0: sendtjena tja Magnus i Gård.
1: Tre kroner løyvakren er en personlig og en visnerlig bok. En hømspecielig bok ute i Oddvæk, altså om sambandet mellom mennesker og natur. Han fikk det på tamme at han øsne, eller autobiografisk, at han bruker sånne egne søver. Det begynner hos egne kroppen ved hjertene og kroner. Og så følger han minstren ut i trø, planter og soppar og fokler og føreslandsle. Bøkken ser spørne til sin vei av en trånka fætan, som du også sier, er naturene, som regner mekanikk, at vi tøl og matingon og naturlågon, er at det røkker ikke alltid til. Det lyser ikke alltid alt. Og alt det som etter til det som Magnusen ser oss for. Så på den måten så samøyner Magnus og Vissendasøvo, Løyfrøye, men også hemspeke, og det som man nok tar seg om naturfilosofi, som en eldre fætan oftane, en rest som Vissenden er skumpet til syna, til viks. Og så er det en personlig oppleving. Det gjør han å være lærte og et kommelig og i sinn. Så er det også en bok om etikk, og hvordan dere arbeid i det, i forhold til naturen. Ikke bare tilfandet, men også at det vi lever i en hjemme, fotler av å leve andre verden. Vi har selv noe i høyene.
0: William, hvordan lyser du hese bøkene som du har lyst til Magnus i Gård?
2: Ja, dere har lyst til henne som rannsakende. Det har alltid jeg kan tenke oss under vi tog at det er at han har spørst til om akkurat fætan og svær noe av døven er nok. Og så vidtjer han at det ikke er nok, om jeg så kan si. Og det som også nå er fremme, altså nature writing, hver man binder sammen personlige rønter, og også nå til Vysendalia. Ja. I oppfattende synder kanskje hun er nok sånn ekkert små i pers der til nok så skrek som kanskje røyner rekokken og kram ved rett eller rett av kaos, man så kan si. Ja.
0: Men var du underhilden da du leser dette og fikk den ekkert vita?
2: Ja, jo, jeg fikk den ekkert vita. Jeg har slett ikke sett med surrealen ekkert noe i alt dette her som han skriver om imenske personer i søvende. Og hent han her tjøk noen gang av Vysendasøve, hendinger av Vysendasøven i dokumentskifter som hentet til man. Hva skal finne til av omkron skifter hoksene, hvordan det er så øyne høver avska, akkurat oppfattende av nåtturene.
0: Hvem fikk den ikke var vidt i disse bøkene som du ikke visste?
1: Altså, hvis man hikker på ørende tjånene, hva er ørende hever han i bøkene, og han vil ikke vreke nåtturvisent, men han vil bytja og at beilufrøy evolusjøen visnesøver og så fra veies, at vi til øyne kommer at misse okkurst ut i visnesøver gjør det. Altså, ikke bare sånn at visnesøver av nåtturene som fysikk, som evne, et eller evnefrøy, et mekanikk, men øyne at det hodet som han kommer, og jeg nekker noe av biosymmetikk, det kommer vi datter til 17. Det røyner han å få at vi kan tøtning her og ting, hvordan tolker alt, hvor tolker hvert, hvert tolker hvert, og hva for kaos ujødlen i naturen, uten at det blir til sånn dolspeke, eller sånn snarere, det blir ikke mystisk.
0: Hva for kaos hever amøpen, hva for kaos hever den lytte planten, hva for kaos hever den store treet, alt hever denne kaos, sier han. Og så nevner han, at som du nevnte, nekv om biosemiotikk. Hvordan fætter du til hodet?
1: Ja, til læren om hvordan levende værer beger ned med å tolke og svære tøymon, omstøvn og teknon som tar møte i naturen. Og det er ganske, det er utrolig revolusjonerende kjønner mye kjønner som kanskje lest kjenner det. Det merker ikke helt anfallt at alt tåser vi hvert annan. Det merker ganske mer til at talen er om at en løyvere skiler også i sin omkvarve. En møpa som blir nevnt langt, hun kan øsne doa å velge om hun skal fælle høyre til venstre og i kroppen til henne selv. En fokler høyre avhengig av jo. Han gjør avhengig av jo. En planta venter seg med jøsene og en kikkene sværere ved signalstoffen. Det vil si at teknene hever tøytning imot til løyverene som dår å nevne og tolke til. Og til Magnus det her øyelig viktig. Det er en hotter, en skilje løyve som møyre enn bære evner for øye for seks år. Det som han vel snakker om, det som jeg ser om øyelig fyrt kjølvård. Jeg har vært nødvendig nere øyelig kjølvård i øyelig år. Og helt akkurat fyrt i Estland om det her. Det også det som kalles for non-reduksjonisme. Altså, tar man ser alt som fysikk, så reduserer man alt ned til det nivået. Så man non-reduktiv, så sier man til det. Nei, verdeløsene har flere nivåer. Fysisk, kemisk, biologisk, sosialt. Og legger du alt det sammen, så läggs det nytt nivå på om man har, och det här kallar Magnus för emergens. Det här vill man i nivåteorin kallar för emergens. Nu blir det öjligt komplicerat.
0: Men det är spännande som han lägger fram här, tror jag, att det är färre och att hitta att plantorna och möpen och ödelmövlen vid öronägen.
1: Alltså biosemitikring ger det här är att vi har brukat till tecknhotet. Det kan göra som att det är göra som fantasi, men det är det slett inte. Allt som han ger, eller biosemitikring ger och Magnus ger, och vi behöver vara så framlig i kjolder och säga allt det som är ger just nu i min skrivning, det är grunta och i vissen, hesar vissen.
0: William Simonsen, du är lövfröjningar och du ger det här som Magnus säger att vi kanske ger och nekvä av till hoteller och till matar och till skruvar frågrängar om det som händer i naturen, fåglatällningar och plantatällningar och så vidare. Ja? Men detta vi biosemiotikerna att allt hever ett tecken i naturen och vi ger det inte så nekvä an. Ska hälta du om dessa tankarna?
2: Jag som är damarna, jag har rätt att huxa om mannen och systerna. Lisbeutsna, altså, og men det altså, du kan stå østen bare og imenta der lontan som kommer til følger, og så er kanskje ikke mat, et eller annet, det som man etter. Han tenker han avgjør om å utsette røyringsna, et eller annet, som han har fisker, så sitter der med, og så halte der med til det er ved. Så det finnes, altså, det er her. Man leser at det er av.
0: Altså, alt og i nåtturene leser så et omkvarve og ærer livende verer av.
2: Ja.
0: Og hva heldur du om at Magnus sier til at vi gjeve hæson og løyde hans?
2: Nei, det var ikke, altså, det er ikke annet på at i munnen arbeid så skal jeg selv heller finne til om akkurat ikke selvsagt eller ikke. Det er det som det går ut på ofte når man gjør ærenskanninger. Og ikke om hvordan vi gjør en skilje for en annen et langt før. Men altså, som nækka, som et evne, så kunne man selv at det gjørst mer på seg ut til seg til det.
0: Det är ju just naturlösningar och arrenskanningar till döms här uppe i huset här i samband med vindmille London som skulle geras här i 13-14. Då kom du fram till att svarthalsa är ett öliga kjolsamfotlösliga som bär här. Vad huxar du så ta?
2: Så huxar jag nu vant jag fyra. Det kan vara vid att lätta allt fyra svarthalsna. Det blir så skönt en nyrfält och vi må fylla vi. Tar man hever rett av i kjoldsanta, så er det typisk lytte til alt, og vi vil ikke forkomme det. Så i så måte hever det et virus, man vil ikke utslette det, hvordan
0: så
2: er det.
0: Ja, til det er kjoldsamt, så her er det kriteriet for hvor vi skulle være veidet av det, etter kjoldsamme. Magnus har vært nevnt i samrøve vi med, i samband med sendingene som er nevnt i Odger under trøst, er at hvor har vi det så leis at vi skulle tøyne råttene, men være veidet drunkvøyta?
2: Det er nok, råttan er også invasiv, altså hun er ikke noe som er tidlig, altså naturlig, i kjøkken, hva var det for 1000 år i følgen. Så hun, det er noe skøft, vet du, altså, ja.
0: Og hun vil råkne som en skiajor.
2: Og skiajor, ja.
0: Og gjør ståren skia av foglastånden.
2: Ja, ser jeg ståren.
0: Det gjør hun?
2: Ja.
0: Hvordan står den helt om?
2: At du kan stå her og kjøre ved råttan, og så høyde han er og tatt vi. Alltså vi råttar inte råttarna. Och här som inte råttar är det här är flera fåglarslösa som lever i. Typiskt är det fåglar som lever i hålen som råttar tynare. Så färligt är det. Det kan vara årsöken till fåglar och inte fåglar.
0: Och är det döms att så ska jag göra som råttar när vandrar mig lär i en till döms att sätta vindmiller upp?
2: Nej, vindmiller skulle bara sättas upp i kylen, ja. Och jag vet inte varje allt som har funnits i BirdLife International. Och tar är inte mot i vindmiller. Så det tar också som så alternativ vi ser och två som kommer fram. Oljebränning och kol är värre än vindmilla kan man säga. Det är en orsak till där vindmilla här. Det ska bara omhuxas. Alltså du ska sända vindmilla upp i kylen. Och så att det helst inte generater och så.
0: Kim Simonsen, biosemiotiker är att allt tåsar vi kvart annan vid tecknon och i nattjurene. Och du säger att du har haft stålan av oss. Aua fyrir som landje, og du har reist til å skrive onker Ischingasøvn om nattore, med landa om den løyfrøyelige dråpen, og i hevenen og i akrene. Hva er det som har gjort at du er interessert i så nekkfrihetsnir?
1: Til døme så sitter jeg lyst til å snakke om rått, og også Magnus, at vi tok så øyelig ofte om nattorene i en sånn humanocentrisk bana, som råttene kan gjøre hånd og sånn, men biosemiotikere, tar sig inte att planter dör i kikner häva människas lite mal eller medvid. Det vill säga att biosemiotiker i princip nu lika glädjer vi om råttan i uttäcker hela lörst. Det är inte ändamål som biosemiotik att beskriva nittorna det är mer mänskligt perspektiv.
0: Och det är som William gör som löfröngor, det han täller och vittar om det nektila och svarthållse eller inte.
1: Det är ofta så att det blöver och politiskt i samhället, men ända mål och i alltså visst man det som jag säger här alltså ni får att det du sport om jag kan skriva så att det är att hon är ofta inte humanocentrisk förstår jag på samma sätt han är att la hon post human det vill säga förstår jag på samma sätt han är att som alltid är människa centrum så blir det bara en spårning om rottan är intressant för människa eller inte men det visst man hickar efter henne som ett år så kommunikerar hon kan garantera ösen bi som jag hon är otroligt smart hon tror helt rävla väl att jag kan skoa tänka och alltså som raunaren som ofta blir nämnt och krak kan som du nevnte, du behøver ikke kjøre Magnus, at djørene og plantene og kiktene, det er som du er kina mån, svære signaler og leas etter, som har tøtning. Og en av de første, det er en større hoksere nattenfyrt som Magnus og jeg nevner Nick om deres nye Purse, Charles Hunter Purse, og som gjør det teknotekje, og så kommer han via øyelskjøret, han fyrt jøkken en rikko av til Rettgaron, og en kjent drøyen som Stepping Stone, som øyter Jakob von Exekul, riktig uttalet det her, ett namn John. Han tar sig om hotet som omvält att ödlös dörren och sen rottan här var en omvält. Alltså det här var en av er. Och sen är möper och flower och raunar och härer och sen ja, nu tror jag det viktiga att jag mer till människa. Vi är ösna vi tittar alltid åt rocken som vi drottan för och i de omsida rottna, vi de omsida allt. Och vi är rådiga som han som allt ska mätas utifrån. Vi som tycker som Magnus och som skriver en ekvom att han nämner oss en som heter Kalvi Kull som jag mötte och kan nu i Estland och han har arbetat näxt han vi är som danskar som Magnus har flera av dem som lärare till dömes Jesper Hoffmeier som blev öjda kentor i Alfemsen och skriver en bok som heter En snail på vägen en snil av vän kan jag betyda det här tecknet kan jag betyda det här en snil av vännerna hur läser vi naturen
0: ja och det är spännande tankar särskilt att man får djupt ner yta. Og William, hvordan jeg heldte til så at vi færre vi nattturen i førjon om vi forutsetter i hesson praten til at Magnus helder ikke ordentlig at vi gjør ødelen i nattturen nå står han hans?
2: Nei, men det gjør vi ikke. Vi har ofte haft den kritikken at til dem som er en skanning, hun er ikke det som første som er planleggingene. Hvis vi har en vindmiddelund som er i atlanda, da kan vi ha en ekvjørst Arne skanningen kommer av bordet. Och så ska hon kanske vara sin tjötaste.
0: Och det är helt du inte i Jordan att det kommer i sista löte på hans kanningarna?
2: Nej, det är inte bättre som man gör det några år runt om.
0: Och helt du att det är så att vi missar nekv av natur och jordalöv och plantalöv av tog jag vet inte planlägga något väl?
2: Ja, vi manglar ju som man skannar allt landet. Att är alla stans så kommer man bättre till rätt slag för att ska vara kvar. I halvt i anker atlan är om man får få bättre ivligt i det höjda. Och när som väl görs här är det inte kanna. Det är bara krav att vi i samband med elutbyggningar att det ska vara en arenskanning. Och så är det anken till man ger loven om så är tunnel här är arenskanning. Men man gör det största arbetet här vid tunnel i havn. Här är inte en arenskanning. Och innanför älding är det lovar krav att det kan ha bottnen.
0: Så vi kunde ha gjort något mer av det här att vi var inte naturen bättre helt och
2: till. Ja, ja. Det är också en borg bättre till hvis man lade väl något som sänder framanför. Det är lite som en manest. Man ska skunta sig här och så, ja, vi skulle känna en arvskanning.
0: Är det här kanske ett slä av grön varskink att man ska lycka ha en sån här kanningeist nu?
2: Det kan det vara, men jag som är det så bara lower kraft. Men jag har alltid också inte blivit möjra in och i tillvite. Alltså nu har vi just en också näckvar och till första näckvaren så var det faktiskt Sev som var hinne med en borre. Tog att orska, alltså omkvarstavnet det är mätt inte att vara förelägga till att omsida slukar kanningar så det helt jag Sev har folk till det här och något förrengar. Och allra första korsten vi fick ta det var stjockna att öka hitta efter det här hemma långa sett väntmiddelar på. Så att den bröt till jag. Nu får det ett korst och så lyssnar det naturen och ökna och så får jag veta om några vindmiddel passar på. Ett lagt stark stann. Och vid här var just nu vi utfyllde att jag har flott några vindmiddel väckna sympten, väckna höja blabber. Alltså. Så det händer också positivt först.
0: Kim, hur kände du att vi färdade vid naturen generellt i färgen?
1: Så hvis vi tar Magnus vi, så har de båda som Magnus har två stora väldigt spår som hänger samman. Det första är att det är bismjötska, att det är kvärt i liv. Mm-hmm. Det är så där grundläggande, det är inte en längd år. Alltså, vi tar inte människa var bo i färgen, så är det stadig vi liv. Och det är, hvis ni fredlar kommer framtiden att inte människa bo i färgen, en affär om miljoner av varor, så stadig lov. Og så er det en veien til så vi kommer ut helt her som du spørste om at det er vi, hvordan vi færer vi naturen, så blir det bare en nærkere normativ spørning. Altså det blir færre fra hva er tilfelle og til normativt. Hva skal vi gjøre? Det er hver sånn spørning. Det blir biologi når man er samfunnslags og politisk. Altså utilitaristisk. Hvordan bruker vi det akkurat? Hvordan bruker vi det? Hvordan omsider vi det? Ta enda vid en tjongkvarstavn och sånt.
0: Ja, men Magnus säger med ett annat här att vid mata och tälja och i stegen fyra så är det livsandan i nocturna. Särskilt en motsättning vi tog.
1: Ja, men till det som är så spännande. Han häver berget kan man säga. Men hvis vi skulle föra det fullständigt ut till Magnus, hur så gör vi så att omkvarstavn blir mer biosemiotisk? Är det det här ganska tannväg vi skulle föra? Nej, visst nu omkvarstavn blir mer filosofisk eller biosemiotisk. Alltså, kvært hei er så hent. Hvis vi så, og da vi synes teka naturen i følgen, vi tar jo et eller annet styrke tjenester for landstaden, og hever noen fokus nå, vekker noen. Men vi tar øsene ofte av krutskarende, øsene tar kjendingene som tog gjørst, som er det gode, om hvordan vi bruker orsk og tilfølgende og plass for oppbygging. Ja? Men hvordan kvært er, jeg har hva sier til antallet, og i tog, natur og forhold nå. Man kan ta seg om naturen som en higher power, som en hackermakt, tror jag att filosofer säger, så här har vi ett ting som vi vita, är vi vita. Så har vi ting som vi vita är att vi inte vita. Och så har vi ting vi inte vita, vi inte vita. Det är så kallade unknown unknowns. Och kanske är det mest av dem. Kanske är det också nu tror jag vissendaliga stöje som det som egyptaren hade då, för 5000 år sedan. Vi får allt till framtiden, som för hittar ett rock och något sånt. Helt det är hyggligt, jag vet. Vi tror på allt möjligt. Jag är ju sånt.
0: Och du hävdar att vi vet inte själva.
1: Nej, men ja, men det är rättligt säkert. Jag vet inte det.
0: William, vad hävdar du? Vidar vi någon ägg om naturen, om livfröje och om mekanismerna och i livsandan och i naturen?
2: Nej, vi vet inte nog. Alltså, vi är framvis här av Kanada. Att det är akkurat det som livsanten och biosemitikren till synd och nytt. Det är snacka som flesta livfängar gör att snacka vid. Men man kan ta öre på det till hittar när du pratar. Man kan att det är man kan mata det.
0: Men är det något att kanna? Är det en livsante att ta amöpan strugest? Och är det en livsante att ta plantan för vattnar den uppötter? Och är det en livsante att ta trädgrunnar touchas upp emot solarljusen?
2: Det är en livsante som, alltså, man ska anse ett gott som man tar sig om imes, så att det tar sig om anta, så tar sig om en religiös anta.
0: Nej, nej.
2: Men det är en sån strämpan som man syns fram i boken.
0: Strämpanen, ja.
2: Det är till, det är röjner och sväckna på en eller annan anta, så eller så att lära sig.
1: Det var vid häva, hon som Magnus säger, hon är väldigt primitiv. Vi beskriver ofta ting utifrån den metaforen som vid häva. Hvis vi identifierar ju i omkring bestämt en paradigm, nu är det ganska tökne, så kan vi beskriva naturen som att släga tökne. Vi kan beskriva naturen som, vi tror inte var det populärt att beskriva naturen i förhåll till informationsvisent och så framvis. Och där är det ganska färdigt att beskriva naturen i förhåll till AI eller också annat. Alltså,
0: ja, Magnus nevner nemlig i bogen at han i folkeskolen sa mynter i løyfrøye av mannakroppen. Det som hese mynten har høttet til Felix var at alt i kroppen var avmyntet som mekanikker. Her var det motorer og tannkjål, men ikke slim, som han sier.
2: Nei.
0: Kvui ver mannakroppen luster som en maskina spiran og svera sjolver at vi heimspegingenon Descartes, som levde fyrir helminga og seijandi öld, våre kropper og ante skilt sunter. Naturvísindini tóku seg nú fram við miklari fer og tei høvdu mest áhuga fyrir at mata, via og kanna. Tei kunnu gerast ottan stórvis sambiske bit, tui ta andliga hardi ikki til tandheimen tei kannava, at nú lús andanja plantene og amöbene. Hetta hei so vissar at naturvísindini og kristendomur fyri at líva vel saman, kristendomeren slapp at eie salene for seg sjølven, med naturvisentene matavå og kannavå og alt annet og mekaniskan hatt. Vi skulle høre hva Magnus Sujan sier av Suje 22.
3: Min egna hoksan at om nøgre sal iverhøver til, så kunne vi til hvordan ikke være til eneste som heve ena. Vist om menneske ein døme vi okkara kognitivo førleikon, som ångar ära livande verer hava när i namen däv. Det är ången ivi om. Men vid er och samståndes och i kylskapa vid resterna av naturen så eller så. Och vid hava bara veri en parter av naturen och i sera stotta tui. Vit er og urslit av einare menning sprotten ur hese som og naturen. Til rongen årsøk halta at okkar er heilt særlig og kognitiv og førleikar er komnir ur ongen. Og til alls rongen årsøk at djeva taimon adlan oknaratten til okkar er etfer og avgjerrer. Negv mann vera avgjørst og en vid få hoksomta. Tankar er å bæra en tunn hinna løgt om man iver en menning som færen fram og i millioner av åren. Driven av samme løsmåte som færa møpene strøyast og strevast. Eit sinter av eimugt om hetta hei klatt okko.
0: Ja, William Simonsen, heldet du var eisen i at eit sinter av eimugt hei klatt okko menneskjon?
2: Ja, det er heita. Det er jo parstja en menning som er rævlig gammel.
0: Og hva er det heldet du om altså, hoksanna som Magnus Hever og som han så seder åra her?
2: Så vi tar var ju det som onkel andra lärare har arbetat samman vid Östern. Så att eka lä om man har som överskar åka tillvit och hoxarna. Men annars har det ju varit en tillgång, en naturlig tillgång som har med nöjer allika väl.
0: Ta hoxar du om?
2: Det här vi har kunnat sansa och hoxa och vara till. Och, ja, och kom, allt det här som det är inne i antvårst.
0: Och Kim, kvad hällde du om med så hoxarna som Magnus sitter och rör här?
1: Alltså för mig är detta här en pastor av en nextar hemspecialist i en ströje. Om hur så vet jag har brukt hemmen sånt och i att det vi tillvet och kroppa. Och östna om människa, natur och anda. Det kartas är om res cogitas och res extensa. Alltså cogitas är det huxande och extensa till det kroppsliga. Så östna kom då lesman blev för formulera här. Men långt tja platan här finner vi östna den stärska huxan om den idé. Alltså idéerna, alltså vi når omgående till idéerna. Och tan tankagången här kallas för idealism. Det är inte vid idealism man gör, man vill ta goa för samtidigt. Det handlar om att man menar att man inte kan erkänna världen som man är. Och vi körde kanske här för man östning ser uppdöjningarna. Det är alltid runt om man kallt ner ett rytsen om vi, det som Karst säger till han säger med landet, att man sparskar en hund och skrutsen från en hund. Det är bara som att han är horknirskar. Det är hur du inte har ångat inte tillvitt. Det är bara människor som har tillvitt. Och det är bra rösning i tidsen till oss i förra tillgör rösning. Att det är bara tillfånga och mekaniska kroppar. Men vi är det enaste som kan ha tillfånga. Det vill säga att jag sätter människa upp på en exceptionalistiska, ett exceptionalistiskt steg. Och teker naturen från oss faktiskt. Vi vill ha kort ut ur naturen i östning.
0: Ja, Joe har inte så alls säger Descartes, men William Simonsen, de har egna vilja till all livet suttja av Joron, och de kunde visa omsorgen för kvarje nöron och eisen och en människa, och de kunde välkänna pojene om de var utsett för pojene. Hvordan skulle vi helt till som lovfrågor suttja Joron?
2: Alltså ja, han skriver så öljan ekvisligt om det. Det har vi inte vilja och det är lika förutsigelig som planeter färast och allt det där.
0: Det är klart.
2: Ja. Jag vet inte vad han huxar om sal till något. Det var inte som det är något religiöst eller det som vi kallar strämpan här. Alltså vi måste söka djur som tillvita i. Så det är en slö av djur som är mer tillvita än andra. Det här var... Det kunde faktiskt en gott dam som öjer av så tycker en hund eller kött. Det är granskning som det är. Det älskar inte bara öjer än tror jag. Det är för mig att det är inte nödvändigtvis. Och det här var troen och känslor och törva ätfärd att släppa ut. Alltså att släppa gera när det är ätfärd. Så vi öjer, alltså till dem så bara täcker några som vinnerna, älvinna som är större följerna. Så är välfärd, fiskarvälfärd, rävlig avgörande till nästan topp. Annars var det så gott urslit. Så man är nöjd att färre nöjd göra som du behöver via gärsa.
0: Fyra gärva du så gavar lustomstöver som gör det.
2: Ja, fyra gärva du så gavar lustomstöver som gör det.
0: Och är vi ta ut i tog att vi virar lustantan och välverna till själva gör
2: det. Det gör man så gott så automatiskt som man tycker att lät lite.
0: Så Kim säger Magnus, inte bynlajes, men han är framme emot det att säga att det är ganska ånder än bara människor som har så all. Vad är helt ont i han?
1: Ja, så en hund, en raunor eller en krossfiskor, alltså tar det här och här har sitt äckna innare liv som en människa har. Men glöms Aristoteles, han är just nu vid att göra sig här så kallade pyramiderna, tillvärde pyramiderna, att och i toppen någon är god och så kommer han klar och så ölja stått att han har kommit människa. Så kommer dörren. Det är nästan en sorg pyramida som ger status hierarki. Det Det minner som den samme statsregis når gode menn gjør det i 1800-tallet om vi rasen, er at den gode menn var sånn til hagst og så, ja. Men det var så hård hierarki i arbeidet etter, og hva det var vidt, Steinfire og i det, vi kjenner man og røyner man også i en mer flætare ontologi, en mer flætare tanke om at alt er tilvidt, det ligger også noe i snedet, ikke man kan si at tilvidt er nok så viktigt, alltså att då är för sjunkna i livet av det skjever att form för tillvit och det som det kanske är så skoft som det kan vara. Sövliga ser är dungeon som nästan hur teach more foil än han. Och hur som man säger här att det är så öliga viktigt att skärpa sig människas liv exceptionalismen att det är bara människa som kan tillvit. Men och hur ger man oss allt annat till mekanik, det vill säga vi kommer oss färre viktigt som vi vill.
0: Och till här då står det mest här ger.
1: Ja.
0: Han understrykar Magnus, tar han inn i at hui at han rör fram under at ånder en mennesker heva sal, at han ikkje her at han fyr atter til trøtl og holde folk og fyr a djeva stein og en anda og så vågjare. Og ta omkildar han, sier Lutzinder, eller kosse, så at han ikkje fyr for lengt.
1: Han sier til dømes at planter ikkje passive loter, ja? Og alltså här nere med ljus och fukta och hita och tänkt och så framvägs och det växer med ljus nu. Men han kallar det för luftsvilja, alltså en kaoskött i livet kan man säga. Och till också ringt jag när det kan ska förhållas till. Men allt det var en strävan när jag halta fram och lära sig efter och skapa träd. Det som är alltså löjer i ödlens ner till det här, hur kan människor inte bara glädjas om det här? Alltså, och visst man vill ha att vissinten ska ändå det avdäcka allt och vända kvar en stöjning och allt ska förklaras mekaniskt. Vi tar man också avmarska av teorin som vi tar av, eller väl. Som William nämnde en av Lunda, kommer till förrigar och finner det här, och börjar nu här ganska en kjördel ett och är för det ganska bojusen. Att det här är en läng kalkulation till Lunda.
0: Ja, och han hever liva och en
1: han liva lunch.
0: Hundratals år.
1: Ja, plus det att han blir gammal.
0: Och blir gammal, ja.
1: Yeah.
0: William Magnus, han säger till att planter till att få vatten att renna upp efter och att här av egna vilja tro efter att släppa upp emot solarljus, någon som vi nämnde i Janne, och att här är en livsvilja. Som livfröjningar, som är vänner via mata och tälja och så vidare. Först till ho av hese bautjene är att färra mer i vare mot hese biosemiotikene som Magnus advokerar för.
2: Alltså jag har ho av hitcha mer pata, ja. Alltså en planta, hon har ju en asus rikvi av, kan jag kalla det, receptorion. Och ditt en datten som jag spänner att, kan jag ska säga, på en eller annan nivå att täcka avgärder, ja. Och uthuy så kan det se om det lite en strämpan som nu har kallat en luftsvilje. Vattnet renner upp efter, men det här var vi så mekaniska fragrankar på, men annars, och finna självstrål när vi syns komma och sig, och la till också nekvar, om vi kan avgöra till också nekvar händningar som skulle till, armar kan komma här till, så det är inte så enkelt som man ger det till, där man ser ena plantor klara sig och växa.
0: Men i kjolen så är det hotäckande.
2: Det är hotäckande. Men så att det är tar man för tar i färgen eller då ser ni hur läkta så styr är det i människan i land och vi vänt med det långt om väv och havn och allt det här. Så må man nog till skonta sig här och så vill jag veta vad det är här. Och så finner vi det här och så kallar.
0: Och så ger jag till den här frågan om det och säger att det här är plantorna i här och det här svarta klocknar och tantanfuklarna i här och så färdig vad jag.
2: Så löser man sin länti ut från tog och hur det är.
0: Om det var ett länti eller
2: inte. Ja, fjällbrott och nackskjöld samt. Och för att skall man så förhållta sig till det här röna vid att köra på ljusna. Kan man ska göra, för jag varvar inte det som skerast.
0: Ja, Magnus skriver i bojtjene om allsjens vysende folk som tid har sagt, med landa Charles Darwin, Newton, Descartes, Jean-Baptiste Lamarck och Carl Linnaeus till nægru ute i heime. Och vi tar ju om vysende folk som har tillknyttet till följare omkostvägna vid kvarst, Carl Julian Grapa, Hase Lundby, Hase Müller och Japetus Stenstrup. Vid er att Heimon 104 såg någon i Bojtjene av en längre rundfär i Vysundasövne, särskilt vid ätlighet i att naturerna, och i en middeblån kunde sägas att vara Charles Darwin och Jean-Baptiste Lamarck. Darwin ledde inte av naturliga urväljningarna till livande världen, och Lamarck säger något av samma, då ledde han ägstnet inte av omkvarve som orsök till kvosiverna männast, där leda sig till och vänja sig vid omkvarve. Du varst en jato, William Simonsen. Hva heldur du om vysundasövna og hese bautjene?
2: Jeg alltid hun øyelig avhåvert hvordan hun avhåvert hvordan hoksan om naturen, og hvordan man iveliver, og hvordan man tilgjer seg. Ja, og hvordan man kanskje har gjort den av mer mekaniske. Det det, ja. Lamarck nevner vi nok, undervisningene, men til arven vi bruker. Og det her vi fjellbrøttene i arve og i leven og mutasjonen og så utvelgninger.
0: Ja, og Magnus perspektiverer det, jeg synes at du i før skal søve til Midtland og Hase Lundby og Hase Müller og er der som jeg har vært. Ja, talt og mata et synes.
2: Så är en varming, ja.
0: Och till det är av värsta vi får till vi.
2: Jag har alltid till er av värsta vi får till vi, så har vi vi här.
0: Kim, vad fick du bort dig ur hese djöknekongten och i Vysentasövnen?
1: Jo, jag har arbetat vid Vysentasövnen med Daniel Hollande, så att jag kände det väl. Särja Lundby och Slöja Dömon. Det är väldigt stort lätt vid det ordentliga brukfyrt i Möjrausner, Slänne och Bokon. Det finns en hel av Vysentasövn av förskande i Kyrskalle. Och... Men jag vill ha att ja, täcka gott att hoppa från Darwin åter till biosymiotikerna är att den här sån tanken om kvärt förfärtan är här i förhåll till Magnus så alltid jag att jag biosymiotikerna är väldigt hjälpsam i sina bötterna på att frepa på att han är att här får vi ett mål för samband och tolkning i förhåll till naturerna, alltså det är också ett framhåll och sånt här som man ofta tåsar om i det är att vi tossar ju om att människor inte alltid är medeplen i ödlån. Det är alltid öliga tydligt i Sörböjtjärna. Vi är då en filosofer, Graham Harman, han tossar om att vi är en loter med en ära loter och ära värer. Sten Harman lägger detta är loter och värer alltid är mer än det som vi får mata. Det här minner mig om det som Magnus säger. Och mer än det som vi får brukt och skilt. Alltså en klätter, ett häv, en planta, ett dyr, häver en av eran som inte bär er upp till åkon att nyttiggöra. Och det är en lilla god motväxt mot det här människasliga särstövna som han också reagerar mot och den reduktionismen som ligger ut i.
0: Vi nämnde biosymotikerna i Janne och du har varit in Janne i Atenu och till detta är att allt tåsar vi kvart annan i naturen vid teknon. Magnus vill häva åkon att geva tog ans och vi skulle höra vad Magnus säger om biosemiotik och så är det 8-trus.
3: Ett klassiskt döme om ikonisk tecken i naturen är ta i en sommarfoklor hever ett minster i synen vandjabraje som lydjust omkron eitrande dyre. Fyra ett mövligt rånstyr märker detta teckne är vandjera fär om det äter sommarfoklen. Tecken kunne eisene heve en merking som kommer beinleis av omkron utan at lydjastøy. Besta døme røyker, som fyrir flesta mennesker og dyr tegjen om at eldre røy her som røykeren kommer fra. Og så det symbolske teknene som kvartje lydjastøy teir tegjen om, etla en kausal avleying av negrar i hending. Tei kjenner vi sjølvande mest som menneske og i enare mentan her okkara særlige kognitive førleikar heva litt heimen av symbolskon teknon og i særlige målslige samskifte og på et helt nytt støye som kan skapa veruleikar og i okkara hoa og arendar til. Men eisene symbolsk omboan finst i naturene og ikkje bæra i samskifte i middel menneske. Og av ödlun hesun kjemur sjålande eisene at hovast menneskjallet samskifti utan negran iva iverhøver nega særligt i naturene, så det bæra en ivebygninger om man iver ena veldiga semiosfæra, her dyr, planter og soppar, ödl subjektene, liva og i syni omvera av teknon, som det røyna finna ena mening ui. Lengt aren menneskjå komo a gjørna.
0: Ja, William Simonsen, du var løvfrøing. Hva er det vi på disse premissene?
2: Jeg har alltid vært sin geniat i Østene. Altså, til nek som er til er nok. Og alt dette her som man tar seg, det jo nøyot til en eksistens. Og som en gammel løvfrøing lærer seg. Vi tar jo finne ikke et eget lea. Så må jeg snitt lukke som vi nommer vi og jeg snitt noen som blir lyst opp.
0: Og ta sier han at teknene som vi sender en øye avanserede former for samskifte som vi har.
2: Ja, Vi har det här. Alltså, inte tror jag vi skulle stilla oss utanför, men vi har det här som att jag kan lära. Vi ser inte att vi så hyggligt att jag är mindre än höjla. Och det är så det som ger kanske åkara samskifte på en annan måte. Kanske en lite som bara avancerar. Vi kan säga att det är fräckt.
0: Ja, Kim, medan Paul Danielsen läser det här så nickar du flera för.
1: Ja, det var ett gott brott. Den här kommer tankar om att den här Jakob von Uxekull har varit nettopp tasande om att det är som Magnus har tagit att det kallas för omvärld. Att löverna är liv och sin egna hajme, märkesöjme. Man flåar, raunar, en harra, människa, liv var i samma sted. Men det är inte den samma hajmen, det är som nämmer vi. Vi som har korsen sanser. Löver när det här var sin egna sanser an på, sin egna möjligheter. Och få sin egna upplysningar på sig och tog. Ett dömme så här fick jag en association till att ha min egna forskare i en amerikanska bok som jag har kommit ut. Den kom ut förr faktiskt. Här har vi brukt en som tecknar i insekter från Surinam. Vi säger inte att hon heter Sibylla Merriam. Hon är lite känd innan för något. Det som hon gör det så här speciellt det är att hon tecknar i dörrarna Ui tarra ver, altså røy verer, og at døren alltid av ve, og pluss det at de liva, men negru som tekna av søttene, eller om te monte, de isolerer av døren, tekna det av kvittpapur, og et eit forbøyen. Det er ikke det samme. Så det hun tekna det, så var det ui omverne, ui omvelt, ui gongt via bluiva til okkurst og vera okkur.
0: Ja, Magnus, han nevner flere dømer om dyr som hava meira vit enn vi kanskje gjev okkur fær om. Han tåser om vidovar raunar og tilvidegar krakert, og så nevner han eistene William Tjekvan som lemer seg fyri at lokka folk borti fra reirinu. Hvordan ekv vit og hvordan ekv klok jor hever to oppliva at hei to hever kjørst hennar naturlysingar og arenskanningar?
2: Lemming kan vi säga. Alltså att man röjner att löj och komborst är fra. Det har vi. Östens säger att kölder omringar Tjekva. Det är bensinfyrorna. Jag har en granna. Han har en kravit och krakar. Han är öl allt han. Och där vill jag ha borst av. Och där dotter jag köra två hål i stället för ett för att det skulle renna ordentligen ut. Så ja, men det är nog som det är nog snäckas söver. Man kan, eller kanningar östens av raunen som skulle lösa torrförare, invecklade uppgaver. Det snurr sig ofta när man får en bita, läckra en bita, men är det inte kommit till bitan så är det också en extra stig av venom. Kan man ska kolla lukor upp och flytta en väggt och ta en pinn ut. Så det tar då att huxa fram och invecklar. Ja, så det kunde vara rättliga vitor.
0: Så det är stupura vi på det som Magnus säger här.
2: Men också klok ödelfoklare, det här var inte ish, men det finns det alltså.
0: Så här har vi inte tagit oss så nägg om att oj, alla de här sövande och bautsna tja Magnus och här är det ens hans personliga söva och om skolvetjärerna. Vad hällde du om hessa sövna?
2: Alltså, jag hällde att hon så hon gör det vidkommande. Hon gör oss en sammanhäng tror jag att jag hällde ångt att han har sövna personliga söva. Så ändrar han vid omkron som är fortsätter nästa avsnitt. Till dömes han ligger här vid sargen någon som är samma alter och öliga väl rönsa. Så huxar han, ja men visst han nu är som Lamarck säger så är det ju inte nyttat att vara rönsa. Till så var det ett spontant genes. Så det ska inte fortsätta. Och sen tar han huxar om att här vid och tar man stålar och så känner man inte det som åkost ett lag så hårt.
0: Ja, det är
2: så det är en sammanhang kryter med att det är sånt som vi kommer inte är och to vit är ju ju så när det vita och öliga så bålst vi kronen aktien om hjärsta och kronen att tröva någon som han ser ut det. Det här var ju så strämpan ben och jockon och strämpan utanför det. Så jag tror att det är en integrerad av pastor vid sövna. Och samband vi så inte biosemitik och vissnt.
0: Ja, Kim, den personliga sövaren till Magnus som är flatta in och gett er alla tyna och kommer in och ut i frasökningen. Vad är det andra?
1: Demonerna i mittlen tar ju vissnt att folk ofta skriva från universiteten och är lärd av er och är distanserad. Att distans är gott och att häka sig sån på sjulukning som han ger det övrigt av er. Att han går sig sån i nöjarna. Det är alltid är bara ökrum av intensiteten och det blir mer troverdigt på något sätt att jag vet inte som stridsteori och sånt att det blir bara nämligen till människan att läsa och mer intressant att läsa och det autofiktiva som ligger ute i det är en generöst av honom att bruka sitt egna liv och sitt egna sin egna existens alltså hela folk till att illustrera sig i tingen.
0: Merkes da at det nekka oppa spil, ta han skriver?
1: Ta blod han nekka oppa spil. Ta det en farlig operasjon vi snakker om her. Han forholdt at det i sagtikner og egg og så det, ja.
0: Ta løyve vegeta,
1: yeah.
0: Som hans her.
1: Ja. Yeah.
0: Ja, allt detta som Magnus skriver, det knyter han samman vid naturvärnden i hela landet och ute i hemmet och i fjärde parti i bojtjene som han nevner struje om naturna. Han nevner här naturfriingarlovna och i följon från 1970 och eisen är naturvärndarlovna som kommer till det 1 januari och i 24. Han hever så her at seg at Kia og i grunngjøvingene fyrir trutjar naturfriingar som i framtar i Førjun, Fjallavatt, Uivavun, Leinavatt og Mølhetjanir Asante. Han nevner med landa at anki minster ui kvui imisk øtje vira fria og ikkje, orsøtjnar bæra imiskar. Han fyrir eisne atri søvna og nevner at Rachel Carson ui 1902 skriva i bogina The Silent Spring. Hon skriver i medlanda om eiter som enda i naturene, og hvordan medlanda fuglaløv var avvirka av tøy. Teknene om kater fuglar kurve, og av tøylugum brøydingun får vi ofta en sorgbløye kjensle tøy vi kjenner at okkurt mist i naturene. Såleis vakna i naturet tilvidanen så løyande og i farni öld. Skilja vid. Magnus skriver reisning om tjågärar imsastänning och i heimenon hände han viljan till att varvaida nottur i så eller så. Vi där var ångan tjågär i förrjön, men akkurst som nett fria, men kvysomt fria och anna icke tidigast att vara pura och grätt. Vill han, William, hällde du, i behöver häva nottorna i förrjön bättre varda?
2: Ja, så var inte vill han det. Och han kan skriva det här om våra gröja kvyfria. Och så vill jag spela något över det man östen vill in. Ja, när är det inte verdoja? Det kan så vara till dömes till att det är en länka söv. Det är en tillägg som är gammal. Kanske att det är stund 20 puntan i östtöjning och överleva. Och så hängt ju i. Det kan inte vara något som är speciellt. Så man tar, det kan ta.
0: Helt det till att vi skulle fria fler i östtöjning i färgen?
2: Vi kunne gå fri av flere ørker, til vi tar jo nattøy opp på 800 meter i fargen, som spesielle. Nå har vi så fri at jo koster det blir en sånn tjoker, men han løyt løyt, og ikke av hakstøyt. Så jo, jeg halte vi skulle ha haft akkurat øye ombående fargeland, funnet akkurat som tjoker her, det ligger jo ute til noe, ofte er det noe som kjent, som vi kunne kjent akkurat etter øye.
0: Kim Simonsen, heldur tú at vi skulle fria meira nattur i fyrjun og ökjur?
1: Det är en öjlig viktig tanke han dekker fram om här som du nevnte, att det är Rachel Carson och så. Det finns ett viktigt center som heter Rachel Carson Center och, som granskar nettopp vi med TV, environmental studies, som täcks ju upp omkring Adlanheimen i Hesund Dövdom. Ja, men det här kommer till det här gearskiftet som händer i bautchen här från att vi snackar om löjve.
0: Och biosemiotik, yeah. Och så över till naturfringar.
1: Så färger vi mer härifrån. Men det hänger så här samman. Att ta ena, gos vi suttja värdena, hänger oss samman gos vi omsida dessa värdena.
0: Ja, det tror jag kommer in.
1: Ja, jag vet. Men det är bara det här, man ska lycka vara vid på att det här gearskiftet här. Så när vi biologar, löjfringar, färger kanske inte alltid här. Där är det ganska mycket de spel som jag säger för att det är biosymiotikarna är inte nödvändigtvis normativer. Det är ju helt riktigt att jag skriver inte så normativer. Det är färdigt att se hos folk och värra och huxa och sånt. Men nu är det spärst på andra maten så är det så rövande. Man vet nästan inte hur man ska börja. Eller så är det sådär. Och det är inte så just att vi ska snäga sändningar om att det är på nu. Och så vill de sitta och bruka och färra vid naturen igen.
0: Men hva er det helt til?
1: Jeg har ikke gjort mer enn så rævlig jeg klarer meninger. Altså jo, hvis, man skal, hvis du spørst meg som hva er naturfettene man har, så husker jeg ofte for en øre og en kjønner meg av at jeg blir ganske vidt i mer jobb og togene. At mennesker er ikke kommet inn i hjemme utenfra og utslutt jeg og en lenger sove. Så her er det lykkes som alene i Magnusa. At, og til å ikke norskelig halte at dere har kjøpt til forløkere er å komme bort til ronken. Och det var också som vi kanske släppte oss en rianne där vi snackade om att allt är vår, allt samskiftar. Vi tar oss en människa i en tendens till att borster och fraskar till dem så vi tar öllare rinkliga skilja en kraka kan vara klok. Det vill säga att öllare rinkliga skilja att näka kan häva ett mål och att du gör en häva mål. Och varskvärt är jag för faktiskt att revolutionera och kräva fätan av oss nu. Du vet att jag kan göra kanningar av kvelde og taramale og sånt, som vi ikke er stand til. Anker er langt å vunne Nobelprisen via AI, at gjøre ting som vi slett ikke er stand til.
0: Og det lever av av verste William Simonsen, ikke det som løfrøy, ikke. Vi først til å bruke vidløyde til å skilje hvordan jordene tar seg sammen.
2: Altså, vidløyde for sikkert kunne jeg kåta. Det er ferie nok, men altså, det er vei sikkert til jeg. Alltid. Jeg vet ikke om det er vel for å skille strømpene. Og...
1: Vi talte enn at kjørene bare skrutter, og at de ikke tåser. Altså, hvorfor er det vidt at døme om det?
2: Ja, det er

0: vågar det så det är öllan imst ja.
1: Jag vill övervärt. Vi är färra att ända nu och i helt stotton Kim och William Simonsen. Hur ska jag ta det samman om med sabotarna?
0: Märta Hammar alltså är alltid av lasten av sabotarna. Tar vi snack tos om att vi smetta. Och nu har det varit här. Nu alla törsarna kommer undan så ska jag sätta nattorn i havna. Och här nämnde Borgarstjåren Bladikvon. Och hon nämnde Dickvi Hedler. Och till så snackar vi täljengagera och så är det och rejlösta. Det är något speciellt. Så här kom man färg in och varst väckna virre. Ja, det är bröna sövet, det är bröna tillägg. Här är vi ett naturvärndarliga bär, inte så röskt. Vi vet är vi att förkomma en stående. Orsaka av att folk släpper hava tämdikvor som flygvar frukt. Så här kom vi brukt virusmätning i värje istället för bara tälja. Det var perfekt. Ja. Hatt vit visst mått naturna mer om vi tatt lika som hoxa mera som bautjen ekker upp til. Og det hatt vit allar helst gjørst. Vi tatt sikkert ikke gjørst alle ranke tankene som atra heimleser og ikke hatt snik overbit i heian i fargen til så hei naturna vi mer heila va?
1: Ja, Kim, hette det her som William er finnes på sjur og i stotton?
2: Ja, i stotton, altså i min ekna skriving, ikke en grønn jeg skal skrive om dette sambandet, som til dem kan være kjekkvor, som er ikke bare mynt, til evner som binder alt sammen, fiskor og så framveges, hva heter maler som fisk, spyr til dem. Altså, den franske filosofer Bruno Latour, han tar seg om at vi tar aldri være moderne. Hvis modernitetstilgångene betyr det at mennesker er ekkert fra nokturene, så er vi ikke det. Så får vi alltid oppleve det. Moderniteten er avløst, og det er alltid Magnus er nye. Han slår og slår, fyrir enn hér skilskapin og eimugtina at menneska en parst av større sammanhengon, enda sammanhengon som vit ikkje skilja. Så tann hugsa han Jeremy og eilja gleian, som han hefur, at lesa seg sjåan som en parst av sin stavra og vittla og ondfulla høyminon, ta djöver eimugta og eisne apert.
1: Vi skulle være eimug, og moderniteteren avløster. Ta veri nystøvan i hessar sendingsne. Og så fer jeg takka til kombavon, William Simonsen og Kim Simonsen, fyrir jeg dit kom i av avskalna, at ommela bogina 3 kroner Løyv Akren etter Magnus Gård, som språten hever givet ut. Avskalen veri atter nasta mygda, bit høyrast.

Ja, vi tar det her leie Heading for Disaster, vi straight ahead. Straight ahead Balkgren gjør det at Ordans Kopp ville si at her finket seg en gitarrist vi ur havnene, og det var Hans Karl Hansen. Det gjør det en helt erant til noen av Mikk for alle jobbentene, og Hans Karl, han, da var det sin drøvelse til at han måtte sikla vi preit til Klaksukar og Ivenåtta og Och så att det launar och att det lär på ett år. Så det var inte bara bära. Men när jag kom på sig år och det var öliga glädje för Hans Karl. Och mannen och sitt hett, det var Jörgen Dahl och Urko och Sank, Ashman Black, Bass, Hans Karl Hansen och Solo och Edvard Siska och Trumman. Vi färger här att leda bölsen enda och hetsom sinne och det var vi vägra länen som Hans Karl Hansen gjorde, Meet Me Tomorrow.

Ja, vi var raverande jag lite synter i tog stölen från Sjönagrosnån. Här för att du höra Belgian Islanders. Och det här var väl en Ghost Riders in the Sky. Sangren skriver faktiskt första fyr under 1948 av Stan Jones. Han kom nok så nekk fram som et minni hit under 1924, og ta var da Wown og Borlives i framført. Sangren kom ikke ordentlig fram, eller fikk ikke ordentlig digvase for en Johnny Cash, og The Outlaws kom ut vi. The Islanders her var i opptøkkehølen ute i Venngarskolen, som er sier godt høle ta. Og jeg mener til å være i Nutsjøtrus, og mannen hun var Egon Dahl, Solgitar, Simon Arke Bass, den Simon Johannesen Rytme, Egon Sofus Vokseid Trommor, og Milleba, det var eknene som Milsson Zakariasen, som det kallet han fyrer ut, han tok opp av hessene Revox A95, som vi bruker her i studien, og brukte til å se opptøkene. Og hette så, 4821, så igjen, og det är nog så stort att jag prövade att lägga märket till kåret och skott av jorden. Det här tog det upp och tog det in och så blev det sent ut i månen. Så det här såg det spänt och lust ett och det hörde inte kåret. Det hällde kåret var väck, men här får det då i stereo. Just well.

1938. Og det var i Gladsaxe. Jeg var ikke plass, jeg var ikke nek plass for det, nek om folk om, men folk om var en kjærlig kjenter til det, ikke tog at det New Yardbirds. Og det er dumt en kjærlig dette navnet, så det er kjørt om til Led Zeppelin, og det kom bare som man sier Out of the Blue. Så det er hørt det sånn en første konsert i Danmark. Og egentlig var det ikke særlig at jeg bor etter en venn av det, men det visste seg at jeg var såkallet headhunter i London, hadde hørt der og var interessert, men det hele var så progressiv og så lærmant. Men det er helt i Østlandingene ikke. Så Østlandingene tar bjør Led Zeppelin til Reykjavik 22. juni i 1904. Ta hadde det en av de store konsert som faktisk var sin større enn han i Danmark, vi 5000 avhører, midtelen Eisenegger Føringer. Og dette var en stande konsert i Løygardashøtten i Reykjavik, tog jeg at han måtte fjerne alle stålene til at det er funnet av seg store etterspunnet hver. Så Eisen her var utlendingen fremover sin tog. Et av løvene som det ble ordentlig kjent til fire, det var Living Long Made, og vi var et øyne gott lä, gott att dansa till och kosser två ett och in här i färgen. Jag brukade ofta som disc jockey. Och Jimmy Page, han var omgående i ordentligt lä och fjärta lä i och tog blev det faktiskt omgående i spant live. Orkestret här var sammansett av Jimmy Page, Robert Plant, John Paul Jones, John Bonham. Och här får jag då höra Living Long Made.

0: Goan dag og velkommen til hendan Goa Tøyman. Her fyrir at tosa vi jarfrøyngen av jarfangen under Årsting og David Arke Klevang, professor at EDU Space. Tar arbeid av Bayer kommer vi gjennom større tøyme til amerikanske rymdarstånden NASA og europeiske rymdarstånden ESA. Vi råvar noen bilen som køyrer oppi av Mars. Fyre stotten høyde tar fire lester sammen i Varspen under Klagsvøk. Her da grøy det fra og tøyge sammen om hva det hent og også da gonger av gongerstjøttene Mars. Jeg setter dem og støvne i Varspen og at han har fire lesteren. Men vi begynner ikke av Mars. Det var et av større evnen til fyrlesteren verk hos rymdarvinnan i Europa i rukande menning, og at dette mulige øsene kan smitta til følger. David, nå vi tar seg om rymdarvinne. Hva det som henter innan rymdarvinnene om vi tenker det fra en europeisk generatene?
1: Her henter faktisk, det er noe ikke bare en tøyma, men vi kan kanskje tenke at det er største headlines, eller iverskriften her. Og rundt av vinneren, altså det er en global vinner, og man ser at USA er førende, Kina er bare ikke 18-4, og Europa har hentet den her baglommene. Alltså standarden är det. Och 40% av ötlån uppsändelsen är gjorda av SpaceX. Och till slut i buljar. Det är enten det där raketerna görs här. Och det ger att kostnaden för att komma sända en kilo av payload upp runt det här till rättliga buljar till det. I mån till för 20, 15 och 20 år sedan.
0: Men det är spridsbordet. Hur ska det fylltas för att vara sända ut i runt det om året?
1: Till tusentals.
0: Kvitt, alltså vad är det för fylltsvänner som man?
1: Till, alltså den nekna största parten till Starlink-satelliter. Och så är det forsvarssatelliter. Om man säger forsvarssatelliter så är det kanske inte akkurat som en Space Force i USA, men till monitoreringssatelliter från staten, imiska staten. Till radarsatelliter, Finland till en konstellation på en flyger in sätta satelliter till att hitta ribrata data nere och så har man nästan optiska satelliter i Tyskland har vi militärsatelliter nästan till så i försvarsheimarna och så har vi då europeiska kommunikationssatelliter som Ursula von der Leyen tar sig om i Grönland till nästan ett en ulva som Europa blir nødt til at agera til at amerikanere har oss ut og nå må Europa eisen har oss ut annars stender man och jag vill av örona. Så man måste ha sin egna förläggar till att ha ett samfulla kvarande. Till det här handlar om. Till det här som EU i stora mån inser. Och runt av innan det är som person. Jag har alltid som vanlig person alltså som i det här samfullan så gör vi det själva värst vi och kanske har hur stora mån runt av innan hever eller hur stora avgörande hever och tillvärde. Gott nog så är vinnan kanske i Brettlande. Om det förhålls vi står runt av vinnan, men den resterande vinnan och samfället i Brettland har hängt i alltid en 70% av vinnan och i generella vinnan i Brettland har hängt i runt av vinnan.
0: Okay.
1: Så det är inte, alltså på samma att man brukar simpelthen till data, alltså GPS-data och brukar VR-data som samfället har betalt för det. Och det är ett asset som alltså till gratis data att kan ge och så ger man så ärar vinner som brukar ta data och det är snäcka som ESA ger störst nummer ut av att nu Lima europeiska Limastaten har betalt för det så lite att ge mating ut från så är det nästan gott för så för det här live bra att ta det brukt till det så ESA ger störst arbete för att fonda, alltså ge penning till att utveckla imiska ulöver här som brukar ta i datorna. Och inte bara tagga det nio, men som faktiskt brukar för att allmänt bruk för det. Ja.
0: Och med det är att färgen och färger år rymden, hur kan färger komma via en villag eller en viss spelar i den europeiska rymdarvinnen?
1: Här är flera vinklar av sådana här. Och jag har alltid till alltså här är stora ulöver och här är mindre ulöver och i allt är alla är lika relevanta till att det kan bli större isen så och när det här var ringar och kommer igång till vi kanske kommer torrförare och är lättare att komma till det här som är kan man säga datadrivna tar lättare att komma till. Till kännande sen att tänka så med software, hvis man ska göra hardware så är det inte att komma igång till allt det med trouble. Men det här vinner som är så, kan man säga, det är eisen bunt av geopolitik. Jag har alltid att följa lite väl fyra. Vi har en större vinner, första vinner i hela följen och det är bunt av kvar vi lite Atlantshavn. Så är det här bara. Och det är ju gott att kunna bruka det här firmorna man häver. Innan för runda vinner så lite vi eisen väl fyra. Det är att man bär till att launcha raketter här från följen av och eisen är att tacka data ner här i följen från att han finns ju som långt ger ju.
0: Och spela till, vad är det som ger det för er strategiskt lite väl fyra i samband med?
1: Alltså det är egentligen två parter, men i Europa så har man faktiskt inte några städer att nu man börjar skjuta från Antoja i norra, men Europa är jävligt begränsat av hur man kan skjuta rakett från, och särskilt att ta det norrligt. Och vi har hängt jag och kunnat skjuta ärastan från, vi kan gå skjuta från French Guiana som Frankland hur det händer. Men det är egentligen det enaste steg. Ja. Och så är det eisen till att i Europa så ger man flera mindre raketter att sända fylkärna vi upp vid. Så till en förrättning till största tastamma modellen som man gjorde i USA för 15 år sedan. Man börjar ju att man pensionerar i shuttle.
0: Det är ju också i Europa så känner ni bara sig Ariana.
1: I Arian Space.
0: Ja, ja, alltså de stora raketterna.
1: Kolossal firma. Men här är minst en 8 firma som utvecklar sin egna rakett, mindre rakett är gott nog. Arian Space är ju nästan till bemannad mission och det är en helt underbar att leva upp till. Men det är själv att sända tökna och fylkesvärna städ till en helt underbar idé. ESA och EU lägger så pengar till att utveckla sig raketterna och så att det är till eisne fonda av större fyrtögon som Airbus och OHB som internationella fyrtögon och det är de tym största fyrtögon innanför rymdavinnarna i EU. Och så tar backa av de större fyrtögon eisne, ja.
0: Så är det raketter som är ganska 20-30-40 meter stora?
1: Ja, det är nackt en jögnestittliga 30 meter högar, vill jag sagt. Och det är lite ett tons av satellit ihop. Och det blir ju för en satellit, det kan vara 500 kilo eller också liknande, ja. Så och det är den marknaden som står om hon är i det.
0: Och realistiskt, alltså, hej en sån rakettkund har vi skått nu i förrgen?
1: Jag sa inte.
0: Hur skulle du vara det? Vad är det som...
1: Ja, marknaden är driven av att satellitarna som skulle sändas upp som är kanske 200 kilo och stött. Alla flesta timer skulle ringras om Nordpolen och Solpolen. Ett polärst orbit som man säger. Och det är för att få globala däckning som man kommer att göra ringgras. Och så roterar jorden så ont så här. Och på samma sätt ungefär så checkar den däckning som får globala däckning. Och näck var att han med kunden vill alldeles ha det här. Thomas, nu tar sig om att han var i vår Arktis. Så är det sådana här satelliter som är relevanta. Och för att kunna komma till ringgrasen så ska man köta norrätter, ädla solrätter. Och i Europa kan man köta solrätter, så man har ädla solrätter, köta norrätter. Och så hör man, så är det så naturligt att lägga launch sites norra fyra, som här flyttländer, så man ska ha en säkerhetszon och droppzon, visst nog händer, som tar nu ger in i mitten. Så säkerhetsmässigt så är det gott att köta här var flyttländer och här ligger för jag väl fyra.
0: Tal sig att och nu men dock att kanske jag vet inte nämnde bara att norr oj kunde vara stä här man skjuter raketter.
1: Ja ja, alltså här
0: norrätt.
1: Här ja, här är flyger stö och alltså här tar det som aktuellt den här sponsen så är det rättliga neck ting som skulle uppfyllt. Det är man ska ju säkra sig så med till big day. Man ska ju se how far think detta nya fall hade jag fast chaisne och vevlai ska vara där ratta, lente ska vara där ratta, naturen ska vara där ratta och alltså det här ska vara plastlötla och det gott vi en djup hall nicene infrastrukturen ska vara där ratta vecherve te fastne som alltså man kan säga för ökosystem är så på tamatan att här kommer en rakettbitare om du vill så det är kanske som Volvo ger bilar så ger det heter för mig att ger raketterna och så är det så onkel annars som har en paddla skjuta från och han lejer det så in då och betalar för att arbeta här så det är för mig kommer så vid en kanske tung teknisk lösning En så till att backa till arbete upp, till att du ska ha launch-kampanjer, så ska det en svejsare till, så ska det elektriker eller tekniker, eller amerikansk ingenjör till, eller så är det en ek viktig ska till att supportera till.
0: Så är det en ek större vis ner i
1: det är det, ja. Och alltså till som så förengar är det, till kan säga mig liksom vi sverindustri, alltså kipas med och så där. Så till hantering av relativt tungkunde elementen, så till är för jag väl gira till.
0: Går ser man så i mötet säger att Joxibarna raketas jag kan inte stanna ut i elverken och ner till att all ligger travra och norra eller så där så.
1: Ja. Det är för mig så att den största utfordringen. Jag vet att jag tar tåse vi så vet han som nu för shota från Shetland ja. Att han en av de mest irriterande tingen eller mest trouble tingen till regnet och det vintern. Och för att det här ska bli en förrättning kan stanna egna ben om vi tyna, så är det behov för att dessa vägarna kommer att köta förhållandevis regleliga och utan allt för nekt besvär. Alltså till att säga, utan att skulle sätta raketterna upp och ta tillgärna för viker kanske, till att få andra kruddor och höttlarna och så upp på en paddel och så kvar tankstav, alltså
0: klagsorna är ju förklart klagsor, men förr är det inte torsdag tre veckor alltså.
1: Det är akkurat det, så som man ens nu hanterar det här att okej, okay, hur så får vi det här civiliseras inte utan man ska stäcka upp och ta allt ner att han tyna, så just, det här finns jag att gänka. Men det här är ju sikt på att man...
0: Ska man så bygga en rakettsil då nere i...
1: Det kan man gott umända som är.
0: Så det är James Bond-aktigt?
1: Ja, jag tror det är allt. Men det är rävligt realistiskt. Det kan du eisen inte analysera. Man kan eisen inte ha ett kjölter som för iber. Och så kör det bara av jorden. Så man kan göra det ringare värre för sig. Det är akkurat det här. Så hantan vinkeln till är mer avhängig av... om rakettvajtarna är gyropata. Det här trycker vi tog och hanteringen av alltså det tryckta mässiga aspekter. Det är nog den största spurningen är akkurat det här. Men det är trycket på man nästan kan.
0: Så i stort att färger kan bruka som att det här man skjuter raketter upp i rumpna. Så det är en annan ting du nämnde just det är vi att vi är ganska en vajtare av attacker, men det är en som har antenner upp som lusta och följer vi. Det kan också vara ting som vi tar vid i förrigen.
1: Ja, ja, absolut. Försöken, ja. Det är, här tar jag parstare av oss när. Tar vi nu suttja att det är 8 rakettvägdare som männast näckve här i Europa. Alltså, det här senast när det ena tyska firma fick 1,8 miljarder att träd i satta september i år. Och man har tagit 1 miljarder att det har brukt sen stortjärna. Det är öliga väl för det faktiskt. Alla dessa raketterna, det här skulle... Här ska data ner. Man ska kunna styra det. Man ska trycka sig här att det är en rättare kurs. Är allt som det ska vara. Nu tar det för att köta från Shetland som är rejält aktuellt. Så missar det signaler från Shetland innanför 5 minuter. Och så har man, hvis man har en nytöksstöv i färgen, så kan man lycka göra dem 20 minuter och träd. Och det är kritiska perioder här där som skulle separera från de första motorerna och så färdigt till den nästa motor. Staged raketterna. Och det är områdande för dig att byta allt det där och gå live. Och det är drop zones, det skulle kasta ting från sig en undervis. Så här är det ett potential till att vara en service till era kontor utan huset.
0: Och att det är att det är på tält. Då skulle du ju köta raketten upp. Var det Gossmanna?
1: Ja, det var Gossmanna. Det här blev så utsatt till det här problemet vi men till i tankalån.
0: Och hur man antenner tar vi för att klara att det kommer åter?
1: Det var, nej, men akkurat till tältlösningen till här saken är det development stage, alltså utveckling. Och till akkurat det här tar vi en chattajmon så att det så bara lejer sig till en antenner från Italien och så sänder han en ord.
0: Alltså vad är det för att antenna?
1: Ja, jag hade ju som välkommen till att det blir utsett av er.
0: Men då vill vi.
1: Ja, och också när jag sa, okej, om du får en grej och så tränar du i förvägen så är det ju bara att sända data in via er. Så har vi, och det är ju bara en kampanj. Alltså det är ju så bara en kampanj akkurat nu i utvecklingsstagen. Det här ska vara något som ska köra riktigt. Det här kan det bli en förrättning.
0: Och nu nämnde du förrättning. Är rymd av vinnan i Europa, är hon i stora männing? Du nämnde Florida Fjell som är långt i er. Men jag hade här en framtid som jag vill vara en. Och stor vinna.
1: Absolut. Och en ting är det kommersiella, en annan ting, så hur ger Jesus kontaner? Och det är kanske det mest stabila intökan, det blir så försvarsindustrin som alla limostater i Europa har behov för. Och det är man inser att man kan just bli allt för det och hänger av utomhuslösningen, det man ens kunna göra ting själv. Så Tyskland är öliga väl vi, fraktande är öliga väl vi, kommunikationsrättlittarna är ens bara att ta för att vilja hundratals, tror jag. Tusentals.
0: Det var spännande, David, men nu får vi ut på marschen tur.
1: Ja, låt oss göra det.
0: Ska vi göra det ändå?
1: Mm-hmm. Äntligen.
0: Och vi får ett onarsting. Ja, hvis vi inte lyckas om färre en tur på mars och ta som den här runt där bilen Perseverance och täcka stövna på en tur nu, hver är det som bilen är mars?
2: Ja, bilen har varit kort alla 25 kilometer nu. Och han har haft lukka som tar första parsten av missionen där lukka som in i och krater någon krater golvet och bottnen och ner kost upp på kraterkanten och på kraterkanten och ut lukka som vi länder runt om här som heter stora impact krater som är med or krater som heter Jezero här som bilden lukka som är lite efter Louis och så han man vill kanske släppa lite sånt till två parsten av missionen där och man letar och granskar och i områden runt om det vill säga okej okay, kus blue så blev vi länder runt om en sort överska och kvärt kunde vi sucha 8-4 grader det här så vi sucha långa attra då vi sucha det halvt äldsta parstan av mars vi sucha attra och ganska sucha 4 miljarder år det här så att det är proto mars hädlarna eller grundfjallt här på en så det här röjner man som att leida till nobilen kvar 8-4 grader så det är action status på en ny.
0: Kvad är så avvärst just det när ögonen som bilden förna kör ut annu.
2: Ja, men det är ganska är spårningar om där står stora spårningar hos planet blir till kvad är det för processer som skapar planet skorpan och planeten kan det för vulkanism som är där kan man söka kvad är hänt djupt och kapen att det är öger här som man kallar att det är såna kallade mega blockar där så att det är grundfjäll eller som headland med är petta sånt där L om att impact krävs och om det gör det eller som brösten i planeterna. Så man vill lära mig om det helt stora spårningarna om planet, hur planet blir till i snitt utanför. Det är inte det som händer bara nu, men här är det andra spännande ting utanför. Det är det mera som man sedimenter som ligger runt om krävs. Det är det överflödena här processer som är igång till forskjelligt. Så man lyckas som kammar kan jag fokusera så jag lutar inte över sig utanför kratern. Man inte tycker lika nekva prövar till dem som in i kratern. Man stäcker inte lika nekva och brukar tog på att gå med prövner. Man är lika som fyllt bilen upp vid prövner. Man är lika helt få prövar efter. Så lika som man kan se att den första fasen av missionen är aktion. Hon är synder enda och man får in i det som är extended missions. Så jag okej, nu får man en nya pass, en nya plan för de nästa 4-5 åren. Så det här man är igång vid nu.
0: Gåste börja till är att mars, vi tar så om 3,5 miljarder, alltså det är jävla lunch alltså. Gåste börja till att mars är en ser EU-flattan här att som är 3,5 miljarder, det här ser vi nästan inte Jörn alltså.
2: Nej, och Jörn kan man säga, heldigvis är Jörn en nekmara livande planet, alltså inte bara liv, men planeten själv, det här järfyllt processerna som skapar EU-flattan i Jörn är igångt än, det här var en aktiva chatten, den här flotande chatten som skapar per konvektion och i planeten i hjörna vi har kontinental drift vi sådär platen har flyttat sig vi sådär Ursland för två vi sådär India som lukar som bygger upp Himalaya det här är aktiva geologiska processerna i järfrön hon viskar äsne allt det här gamla väck så ska man så längta att vi tog i hjörna så ska man finna sådär tjadnen här av kontinenten mitt i Nya Australia eller mitt i Grönland eller också snedigt här som man ser några vinter att vi tog ina av Mars. Mars är bokstavligen en annan planet här som tärjer för de processerna stäcker när fyr. Man råknar vid att Mars missar sin atmosfär i rättliga tolja. Tog att tärjer för de processerna vid en flotnad i chatten vid en magnetfält och allt det här stäcker upp något så tolja. Och det är det som väljer de sakerna här i hjörna. Och det är eisen det här som gör att vi suttar alldeles i kraterna i Mars. Det är här unga processer som har fjärnöjdes tingen. Det är erosion, det är vinter och solstrålning som avverska det åttaste. Man har haft ois, man har haft jöklar och sådär av Mars. Det känner man varmare till. Så det är också EU-fladdande processer som lika som viska eller skova och i vanna mars och tals jag att här är gott ställe att lära om solskibanorna planeterna där innast förra planeterna hur vad händer tulja och i planet sövn ja alla planeterna egentligen tog ser man så länge att tror vi tog här på så gör man varva ett nägg ting som är 4 miljarder år gammalt och i vatten man kan köra att helt vis en bild som är väldigt väl utgjord till akkurat det kan akkurat det som blir snart.
0: Nu är det sin bilen nere, han har korsat några öron utan. Går sistanterna bilen nere? Är han?
1: Han är väl. Han går över. Ja, här är just att...
0: Kopplingen är inte förrän det slutar.
1: Nej, inte än. Alltså, jag vet faktiskt att... en av dem, en större hötten han är som arbetar med. Han står åtta för att veta... Man är göttla hos länge han kunde halta. Alltså, health of the state of health. Hos bilen nere. Och det här var samband vid Mars Sample Return arbete. Alltså här man skulle ha så järnröntnar hemma till Jörna. Till tandarkitekturen, alltså bara för att lista det här upp till era. Det är så järnproverna som bilden teker. Det här skulle faktiskt plan är att det ska att Jörna köknarna via en liten rakett som länder av Mars och teker sig ringgras om Mars. Och sen annars att lite ska teka sig härifrån ringgras om Mars till Jörna. Och ut i arbeten hos tannarkitekturen är brötsnäka flera förenar. Och till att ända vi så stod faktiskt att Europa kunde inte sända synner över att städa till att hjälpa via som Janne. Så NASA stod ensam ut vid det. Och akkurat då så blev det så arkitekturen blev så att Perseverance bara kvar via sån runt någon ombord av bilden. Det var meningen att de skulle släppa det under vägs. Så det här är nästan alla ombord än. Och så huxan är kvart i vanten för att... dock inte rikka mer. Det här blir så att alla robotar, alltså armen som är framför det. Men här är sina armen under bootsen som hanterar alla dessa röntgen här. Och det är nog också mekaniska problem med det. Vi tar oss mekaniska problem med onkologer som vi köpnar är.
2: Ja, det var en kameralissa som vi rikka igen och låter.
1: Ja, helt år.
0: Ja, det var för att alla man förändrar det gatt.
2: Ja, det är ju, ja, ingenjör.
1: Alltså, har vi tog till det här sömn, va?
0: Ja, come on, ja. Kom igen.
1: Alltså, sömnet han att ta andra tal som heter Sherlock, som är för äntan, som sitter, synar av pixel, som sitter för äntan, som robotar, och hickar till organiskt material. Här är ett låg som ska, en loka som ska öppna för att kunna bruka det tal. Och man just rädd att stå en omäg, värskväll, att det här lyckar. Och så i löpet med Jonne så ett armen här är isen ett bollhött här är percussion hammare och är att ta runt
2: det bollet ja pixels
1: som ja och processen är så att han runt in i teachen så ska hon köras in i en karusell som sitter på en försynare och i kroppen och rovaren framför det och man var väldigt bekymrad för okej kan man komma till att ta småstenar eller stöv vid ju hela karusellerna. Och så kan allt stäcka upp in i och ta stöd vi in i robaren och så är det allt möjligt annat som brottna. Så man gör det till att man tar den armen upp och så lyckas ristjärna sen det. Alltså liksom, okej, okay, ta lyckas stöd vi av.
0: Ja.
1: Och ungen huxar ju om att vi har så stöd när som rister eller stöd vi av så är det ett tål som är bara under. Här är det en lukta lukan här som ska öppna och färra attra. Och så är också stövet lite kottenfärre in i mitten här på den här som heter en där luka ner. Och att nåt det så kan inte den lukan inte öppna.
2: Ja.
1: Och istället för att man lukar och huxar att ta i rättskröringar som ut och huxar det här. Jag säger, ja, vi gör det här. Att luka och spyrja, är det näkare som hur mått det just ner?
2: Eller är det näkare?
1: Ja, och alltså antingen huxar om det här. Och så ständer man här i en... Du är en instrument och nå tärkar sig ett halvt år och det alltså det kan vara färdigt att när det här
2: ska arbeta. Öliga manövrer för att få att det så lukarna rycka att bänta armen och köra och göra allt möjligt. Och det här var egentligen fram emot där tar vi komma till det som heter Bright Angel. Det är superspännande steg som man lyckas med utsätts därifrån. Okej, biopotential, kvärvärde, det här spännande heter det här steg. Och det var i några få veckor och man kom till här att man lyckas som fick lyska det låt igen. Klicka det låt sönder. Rups! Så rikar jag datter och ristes i sandkotten i en bankramata.
0: Så det var... Alltså, hur fick man det sandkotten göra?
1: Ja, men man har ju gjort allt med. Man har ristat in och mer och så väntar han sen händer man en rist här nu och så... Till sist om man huxar kan man kanske lycka för en till en stein och så bara bråta det upp. Alltså, eisen, det är en dag man syns vi har gjort det. Men så vi och vi så har man liksom baserat det och så är det också och lösse och så nu kom det äntligen.
2: Det här var ju en annan bil alltså som där har prövat alltså men så här manövrerna vi gör nu man nu prova en akaloga som det.
1: Men nu får lucka ni chatta. Nu är hon öppen och här där vi är här vi så lever man vet du. Och men det var bara för att det inte kan så spår men att det om ett arbete vi vurderar om bilen hävda gott i samband vi att man så bara var hinkig av att ha perseverance till att köra vi runt någon. Och hvis också som inte rycker plötsligt eller sitter fast i sanden eller kan det motivera så fettler allt det här arbetet till termisjonen där vi har fått röntna att det här fettler från akkurat nu. Så är det en arbete som för att liksom halta med lojka och vita mer göttla hur länge kan
2: han
1: halta.
2: Jag vet hur han körer, hur länge från en är möjliga landingszonen kan man vara hvis han bilen simpelthen stegar upp och så man får fädra som brön och att.
0: Ja, nämligen, ja.
2: Man tar helst chaufför allt för längt väck från någon potentiell stöv och någon mars här som man kan få fädra som brön kjolt om man stegar upp. Så det är alla sådana sådana iovälser om hur tar man nu hever bilen allra så bra. Man har just ett depot av borrchat någon nere och krater golven under så är man får den och ända ner och sådana körer man. Så här ligger några chattner i resten.
0: Så man har lagt en sån lilla blick, en lilla hiltje.
2: Lite på åt, ja.
0: Nu nämnde du att den nya lukan för Heltovis och Ricka Bointa Arnti kom till en spännande ödje, så här som biosignaturer. Ja, och nu kan du fortälla om Gustav Werta och de kom här till och det finns data in. Kan du ta, kan du titta?
2: Ja, vi bor var faktiskt i Kalifornien här som Alt Science team med hållte mötes, en från Marra, en från USA och en från Europa. Och vi såg det här och lukar som av fonton och det var en sån rasthavn här som folk lyckas förklara om projekten är Gustav Genke, vad för spännande data är och med han lyckas och körer bilar i Natatuna. Han stäcker sig upp för att vi har fonton som folk färger till arbetet och innan GPL, det är bara inte vi så inne och Caltech universiteten här som vi bor. Ta bilar och data när jag tickar in för oss när det är spännande ställen. Man är kommit lite till Bright Angel här som man är. Det är väldigt spännande ja. Till folk börjar lukka som hitchas inte mera runt om och börjar datan komma in och det börjar blösa inte mera frihet och folk missar sin fokus av att det som egentligen händer och börjar ta sig kroach någon och anker okej, okay, vi må lukka korra till upp så fink vi lukka som ser sig i första datan och det var sälja sig spektral datan i oss ner ramman spektralen här man ser spår om det är karbon kolstoff till stegar och några bestämt slå av oss ner specialdata och lukka som börjar ticka in och man börjar så göra några pixeldata som så jävla spännande men så mynter, närmynter av till levergråden som var i sin ner årbackan och det var sådana luttliga prickar där man körde vanta till näga som öll som såg det var bara oh shit, hette kanske att man ser några man letar efter mars och skriver leopard spots eller leopard kletter ett land här så ser man bara något kött och gråd och ser ut men till akkurat som lite prickar och så gör man sådana ranter runt om och så prickarna som är mischer och till akkurat som ett nog så tydligt signal för att bakteriella nybråding av organ som tillfär så gör vi det gör nu gamla gråt alltså miljarder av gamla gråt och gör det nästan så det var några ting som var så ut som det man var väldigt spänt på att stäga mig och konfirmera det som att man oh shit det är ganska det och plus att datan börjar ticka in tal vi såg det här så
0: visste du bara vilket det var eller hette du bara vin
2: nej som var det ordliga alltså ett Thomas tog så mynden där av gråten och så också jag bara shit hette det att du skulle hette vi egentligen faktiskt eisen så här för ju om allt det vi tar vi alla möjliga och man finner eisen luknade ting och i röjgråten och följer en sandstein här som vi suttar spår efter bakterienybrådning av luron och tillfärgen rötron och organisk tillfärgen i röjgråden och i rejon sandstein i färgen nästan akka luknande prickar. Så jag kände det väl. Så jag också, shit, det är... Men dessa processerna kunde jag inte hända vid järfyllningprocessen, att man oxiderar och man, alltså att det inte behövs att vara nybrådning av organskonmateriale. Men tar vi så få datorna att träd från Sherlock, från Watson, från Pixel, om vad det är akra för mineraler som sitter och ger, då är det där som att det blir mer och mer i bo i sånt, ja. Ja, det var väldigt snett i stämningen där lödnar.
0: och jag måste vi hur ska helt man sorta så man alltid har en färdfon alltså och snappa jag och alltså blir det helt hemligt
1: att nej men alltså det som är sen så tant som man är snappa vi han sa det synar
2: ja det blir så jävla ja
1: så först sitter och presentera om allt möjligt om ta fan är kan man görs då kan man alltså konklusionen man kommer fram till eller spårningen man behöver ju upp vi och så är och så alltid så är det bara teskan så tur hit och säger det är nej bara okay, och så ju nu kommer nästa och vi måste och så planerar jag och kanske vi gör morgon vi rovar någon mian allt i den konferensen fyra gånger och alltså det är väl entusiasm så där.
2: Ja, det var det ja. Och vad säger man? Alltså då säger jag, hur ska man hålla detta hemligt så att det är en som man till en det är ett narrativ som ska fortälja att man ska fortälja det på en rätta mata och det var det jag ville också på att säga att okej. Detta ser vi nu, och detta ser vi kanske om ett år.
0: Okej.
1: Och det var isen till att alltså det här projektmässiga management wise om du vill vill jag snä linka in honom. Så här är ett offertligt trust jag kommer bo här. Och det är generellt med blindtarm nästan kvant att men det tror jag
0: man ska bo här bilen ska bo här.
2: Ja.
1: Så näckrycke alla fläskiga lokal gärna stanta och dvölja vid här.
2: Åh, hisse stein annars. Det är ända så har vi stå upp klockan så vi kan att stäga ut och jäsa.
1: Ja, och säljer vi det här maten som vi där finns ju, men...
0: Det är det största standardet.
1: Ja, det kostar också nek. Alltså, hvis man teker samman om vad råvaren kostar, och hvis man teker prime mission och delta ut man har i 2 år, så kostar kvann det 80 miljoner kronor. Det är kanske sen drivet ut till att missionen är alltid extenta och det kostar inte lukast. Det är ju smörsta sen drivet, men det gör en omynt om att det är en stor ulova, och ena personen är eisen att få ena variation alltså utnyttja det här man kan köra till annars så är man bara sätta en statiska plattform och så man börjar här som man är så råvaren ska alltså utnyttja det här potentialet att han kan köra så här är, kan brukar det vanliga ganska, hvis det är jättla så brukar det ganska tragedier ett steg och här brukar vi minst 4 veckor och det har vi alltid gjort för så neck tog brukar det här och neck milar och tar man så äntliga så här är kanske det största tecken på att alltså det klassificeras som potentiell biosignatur. Det vi där är ju ordentligt utlika alla era möjligheter än. Så brukar att avfärda när jag tog här och så vad hinner menar hesa aina. Här går det allt med kanske en ännu större möjlighet för en biosignatur men ta tog vi inte och att tog jag brukar se proximity alltså
2: så här. Då visst chat när då visst bara en kan säga.
1: Nej. Och det nej nu är tog en färden nu men vi är och nu
0: vi var det här alltså.
1: Ja, vi och här resultaten det kommer ut i forskningsheim nu eller vad ska man säga publicera i TRV. Det har vi ganska innan vi några få månader och här stannar vi så okej vi vill ordla gärna haft teacher. Eka maten kan jag oss ner så åker konklusion är det sin driv och som vi kunde inte konkludera äntligen på detta.
0: Så där vill jag säga, hej, kommer du att kvar i rätt här?
1: Vi röjnar.
2: Jo, man kan det. Alltså man kan det att man lyckas som teger den nästa parsten här med kön. Jag tar till att vinna fler potentiella möjligheter affärer och ta och diskutera och till några som är några prioriteter som vi lyckas som rafester. Men lyckas ta mig som kommer på urkrat och utav krat i kanten. Så härifrån lyckas som bestämma, okej, vad kan man göra? Kan man färra efter? Ni är krat så hittar jag mer. Eller ska vi köra ut, vågare? Eller ska vi köra handa vägen? Och det blir så i första läge bestämma att vi köra en lyckas som en runting runt om kraterkanten och synder ut och äter som det grundfjallet runt om krater ja, och överska och så är det ägstna möjlighet att köra efter. Det är inte utlockat man för efter men inte bara inte nu.
1: Det är en jävla ringbalans. Alltså tålen är alltid helt jävligt.
0: Ja, nämligen.
1: Som man är ganska beroligare så sinne synder, ja okej, de måste liv i handaturen här så färdigt alltså efter. Men tålen är här en liv då är det allt inte helt rävligt. Så hvis vi där ändrar vi att om 5 år ändrar vi att det så är det ena instrumentet till färd. Det är Europa. Och så är det så har man kanske helt nätter och
2: man kan inte tacka mera prövar.
1: Nej.
2: Så det blir en annan mission. Ja.
0: Men alltså vi också nu kommer just lite nu fräs ner och så har så för en process igång där man utlockar och tycker vad det heter för näka sort. Och så kommer man dit och säger att det har skött ni helt. Det var man kunde göra det. Det har skött man kunde göra. Vi har funnit möjlighet tecken om liv, att liv vill vara Mars för några miljarder år sedan.
1: Ja, man var faktiskt rättliga tulliga ute och säger, vi har sett något som är öjligt intressant, ja. Och vi har alltså alltid brukat eka tulliga på det här. Mm. Och grunden till det är, till att, alltså, man förklarar som att det är intressant, till att det potentiellt är ju som är rejält eller störst. Så man får förklara bakgrunderna för tulliga, och så ett år sedan så är det här är det man liksom hävdar han vissandliga redogörelse rätt år över det.
2: Yes, ja.
1: Att har man tagit alla dina och datan och presenterar och tar förtolkningen kan man häver till omkvärve och ett steg man akkurat är och liksom provar att förklara kvart man är vissandliga processen och det är en viktig process och det är tid att ta.
0: Och så ska jag förklara om alltså, är det väldigt tätt om att här ögna för att vara liv av Mars?
2: Är det här? Ja. Det är i alla fall den mest sannolika förklaringen på detta som vi suttar nu. Den mest, man prövar alla möjliga förklaringar. Den mest sannolika, men nämligen att det enklaste, den mest sannolika förklaringen på detta är att det här är över bakteriell liv här. Det är det.
0: Alltså, hvis du har funnit det i förrigen så har du sagt att det är...
2: Nej, det är så i Hoktet och så i möjliga Kanada. Och så, men man kan göra era kanningar att göra när man kan göra det här uppe. Man kan hitta till forskjelligen öron.
0: Det är inte som säger det här. Har du funnit att göra det så har du sagt att det är tegen från liv?
2: Ja, det är... Jag vill sälja hvis jag sa att vi tog i erfrihetliga sammanhangen som vi tar i snäva dokumentera här uppe. Ja, absolut. Det är också ni vi.
0: Och genom skala, kvar är det? Alltså, är det... Är det liv? Att är det
1: fond? Ja, men alltså, man häver...
0: Fyndar gammalt liv?
1: Alltså, man häver en sån här, vad ska man säga, en specifika, en tjejtrinskala faktiskt. Och här du beskriver, okej, det första, så ska det ha funnit ett tecken som kan vara från bakteriell aktivitet. Okej, det har vi funnit. Den nästa trinet är så att du ska inte ha att det är... dolka fra alltså det är inte något du själv det är ju vitt där vid du nu tål om bankromata att hvis du matar de här bakterier hvis du nu gör det här att du inte bara matar till däckna tåls av bakterier som du inte vitt där det är inte att det här är något som är i gråten och det kan råa inte tacka vissa och det tre är så att så ska du så ha en förklaring hur sätter alltså till röska förklaring på hur sätter upp steget. Och den fjärde trinet är så att du skulle utlocka ett eller annat geologiska processer till att förklara det där. Och det är ju också den i mitten här. Och här är trin egentligen som man fyrställer sig att ska lägga det till för att se om det är rejält. Alltså vad det är bevisförelsen som ska till. Så vi det är inte helt här än. Och vi skulle faktiskt ha bara ett trin när vi skulle ha en ohäfta matting av träd av näka luknande.
0: Det finns kort i Romin, menar.
1: Till dömes.
2: Ja, brukte man att ha i här, ja.
1: Ja, akkurat. Och eisen till att få röntgen hem för att bekräfta någon av den hypotesen som man häver via under 12.
0: Ja, och här man häver borra och jämtar stöjnen ner och tycker en pröva.
2: Man borrar, man borrar akkurat här och man arman lukar som försäklare så här borrchatterna så tycker man mindre av och man ser man häver akkurat så här plättner och genom pröva som är försäklare och i bilen och nu, ja. Det häver man. Så man häver det, man vill locka, man lukar som jag har lagt det i bagagen vid riksdagerna. Bagagerummet. Men det är en längd process här för att få det ner och göra något sånt, ja. Men som David, det är ju inte liv, det är spår efter liv,
0: ja.
2: Som var möjligt här för 3,5-3,8 miljarder år sedan. Så det är öjliga, som man primitivt flyttar till enkelcelliga bakterievuxter. Och det sats inte som det här, det sats som spår och grundävnesbröjtingar och i någon helt bestämt om mineralen som sitter och just ner. Så det är supertekniskt att förklara akkurat vad det är som man ser.
0: Men så kunjer man urslutene og vusten i sånt hotell, det visker på tammatan, så det er det som Jin Hitchet, eller andre som Jin Hitchet, så er det andre som sier, ja, det tar jeg tok som et her, jeg hadde tanke på det her, hette bare sier som du sier, eller akkurat.
1: Ja, altså her er faktisk, her er nære faktorer som ødelbiter om, altså hvordan kan man fyrstille at det er en geologisk aktivitet som kunjer stå. Vi tar jo ikke totalt avskrivet her prosessen her enn, til det her, så är faktiskt att vi hänger råvaran till att komma åter. Men det följer sig inte vi maffärer som artiklar din kvar citerar till här vissandliga artiklarna. Och är bara vi gör på det, vi gör på det. Och här, Jag har inte sett något som är nejligt orienterat. Det är mer jävligt och det är faktiskt en hel strupa av forskningsprojekten som är färdigt gångt. Det är i laboratorium till att kan man greppa dessa bakterierna i som lägger någon täcka exempel steinar inne i laboratoriet, rent laboratoriet så ser bakterier och vad är det för alltså vad är det för spår till att äta det? Och alltså det är ganska för man och syns så sån en artikel kom ut.
0: Okay.
1: Och det är att skilja i större mån hur ser dessa bakterierna avskilja steinarna. Alltså det är ganska ett underforska fält. Här bara här och gör ja. Och så för jag kunde skilja det här processen i isne. Så är en planeten som man läser en skillnad det är inte bättre här att göra. Så det är förhållande som störst arbete som för en gång kickstartade allt.
2: Ja, och det hade ju lyckats som det fantastiska vi visste inte akkurat det, att du lägger urslutning fram och så ligger det ju här till att kunna arbeta vid uppemot och motpräckva eller inte. Så hade det akkurat som sensorin och vi visste inte att få det att dokumentera och få det att lagt ut så att andra kunde.
0: Men som skiljer så är en alldeles konsensus när vi om det här, att det är allt tydligt på att man är rätt eller loj.
2: Ja, det är tingen som man lyckas som jag kanske bekymrar om, det är ganska ger oxidationstingen kunde vara hydrotermala processer, det här, man kan oxidera och reducera grundämnen på forskjelliga geologiska matar. Men det är mineralen som man ser är sån låg temperatur varianter av mineralen, det här, så att det inte är en öjligt tecken på att man har haft några väska och flottande köknet så här. Det är något som älskriver eisen och nägrar forskjelliga järfriliga processer som kunde ha skapat det här. Så man är inte bara man hittar en öliga brion spektri av möjligheten för hur så kan det hitta på det till. David nämnde när man kan ändå skabba David. Man kan ha ett mineral och man kan ha ett grunden och konstigt flyta sig runt. Så allt han visar inte runt om det är liksom, är det gångt.
0: Nu vet du så att hos Henrik var rätt där mynton fräs ner ögst nu ner. Och hvis du ska gröja för att hur ser det här ögst sig ut här som vi ser bakterierna och ögna för att leva?
2: Ja, alltså hvis man huxar så här en talersk eller ett annat som man ska till som att det är stora meteorkrater som heter Jezero. Och i det ena änden här ser man en spår efter en å som ligger som för in och ger krater och hinner man för en å ut. Så man har haft ett stär som man har kunnat samla vatt och tämta en å. Och här som ägen ligger som är kommit in och ger krater, här ser man en gamlan år åsa. Det är just visst du först ut i Oxtan i färgen och hyckar framför en å så ser man ofta sedimenter, älögt och grus och santer och förstås som man tog kök med veckan på fjörde så är man sedan ägbar sådana år och så fram igenom fjörde också. Så till det man ser här, och det är störst system till några tiotals kilometer störst, så till det man ser eftersom alla de här processerna som hända bara vi i utlandet av vattnet och under vattnet framför här som lyckas man lyckas med älare i sedimenten. Och här som helst ner prövar vi har funnit är eftersom vi är ner årdelen som förr sedimenter och tillfär ut och heter stora vatten. Så landsläge är faktiskt akkurat som en torrad årdel egentligen. Man kör fram vid årbackan så har vi kors ner i ånden som är här och inte vatten nu. Men ner i ånden har vi så hukt ett radarmynt och här ser man, det ser man som man ser och gör det att man har haft sedimenter som är lagt fram vid årbackan och man ser alla strukturer som vatten ger och vi har flytta sedimenttransport. Så allting tog ju på att det är väldigt ett vatten, störst vatten. Och här som man har haft sedimenter låter ut. Och till hur man har sådana år och så stora år, delta, Mississippi och in i rätt steg.
0: Ja, och visar att det rätar mig inte alls. Här verkligen vatten runt.
2: Ja, helt säkert. Det här grejerna som vi arbetar vid, här som vi lyckas hitta efter, till att dokumentera akkurat det. Till att dokumentera det här järfylliga kontexten kan man säga. Att okej, då man finner att det är pura osannsynligt att det är bakteriellt vuxet. Det är här som man ser att det gör nästan det. Till tatt vi vatten i flattorna ofta. Så har ni utgör här som helst att släga bakterien trivast och öliga väl. Enklare bakteriemåter och sådant. Så det här är som det är arbetet ganska sälja tja rymfax och tja kontera. Det lyckas man sätta den stora järfylliga sammanhängen. Alltså sätta prövande att man borrar. Så man inte bara borrar och tar en tidigare pröva och så kan man vara men när man ser den nu i ett järfrilligt sammanhang och den järfrilliga sammanhängen som vi kunde dokumentera som vi suttar är det som man nästan ser för rymden, det ser akkurat ut som en år, ja. Men det kan nästan vara hänt under vis, det kan vara och allt möjligt annat. Så vi dokumenterar det som tar samman engine. Ja.
0: Så här så är font och bakterierna. Det här är en för liv av en årösa och genom vatten här en A har runnit och till det så. Så måste ju då vi tog ner för att follow the water så att det är att tydligt tecken om den strategin att fylla vatten så det är här som man finner liv.
1: Ja ja, det är just det det är vi alltså öll mars över vi faktiskt vi rattla jöttla undersökt Ironman stand perseverance så där kvar kvar kan man egentligen affära och göra så kan ingen. Det är ju minst fem år att man här kanske en selection på alltså när altruist som är relevant och så har man först har reducerat det vid 80% och så kommer det till sist ett RR launch så har man 5 kandidatstö och sen då hettas det, ja. Och alltså hickar man efter mynden från Orbit där så är det inte bara ett ena steg i Bright Angel som vi kommer med att här är det flera touchtastö och vi har så torska i ånden i här att man säger okej, okay, det är så här akkurat lika ut uppifrån men man har nått till att häva.
0: Men det är det största här och värja mars?
1: Ja, ja. Ja, det är det väl.
0: Så att djup här är det största?
2: Ja, man är ju egentligen, ja, det är ju negvatt. Störst här och norra för det är ju som bilen kör nu i snö.
0: Och vad rent behöver vi här och någon ska röka i vatten blir vi här?
1: Det är alldeles i undergrund nu.
0: Okej.
2: Okay. Ja, det är ju och man tar mars, det är ju en sån här atmosfär och det är väl liksom bäga väck och det binds ju i mineraler och sedimenter för det nästa. Och man finner ju ju nu spår efter ju så mer och mer. Mer man hickar, mer ser man att det är ju så bunden och de grunda sedimenten och i forskjelligen stövna mars. Man är ju skapar Apollon och nästa mars och så.
0: Skulle man känna en bil upp som skulle du borra kanske 34 meter ner och göra något?
1: Jo.
0: Gräva och allt möjligt så bräcka.
1: Bär till att han europeiska?
2: Ja, nu han är en långre borrchatten. Ja.
1: Han skulle för en time men alltså det är ju en time meter ni men det är ju en där neck mira så neck mira en
2: ja en sån att man knock så väck från alla sån solar strål engine och alla där even flood processor som har vi som snackar om som har vi igång till en 34 miljarder där och back är så stenar där.
0: Det är också om alltså Möllers lövs vis vatten i undergrunden men så kan Louis görs nu där.
1: Ja, absolut.
2: Absolut, ja.
1: Det är alltså om man ska kräva det inte här i så är Louis. Så det är ju en fjärligt kända tanke att lägga den här resten.
0: Och kan bli utan bilden av oss.

0: onkrun levantun. Det så är det där bara. Man finner alltid där onkrun som man inte hie rockna vi.
1: Men man lukkar som skal tagga sig någon kan mesh det så att man har funnit det. Man har funnit ganska tecken någon fontur och lov att lov hever uppstäg i en ära gångstötna. Kap tog det.
0: Därför att det han det principiella spåren som kan det lov för att alltid det är ju min nejon. Är det något som kommer spontant hvis lösen det är till eller hvis det är hett nok och klima är till det så, kommer det så är det kräkligt alltså självån eller är det något som kan vandra från planet till planet från meteor till meteor hva kom först man faktiskt så är man matänkare av att Mars och det är inte detta samlar inte stöv sen det stöv frasar och en tar det här stövet det här fett faktiskt ner här i hjörna.
1: Det är alltså det är panspermia hypotesan det är att liv smittar ut i rymdena och det
0: här för att
1: Kjell du Ono?
2: Nej, jag aldrig att David alltså att det är det här lukar som det här vissentaliga men det är en hovvissent att han får det religiöst och det är allt möjligt och blandar alla åkara helt grundläggande spårningar alltid samman och en sån här spännande fält alltid, ja, och vi vill vara nöjd till att tänka att det här är allvarligt på en eller annan måte, alltså hvis man hickar till vissen tror man gärna vill upprätta ett eller annat alltså flytta människor upp på Mars, alltså man vet ju att göra en vissen är skärpare för att möjligt tänka och man känner till episoder här som då vi hävdar öljarikt av planeten är så där så hundratals miljoner år efter så att det är när vi är rätt att det ena stället som då vi ska vi passa öljar väl på där visst det är det så lätt att det är några spårningar upp är det bara hos här som solskipan är det där stanna så är allt det där det är som rör vi nekvar vissendaliga stranger. Ikke bare notter vissend, men okkar er lukka som forstår jeg seg, okkar sjolven eisne. Så tog halvdige det er så allmenn spennende, og det er eisne frastøydende til nekvarna at tås om. Det er det.
1: Takk for det, Bayer.
0: Sjolv takk.
2: Yes.
1: Jeg tås er jo i sendingene ved Jærfaringen av Jærfaringen under Årsting og David Arke Klevang, professor av DTU Space. Tar at du forstått om fyrirlester i Varspenon, her da grønte Frank og Stahir Gynge av Kanna Gongostjøtten av Mars og hva at du kommer på styrur. Takk for det, etter Lorsdag.

Hetta var Stein Rasmussen og Asta Høygård og sangeren som eitur kaffe. Og vi honnum så klokkan bliven 11 minutter og tjei. Og så gjerne eit rent til Sør-Afrika, til myndelagene i sør-afrikanska størbunnen Cape Town, at la nu a sterilisera og flyta trusk bavianer, vi gjerne slæv appen til eit atelete frujøtje, etter skriva bare til Guardian og Reuters. Men alla nina ræva eld til tjekk og ausemju og i bøynån til tjóra vendar folk ørstkymla om og ævnøgt vi avtjerina. Teit fyrir halda om at tjóra og folk skulle liva saman vi fri og navun. Men hessin nekkur uppbyggvar og i bøyar parsnum Simons Town her støvan særlig ring, slett ikkje samtir ui. Tog jæpenar råta ui rusk ui løtun og herja ui havun og stjala mæt atla stjane her til sleppa fram mæt. Talan om så nämntar Chakma Bavian Apur. En upptäljning gjord i fjör vissor sambart i Guardian att stånaren vaksen vid en om 3 inches så gärna 2000. Så nu det när om 500 äpor byttar och i 12 flockar och i bynån. Myndelagarna har hållit fast och säger att äpporna inte vara, att om äpporna inte vara flottar till avrundända frugörse kan talan gerast om att ävliva där. Omframt av flyta äppnar skal ett häcken ösne sättas upp och i mittlen bojen och fjöttlene kring om hejan i äppnar vid hildnar att komma. Samma stöjtrin mittlen folk och äppor färra särliga fram och hållva ett med Cape Penisota här bojar parsten Simons Town Likor. En chimpans äppa är hos län och vi tar sig om hon gärst en släkan meter till hattar och vi är mittlen 11 och 35 kilo. Og så gjerne erdaplatan som eitur Talk of War og i likur klar. Hette 1902 forsøk utgavan kja Paul McCartney som var platan vi løvun som ja titelianon og så eisne Ballroom Dancing og Ebony and Ivory. Og Sanjton vit altså heva lytjante til Røyar. Han så smått bry av at han fyrir her. Ja. Og det hesen som kallas fyrir Take It Away.

0: Klockan är 7:30.
1: Margit Stora, landstyrskvinna, för att hejta av allt större om att vittgöra spårningen om att få utländningar vid togjär av marskan upp i hals- och arbetslöjve ur fiskavistkibande. Det säger hon i tingsen och jag tar man lir fyra spårningar varo.
2: Hvis vi gjør brøydingar i fiskavistkundgjerne, så det, krever det undertøk fra allt større noen. Og sivern har vært at det skal være fullt semja. Kundgjerne brøyt nekra feriene sjøynast og ærene, og det hever ikke vært semja om i styrene fri ass at gjøre brøydingar ved vodkjande utlendingen. Undanfarna landstorskvinna høytte og styrre om at tekende spårningen opp om å få utlendingar ved togjere avmarskaven oppihals og arbeidsløy ved urfiskavistkibane. Men heita fyrir ikkje til brøytingar ta. Nutt styrir hefur tidsi vi fyrir en ære sjøyane, og jeg atle meg å høyda at hei om at vi kjører spurningin om at år.
3: Ta vær Rutt Vang, tenk kvinna fyrir framsøkt, som spurte landstyrisk kvinna i Almanna og Bostiamalon om hun fyrir tolma vöksnun av utlenskar i arbeidsmeie, som verir innflott til arbeidsløys i fiskavirskipane som hun malbær seg.
4: I 2025 får jeg knapper helmingor 45% av tryggingar tog med noen til utlendingar. Omfram, da fiskarbeidskipanen som boskapareier viser å innflyter utlenska arbeidsmeier til arbeidsløse, så fastheldur skipanen eisne føreskare arbeidsmeier og arbeidsløse som atter økker torven av utlenskare arbeidsmeier.
3: Alls kom i 1992, og hese 33 årene fiskarbeidskipanen hever vere, hever hun kostet akkurat om 620 millioner kroner, og senast 20 årene tale av utlendingen og i fiskarbeidskipanen fyrafalta. Det er folk som ikke er utdanske rydgesborgere. Sambart årsfrasøkene til alls 4 i fjør, så brukte alls 16,8 millioner kroner i arbeidsløse stole til folk av fiskarbeidskipanen. Og i Lashlofragrensene 4-2025 sier alls middelandet at fiskarbeidskipanen er en avbjøving til hun skajklar arbeidsmarsnægen og at iverskipa er alls framvis av tariffetan at det har vært bedre om folk som ikke arbeider av fiskarbeidskipanen helder vår til arbeids til øron arbeidsgivere som velger tørvar arbeidsmeina. Stortet til forskvinna i framsøgn Rutt Vang ver fiskarbeidskipanen og i sunni heilt av tidsjen ikke bedre for utlendingar.
4: Altså, vi kunne umynda okkon hvis vi alla vinner henda møllagan. At løna fölkje bare for nekra få av tøymer, og så finke det restena ur alls treita av at det ikke får til arbeids ærestan. Det er jo fullstendige hål i høttet.
3: Margit Stora, landstyrskvinna helter, er tøyende bekvendt til at enderskoa skibanna.
2: Selv har jeg vært her at jeg heldet er en stor avbjøring at vi har så nekk folk i skibanna som får penger ur alls skibanna. Jeg tror i øyne vel at suttje problematikken og hvis vi ikke hadde haft hese folkene som arbeider her, tror jeg vi ikke så hadde haft folk av åkere flakavirkjon. Men det märker inte att man ska ha hesa kyparna så är ju öllom förrån till röjar att få allt större hitta efter sin ögna för att träta. Men det kräver som sagt att allt större teker under vid tajmen bröjting någon som man kommer vid. Och i halvt i östra området att man egentligen gör det här samma vid tingen någon sådär så att vi får ögna kyparna som folk halda är rött och rättvist. Tack för det, herre förma.
1: Det säger Margit Stora, landstyrskvinna. Och i 2025 får jag vinnan om man fyrir 85% av stolen som var läten och i fisk av vyrstekipanen tja alls. Jag kan själv också lägga inslag till Rattus. Och i Sveriges fortsatta svaren Benjamin Netanyahu säger att en är att tullja senak om motivet för det som hände ombord av en fyrafalkaflåfare av Vetel Tel Aviv och Jar. En flåfär ur Dubai måtte lenta i Saudi-Arabia efter att andra flåskipparen har i stund till första flåskipparen vid Knuva. Det är ett nästa en öron av mannen som är samma vid två mån fyra folkon att avmanna flåskipparen som har i stund till. Det vill jag att Iran ska ha haft också gärna vid ett sökna ombord, men Benjamin Netanyahu säger sambas Reuters att det är åtulja att säga näka om TN. Vevorvannar frusker vindur upp i kvassa vind sunnan 2-15 meter om sekundet, småskutja og okkurst ele. Settan barsten minka vindrin i frukslå til fruska vind 5-20 meter om sekundet. og i natt frysk og vindr oppe i struk av landsningje, 8-13 meter om sekundet, skutje og regn og i stovun kraftregn. Måde måtene støkker av vestrom og justning og minker ned i låt til frukslåt, trodde til 8 meter om sekundet. Hit er nødje til 13 sti og i natt ned i 6 sti.
0: Johan Morgon Ferrier.
5: Vestur Morgon, Eli Mikkelsen og Inge Rasmus.

0: Ja, men så ser vi välkommen till morgonsändningen nu klockan är 6 minuter över halv 8 och till höst över och man sen om vi har en nytt månad 1 oktober. God morgon Inge.
1: God morgon Ellen 1 oktober. Ja, det är Imser det är alltså när den här 1 oktober tar vi er kommer in i vetren nästan an. Allt så äldre där, allmänna där, tja ST för äldre. Det är det.
0: Det är det. Jag har alltid att snacka för att lucka ner ja. Att det blir jag att oss om vi skulle vara gå vi och våra äldre tjejer dem när vi lite lite långa. Oj. Nu gör jag 84 det är Västra Ona.
1: Ja, så det är tulliga man har haft här för i eja, men annars är själva dävern alltid stående i halv 15 om vi satt där att. Men som en dävern här vi skulle ha varpa jos och stövna och rattna chatta han en äldre i samhället. Det är aktuellt.
0: Ja, allt är aktuellt.
1: Ja, och vi tar så nära om det här som dön, då vill vi vara allt samt fler äldre.
0: Så är Mara tog inte över en mynt över ta nästa skrån.
1: Ja.
0: Till kaffe.
1: Till dricker inte kaffe.
0: Nej.
1: Jag vill säga att ta ska till ta första kvantan enast en morgon när kaffe. Och ta ska helst vara fyllt i kaffe. Jag tror att det är också så fälliga till pulverkaffe, men alltså fyllt i kaffe till er det här.
0: Så nu är det sån som hevet en ekne.
1: Nej nej, det ska bara så vanliga filter och så okay. Stöjt i det över.
0: Yes.
1: Det är gott. Men till dricks det kaffe.
0: Jag har rönt och jag har ända just ett inslag om det i tiden som morgon här som jag skulle lära att dricka kaffe.
1: Ja, du vill det.
0: Jag vet inte, jag som ber det till, det smakar inte väl. Det är min första stora hurdle.
1: Ja, det är det inte nek som är samt om rockning.
0: Jag har alltså första fär till att smacka i kaffe, domtar det då?
1: Jag gör det, alltså lite tricks. Jag dippar i en sukermåla ner i kaffe och så säger sukermålan och så läs för jag att dricka kaffe.
0: Men så nej, det domtar det faktiskt inte.
1: Nej, jag rockning inte vid det nek som domtar det tulliga, men jag vet om onkel Bud som dricker kaffe, men det är nog fan.
0: Ja, och så är det en annan där det.
1: Allt tja vegetar dæver, så tja, dæver fyrir grønnmetis med stånar når jandru tjei og alfjers. Så i dag, Ellen, anskjød.
0: Anskjød. Jeg klarer meg nok. Altså, jeg reiste ikke. Hva vet jeg?
1: Ja, anker enkelt an det, vil jeg si, jeg kommer til det, men nei, nei, ikke så løs. I beskipan, det vil jeg si at det
0: er hyggelig. Du har rast til førske med over alt det her, eller hva?
1: Jeg vet ikke, jeg blir ikke mettere alt. Nei. Men det passer ikke hvis man
0: fyrir. Er du høtt noen du ikke blir mettere? Ja.
1: Nei, jeg lar hvis jeg ganger tver det er uten kjød, eller trutjer, eller fyrir, så ja, det är fisk.
0: Som mest du att det börjar mankla.
1: Ja, det har det, kan jag säga.
0: Och så är det faktiskt flera land som har varit sådana här nationalt det är det. Det är Kina, Kypros, Nigeria och Tuvalu.
1: Ja, vad är det?
0: Inte spyrja.
1: Det var ett omkursikt att säga. Yeah. Vi kunde ju stötta upp, det gör vi inte.
0: Jag har fruktligt att nå för att gita, men jag har alltid att det lade vara att hitta fler inte gänka så rädda väl.
1: Och så är det annars och det att... viruslöner Emma Jakobsen som är handlare här i kvöld i förrjön. Det är alltid spännande.
0: Ja, det är alltid spännande.
1: Och annars är det nog stått att det är vid allt jag äldre dag och allt jag har kaffe dag att det är angstväckna hångta samman hade jag. Alltså det är något som kan boja alltså vi aldrig någon, men kaffe kan inte boja. Som jag säger Johanne. Och så är det något som binder att alla samman så är det här vi... Ska jag sätta kaffe då?
0: Jag vill ta en kaffe, mon.
1: Ja, och kaffe pratar man för att ta oss om kaffe. Vad är det? Dialogkaffe är det de tar om?
0: Ja, det är i Danmark.
1: Ja.
0: Inte, jag måste be att man väntar där vi och hittar utlöka. Hicka solen.
1: Oh, det är flott.
0: Tid som här var möjlig att sitta solen på nu.
1: Hon kommer snöjande.
0: Hon kommer snöjande. Det är nästan som att det är solarmärkning. Man kan faktiskt hitta att solen på nu. Att hon står ur... Mjörska ta med nästan, ne?
1: Jag hade själv sagt att det var chefen.
0: Nej, hade rättligt flott. Kanske vi nu för att spela en sång och så tagga den mynt ut och lägga det ut och åker sociala medier. Kanske att det rikar. Så att fler rikar bättre live. Men vi färre att det börjar vi Baby Wow vid Karol G och Öron.

0: Carol G, Judy Lyon og Rusovski synes jeg Baby Wow. Så synes jeg av sponskon rytmen fra morgenstanden.
1: Ja, det ikke altså vel vi solene som spekler for opp etter ser ut som en ballon i morgen. Men Ellen, vi får ta oss om hentene alt til å ha kaffe der inn, og to drekker ikke kaffe, og det flere som gjør at her vi halt her. Samt vi Elna, kaffe smakker ikke vel, og jeg drekker bare te. Her vi eisen rønt at dama kaffe, men ikke kommet her til enn, men det biler rønt.
0: Det biler rønt.
1: En annen sier på en vei, det godt Ellen, heldig ikke kaffe til morgen. Dame lukten, men smakker den, uff.
0: Jo, hva skal kaffe ui enn går vi en gång glasur om den kak. Det är ju vi på.
1: Det är samma vi.
0: Otroligt gott.
1: Och kron går nu kanske.
0: Nu säger till det. och så är en som behöver det inte mer sträva till trobult inte att dricka kaffe ta ju man helt inte dricka te. Ta är så att trobult är för att en dricka mont till allt och kaffe eller te som vi bara rätt.
1: Men jag har hört att vi att te-drickare kunde vara sånt för smotter eller Jeg skal ikke si ignorere det, men glemte det vi først. Altså, folk spør jo ofte vel til å ha en kaffemånd, men det er sjeldent det spør jeg, så det er beinleis, vil du ha en temånd.
0: Altså, minns, faktisk spør jeg deg, vil du ha en kaffemånd? Så tar du og sier nei, så er det 50-50 som spør jeg deg, vil du heller ha te?
1: Ja, ok.
0: Men det er sjeld.
1: Men jeg har gestert ofte her leier mot meg, og tar hei kaffe klart, og jeg glemte alt det, det må jeg bygge en gang. Og så var det onkret heddrekkere, og så måtte jeg lukke minne mye av det.
0: Ja, akkurat. Men jo, takk for sms i morgen. Vi har en skra som vi har lagt at komme kjøkken i morgen.
1: Det har vi. Og jeg er norskast har vært kommende sommer, og i den 1. oktober vil en sangkapping skåttende gang. Her tog hans, om du har evne å gjøre tonleik, gjør et båd på hvordan først og jeg leker sangren skal gjøre. Og vi tar oss av samskipere om og jeg leker sangkappingen, det har vært bænt etter klokken 8.
0: Och så börjar blåsen det mera.
1: Ja, nu
0: verkligt
1: ja.
0: Eller så va?
1: Ja. Spännande.
0: Ta det kribblar i kroppen och efter att släppa ut ur skolastovne och göra något helt annat i stegen är det kanske ett tecken om att du skulle till omhoxa en handalig utbyggving. Förra veckan är Grette Garsner fra i välskolan och i Klaxvik om utbyggving innan terrorötje. Och efter klockan har gått något så färger vi att prata vid dig.
1: Så tar vi åtta läger och...
0: Anläggsgarsner.
1: Anläggsgarsner, okej.
0: Okay. Simpelthen. Vi kommer att voja.
1: Det gör
0: vi. Vi kommer att ägna så mycket voja att vi kommer till väckre och täver om en liten löte. Först är det tögn vid 20 år.

0: Frallige Eagles vi lærer noen Take It Easy fra 1922.
1: Vi tar oss om kaffe I morgen, og det alltid akkurat som folk har meninger om, så sms-skibanen her ble vi et tekken.
0: Ja, her en som tar seg om at nå til tar oss om kaffe, kan jeg fortelle at jeg har en appasån som har drukket kaffe siden han var 4 år gammel. Nå han sier gjerne og ferdende lærer og drekker kaffe som vaksen med over.
1: Kan man finne seg.
0: Ja.
1: Da man ute og eter og byr om te, ofte så hittar det ordentligt överraska te. Ja, jag ska för ett. Det är nog så sträva du kaffe dricker när lite när dricka och vi får åka det. Men kedeln lukar ska koka så att det så täckt det sånt
0: Det är en som säger att det är för smått att dricka när det gör vart för sig morgon. Det är en som säger vi borde haft en allt show inte kaffe dricker att det vi det är minnen då basket.
1: Det är minnen då basket. Ja. Ja ja, ja det är. Men alltså är man vilken dricker helt så nekt te. Det är akkurat som Okej, okay, ja, ett som nu. Får man en kopp ta nu för jag får rötterna att vakna och så har man dricker aldrig.
0: Ja, man vill kan dricka för en kaffe, men det är ja. Ja, om det är en till arbets, inte hemma om kväll. Det här säger om kräver att kaffe smakar inte väl om kväll, och det vet jag inte, men det dricker inte om kväll. Det löser sig.
1: Hetta var tæfri okkon, nu Arn klokkan 8. Vi enda vi einan kjentan sanger, vi kanska einan minne kjentan sangara. This is my life. Hetta Smalley. Dan Smalley, han en amerikaner som synger Kim Larsen. This is

0: Die with a Smile við hørði Lady Gaga og Bruno Mars og sorry við atti við Marco Sendish nei við kjendum fólki og utarstóna.
1: Ja, kussu ferra ferja at jóa á sumri 2022. Ta fáa við kanska eitt bó og pa nú til ein sangkapping við útskriva um at skriva almenna sangin til Ojalajnar í ferjun sum veru á sumri næsta ár. Velkommen Solberg Kristiansdóttir Ojalaga samskipari og Rune Jakobsson tónleika samskipari í Kringvarpnum. Og til tid som vi fela kipa fyrir seg kappingsne er få et etkjennesle til Ojalajnar i fyrjon kommande år. Og Solby, hvor skulle Ojalajnar heva sin egna sang?
2: Det skulle Ojalajnar heva tog at tøvnløyker og tekster et slag av samløyka, identitet, nega som vi dødle og felaks om. Og det ja, det ganske ikke nekv som kan få folk at minnast så vel som akkurat tøvnløyker. Og det fermer så på en av veien for Atle Norsjøn som Norsfors og følger fremme.
1: Ja, vi kommer alltid til han om han løter nemlig at han har eisen sønne søve. Men hva er det som er sin sanger skal gjøre for leitjener og for stemninger rundt om der? Rune, ja, hva er det leitet ditt etter?
3: Ja, vi leitet nettopp etter en av sanger som kan mynda leitjener som vera nasta sommer, som omkursvekna kunne vera ljøsbåret til disse her leitjener, største utsatte tiltak i fyrjon nekrant og i. Men annars vi nok så væren vi at sia Oneft, akkurat hva det vi leit etter, tror jeg det jo en kapping som skal legge opp til at folk kreativ og kommer vi som de beste boven, så vi ikke legger for noen hver fotonkler åren vi begynner. Men i uimund med en sanger som nok så løvlig, saunant, sankbærer, til noen likler som vi tar opp som. Mm.
1: Yeah. Men utgangs da, så skal det være en sånn stor stadionsanger, eller en popsanger, og hvor ser mest først, eller kan det være hva som helst?
2: Det vil nesten si at det kan være hva som helst, tror jeg at det er velst om hva den andre stedet legger ui etter her. Ok, hvordan jeg alltid hvis jeg er noe tilfeldigvis hver en donalig tannlager eller sangskriver, hvordan jeg alltid at Ocha Leuchner høtt og joa eller seg ut ui en tannlager, ui en sang. Så tror jeg det etter at vi tar alt at det er man sier kreativa fralse skal helst ikke legges ui man sier for stramma rammer på en av vägen. Men så att det är Ivamal som kom till oss, så att vänta sig en tej som sitter vitt. Och, alltså, det är inte så löjt att det är en 100% frustöjler och du inte lov att spela näkran om näkran.
1: Nej, men Rune, hva skal tillfällen slugga sanger ryggar?
3: Ja, det är en öliga god spurning. Alltså, till nettopp det här, färre vi ett tog pompösa som färre folk att syncha. Ettla är det också ganska som färre tankarna av flå. Att det här, alltså jag kan säga att det inte uimund mer att det är, jag uimund mer inte att det är en myrker sanger i mål, gärna också som är också, ja, som fär folk vi på att man följer sig av orsko också med saunande och faunande.
2: Ja, och så här ska vi också minnas till att vi ser berande, alltså förrest är berande i texten men vi har också en öjlande utlänningar, ja? Vi har ju snackat om att vi får en 500 utlänningar hända vägen.
1: Akkurat.
2: Och här vill det helt till att läge eller tempo i, eller att det ska vara rytma och så. Det här kan ju fänga en och kvann och så är det inte lika mycket om du skiljer texten. Så det här vill det också helt till vara något så naturligt.
3: Och är det en sangruxie som färast om att Line, så är det absolut en firmoner och som kvävet är Lutla Batne synger nio läge ta det ur Horslända Sanchen och kanske vid och äldre folk är sin tumma tecken till sån. Ett fönande lä och texter inte minst så är det utan nio var firmoner.
1: Men han ska vara först och skilja kvar andra kröv är till Sanchen alltså långt och jag vet inte, är andra kröv?
2: Nej, vi har inte som så ordentligt sett formkröva i halte att det ganska mera att det är en försk sanker och han ska snickva sig om utrott om att jag låter runna helst, det är en utrott sanker men det blir väl till att flatta under ämne och på. Mm.
3: Och här är det ganska värst att här vi hoa är att det är snilt att ha ett sådant brett perspektiv inte färra ner och avvisar utrotta grejer och så framvägs det ska ju vara lejtjner och sunni halt.
2: Ja, och jag låter ha nästa år första och utrotta grejer. Det var kvarfall en länge sanker och kanske är det inte tråpult hvis alla utrotta grejer skulle nämnas och så framvägs. Och hinn med en gestor och en sank bär om kurvabult eller bär om tennis eller bordtennis så den kanske sin traumarskant.
3: Ja, och så är det i minst du kanske ju hitta att vi just grundar lärn och tjaja tja, like until dömes och sauna där och blåster här också om texten. Så ja.
2: Det är så som ligger hemma så.
1: Mm-hmm. Ja. Och nämnde du att han ska fäna om alla utrakarna och det är alltid är lejer och till Tansanje leikin som var senast åtja leikin var i fyrir 1924 som rikka i vel og som hefur hildi haldi man kan sia fyrir fram av vi Alex Berensens sala og Øron. Skulle vi lukka høyra et brot i hånd, Elin?

0: Så det gjør jeg da i Nujan Runnudjofors at det er følger fremme. Vi tar Alex Berensen som synger, og han har nok skrivet leie. Og årene eier Jakob Marsten Gullaksen. Her som vi så ikke glemte, og han er rikker. Hva er det som gjør at her som rikker?
1: Alltså här är vi ganska textliga. Alltså är alltid att bära första reklan. Han välkommen till Åkara Färjaland. Hon snurrar sig ganska inte när kommer ut ordentligt, men hon snurrar sig om. Vi är glada för att få gäster och så framväg så vi glädjer oss. Och det är inte samma som vi upplever nu. Och det har det jag upplevt i Nujan Nutsfors. Det var öliga spänt till lösningar. Det kom 826 ökare till Färjar Nujan Nutsfors från 15,5 Imson och John. Så det är ju öliga störst då. Och jag och det är några där samma vid det nu alltså är följer väl att nu närskast och här får jag komma ner folk och här är öliga spännande. Så är alltid hästen sankren från Nutsfors han rakt ju öliga väl heter vi utrott någon. Inte några avvisar utrott och grön. Vi stannar samman. Vi får gestor hända för. Ta snur som har kappast. Vi kappast av ett någon, men vi gärast vinner och framför det. Och så framvis.
2: Omframt halde jeg at leie eisen ekvile av vel et navn. Altså, hatt det her en orske og jeg som lærer og eisen til at jeg vil live. Ganske, altså, til jeg vant å passe etter Landskrona, hessens sankeren.
1: Ja.
2: Og enten det det, så det jo en som vil ikke framta store utsatte hendinger. Og så har du sjående en eminent sankere, ikke minst.
0: Just, så.
2: Så her det nek som ganger opp igjen i hakri eint og hessens sankeren.
1: Jag har skilt att Sankren nettopp alltså ganska inte alltså han blev gjort låtsa lösnar och sånt det heter Arfield och SF Fall True Shire och har varit band och så framvis men Hesen Sankren var ganska han blev ganska inte akkurat så rast stor akkurat under att like någon men som Rune säger Landskrona kom och så kom Nick för utrotta Sankren och Hesen blev oss via leva. Och så kommer det till videoläge som vi nog de flesta minnas. Att Alex Berensen och hans här folk stannar i kvitton, hjälper folk att kläva honom. Och han spilter nog brejterna av tofton.
0: Ja.
1: Så ja, men så var det tar och ta. Och jag säger att hetta ska ändertakas.
0: Nej, och så också lugga, kvart ska han brukas till? Jag också, ska han brukas till att spela så fotlar långt? Eller kan man tänka, ska man kunna tänka Petterbors ur honom? Eller ska han fanfara? Eller hänga här så mycket möjligare. Här är det också det?
1: Ja, alltså det är upplagt att vissa läge ägna sig till det, vännande läge. Att så vet jag att Petterbors ur till dömes kom till ojmynda med att Loftmiller som tid och ånder hade ganska sagt, okej, vi klippar eller lyssnar inte på sjur här för jag brukar det som ett ekkännesliga att omkrar sändningar. Hinvein så i oss nu är det upplagt att utrottagröjnarna tar häva inmarsch ofta till den allra första kappingardägen. Det här kom till oss nu med Lodja. Och nu nämnt du fanfare. Jag vet inte om Tera Sunter ilt og ymmelda seg her og nu, men her kan du så se at vi arbeider igjen særligere, og ikke lukka fanfare. Ja.
0: Så også jeg lukka affæra til det her rent praktiske, altså hvordan livet skal sangren være at han kommer inn, skal han være livet innspalt i studio, eller kan man sende en sang inn som er spalt i råtta gitar og bare sunnjen kurs nå?
2: Det kan man, men vi vil helst at han skal være så livet som Jørle, sånn at vi vantar ikke å få en helt endelig produksjon som har kostet nekva penger, men vi vil gjerne høre okkur som minner om det endelige utslittet, såleis som han som sender inn hever umyndet seg. Det som utgangsstøy, det har vi ferdig.
0: Jeg synes sorterer man, jeg synes det er glede amatørene fra her.
2: Kanska, ja, og hvor er så det? Det kan godt være at han glede amatørene ta avtånden av den beste sangen.
0: Ja,
2: det är inte klassia.
0: Så det är inte nega vi att man ska avmarska och sända in.
1: Nej.
0: Men så är det, vad ska jag säga, det som vi nöjast att ta som AI, Vittlöjtje. Mm-hmm. Vi vet att Vittlöjtje är latt och hänt att skriva tonlag vid bäge lö och text. Är det här i läge om onkru färd här, Rika?
2: Ja, och vi tar att diskutera akkurat spårningen, rattlande kvies tillgångarna.
1: Ja.
2: Och det som vi är och länt och är i ötlomförn till är att rötten. Det ska vara ett människa ur kött och blåa som synkar. Og vi innskje eisene at leie skal være et som gjørst, et som vi kommande sjølver eier, eller sjølv eier,
1: mm-hmm.
2: Snur seg eisene om rattende.
1: Ja.
2: Og det jo såleis at disse sankeren, han skal gjerne framføres live, da han verer kundkjørter og utrotta fagneinon 7. Februar i Sjåsolby.
1: Jo, 7. Februar hever USF, Kipra USF og kring kvart på fyra och rotta vakna innan och att landa att taskan från framföra sankren. Och heter vi vitlöj är en avbjörn i ötlån kapping och nu jag var detta som är kär i andra när jag ska ha kappingar men vi har haft näkra kappingar i samband vi och jag löjtjär och vitlöj kommer upp och vänta kvar jag fär kan göra vid kossa och så framvägs. Och i här som förrän alltid vi har rönt i ötlån förrän och i tre till någon att göra några åringar som i ötlån förrän avmarska vitlöj. Hinvägen så kunde vi hellre inte vara fullständiga avvisande tog att vitlöj är ett ampo som brukar som ett arbetsambo och inte till att göra allt för mig. Så och jag ojmyndar mig att ta i vi kom här till att skulle ta hänt sig att en sankarkymrin som är 100% vidlöjt att det är omkursväckna ber till att suttja djöknen. Men jag ska skeda 100% och jag är inte vet.
0: Och så är det spårningen. Hur är det vinnaren funnen?
1: Ja, det är så en domsnämnd som för att sätta sig och lusta allt och göknen tar i flösten i färren 1 december. Och den domsnämnden har varit manna vid ombovån som kringvarspö och utrotta sambandet, bättre och jordlöjter, och tonlöjka samband för att välja. Och så attlar vi ett ösne att de som brukar kringvarspö ska släppa i.
2: Ja, det är attlanden att vi tar att domsnämnden är kommen till kvært tuchu sanchir her alai er etter lukka sum og sé her kapinchnem og so vera tær lektur út almennt cheat the morgo send the gymra spell and like lot men how the should we throw some at the small lot na her men so kan lustaren sleppa høyrir sa sanchinar og eisini gera sunna at kvøv galdande og ja vi kunnu sjá at her um sa domstendna vit hava bæði ta fakliga vel um boa og ta folkslia men vi har valt at vi fer ikkje allment ut vi nonen on arren etta fyrir lukk som er snær verja te som sit ut domstendna så lei at te ikkje vera overska ta kan jo vera nok så overska skalt er røyna at se vi te jamas i har sent sanken helt om den er som jeg har sent og så framvis så ta vi ikkje sagt fram og undan for te her
0: men eisne ein mövli allmenn atkvar som bæra vektar er sender og justen samleia
2: ja som ja. Kjemmer at her var ein avusan lichel vi te har ikkje sett han lichelen enn, men det kommer at telja neka.
0: Ok. Hver fra vinneren omframt heieren?
1: Vinneren og nummer 2 og nummer 3 får en av virslån hver. Nummer 8 får 40 000 kroner, nummer 2 får 20 og nummer 3 får 20.
0: Og lukka hetta, tid nevnti at det nøytes ikke å være helt livet, altså hva hender så igjen hvis han ikke kom inn, altså for det alt etter hvordan det utslidier, så blir det flere ganger til framleien og
1: ja, här har vi kunnat börja säga att vi har så just grått och sagt någon av domstämden tillkällas har rätt till att göra brötingar. Och det är ösande tog att skulle det hända sig att här är åker som kanske inte är så mycket på sig, men man kunde också säga brötta. Det kan vara måltsligt, det kan vara tekniskt. Så är det ganska gott att säga vi vinner anläggare. Vi brötar hetta och hvis man gör det samra, vi vinner an och i dialog så omyndig man att det är för att gänga funt.
0: Och jag kan inte lavera också om att ta detta senast var gjort som vi har hört Lennon och Janne så blev det en legendärska videoläge gjort. Har du också om det här, Hesper?
1: Det här var vi faktiskt inte. Det är ganska, jag vill säga, det är en helt annan genre att videoläge och det är en helt annan pengar vi tar som tar. Men det kommer till slut.
2: Annars kunde jag också med att nämnt att vi har sett en avmarsing att det är bara ett lä eller ett uppskott från kvarion. Det vill säga att kvar person kan bara sända en sang in. Då har vi lärt uppfyllt hur möjliga någon är att samstörv tar sin till. Alltså om du inte sänder en sang och kjolver och sänder en samma vid elen när så är det eisne löft.
3: Ja. Skal ikke gjøre det, Inge?
0: Det gjør jeg, vet
3: du. Tusen drein fisk, og så tar jeg så livet i han, så fikser vi det også.
0: Ja, vi spyrer.
1: Ja, vi
0: spyrer.
1: Ja, vi spyrer. Ja, gjør det til at vi kan kanskje være åkere som jeg sier.
3: What not to do?
0: Vi tester det, kom. Så er det til at jeg sa her hjemme, så inn i tjadekene. Nå er 244 stier, 16 timer, 34 minutter og 20 sekunder til Adjalaisen vi har skått i gang. Hvert vågnet hit, tandegjen Adjalaisen i Birgia og fullsett stadion stendt og synker. Hva vågnet det så at høyre tandegjen?
1: Jeg vågnet til at folk har tidsk sannsyn til sånn og kanskje doan. Sånn at vi tar en av øye fullsett av skra fire kjølva setene, men her er det ikke for tøvnløyker. Så jeg uimente meg min bästa dövon tar er mest bjärskikt att det gott väver och smäckbolta fältet bäge att hörsfötle och att landvägen om man efter ja nu då är inte någon gott namn men fra hörsfötle om man har bostad tänka att landvägen om man tjänk hörsköte och katt och ett Nils Finnsens gott är ett lock short
0: ja vi har höjt Sven
1: ja hej kan ja det tog ju man säger klackshinger han är orsaka men ta och men det är mer och att hesen sankren mittland anna för att vara ett känne för Leutschner. Och om man ringer så dövon så är det ganska visst inte Kjell Weber, men att trossa det av kommer ju då legal.
2: Ja, och vi har ju en av honom att ha vera mera än bara att han ena sankren som för att vara tajra tog är att får vi ett nekv gå uppskott, ja men så är gå möjligheter för att köra flera och att lägga sanker och ungefär så kvar som Leutschner är närskast.
0: Vi glädjer oss.
3: Ja. Alltså kapten vi när och gosse.
0: Ja, det är rätt här skulle säga. Alltså kapten hon blir skott en gång till där 1 oktober om en nödjan och lägga sank och uppskotten skulle vara inne 1 december skilt, ja?
1: Ja.
0: Hur ska kunna folk få mer att veta om dig omhuxa vi?
2: Ja, alltså skriver kommer ut och idé och här halt det till allra mesta är att läsa det är stort och grejt men annars så är bara att spyrja.
1: Ja. Det är så att vi tar skipat på tammatan att vi, man ser, att vi, oj, vi har gjort att vi ut, alltså vi utskriver kappen och vi fäller samman vid OSF och kringvartnån. Kringvartbutek så är att vi är praktiska personer att samskipa och tacka och i möte och allt det. Och då är det en teltepostadress här i hos någon kringvartnån som tar i möte. Och domsnämnt och annat, det är funnet så är alltså det att det enda i stället för akkurat kvar är så värt att hålla sig rösten för att vara en fond kan man ta sig om några ting och om man har spårningar så kan man vänta sig att lösna ett väldigt kvarspel. Det är inte problem. Vi skulle nog få svära att ta en spårning någon och ta en ivamann som kan stanta efter det man vill skriva. Annars snurrar det sig om att sända att det ständer och skriva vad för format följerna ska vara, hur ska sändas och allt det.
0: Allt är praktiskt. Tack för det, Solberg Kristiansdötter och Ötjaläga samskipare och Rune Jakobsson, tonläga samskipare i Kringvartnån. Och Ellen, ska vi spara höra den? Den gamla.
3: Absolut. Välkommen. Här är det Axel Bergensen och kontanoi vi följer framåt.

0: Vi tar då Steven Sanchez vid Lennon Until I Found You.
1: Vi skulle ikke ødla universitetet å lese, og samfunnet noen tør var så sannelig eisende at de unge velger handelige utbygginger. Toi gjør det mer til Zacharias en barst, og bjøde i underviseren fra skolen, noen her hun selv lærte til anleggskarsene og alle klagsukker, her det kunne ta seg ved de unge om hese utbygging. Vi fikk å prate med henne, underviserer og en ny utbyggende anleggskarsene. Men hva det som de unge i velskolen og i klagsukk her var finnes jeg vidt?
2: Hei, jeg finner ikke å vite at de har mange møllager, at de har tøtt kjente, at velge ære fagretninger, som mange handler kanskje. Og de har fagretninger du kanskje ikke kjente ordentlig til, og hvis du omfører det, hvis du omfører det, hvordan prøver det faktisk er hos utbyggingene fra skolen?
1: Hva det akkurat for en utbygging som du vil gjerne slå sin på trommet for?
2: Det kanske mår en ögon, det kanske mår en hel skola, men först och främst är det anläggskarsnare. Och till så två slå att ta emot bära, bära gravor och grönor. Men det är mår det att kvärt, alltså och det vanliga det är det kanske kört folk som vet att kvärt det är märker att vara anläggskarsnare och kvärt ögon så hon kan. Och kanske ögon så hon kvärt han inte kan. Att, man var ju förlåt i omtalt.
1: Men så halt jag så färdigt att spela kvärt är det för en uppbyggning?
2: Det är en öle spännande utbyggning och en öle handlig. Du rör vid tingene, du sitter ikke bare og lurer etter en lærer som pågår også på talvene og forklarer deg alt annet som du skal lese på hjemme. Du lærer noe om ditt pensum til du med en rund, hva kan han og hva gjør han til han er. Hvordan passer du han, hvordan sitter han nye og hvordan klipper du han. Og da du finner det, så først og simpelthen er du kjæreste. Av skolan. Och så är skolan ösne så ösne uppbyggd att han är ganska öliga gav för det som inte tog mig så öliga gäng i skola. Du är redan ägg ut i praktik. Och ta brukar du ju till den här viten, du finns. Men undervisningen är nog så ofta till att du lär någonting och så först ut och gärsta.
1: Men den är uppbyggningen, hur så länge är hon? Hur gånger hon fyrer sig?
2: Hon är 4 år, hade jag. Det är 2 grundförlöp, 8 på 20 veckor först, grundförlöp 8 och så kommer 8 på grundförlöp 2. Nu är det inte brått sen över här så jag minns det kört. Och så är det några hovförlöp 18 år. 5 till sammans och kvart av sista så är svojna runt. Och det täcker 4 år. Men du har hemma i arbetsplatsen och i lärplatsen och med igen.
1: Okej, så man går i skola i Danmark, men här lär du ju om danska runnar och dansk vidskifter. Hur ser det att komma hem till färger och bruka det här?
2: Det är inte annorlöjes. Jag har också tummelfingrar regelakt. Det är att vi är inte rättare utifrån till säsongerna. I Danmark går det från 16-24, en vaxtra säsong. Jag kommer börja nu sin 17, det är ju inte samma värld som i Danmark, men principen är som så att säga att man vet att man har slö av ronnen och tröven och som klarar sig här och inte i Danmark och omvänt. Men det du lär sig grundläggande går du först om en ronn och ett trä och en gröna växter så är det faktiskt och inte lika mycket att det är för något. Du finner bara när vi tar av kvart det är kvart ur rikhållet för skrivskiftning och lär dig oss när som du är. Du har lärt sig nere och lärt sig på danska mat, kan man säga vid danskan tillfälle. Men det är också kött man kommer hem till man har lärande bagagen hem så tillpassar man det till för skrivskiftning och för skrivskiftning och tror jag.
1: Mikael Amdisen og Christian Mormann, I er kommet på besøg fra Jordbrugets uddannelsescenter i Aarhus. Hvad har I fortalt de unge mennesker her i dag?
3: Jamen, vi har egentlig snakket sådan lidt om selvfølgelig anlægsgartnerbranchen og hvilke uddannelsesmuligheder, der ligger inden for den i forhold til, hvad vi synes, der er fedt og hvad vi tror, at de unge mennesker de kan brænde for inden for uddannelsens forskellige elementer.
4: Ja, så har vi fortalt dem, at der er ret gode jobmuligheder, om det så er på Færøerne eller Danmark, så er der sådan ret stor jobgaranti nærmest. Vi oplever i hvert fald de firmaer, der er på Færøerne, de rigtig gerne vil have elever inden for det her område.
3: Ja, det der er i det, når man tager en erhvervsuddannelse, det er jo også, at man er lønnet under uddannelsen. Man starter egentlig på et grundforløb 2, det er 20 uger, så finder man en læreplads. Når man har fundet en læreplads, så bliver man så lønnet faktisk også imens man går på skole. Men skoleforløbene er meget kortere end det første forløb. Og det er en kæmpe fordel for rigtig mange, fordi at der er nogen, de har det rigtig svært med at sidde stille. De vil hellere ud og bruge deres hænder, og det synes vi, at man får en meget større succes med inden for vores fag i hvert fald.
1: Ja, hvem er det sådan en uddannelse er til?
4: Jamen det kan være for alle. Vi har både unge mennesker på 17 år, vi har sådan set også nogen i midt 40'erne og helt op i 50'erne, så de kan komme fra mange forskellige steder. Vi har tidligere haft mange pædagoger og folkeskolelærer og ja,
3: kokke,
4: sygeplejersker. Ja. Så det er faktisk en blandet gruppe mennesker vi arbejder med til hverdag, men det giver rigtig god mening når man sidder i klassen, fordi de kan bruge deres kompetencer på forskellige måder.
1: Når man så har fået den her uddannelse, hvad kan man så?
3: Jamen altså, du har jo et kendskab inden for planteverdenen, og du har et kendskab inden for belægningsverdenen, men du kan jo selvfølgelig også bruge den til at læse videre. Udover at kunne læse videre, så har du et know-how inden for forskellige, hvad kan man sige, anlægsgrupper, anlægsopgaver. Du kan gå ud og være med til at projektere parker, du kan være med til at projektere private haver, du kan være med til at projektere kommuneaftaler, fast vedligeholdelsesaftaler med mere.
4: Men vi oplever faktisk, at der er mange, der ikke kender vores fag ret godt, og specielt når vi er på Færøerne, så er det som om, at der ikke er så mange anlægsgartner faktisk. Og jeg tror også, det er derfor, at nogle af firmaerne, de faktisk efterspørger flere elever, fordi jeg tror egentlig, der er rigeligt at lave herop.
3: Ja, men de unge mennesker, de er jo også sådan, som vi snakkede om tidligere, så er der jo nogen, der siger, at jeg vil gerne lave big business. Og man kan jo sige, jamen, hvad er big business? Man kan sagtens lave en big business ud af at være anlægsgartner i dag. Det handler bare om, at man dygtiggør sig og måske differentierer sig på nogle parametre. Og kan man gøre det på bedst mulig vis, så er der i hvert fald mulighed for at tjene rigtig gode penge.
1: Merda, nu siger han, at her er du ikke så nok for gartner i følgen. Er det nok?
2: Er det ikke svært nok nå? Og hvis man husker om hva som rart er togene og har vært annet tog, og hvis vi tenker der fantastiske sendingene til Gunnar som har vært nå her ved Løyve, mellom husene og morgenen tenker vi høtte, og nekva tog handler også om ute i Østjer, at å trivne, altså trivne uen og lokalsamfunnet, og at du har også sted å føre til at det er godt vever, og det er jo blitt bedre til å føre ut og njøte at det kan være. Og det krever at du har et annet anlegg, altså, det blir kjøret en park, men bare løy til vår banks der, vi omkring runder rundt om, hver du kan møtes vi omkring, og... Men først og fremst handler det om rævfesting, at kanskje kommuner selger rævfeste, at se til det og kanskje se, hva skal noen spøyde av nære penger og etter, ja? Og til dømen så det omkring kommuner i Danmark som setter seg fire, vi skulle hava maksimum 500 meter til og grønt løy til Østjen. Det säger mamma bölkar kom för vi vakna och inte för för länge och kunna sitta samman och prata och njuta. En kopp kaffe under en trä eller vi en rond som är luktar väl eller lockost. Eller som döms helt i Ryssland. Det här sett att det så vi skulle platta så snitt tror jag mer alltså. Man ser sig något grön mal och helt det. Och inte bara anpackas politiker ner eller så så och till TV är den framhållt jag. Och tror jag att ju mamma snackar om det morgon. Verda till att smitta då. Som då så en som arbetar också nu och också så spurte Christian spurte hur kommer du här? Han sa att vi var arbetade nära ut nu så helt enkelt så spännande ut. Så det näka som smitta då att man ger en pennan hava och kanske nå begun ser det åh för just hatt där nå men att det är just. Okej, allt är för i ösnen. Det smittar ösnen. Ju mer folk fortsätter att ha mera chamber alltid.
1: Man ser ju ofta här så här vökro arkitekt teckningar när vi det kan vara några byggningar eller kan vara en uppbor blockar det kan vara en mybojer och här är allt och massor av grönon. Men nu stämt här sånt för min egen rockning men det är alltid att öliga ofta så kvarvet här i mittlen teori och praxis att det gröna blir borste.
2: Jag kunde inte sagt det bättre själv Ellen men ja det är ofta det och till oss när Här är pengar på spel som alltid och pengarna är törskolrunda stretchar som mest möjligt. Här blir öl ofta spars till ändan, visst du. Det kommer ju fyra att det blir för torsdag pitcha. Så det är alltså här där funktionen som vinner fram om att livutgärden och estetikren och sånt. Och det är inte spettlalt, visst man ser några flotta byggningar som arkitekttecknar vid flotten ut i Östjön. Att man så spärer på ut i Östjön så blir det också olivt. Det är också, det stretchar sig inte ner på Alltså höllterna och just ner. Det är inte sint alltid. Det är samma som du gör stöd kamerastand. Hvis du inte får listan här uppe att det är sliv. Så det är inte spett alltid. Men det är öliga näppar så jag ska vid spära på det gröna väck. Det är det just nu. Det är också ärkligt alltid. Det är väldigt gott för inte livet.
1: Sigrid Gunnarstein, du är en ny uppbyggvinn anläggsgarsnare. Hur valde du oss av uppbyggvinnarna?
5: Ja, alltså egentligen var det sist månader när vi var i praktik i vägårst. Och det bara här jag vet att det var ett ting att man kunde lära till anläggsgarsnare. Så sökte jag mig på ju och Jeg var ikke, jeg trodde det her, så ble jeg lærlinger. Jeg ble simpelthen biten av det. Da han vel hadde arbeidet ute og runder og trø, jeg var alltid interessert i det. Og dampet gikk jo i Vialonden og så vidt, så jeg halte det gjør også godt.
1: Jeg går så ser en gjerende stever ut til at det til dømes.
5: Det reelt imest. Altså, vi gjør det reelt ikke forskjellig. Jeg kan slå græs og noe av det, men jeg kan også kom en hava og her skal græsa skal slåas og beten skulle lukas og uppströjen skulle beskeras eller bindas upp eller och så rätt men om vet den här kan det också mer syndra av gräva uppgåvan och vill lägga flisar och gädren och sånt alltså det är syndra av det grova just nu eller anläggsteknik som man säger
1: så vad mal vet de unga när de startar på skolan om utdannelsen.
4: Det kommer lidt an på, hvordan de startede. Vi har nogle af vores unge mennesker, de har en læreplads i forvejen, og så har vi nogle af vores, en anden gruppe af vores elever, de kommer faktisk direkte fra gaden og ved måske dårligt nok, hvad en skovl eller en rive er. Så de kan være meget forskellige steder i forhold til, hvor vi skal starte, når de begynder at få faglig viden. Det vi oplever, det er en del af dem, de har måske synes, det har egentlig været lidt hårdt at gå i folkeskolen. Og der kan man sige, vores uddannelse og erhvervsskolerne, men det er måske lidt. Det giver måske meget god mening, at vi har sådan meget praksisnært arbejde. Vi har også teori, men vi prøver altid at koble det teori op på noget praktisk arbejde. Så det er ikke sådan, at man skal sidde stille i 5 dage om ugen for at lære matematik. Vi er så ude og prøver at lave noget i praksis. Og nogle af de projekter, vi har, jamen, der starter vi med en teoretisk gennemgang, og så går vi faktisk ud og udfører projektet bagefter. Så selvfølgelig skal der teori, men vi prøver at arbejde rigtig meget i praksis, altså ud at bruge hænderne.
1: Hvad skal man kunne, eller hvad skal man have for at starte?
3: I forhold til at blive optaget på skolen? Jamen, grundlæggende skal du egentlig have et gennemsnit på 0,2. Og hvis det er sådan, man har svært nok ved det, ikke at vi alle sammen har svært ved det, men hvis det er sådan, der er nogen, der har svært ved det, så bliver de indkaldt til en optagelsessamtale på skolen, og vi finder ud af, om de er uddannelsesparate, og hvis vi mener, at de er det, jamen, så kan de blive optaget på skolen. Men jeg vil også skynde mig at sige, at vi har jo alle mulige forskellige elever, som ligger i den lidt tungere ende af skalaen i forhold til folkeskoleelever, men så har vi også nogen, der ligger meget jævnt i et 4-7-tal, og så har vi nogen, der ligger helt oppe i toppen af skalaen i forhold til karakter. Men det, der egentlig er i det, det er, at det skal være folk, der brænder for det. Og jeg har haft en, han kom ud med et gennemsnit på 11,7 fra folkeskolen. Ikke? Og det skulle man jo umiddelbart sige, så skal jeg jo læse på universitetet eller et eller andet. Men han gjorde det, han havde lyst til. Han gik efter sin mavefornemmelse. Og det var det, at han kom ind i planteverdenen og ville rigtig gerne arbejde med planter og vide, hvordan planterne fungerede og arbejde rigtig meget med biologi og fotosyntese. Så det handler om at gå med ens mavefornemmelse. Det er det vigtigste.
1: Om nu anker er som fær ho til at vita sinda meir om at her, etla også heita akkurat det som jeg vil. Rynns man sånn at Garsner spyr man kjemmer lærer, eller hvordan fær man det godt?
2: Det kan man godt, etla man kjenner omkran, etla man fyrir man nøyt, etla kjem seg sjøen nøyt, råkner vi, etla man sørger på skolar, etla ikke stepen her, da er faktisk som du kjemmer i, fyrir utbyggingar, så. Men som ofta så känner alla onkel känner onkel som det nog nämnt att komma samband vid det men det har alltså känt att branschen till och hon kan gott bruka mer folk kallsikst och nu som rätt är det.
1: Okej, Märta, så har vi finchmarsch uppe i men vad kan det bruka den till?
2: Du kan man bruka den till rättligen ägg. Du kan bruka den som Christian är och Christian vid er utbyggande sen och han är lärare av skolan här uppe där. Jeg arbeider så som Anders Karsen her til Verkost. Jeg kunne også starte med et egnet virke. Til at man ved EU-bygning, så har man noe som EU-skipet er ganske innenfor virke slåsler og finans og sånt her også. Man kan også lese høyere, enda langere enn til Svita og Gjørst. Vi tar til 2 år, og man kan også bli bachelor, man kan føre til havparskingeniør, eller man kan føre så øyne enn hva vi er. Så det er ikke bare til at det ender ikke. Så det är en öliga bra utbyggning och man kan också föra ännu bra er vid en 18 hvis man är ho och möjlighet till det.

0: Ja, vi har då Eion Nolse, vi lennom Badne, Berge og Blomenar. Elin, vi tar i morgon, vi börjar vi att hos om att det är allt som var där för äldre och att det här vi kaffe till är det gott kaffe? Hur säger det av en människa? Men det är nek som jag har skrivit in om det och så är det en som huxar med sig nejars flåtterna som gånger efter mittagångsni och säger te och hon tänker det av. Hon tänker, vi kommer att tänka synd i henne.
1: Men ja, det är alltså är man kan nästan vänta då och se är det den lättaste uppgiften ombord.
0: Just det frost gone.
1: Ja, akkurat. Allt där. Och annars säger är det

i tjar kom futsar lever uppskottet för 2020, ta fyrsta från nytjo samgångne. Laksaravlåpet var 8,5 miljoner kroner, men 25 miljoner kroner færre utdatter på en av vegen, og tog gir også 13,5 miljoner kroner etter i røgnavlåpet. Avlåpet kommer parstvis til hjelp av slagmaskinene med tottene, og så omkring sammanleggingen. Samståndes og landstyrsmævren legger fortsatt å skotte fram i Joar, så kommer nødt til tilmeldene fra ISS for oppsjøverfiskskapen,

0: Og i tjær leie Aksel V. Johannesen, landstyrsmæver i Futsjermalen, fram Futsjermalen for 2020 i Smærene.
1: God morgen, Samuel, og velkommen til første Futsjermalen som heter landstyrer for å legge fram.
0: 8,3,5 millioner kroner i avlåpet, sier Futsjermalen, men endelig avlåpet 13,5 millioner kroner. Tøy 25 millioner kroner skulle brukas fra 1. juli neste år til å hakka opphattene for en møtrokning i pensjonene. Og i tøkjelig av vi landstyret er pensjonister skulle kunne vinne 300 000 kroner uten møtrokning i pensjonene, og i det er hentan opphattene 31 000 og 900 kroner.
2: Kanskje for arbeidsutbøy i tjøy som pensjonistene øyne så nækka og her vi skatteindøkner så det ikke blir hans halv 30 millioner, men nøy vi har ikke råd til det. Altså, tøy vi har en støv her vi har utlitt til vaksende hattel og futsalåne og allmenne gørende neste nekve årene, så er det ikke kinsamt å gjøre at gjør oss lukke latter på det og futsal.
0: Sier Johnny Grøten noen form av lupuskaparanen og i utverkningen i tjøy. For å få et avlopp av fortsatt oppskottet, det 40 millioner kroner i spæringen.
3: Og for å kunne holde dere innenfor det, så må man gjøre straks der avtak for 40 millioner kroner, som ikke lyder av pengen. Og det er ikke bare vi plenigklipper noen. Her er også noen byggnærlige brøytinger for å gjøre raksteren billigere, og vann av de også temmelsene er bedre.
0: Talen er med en annen om ser noam, undervisningsstyre og noam, som nu høyre under øynene sammenstående. Senterstående i Russland og Israel lette atter, og IS-senterstående legger sammen vidt her i Bresko. Til å skal det nevnes at han som landstyrsmøveren legger frem i Joar er et oppskott. Løkninger skal ekve om til han, og til skal vidtjøres i futsjernevntene, som skriver avlitt og som kan komme ved møvelig om pøytingeroppskottene. Og i hese tilgångene kan nekkbrøytas, sier Bjartin Djurholm, fyrverandre ting og landstyrsmøver, som var formøver i futsjernevntene fra 1958 til 2000.
4: Vi vet at det har futsjernevnt lagt frem, og til vidtjør lagt inn noen, her så for jeg nevnt, så var tølene ofte en flott, og det var gjort det handler med den politikere, med den øyne landene, og det er ikke alltid at futsjernevnt ser ut som hun sa i fremløvende av samtidig til desemberen.
0: Det sier Bjørn Djurholm i utvarstøyntene om fyrre vikene. Samståndet som Aksel V. Johannesen leier futsalånet fram i smærene fyrre parten i kjær, så kom hun ut til meldene til ISS og høymasøyene til havslånet. Landstyrsmærene futsalånet sa ut til å lette seg etter til meldene som boskaparei kom vi og evnesfragrensene fyrre tvøy om vikene så gjerne. Til dømes futsalpolitiske regleverket av vi, det kommer i vare. Onkur raksarsperrandi ulvöf er gjörd, med annan trutsjer nutjer bjósonar som skulle byggjast, spurning nes og hver, og Campus tja fjölskaparsjestinu skal få dei unko a velja fyrir til. Men tilmeldet tja bjóskaparrannun om at hakka inntøkna tja landskassanun er ikkje parstur av hese futsar lovne.
5: Jeg har helt igjen man skal forinne til mer inntøkken. Til så har vi da snakket i nekk var om jeg vil skjerje allmenne raksteren, og vi skal skjerje av forskjellene, men det blir ikke til det.
0: Og til å si sammen Petter Grundt, formøver og ansamme til Tinklimer, sa Sjåstøre. Og en annen som helter er vidt åtte å takke inntøkene er Rebecca Johansen, boskaperfrøyngår, som er vi åkken ut til fondene ur Danmark. Hva er det, Rebecca Johansen?
6: Hva er det, Jan?
0: Nå vet jeg at du også har fylt oss intervju i fremdøvende som vi er i kjær i førjon. Jeg har fortsatt over oppskått noen, og som vi har nevnt, så vil nok snakke kjørt på sperringen og løven, men det har vi ikke sagt nok om møvekene for økten inntøkken. Hva er det helt til om hese løsning av fortsatt løvene og boskapen, gjør det noen før fire, at gjør det noen en god mynd av hvordan det ser ut i boskapen og boskapen i støvene?
6: Ja, alltså jag vill säga jag håller också med att börja säga att att Louise eller väl putchar det var också det som det har väl lite fokus på intäktsstöna och eller är intäkterna och ta med sig det som är man får inte tycka hat för det man väl ju tror att det som stans EU för det alltså man kan bara säga att vi vet att föringar som vi såg vi läste någon och ta flyttat annars föringar är öliga mobiler och kan mäska det med att mäska vid det för ju vid något till hitcha efter kost vid på skatt att faktiskt samfälla att det kommer att bli intäck och tjänas stöje så att vi som samfälla kommer att tjäna bra vid och om vi grannar långt med tjocken till dem med Stammarsk och Norra. Och ta nytt att alltså spära är att fokus av spärringar. Vi må häva intäck och syna vid rockenfischen. Ett av få vi det tjänar för en gång när jag väljer för det efter.
0: Alltså inte ökar som vi kunde bruka till att göra att lockande att få förenkar med landa unga förenkar hemma till.
6: Akkurat. Jag minns det alltid var förenkar till Lökmauer som är stiftningsamarare och Axel. Han säger i förnast nyårsröne att hej unga skulle ta avbörd och komma hem. Men man sagt den här unga att Lökmauer inte träffar sin avbörd och givet dem en unga attraktiva karmar att komma att till. Så det går till att jag ska tänka att bygga campus nu. Men det man kan lukka som att säga att man alltid har mer av 6000 kronor är 1,4 miljoner kronor som man hittar efter 2020. Så alltså, kvart känner man utbilda. Man har utbildat arbetsmiljön och hon söker öjsendärin mot boende. Man är nöjd till lukka som att göra att man har vittat för strukturella troplökarna.
0: Ja, och han förvarande Lökmar, han är så lastsmar fotbollsmannen ute som vi får ha samråd med honom lött då. Men vi skulle också tala med växeln någon och raxar ut någon säger lastsmar fotbollsmannen för tre fyra få jamvå av fotbollen. Är det inte gott att man rönt det ösnä?
6: Jo, alltså det kan man säga utan man ju absolut inte vill lite inte. Jag hade bara att jag tror att man så öjlig glädjer för att man finns nu i överskottet på 30 miljoner kronor. Det ska vi att också möta i halvförskanskene som budskapare kom vi för i september alldeles här. Att vi tar ett halvförskälla på minus 4% av BTU. Det vill säga att det allmänna manglar cirka 1,2 miljarder kronor och i medel om året permanent för att vi har längt i halvförskanskene.
0: Ja.
6: Och man kan också säga att jag har sett att jag har nu för att lycka hit och syns och äta fortsättningsuppskottet. Och i förstående början vill syna om tillfångens intök i det som ser vi. Och passet ju så att jag ständer att ången äga skatter som kommer in för älven nu för 26-20. Men hittar man så och i själva talvena så stannar det 40 miljoner kronor att åka komma in och äga skatter för älven. Och jag heter en följare, det var det inte. Men man kan säga bara hetta hej långt och tippa EU-skottet och passet 30 miljoner till ett underskott på 30 miljoner kronor.
0: Jag hade färdigt spridit landstorsbarn om det löt då. Men kan du komma vid omkring på ett par fler intöker som du saknar i sin uppskott nu?
6: Ja, alltså jag vill säga att jag saknar helt klart att man hyckar efter tillfångsvinnor som bostadsföringar är till att ha upplagt att hitta efter. Vi tar vad är det extremt större EU-normal EU-skott i äldre och fyrstivinnor. Det vill säga att det är EU-skott som tar få att det fyra fram i tjärraten att möta välläkna och förskott äldre fyrorna eller fiska stora mikro och förskott kvotterna. Jag har alltid råknat i sig själv ett EU-normal EU-skott till att vara en 30 miljard kronor i 2020. Och men tar man släcker nästa vi. Men jag har alltid en gång att det blir nätt och i framlöne av fortsatt uppskottning. Men det är ett sätt affär efter. Istället för man efter att lägga serien om in under utbyggningarstudier och försäljningsvård för att skaffa sig en 40 miljoner kronor. Alltså man är ordan nätt till att täcka ett vårt boxa han ska nå på och för ett som man väljer och som väljer bra i dinkna.
0: Hej, det här kanske är nog mycket hvis man tar att det är intryckna in. Hej, det här så är nog mycket till bäge kanske att det finns bildbukt vid halvför storbågan och locka till unga hemma där.
6: Ja, hvis man har brukt pengarna och syns att man kan joystick in och brukt det på allt möjligt första. Men hvis man brukt det synsamt så är man hatt att kunna skaffa ett attraktivt samfälle. Vi kommer att spela något om i Norge om man är gammal att säga.
0: Ja. Rebecca Jonsson har stått helt till ändans. Då har vi nu väl politiskt följt ett lärfästa allmänna utrörelser när Huxis Helion Lövner.
6: Alltså jag vill säga det som jag säger att det är att vi är så öjliga där vi bygger tunnlar följt. Tunnlar till ögna kvarja älskar byggt. Men tunnlar löser inte den centrala troblagan vid urbanisering. Och så är det ganska relevant. Har man nu ska spära att mäta om tar pengarna man nu behöver göra gott vid. Om tar har man mer vidare vid att sätta en tunnel utlandad byggnad som byggnad kanske 20, 30 och 40 först. Eller om man ska bruka det och ha kanske mer kanske brödingar som är just mån av badna och äldre ögon eller att det är en tökon eller också det är en tökon. Det är något som premissen tar i man ska prioritera. Så bara stort och Sverige kanske lär att det tror man inte nog väl. Det är möjligt.
0: Tack för det, Rebecka Johansson. Och i utavstående nu är Axel V. Johansson, landstorsmäver och fyrtjärmallon. Och så fick några bästa skärvägar här som vi så kunde pröva. Jag lovde om när de kostade. Vi kunde börja visa när vi intökte med Axel V. Johansson. Hur läcker du så lite antent att här var att highlighta intökna och just när fyrtjärmallon och skottna?
3: Jag vet inte om jag highlightar intökna och fyrtjärmallon och skottna. Men det är så att vi är i en samgång över det här var några rättalder. Lägga för sig att det som Rebecka är inne i det är att nu får gärna flocka väl upp att vi ska inte hacka skatter av Georgia Vanja Falschen. Och det är först och främst att vi vill hålla till tyttning för livet kvar i Falschens livet för Jon. Men också när vi håller för det är att vi är som Rebecka säger så är det våra ungdomar och våra mobiler vi är i kapping om Falschen. Hvis vi har en hacka skatter av Georgia för Jon än man har i till dömens Danmark så vantar vi att vi missar en för unga landen. Det vill jag väl inte. Och det ständer samgångskällan. Hinnar så in. Så här gärna flocka vill jag bäge att bankar inte har mer skatter och att vi tar oss inte större möjliga av tillvarsräntorna. Men vid det är en samgång vid två borgerliga flockar som vill den här gamla. Här måste görs några kompromisser. En av kompromisser är att banker eller fortsatt fyrdäckare skulle rinta 22% till parstafällskatt, alltså en högre parstafällskatt. Det är uppskott i 4,9 lökning som jag kan få av viker. Det är inte parstafällskatt fortsatt lån. Det är att det är kallt för 22% men parstafällskatt för 22% Det här kommer till vajutgjöld och tillfångsräntorna, bäg älvinna och uppkörvinna, så helt gärna för att kunna ösna att det här borde vara synder hackare, inte missade gånger väl, men det här halter har flockats vid en samgång vi inte, så görs det kompromis att det här blir uppröjt. Och i halter faktiskt är nog så gott kompromis som stövar ner, så här har vi alltid faktiskt tröjt ju, så samtidigt har vi varandra samgångar att hacka vajutgjöld i månaden. Bäg där man fick några fiskarstöd vi, så inte var vi ären, om man hackar procenten och gör det mer styrväxande, det här var ett anstående möte. Vi lagt inte det, og den anstående vann vel i søgnast. Så det hadde vært lov til å brøyde det etter, men det var ikke brøyt. Og hittet jeg rett ut fra 2023, så rinte jeg oppkjøvinnene ta, og jeg var ikke alltid av makrel, 1 kroner 4 til 4 kilo, nå rinte jeg 6 kroner 3 av 4. Og det er en årsøk til, jeg vet heller ikke at det fortsatt var oppskått frem nå, som ikke hadde hatt, men litt iverskått. Her om fremst heter det også penger i bilskapergrunnen som kommer fortsatt lønne til gåer det kommende er nå. Men jeg vet ikke, vi har haft en ære pliske sammensetting, og det har vi kanskje vært for fremtiden, så alt har vi det kunde godt, som Rebecka sier, vi er ved takk.
0: Nå er det hvis den her gjølt noen, så nevner Rebecka nemlig også halvene, som er och i fortsättande som visar sig här 40 miljoner och som du säger skulle vara noll. Alltså är det fejler i stallarna?
3: Nej, det är inte fejler i stallarna. Att det är akkurat så att jag skulle så persa för att skatter och fettler. Han fettler är jätter och jag är kört sig noll. Det har varit att jag checkar inte väl check vad jag nu gör till priserna var lager och du kom inte in för är 25 till 26. Man vet att priserna är inte hackre eller vi är samlade sig inte hackre 6-20 så väntar man på 40 miljoner in och 20-20 till 4-20 och gör.
0: Men alltså väl Johansson du säger att du har varit i samgång vid för era flockar och ödskor vill att det fredsvis ner men väl inte nejot är att finna flöjde intökor och det är fyra ärlig till att det här skulle sitta samman i samgång om till attla allt det här som till attla börjar vi att få bildbokt vid halvförelån och att få större överskott av fortsättningslån och få just allt det här som till vilja för att få unga hemmater.
3: Jo, det är helt gärna att önska även det här men akkurat det kommer till förstränten och släpper vi det inte ordentligt som stövande är nu och som sagt här var det en ärtal att det har inte brått attor så är det här som vi samtidigt i Sönnastad välskade så var så jag kus marloden varier om för är lagt till exempel men hämta samgången här så ärtala vi skulle hacka pensionsskatten av banker och ta uppskott 4,17 så hittar vi det efter några år
0: och det är det kostar inte
3: det var det här för att jag om nu har stått den från firma Alloy 4 miljoner eko i pensionsskatt till land och kommuner är land till för 80% och kommuner 30%.
0: Det är ju inte väl att sälja det.
3: Nej, det är inte sälja det. Till så allt kommun till att svänka men här framåt hittar vi det efter några år för att få några intäkter, men det är inte kommit så länge den helgepolitiskt att förtölja för utvidgning, men det är som sagt Angel Atlan och det är alltid samgången på samt om affärer lägga gjöld och skatter av vanliga fältköver.
0: Nej, men nu känner jag gråt någon form av budskap här, någon han helt inte är att det var inte oambitiöst att sånt att la östen till fortsatt politiska rättklöversen som är UGR kan man säga. Ser små tölne pekar det sig att han kanske hör oss inte rätt ut som man säger.
3: Nei, altså, så Sjøen spør noe hvordan man gjør det kan gå fyllt av hva Jan Grøten sier. Om vi hittar etter til fortsatt regleversjonen som ikke er samtidig, men som vi tar størst etter beidlig fortsatt lønne 60 og fortsatt lønne 20, her man sier at utrasjonen er 18 av alltså framskrivningar alltså vet alltså real utvecklingsvöxt kan inte vara mer än 1%. Så är det faktiskt nog så stramt. Till 1% när skulle vi börja ta hand för att vi har en folkvöxt på 1,4%. Alltså 1,4% fler folk som skulle ha välfärd att hennes förfärgen. Och att han bröttar demografin, läcker trusht av pensioner och kyrkosöker, jokon och kommunen, äldre och äldre. Allt det ska finnas innanför 1%. Hvis vi gör det ännu strängare för 0,5% så tycker vi det är ivarsamt om politiskt hade mäknat det, till nummer 1. Nummer 2, som man hickar efter kan mejal real budskap av vuxen här vi är ju, är att hittar efter Berge Färjön och i Västerhavn generellt, så plöjer han lite om nöj 2%. Så det här vill halta utrustningsvuxen, reala utrustningsvuxen är 1%, och vi har mejal budskap av vuxen 2%. Så som vi fär till Petro om urslutet till landskassan vid Syrska, och fjärs forsmiljoner om Aru kvarstar. Så är alltid att det är stramt, och så ger vi dem en strammare så blir det drottna 20 för att klara det. Så långt nu ständigt där, det var tro på det här och det var en tro på det här nästa år. Så vi kunde inte finna oss om pengarna om att det, och det var värre. Så jag tycker att vi kommer oss inte långt ut, alltså in i trädfunnet, så är man inte hittar efter om det här spelet hela på intäcker för att lösa det här björsna och stanna framför det. Så jag är alltid att alla flockar är lögtingar. Jag är alltid att jag drar bara alla flockarna. Helst vill jag värvajta något lunt att det samma välfärdar stöd som det här i följande och helst ska det vara bättre i framtiden.
0: Men du ser skilt formant boskaparen rätt så är det att vi framhållande här var så det kan färda boskap någon annars så höjter att kvör krona och ökta utrustning är bensin av ballen.
3: Ja, det hör han rätt och att kvör krona, men så vet jag efter hur stor är boskapar av växtrundlötene och hur växer boskaparen så växer det allmänna utrustning. Vi har som fortsatt uppskott minne, bergitar kjem till växtrund. Vi har en kämpe stor rand till bättre boskapar växer akkurat nu och utrustning växer bara realt vid 1% av väl minne boskapar av växtrund och i löven här har vi mycket synder. Och det är skilat gott att vi skulle först och främst ha hänt till att bygga uppbror och bostäder som vi ganska mankla till nummer 1. Och nummer 2, så här har vi en uppbjöring som är vuxen över näck kvar till er att vi har stödlingar till att säga till pengar som är jottager och man kontraktar för längre tusigande till att bygga också nytt väger eller byggningar och så vidare som är uppbrukter. Och det är ganska synteten om att det manglar arbetsmedel här ute till att bruka dessa pengarna och tog tillgång till inte kött vi imiska byggverkastlanden som man upplånade här i Atlan.
0: Ja, för det halter sitter fast just här som tog oss leidenta och framlunda i Joar. Det var mitt landet här för att få det unga hemmatter och östen för att få en färdig affär av landen och så skulle det här vara flera utbyggningar där vi skulle ha campus. Det var det som var högst upp på skapen, men jag hörde inte så mycket om kvar vi in i halskan och i det campuset. Alltså kvar är utbyggningar skulle vi sätta stånd att säga att halde på først i fargen.
3: Ja. Jeg vet ikke om jeg er rett til å svære på det, men jeg skal røyne å svære løsende iverskip på det. For det første, det er så fremme bygd i AIGR, og det er bygd i AIGR, det er som boskapereie sier for første døven så gjerne. Boskapereie sier, og det vet vi at ødeliver endetidene så ofte, at 40% av kvarren er kanskje for all landet for oppbygging, og helt annet kanskje omgang til etter. Og det er en stor parst av til halvførs er bjørn som det her var. Helt så säger boskapareie, hvis vi klarer minka til fraflytningen av 20%, så får det bedre, jeg helt har satt i 8% om halvføret jakob. Så det kan gjøre større mån, og det som viser nå, her var gjørst med landet, til vi har hakket lesterstolen 1000 kroner, vi har akkurat samtidig, eller samgångene før i år, løyestolen som kommer ikke ut neste måned, eller i oktober måned, første ferie, for å gjøre det bedre, ikke unge falske bygg for ferien, og så ferie vi under bygget campus, så ska få gåa karmar och så är det några attan om att bygga 100 hals lässar och bor som det är inte så längt fram i tyne så att det går omsorg runt om till unke så är det inne i halten och här är det kanske landstor som jag vill uppbygga man ska spära på det här men vi har finns ju lojande flöjre uppbyggningar i färgen och vi skulle ha flöjre och jag kan bara visa att mitt andra näka som har varit framme till er att man kan läsa till lackna i färgen mitt andra men det skulle röra öron i uppbyggningen och till allt jag sätter det samman vi politiska myndlagarna och i hälsoförn landstormannen och uppbyggningarna skulle täcka men till det här som vi mår därför det kostar östen pengar är därför så men ta lite pengar vid här därför så mår därför så håller jag vill bäge bättre om halt för men samtidigt östen bättre om att vara för att få folk att välja för
0: men kan du inte ringa vi har argumenten alltid tror att som Rebecca Johansson östen var inne i att skulle vi kunna locka förkar hemmator och skapa för till på hur hemma så där vill alltid att vara här så är allt som kostar pengar och det skulle vi ha för intäkter till att fortsätta. Och det vill ju inte öka intökna.
3: Ja, så är det partvis alltså att intökna vara och ökta är sagt att vara så här äga skatten
0: av. Ja, 40 miljoner om året.
3: Ja, och så är det också andra vid Hitchett Rice nu. Men utifrån fortfarande har lagt fram nu så här har vi alltså sparsht först 40 miljoner så har brukt lösningar pengar. Mittel an och pata i unke just vid till enda malet att vi skulle ha en större parst av unke någon att välja att uppbygga sig i färgen. Og Øystein gjør at de som velger å oppbygge seg utenfor farger, at de så i større mån har målet å komme atter til farger til at livet oppbygges.
0: Men Aksel, vi har sett ta ut hit, nå ikke vil jeg ikke inntrykne som deg, som to kanskje jeg vil, eller at jeg vil samkomne kan samle, ikke gjøre. Og hit så skulle du bruke spæringer og skulle tolme utrustet vokstre. Altså, hvordan langt kan man gjøre det uten at det kommer til velferden?
3: Ja, her er alltid at det flokker skier. Att vi vill helst göra det på en mat att inte konkurra till välfärden.
0: Men kan man det? Alltså, hvis man behöver spära, alltså, så måste man spära ångstande.
3: Ja, låt mig säga att vi är inte nöjda om att det ska inte konkurra till välfärden. Vi ska helst ha bättre välfärdssamfället i färgen. Och just nu får vi komma in att Rebecka är inne. Och hvis vi gör att det här är ett värre samfället i färgen än några grannar, så får vi inte folk att välja färger. Och ta välja av det. Och så blir det halvt för ännu värre. Vi kunde köra det här, vi har gjort den här affären här. Nu har jag gått några fiskfärger, det är fortfarande lite fram i hessen omfärden, men jag har varit vid att köra fortfarande och lägga mig över flera omfärden. Vi har flera från sparskt. Utan att det har vi inte månader och tid vid den här välfärdsstöget. Först och mot allt välfärdsstöget är hackat av sina särn i färgen. Men det blir ju troplar.
0: Ja, det blir flera äldre folk och färger och färger till att tjäna pengar på skatt.
3: Ja, och till oss som tror jag vi tar öjlarna vid Gerra och i Falkö ska lyckas ska Gerras och i ungdom och så att vi vill vara flöjare och flöjare till att tala skatt. Till oss är en part till att lösa halvföre. Men det är troplare. Och jag tycker att vi kommer långt fram. Alltså, hvis man tänker ta iverskipas bilskapare i sig så sätter det att i 2036 får vi hava 1 miljard i hattliga halvdelar form av bilskapare i sig, allmänna gajren. Det här säger att det är allmänna grunnar till kommunar och lanta, och halvdelar säger att sen du såg i fraggrejen av kommunar åt jag låg i hälterna, så lanta jag kanske upp mot hinna, eller kanske hinna hälterna, så är det 560 miljoner ska finna tutsjar. Och nu här så för när har vi funnit alltså vi tar ju kostar attack för 4 miljoner kronor så till är alltså några attack som görs om att och jag tycker att vi kommer näka och till är framme skrundarna för gärna kan bygga några brightingar så att vi kunde få och stå raxstra 4 mån 8 med gärna kunna innan Thomasen när jag fallt ju jag tycker vi det ber till men det tycker långt fram vi kommer att tropla verta och tror vi verta är snö nej gjort har vi kommer sen långt fram och snö att i större mån än kan hända samma gång att nu att hitta efter inte kunna.
0: Ja, men tar vi så hitta efter alltså att hålla fast vid när vi ska på via spärra och vi klarar alltså tut säger jag vill jag att förna är mitt hemsens raskast och folk att arbeta och boskapen kallar eller väl för det konkur eller väl jag vet. Men vi klarar så dumt att få fortsätta att hänga samman. Alltså, kvar färra pengarna.
3: Ja, och det är faktiskt, alltså, nu är det alla tutsjur sjöjan att boskapare i landsbanken och fackfolk annars börjar avvara och om att vi får få en upprättad demografi så får lägga gera til at landskassen og allmenn kassen kommer av stål underskott, og for at bare noen kaltfar etter, eller kanskje bare noen maner etter, så var det også sagt at landskassen nå skulle til å ha stål underskott. I halvtid så vil vi bare takke 2025, så halvtid budskapet er i seg 351 millioner, halvtid enda 1 millioner i overskott. Før i år, sier man at halvtid i år, for det var 308 millioner, vi kjenner ikke utslutning, men det har vært måned, måned bedre. Og i neste år halte man sier at det får være 2,2 millioner, men nå er det litt iverskått. Så på samme måte er det nøkter, og det er kanskje just til det som farmeren Pilskaperen har sagt om at omater som jeg alltid er skylda godt, og som er pura samtidig ved til er, til han sier om 20 år, for jeg hadde 1 milliard til halv, så sier han, men dette kommer ikke hentet. Så vi släpper ju en miljard halt. Det säger att vi inte också vet. Så kommer landvåjtarna att sätta några kröv och säga att det blir inte till. Och släcka aldrig. Och det här vita politikerna, nu har alltid politikerna så han samtidigt med John Groten och tog på skapen. Tog göra vid avtök och tog er urslutning inte så vanlig som man, om man hittar några är att det har mätt för att vara. Men vi har en avbjörnkar. Tog att vi har brått allt som man säger att det är så ärta flera folk utanför arbetsmarknaden. Färre folk av arbetsmarknaden. Och det är det största sorts allmänna utrustningar. Og er høttende for at inntokene kunne mykka, men det gjør det absolutt ikke løtende til å vekse kjøtt, men til å skal sitte videre heppende en gang i velbudskapen og skjønne stående, og tror jeg vi får en større tilflytning av 8,4%. Det gjør det til å komme flere folk av arbeidsmarsjeien, tror jeg bedre. Men til er avpjonger vi har også, og utfra at min avpjonger er jo at kunne lette en fortsatt løp frem som her og avlopp, er jo vel nok til vi, men så er det ikke som jeg vanner at avlopp er en større.
0: Ja, vi fører rundt av, altså vi hanser, vi kommer til å ta nekk om boskap i hesten og vetter, kanskje utfra, men nu kommer, kan man si, en glede på å skapet gjør Østen vel til at det ser bedre ut vi tilmelden og oppkjør fiskskapen og i 2020. Hvis det er for at merke at det er betydelig større inntøkker til landskassen, først jo så at slipper teimene sin tur etter skal det här bara vara vittlet att öka om iverskottet?
3: Det var det första, det ska vara vittlet att öka om iverskottet, men det kommer inte att ta stora möjda i landskassan. Jag har alltid vitt här att Görsnäkare skiljer av våra kipaner, bliska kipaner. Här man säger till att en fyrtio parster är vöjegjölten och från uppgjörda fiskvinne och från tökegjölten från älvinne för utbudskapargrund. Lästliga rockna, och det är bara lästliga huvudsrockning, kvot i hatchingarna vi har hört om att göra färre att göra till att vöjegjölten för över 100 miljoner hackar i nästa år. Men alla tar 100 miljoner färre i boskapargrund, så kommer en kända parster innan första lånen, det är alla i 14 miljoner. Första år, det vill säga att det här färre bättre första lånen vid 14 miljoner mer till nästa tjej år, om det sägs. Och i attlig att här 14 miljoner skulle så bättre om avloppet och utväxten och tjej.
0: Tack för det, Axel V. Johansson, nästa smärbord i första malen.
3: Tack så väl.
0: Vi tar hårsta fyrr. Vaktar og bjergskipene er gåmål og nyersliten og har bruk for dagmøringen som kjøttast. Såleis vi har østene fyrr 6 år så igjen.
7: Tøyene er kommet at nå tar man skjøre vaktar og bjergskipene til fiskeveie etter liten. Til helter Edlendor Abrahamsen som er silt som skipare til vaktar og bjergskipene og i forfjørde år.
8: Det har alltid sjølvert her at bæge vakta tøyene, skipene tøyene færre fra tøy, møyre fra kjaldren enn fra Brimle.
0: Sier at Edlendur Abrahamsen tar hverandre skipere av kjaldren og det er jo viko av somre ut 2019. Høgni Høytel som tar hver landstørsmøver og være i av skipene på avån, hver samtur.
9: Han er på å rette vidt 80 skift kurs i kjaldren ut, og det har vært gjørende grønn til det, til å ikke passe inn i Ulleuatlander enn til at hverandre skipet hos det er først. Men det är ingen evig om det att vi ägar att få skifta ut och till nästa köjning för det som ska göras och ett nytt fiskvar i ettlids och bjärdiga kyl.
0: Säger Högning Höjtel och det är i Vik och Östning och Somri i 2019. Helt riktigt har blivit pengar sätter i avtlöjt nytt kyl ett till omfattande dagföringar av verande kyl. Nu är så inte vaktar och bjärdiga kyl tökt tog och i 2 månader har primet varit dock till tandakt vid lika halv och omvälning och 20 august hände så till som teikja vörn allt i öttas ur slukonslövun, tabar åt skip er i tjänastå, Kjaldre fekk olvarsnitt maskinbrek, og kvaldi etter jau eita såleis ut i viko.
10: Brimel og Kjaldre er boleren i føresko vaktar og bjergjengar tjänastne. Men jo litja skipene liv i li, svoina bonden vi ödlun måtte drittna nursar. Kjalt ikkje evanar reiast.
0: Gire av kjaldrunnen var brottna, og eika låter tilholdt 30 år gamla skipet finnes ikkje, men må framløyast av slukt henter, og det er ikkje løteversk.
11: Vi kunne ikkje leva vid støvene. Vi visste at Brimen skulle til et langkri etterlidla av lykkasarbeid nu. Det var planlagt, og vi tok også på en av veien til Vanten at Kjaldri ikke får klare seg periodene. Og til verre hendte det nok så tullgjøres periodene at Kjaldri fikk maskinbrek, og nei, vi får ikke eget låter til Kjaldri. Det må nok alt gjøres fra grunden igjen. Og ta tekst av tog, så aller helst kommer vi da litt til åttan vakter i Bjørnskjøkskip frem til 1. oktober.
0: Og han tar seg bare Støy Nilsen, landstørsmøver, Jotan Lutjes og fiskevinner Malon, og løkte ikke noen 22. august i år, da han sverer inn i fyrespornene om tilbyggvinnsene. Og prognosen han kom vi her, hun får helst til halta. Mandagen så vidt jeg bredt en vørn i Røvestrand i Havn, og fikk fyrepresettet stjøren Johan Simonsen og samskiparen Johannes Heimestove er grøyer fra sløvene og gongtene søgnet som nekker og ærene. Torpeier har vært starvast til vakter og bergskartjenestene og i avvikler vis 33 og 23 år.
12: Støven er sin tur, hun er trobål, der vi bare har åndskip her, og må du på hjelp for øren til at aktiviteten som annars är resa till Norr, han är stadväck. Det som är rörande är att jag vet inte om då slår vi upp och annat, men det gör det nu. Det som är för en klar stäm. Och vi har en angstkip är här, men det hjälper oss att ta och trubla stövstånd, så som Leiting och Bjergkink och annat. Det är en öjlig trubla stöva, men det är en stöva som man kan komma ut och ta visst ut från något.
0: Ja, det visste jeg tog at du visste at du ikke hadde skip til det, men altså, det en halvpar støve, ikke hava skip til det?
12: Nei, det det absolutt ikke, og det ikke man ser ikke, men det det som vi der, og vi er ikke uvånne ut men vi har haft et skip, vi har holdt andre skip faktisk, gjerne ut ved Snedlo. Og skipen skulle vi lukke alt, og tog lukt, det vil si at vi har ofte haft bare et skip. Det ikke halvpar støve, nei.
0: Det du sier alt andre, det som tog at Kjaldi ligger helt nå er noen?
12: Kjaldi ligger helt nå er noen, ja. Men kjølt det sikkert helt nå er noen, og tar det er, kom inn og stil, tror jeg ikke er gammelt nå, så skal du også ha omvalgninger, drikke hver omvalgninger, det har vi det haft. Og til jeg snakker du, tror jeg ikke er gammelt, så kan forskjellet forfæres, så ser det bare.
0: Nå har begge skipene vært, kan man si, ut av drift, lunsje, primelt er så planlagt, og kjølt det var så ikke planlagt. Når blir det skipene klare til?
12: Primelt håper vi det blir nå her halvann oktober, da så. Kjølt det er alt ganger vel. Så åtta veckor.
0: Så tar vi tar bara havet och tar er så kusir två skip tök i vånen.
12: Ja, tar ett han pastor nu av Chaldron så kusir omvalter men det är pastor i maskinen som är Jan Kamel vid Tasmin för det så. Nu får du se.
0: Sier Johan Simonsen. Johannes, det er lenge siden at man begynner å hitte etter en aldersregipe for Kjaltre, som er skilje, så var det slutt etter at brimen var kommet.
13: Da jeg begynner, jeg tar vei og setter det korset vi skulle arbeide med fremme av Nudgeskip. Og det gjør vi et forprosjekt i 2003, og så utgjørende tilfeller og generalarrangement. Vi var klare av år i 2006, og så stekker jeg et handplan.
0: Hva er det her skipet kostet da?
13: Det ble vettet kilo mandel og kostet 150 millioner.
0: Sier Johannes Heimestov og samskipere. Først du inn i Heimestøyene til Vørn og hikker under skip, så er det trutja skjøyer her, den første vi mynd av brimle og tekniskere frakrøying om skipet, den neste vi mynd og løsning av kjaltrunnen, og så den trea som hever høyte nøybygninger, og her ligger en teknikerne her til så nevnte generalarrangementet fra 2006. Tog kjalt om kjaltri langt og ta var færre vel og pump tann alder ta 8. norska vakter og bjergskartjenestene pleier å bygge nytt, ikke og i tøkselig nytt hent vi før skulle vakter og bjergskartjenestene som gjennom ta. Kjalt om det langt og heva boje etter nytt skipet, det meste som færre av hese i øltene, så helter Johan Simonsen at han nå har så vært skund å få annet skip i stedet for kjaltri, at det ikke er røylig at det skulle boje så langt som det teker av fire røyka, projektera och bygga ett nytt skip.
12: I rocknar vi att det skjuter av förbrukskip. Det är törren, jag hade inte det man kan behöva i här, det är törren som är. Det är aldrig äldre som inte är. Reparera aldrig nu och hoppas att det är helt och kör att rätt. Det här kan man bli av, det här kan vara vanbrott. Det är inte säkert. Det finns det man alltid görs, det var högt ett nytt skip.
0: Alltså en brukning skip?
12: En brukning skip, ja. Så bygga skip. Vet du, stämningen som häver är... Jeg har vist en trobelig trygg på det.
0: Altså politisk?
12: Ja, innenfor det neste 2015 år. Det er alltid ikke. Ikke mye av det, nei. Vi tar slett ikke av det, det er alltid ikke.
0: Sier Johan Simonsen, fyrebilsgjøret. Johannes Heimestoven, samskipere, helder til at det er nøyot å bygge et nytt skip i stedet for kjeltren.
13: Ja, det er alltid, altså. Det er, jeg tror jeg, Brimel er jo gammel, langt. Og hun får et gammel av Brimel. Så er det 2 skip som skulle bygge noe som ikke lenger tog i. Som Malmö vera. Men kjaldri er altså trusjar, og tema øynforskilja, tema, det dår ikke å satsa på så gammel materiell.
0: Det optimale vil det så være, øysene er kjøpt et ekna brukt skip, heldre han.
13: Ja, hvis det blir til, altså, jeg er bare ikke optimister om hva vi finner et ekna skip, altså. Og da vi skulle ombygge den ekna kvar.
0: Nei, bjørskikne er, som han omtidig, ikke så størst kjøveren, da det ræver om endelutjan og dagføring av vaktar og bjørskikarskipene. Det skiler bare Støy Nilsen Lassur som er Østene Vel, så det som gongten hever verre, men sjølver tror han at hese affær verre det. 4 millioner kroner er å sette av og fortsatt av oppskottene til fire røyking og prosjektering av en og nødvendig vakter og bjergjengarskipet, 4 mellom 300 og 400 millioner kroner.
14: Døven er så mye alvor som nå, at bergjengskipen er lige nå i nekra vike, for ikke å si nekra manager, og til at sikker vi ikke nekker hvordan løftingen av landstøren ikke lever vi, og tog er alltid jeg vidt øye nå, og jeg har vært av oss, jeg plisker skipen nå stedet sammen om, at nå skal det være, og nå skulle vi det gang, vi har prosjekteret, og bytja omgang til forsøst, så er vi innenfor noen halvfar her og et nytt vaktarbeidskarskip. Og øysen så er forstøvende bliven, kan man si, vi til at vi ikke langt bære er å etterlitt for bjergjeng, eller etterlitt for fiskkapen og for klare bjergjeng, men vi til øysen lotte ikke å ta imen aktiviteten som er i Nordlandshavet av hernavlinn slag øysen, jeg vil lotte ikke øysen.
0: Fyra miljoner er ikke noen penger, hva røkket det til?
14: Ja, nå er det synd du ringte å si akkurat slengte røk, men hvis man brukar samma last som man brukte ta för en ekonomisk sjön här man gör så och så kallar skitseprojekt men här en tors lösning av att är man inte så kan det sträcka längt och kanske kan sträcka helt till att göra det klart till utbjöding men är det så att man ska total projektera då så gör den så sträcker det nog inte att lämna in till det men i alla fall när det tar en början om man sätter 4 miljoner och så kan man föra in och planlägga och vörn ska göra det här 4 kan arbeid og gjøre en tørsmetting og så videre, så man fjerde til rett av skipet som er høskende til nødtøyene og kan bruke sil til som vørnhever og arbeidene av og skal ha skiptøk til.
0: Virkende stjåren av vørn, han helter at tørren er så bra fondes at det er kanskje skille bedre at kjøpt av skipet sen for kjaltren. Man kan ikke boja så langt så det tekker en bit av noe skip. Hva sier du til det?
14: Nei, jeg skiljer vel stjøren av vøren. Du vet, jeg synes ikke alt at du er stjøren av vøren, og du har ikke skippet takt i flere viker, nå er det kjøtt to måneder, så er det ikke annet enn øyelig. Det er faktisk en støve som en stjøren slett ikke kan leve av i, men vi er så veldig heppen her som fører noen at i dangst stjøren skippet over at det ikke er oppgående med å være enn de først kan øke lunsje, men det ikke er en ekka skip. Jeg vil si det sånn, ta vi nå for i gang, så er jeg umyndet meg at vi tar alt for best tant vi har gjort en nytt skip. Jeg er ikke vi på for å kjøpe et gammelt brukt skip som er gang gammelt til dem som blir mulig til alt for gammelt, så er vi et sånn støv med kvar. Så jeg er aldri vil da jeg sette om fire bytter en nytt skip til det primære, og om det så er jeg så happy at et skip er angstens av marsnene som er ekne og bruker litt, så kan man se om det tar opp og vi kjører det på litt.
0: Hvor gjør vi ikke som øyne i Norge at vi sätta pengar är av lejpande till att det här som man alltid häver pengar ta i törvren är här. Vi vet att det ska skiftas ihop vid avs- och mittelbilden och att det kommer pengar till Vilojkahalt och annat.
14: Ja, nu här har vi inte brukt den lösten i förrigen till alltså i nökron höpe i behöver att vi samlar pengar upp. Det är ganska lyckat att kommer omkört om där som man startar vid att betala sig in av en penning, men ta det kommer till den lösten som norra brukar så är vi i förrigen igång. Vi är inte efter rockskaparäcklen tjocken. Så är vi færre inn og bruker en avskrungarekkel, og vi tog for noen verda lattere å gjøre en øyne og vi har som for noen vaktarskip, så gjerne verda avskruva, og så tar vi, kan man si, livet tog inn i færen, avskrungarna er færna, og raksten blir dyrere, dyrere, dyrere, eldre, eldre skip du hever, så knappene så verda kanskje en 4 måneder øyne raksterlige av fortjallene og så gjerne, at få en nytt skip som at vi avskruva heldig enn litt på talen er ikke til leipende vil lykkalt, tog jeg til ungen i vi om at et eldre skip er øyelig dårst i rakstre i månedslønn og kjære skip.
0: Hvis du ikke er til Norge, så er skipet ferdig på om 25 år, så vill jag skifta ut. Svartan tar sätta pengar i all leband.
14: Jo, men det är det som jag säger. Vi tar minuter också på räcklen som vi har arbetat via jakon. Så vi har haft en möjlighet, svartan pengarna ska samla upp åren. Men så har vi då en leibande rakster i kipen och tar det inte alltså koppar i vår. Det har vi dyrare att ha ett gammalt kip än att köpa en nytt som vi har avskrivet om vanliga rockskaparprincipen som man brukar vinnerliga. Så är det här en 4 månader att bygga nytt kip och så ger man självande till en. Troblodgen vid verande jottanskipen är självande till en. Nu ska vi knappgärna jotta näkar 100 miljoner till kommande åren till en nytt kip och det är alltid en kapping om att få ta jottan på plats. Men som jag säger är jag en av vän till att buska skipen nu och jag har varit och när jag har stått samman om att vi som man köver och köver inte kunde leva vid, inte att häva jag är som dövån näkar vaktarskip takt och i lött.
0: Vi häver ju inte förrän nu hur du så kort 4 miljoner för källorna, men annars är det, hur man lätt sig till i 25 år,
14: ja. Ja, och det är ju snöktande och då gör det sig till att jag vant att han inte rockskapar reglan som är undervittjur lötne, man för utlandet är avskunga reglan, kommer att lätta omsorgsen att det är högst stora ojlunar, nej ojlunar vara gjort där, inte bara tog att man lätter om till det blir avskunga, men också tog att ta kämta näckmåra jökkenskikning i, och man ser då att det är en 4 månader att bygga något helter än att bruka pengar och en rikva pengar till att kipen inte fungerar och till att vara dyrare i drift, och så är det inte tog att jag fyrste kipen till landet att skifta ut i avnan, tog att simpelthen löser sig att skifta det ut till det blir för dyrare rakstre och vill lycka allt det, tog skifter man det ut och till att samma principen man öre för in och kör det allmänna.
0: Ja, men hur släpper man så undan tog stövning att man är först löter för det där vi ska hellre bruka pengarna till en tunnel eller något annat?
14: Jo, men det gör man tog att ta suttas pengarna inte som 100 miljoner och 8, 2 och 3, men då vill det jauna i sig 25 år som eventuellt livet tog in en vaktarskip i er. Så tar 25 år i färden, ja, men så bygger man en nytt skip, och så vill det åter jauna i axeln till nästa 25 år. Till så är det gång 4 i vinnarna, och till rösen så är det när man huxar nu att det kommer till hesar stora ylunar vid omsättningen och någon att det är en löster att färre inne på, så är det man inte kommer till så kärlig stövna. Nu har vi ett skip som är 30 år gammalt och ett annat som är 60 år gammalt har kött, och första skipen cyklar i lött.
0: Nu räknar tid vi att ett sådant skip nybyggt kommer att kosta 300-400 miljoner kronor, och 4 miljoner är så sett av till projektering och fyrdröjning i år. Och det ska gänga kött, säger du själv. Kunde vi räkna vi att våra pengar sätter av till alltså bygging, alltså en värstklasslag vi gör nästa år?
14: Ja, det har vi störst av varandra av att politiska kipan stämt samman om, och det har stämt alla mån så väl att det är självande att vi kunde avgjort inte leva vid att vi inte vaktar politiska kipan och tagit över huvud, och det har vi inte haft nu så gärna för augustmånad, och det är inte en stöva som är halvbar för en av tjejen i tjejen som följer.
0: Kostan är kallt då att det kan göttas nästa år så?
14: Ja, det har vi ikke noe på på nu. Nå må det først klargjøres og få vite kostnaden og hvordan raten er fett og så videre. Men det er så noe som vi kommer vidt til at det neste år er hvordan lenge man kan komme.
0: Men du vil gjerne i gang i neste år?
14: Ja, jeg har gjort det, så kjølger det.
0: Hette var det som vi tøtte å arbeide den i dag. Hever du vidmerkninger til sendingsene, huskått til øvne etter et prei, send dere en teltepost av bretten kurla.kvf.fo. Og man har løpt opp til å lurt etter sendingsene og høyma seg i okkara og av Spotify. Bretten vil løse etter å høyre etter 2:00 klokken 4. Av redasjonen i dag vil du oppbyr til Mathias Petersen, Ingolf S. Olsen og Katrin Johannesen som øyne ved redaktører. Framløyere ved Herlo Sørensen, teknikere ved Kari Annanberg. Vi vil være atter ved å nå som bretta i morgen klokken 2:00.

0: Innlitt og i høvesevne som Magnus skriver om i bøkene skal jeg lykke sige et sinte fra tog. Han sier at alt i nokturene hever en av strempan og en av kaos. Det vil sige et endamål i sjølven ser. Sjølten eller luttla av møpen som ungen heila hever, hever et endamål, og det er først og fremst et iveliva. Det ser man galdande vi et nu vevneie, gøgnon, vistkipan, kiknon og løyveron. Alt hever et endamål, men såleis sudja vi ikkje nokturene langer, tog vi opplysingar togene for nokturene at vera satt som mekanikker, sier han. Bæra menneske høtte nu ena strempan og ena kaos. Nokturene som framanundan hei veri hilden at det heva sterskan luftsanda ver takkne gjørt vi verskon kja monnen som Isaac Newton og René Descartes. Samstundet som nokturene var tøkne gjørt, var hun fremmangjørt, og vi fremmangjørene minket jo akkurat viring for henne, helder Magnus Gård. Han sier at om vi sutja nokturene som nega og strempar og hever kaos, vera vi det mynt av at nokturene er just som vit, og vi tøyluggare fætan færa vid at djeva nokturene større ans. Vi må vi atter til tan teleologiska hotten at sutja nokturene som te eiter, sier han. Ja, hette så inngangren til sendingsna, og som nevnt det William Simonsen, Løyfrøyngur og Kim Simonsen, rithøvender som skulle ommelde bøtjene og ideen. Kim hever ikke nekv om akkurat samband ved nokturene, og William hever finnes nekv i å gjøre nokture løsninger og åringskanninger i samband ved at verskattlander gjørt der kring om og i følgen. Og i sendingen noen åttjar under trusti og i sommer hørte vi at William Mettelanna heier veri oppi å gjøre djåra og plantetellingar og i samband med Fambjønstunnelen og vindmøllelundene og huset her. Og han har gjort nekk flere kanningar enn her kanningarna. Kim Simonsen, hvordan løser du hese her bøkjene til Magnus Gård?
1: Tre kroner løyvakren en personlig og en visnerlig bøk. Hømspecialig bok ute i Oddvæk, altså om sambandet mellom mennesker og natur. Han fikk det på den måten øyne, eller autobiografisk, at han bruker sånne som egne søver, eller begynner å slekne kroppen ved hjertene og kron lov akrene. Og så følger han mønstrene ute i trø, planter, og sopper, og fokler, og først landsle. Bøkken ser spørne til ikke vi og en av trånkafetene, som du også sier, av naturene, som regner mekanikk, at det er vi tål og matingon og naturlagon, er at det røkker ikke alltid til. Det lyser ikke alltid alt. Og alt det som etter til det som Magnus interesseres for. Så på den måten så sammenhører Magnus Wissendasovo, Løyfrøye, men også hemspeke. Og det som man nok tar seg om naturfilosofi, som en eldre fært han ofte, en rest som Wissendene er skumpet til søgene, til viks. Og så er det en personlig oppleving. Det gjør han av vei larta og et kommelig og send. Så er det en bok om etikk og hvordan jeg akkurat arbeid i det i forhold til naturen. Ikke bare tilfandje, men også at det vi lever i en hjemme, fotleg og livende verden. Vi har selv noe gjør det.
0: William, hvordan lyser du hese bøkene som du har lyst til Magnus Gård?
2: Ja, så akkurat har vi lyst til som rannsakende. Det har alltid jeg kan takke oss under vi tog at det er at han har spørst til om akkurat fætan og svær nå at døven er nok, og så vidtjer han at det ikke er nok, om jeg så kan si. Og det som også nå er fremme, altså nature writing, hver man binder sammen personlige rønter, og også nå til Vysendalia, ja. Uppfattande synder kanske hon är nog så näkva små i pars där till något så skek som kanske röjna rekocken och kram vid rätt eller rätta kaos, man så kan säga.
0: Men var du underhilden där du läste detta och fäckte näkva vita?
2: Ja, jo, jag fäckte näkva vita. Jag har släckt sett mig så rädda näkva nog i allt det här som han skriver om emiska personer i sövande. Och den här köknen gång av vysendasövande. Hendingar och vysendasövn är dokumentskifter som händer till man. Kanske finner till omkron, skifter huxarna och så till så östning hur avska och har uppfattat av nottorna.
0: Kim, fäckst den ekva vita och ljusbåtjena som du inte visste?
1: Alltså, om man hickar på örende tjånorna, kat örende hever han vid båtjena, och han vill inte vräka nottor och vysend, men han vill bitcha och ärt bejlufröj i evolution vysendasövn och så från vejes, ärt vid östning komma ärt missa och kost ut i vysendan Jerry. Alltså inte bara så jag vysendan av nötterna som fysik och som evne, ett evnafröje, ett mekanik. Men östne att det är hotet som man kommer eller nekvna biosymmetrik då. Det kommer ett till sådne. Där Reiner han har få att det vi kan tutning här vad tänk. Går så tolkar allt. Kvar tolkar kvärt, kvärt tolkar kvärt. Och kaos, kaffer kaos är ju ödlan i naturen. Utan att det blir till så här dolspeche eller så här. Det blir ju mystiskt.
0: Kaffer kaos häver en möpan, kaffer kaos häver den lilla plantan, kaffer kaos häver det stora träet. Allt häver en kaos sidan. Och så nämner han att som du nämnde nägg om biosemiotik. Hur så fattar du det hotet?
1: Ja, det är läran om gås levande värer, bejnem och tolka och svära tajmon, omstövn och tecknon som tar möta och i naturen. Och det är ganska, det är otroligt revolutionerande att känna mig som nekvon som ganska lätt känna det. Det märker inte helt anfallt att allt tas av kvart annan. Det märker ganska mer till att tala ner om att en lövare skiler också i sin omkvarve. En möpa som du nämnt långt och hon kan ösne då att välja om hon ska fälla högre till vänster och i kroppen till honom själv. En fokler höjrar avvaringa jag. Han ger avvaringa jag. En planta vänster med jösen och en kiknas värre vid signalstoffen. Det vill säga att tecknet hever tutning imot till det lövärerna som dår att nämna och tolka det. Och Jean Magnus är det här öliga viktigt. Det är just en hatter att skilja löve som möjra än bära ävna fröj för sig. Det är som han väl snackar om. Det är det som även säger om öliga fyrs hållbart. Jag har varit just ner öliga fyrs hållbart i öliga år. Och helt akkurat fyrs i Estland om det här. Det är just det som kallas för non-reduktionism. Alltså, tar man ser allt som fysik så reducerar man allt ner till den nivån. Så man är non-reduktiv så ser man till den här verkligen hur flera nivåer. Fysiskt, kemiskt, biologiskt, socialt. Och lägger du allt det samman så läggs det nytt nivå på om man har. Och det kallar Magnus för emergens. Det här vill man i nivåteorin kalla för emergens. Nu blir det öliga komplicerat.
0: Men det är spännande som han lägger fram här till att ta affär och kunna hitta att plantorna och möpen och ödelmövlen vid öronägen.
1: Alltså biosemitikken ger till att vi har brukat till tecken mot det. Det kan göra som att det göra som fantasi, men det är det slett inte. Allt som han ger, eller biosemitikken ger och Magnus ger, och vi behöver vara så framliga kjolder och säga allt det som är ger just nu i min skrivning, det är grunta och vi visar vissen.
0: William Simonsen, du är lövfröjningar och du gör det som Magnus säger att vi kanske gör det och nekvä av till hoteller och till matar och du skriver frågor om det som händer i naturen, fåglatällningar och plantatällningar och så vidare. Ja? Men detta vi biosemiotikerna att allt hever ett tecken i naturen och vi gör det inte så nekvä ans. Vad händer du om dessa tankarna?
2: Alltså, med damerna, jag har inte hukts om mannen och systerna. Lisbeutsna, altså, og men det altså, du kan stå bare øymynda der lontan som kommer til fyrir, og så kanskje ikke med at et eller annet som man etter. Han tenker en avgjør om å utsette røyringsna, et eller annet. Så man har fiskar, så sitter der med, og så halte der med at det ved. Så det finnes, altså, det her. Man leser at det av.
0: Altså, alt og i nåttjørene leser så et omkvarve og ærer livende verer av.
2: Ja.
0: Og hva heldur du om at Magnus sier til at vi gjever hæson og løyde hans?
2: Nei, det var ikke, altså, det er ikke annet på at i munnen arbeid så skal jeg heller finne til om akkurat ikke selvsagt eller ikke. Det er det som det går ut på ofte når man gjør arenskanninger. Og ikke om hvordan vi gjør en skilje for en annen et langt form. Så, men altså, som nækka, som et evne, så kunne man selv at det gjørst mer på seg ut til seg til.
0: Det tog vi just naturlysingar och arenskanningar till döms här uppe i huset här i samband med vindmille-lunderna som skulle geras här i 13-14. Då kom du fram till att svarthalsa är ett öliga kjolsamfotasliga som bär här. Vad huxar du så ta?
2: Så huxar jag nu vant jag fyra. Det kan vara vid öletjalt fyra svarthalsna. Det blir så skönt en nyr fält och vi må fylla vi. Tar man hever rett av i kjoldsamt, så er det typisk å lytte til av det, og vi vil ikke forkomme det. Så i så måte hever det et virus, man vil ikke utslette det, hvordan
0: så
2: er det.
0: Ja, til å lytte kjoldsamt, så her er det kriteriet for hvor vi skulle være veit av det, dette kjoldsamt. Magnus har reisende nevnt, og i samarbeid vi med, i samband med sendingene som vi nevnte i Øtjør under Trust, er at hvor har vi det så leis, at vi skulle tøyne råttene, men være veit av drunkvita.
2: Det är nog råttan är en invasiv. Alltså hon är inte något som är tillägga sig naturliga. I kökten kan vara det flera tusen år i förrigen. Så hon det är till några skoft vet du ja så ja.
0: Och hon är väl rocknas med skia jo.
2: Och skia jo ja.
0: Och ger stora skia av fåglastånd.
2: Ja, ser jag stora.
0: Det ger hon.
2: Ja.
0: Hur så stora helt då?
2: Att du kanst ha var och vi rotton och så heter en är och tatt vi. Ja, alltså vi rotton och rottorna. Och här som inte rottor är det här är flera fåglaslösa som lever i typst är det fåglar som lever i hålen som rottar tynare. Så färligt är det. Det kan vara orsaken till fåglar och inte fåglar.
0: Och är det döms att så ska jag göra som rottar när vandrar mig klar i en till döms att sätta vindmiddel upp?
2: Nej, det här vindmiddel skulle bara sätta stopp på kylde, ja. Och jag vet inte vad jag får allt köpa fonden till BirdLife International och tar er inte mot i vindmiddel. Så det tar också som så alternativ till att ett alternativ vi ser och två som kommer fram. Oljebränning och kol är värre än vindmiddel kan man så. Det är en orsak till där vindmiddel att här. Det ska bara omhuxas. Alltså du ska sända vindmiddel upp i kylde. Och så att när det helst inte generater och så.
0: Kim Simonsen, biosemiotiker är att allt tar sig vid kvart annan vid teknon och i nattjorden och du säger att du har haft stora av oss av att fyra som lanche och du har rejst att skriva onkel Ischingasövn om nattjorden med landa om tandlöjfröjliga dråpan och i hävanon och i akrene. Vad är det som har gjort att du är intresserad så näck för just nu?
1: Till dömen så sitter jag lörst att teckna och snacka om råttor och också Magnus att vi tog så öll ofta om nattjorden och en sån humanocentrisk om bana som råttan kan göra hon och sådär men biosemiotikar tar sig inte att planter dör och kikner häva människas lite mal eller medvid. Det vill säga att biosemiotikar i princip nu lika glädjer vi om råttan i uttäcker hela lörst. Det är inte enda mal som biosemiotik att beskriva nittorna till mer som människas lite perspektiv.
0: Och det är det som William gör som lövfröngor det han täller och vidare om till nektila och svarthållse eller inte.
1: Det är ofta så att det blöver politiskt i samfället men enda mal och i alltså visst man det som jag säger här alltså ni förut det du spurte om en egen skrivning så är det här att hon är ofta inte humanocentrisk förstår jag på samma sätt som att eller hon är posthuman det vill säga förstår jag på samma sätt som att eftersom man alltid är människa i centrum så blir det bara en spurning om råttan är intressant för människa eller inte men det här visst man hickar efter henne som ett år så kommunikerar hon som garanterar östen och blir som göttes hon är otroligt smart hon dår helt rävliga väl att jag kan skoja tänka och akkurat som raunaren som ofta blir nämnt och krak kan som blir nämnt och jag vet inte jag Magnus är djuren och plantnar och kiktnar det som då är kina mån, svära signalen och läs ett och som har tuttning. Och en av de första, de större huxarna nattanfyrt som Magnus nämner nekv om deras nere purse, charge under purse. Och som ger det till teknotäckje. Och så kommer han via öljarkäden. Han fyrt jag med en rikko av till rättgaren. Och en känd drar en som är Stepping Stone som heter Jakob von Exekul, riktigt uttalat det här. Ett namn John. Han tar sig om hotet som omvält att ödlösa dörren och sin råttan här var en omvält. Alltså det här var en av er. Och sina möper och flor och raunar och herrer. Och sina, ja, nu kommer det viktiga att jag är till en människa. Vi är sina vi. Vi tittar alltid ut råttan som vi är utanför. Och vi är omsida råttan. Vi är omsida allt. Och vi är rådliga som som allt ska mätas utifrån. Vi som tycker som Magnus Eisen skriver en ekv om att han nämner en som heter Kalvi Kull som jag mötte nu i Estlandet. Och han har arbetat näxt här vid en danskare som Magnus har flöjt av dem som lärare till dömes Jesper Hoffmeier. Som blev öjligt känt ur UL-15 och skriver en bok som heter En snail på vägen, en snil av vän. Kan jag betyda det här tecknet? Kan jag betyda det här en snil av vännen? Hur läser vi naturen?
0: Ja, och det är spännande tankar, särskilt att man får djupt ner yta. Og William, hva sier helt til så er at vi færre vi nattturen i følgen om vi forutsetter og jeg som prater om det er at Magnus helter ikke ordentlig vi gjør ødelen og i nattturen nå står han hans.
2: Nei, men det gjør vi ikke. Vi har ofte haft den der kritikken at til dem som er en skanning, hun er ikke det som første som er planleggingene. Hvis vi har en vindmiddelund som er i atlanda, da kan vi nekve just Arne skanningen kommer av bordet. Och så ska hon kanske vara sin tjötaste.
0: Och det är helt du inte i Jordan att det här kommer i sista löte varenskanningarna?
2: Nej, det är ju inte bättre som man gör det än att gröra runt om.
0: Och helt du att det är så att vi missar nekv av nattur och jordalövi och plantalövi av tog jag vet inte planlägga något väl?
2: Ja, det är ju vi manglar ju som man skannar allt landet. kat atlasans så kom man bättre till rätt slag fäska vara kvar. Jag har alltid ankar atlan är om man för att få bättre ivligt i det höjda. Och näck som väldigt just här är inte kanna. Till bara krav att vi i samband vi el utbildningar att det ska vara en arnskanning och så är det ankar till man ger loven om så är tunnel här arnskrav. Kan kraut. Men man gör det störst arbete här vid tunnel i havn. Här är inte arnskanning. Och innanför allting är östen lovar krav att det kan ha bottnen.
0: Så vi kunde haft gjort nek mer av det at vi var til naturen er bedre helt til.
2: Ja, ja. Det er også en borg bedre til hvis man lover alle hva som er sender fremmanfitt. Det er jo litt sånn manisk. Man skal skumta seg og så, å ja, vi skulle kjenne noen arbeidskanning.
0: Er det her kanskje et slett av grønn vasking at man skal lukke her en sånn kanning, guys, ne?
2: Det kan det være, men så som er det så bare lower kraft. Men jeg halte jo også ikke blivet mer inn i tilvite. Altså, nå har vi gjort det nok som jeg var, og til første nek vi er, så var det faktisk Sev som var henne med en båre, tog at orska, altså omkvarstående, de møtte ikke var forelaget til at omsida slik, kan jeg ikke så, til helt jeg Sev har folk til det her, og nok til å forenge. Og aller første korsten vi fikk, da det var ikke noe å ikke hitte etter, det her har jeg med noen sett ventemiddel på. Så att den bröt till jag. Nu får jag till korset och så lyssnar till nattörn och ökna och så får jag veta om några vindmiller passar på. Ett lagt stark stann. Och vid här var just nu vi utfyllde att jag har flott några vindmiller väckna sig. Den väckna höja blabber alltså. Så det händer också det positivt först.
0: Kim, hur kände du att vi färdade vid nattörn generellt i färgen?
1: Så hvis vi tar Magnus vi, så har de båter som Magnus har två stora väldigt spår som hänger samman. Det första är att det är bismjötska, att det är kvärt i liv. Mm-hmm. Det är så där grundläggande, det är inte en längd år. Alltså, vi tar inte människa var bo i färgen, så är det stadig vill. Och det är, hvis ni förutlar kommer det framtiden att inte människa bo i färgen, en affär och miljoner av varor, så är det stadig liv. Och så är det en vägen till att så vi kommer ut helt att det här som du spyrst om att det är vi och så färrar vi naturen så blir det på en av en näkla normativ spårningar. Alltså det blir färrar från kvart är tillfälle och till normativt. Vad ska vi göra? Det är kvart sju spårningar. Det blir biologin och samfällags och politiska. Alltså otiltaristisk. Hur brukar vi det också? Och hur brukar vi det? Hur omsidar vi det? Ta enda vid en tjongkvarstavn och sånt.
0: Ja, men Magnus säger med annat här att vi mata och tälja och i stegen för jag sådja livsandan i naturen. Så det är en motsättning vi tog.
1: Ja, men det här som är så spännande. Han häver berget kan man säga. Men hvis vi skulle föra det fullständigt ut till Magnus, hur så gör vi så omkvarvistavan blir mer biosemiotisk? Är det det här ganska tanväg vi skulle föra? Men hvis nu omkvarvistavan blir mer filosofisk eller biosemiotisk, alltså kvart hej är så hänt. Hvis vi så, till dem som tar naturen i följorna, vi tar alla största tjänster för landstaden och häver någon fokus nu, växer någon. Men vi tar ösne ofta när krutskörande, ösne tar kändningar som tog görst, tror jag det går, om gos vi brukar orsk och tillfånge och plats för uppbyggning. Ja? Men gos, kvart är, jag har hva att säga, till antalet och i tog natur och förhållt nu. Man kan ta sig om naturen som en higher power, som en hackermakt, tror jag att filosofer säger, så här har vi ett ting som vi vita, är vi vita. Så har vi ting som vi vita är att vi inte vita. Och så har vi ting vi inte vita, vi inte vita. Det är det så kallade unknown unknowns. Och kanske är det mest av dem. Kanske är det också nu tror jag, vissendaliga stöje, som det som egyptaren hade då, för 5000 år sedan, i förhållande till framtiden, som för hittar ett rock och så, helt och hyggligt, jag vet. Vi tror på allt möjligt. Jag är ju så.
0: Och du hellre att vi vet inte själva.
1: Nej, men ja, men det är rättligt säkert. Jag vet inte det.
0: William, vad hellre du? Vidare vid någon om naturen, om livfröje och om mekanismerna och i livsandan i naturen?
2: Nej, vi vet inte nog. Alltså, vi är framvis här i Kanada. Att det är akkurat det som livsanden och biosemitikren till synd och nytt. Det är snacka som flesta livfängar gör att snacka vid. Men man kan ta öra bara till hitta när jag pratar. Man kan att det är som man kan mata det.
0: Men är det näka att kanna? Är det en livsande ta i amöpan ströjest? Och är det en livsande ta i plantan för vattnar den uppöter? Och är det en livsande ta i trädgrunnar touchar sig upp
2: emot solarljus? Det är en livsande som, alltså, man ska anse ett gott som man tar sig om i mig så att det tar sig om anta så tar sig om en religiös anta.
0: Nej, nej.
2: Men det är en sån strämpan som man syns kommer fram i bötsen.
0: Strämpanen, ja.
2: Det är till, det är röjner och sväckna på en eller annan matta så eller så att lära sig.
1: Det var vid här var hon som Magnus säger hon är väldigt primitiv. Vi beskriver ofta ting utifrån den metaforen som vi tävlar. Hvis vi differensierer jo i omkring bestemt om paradigmen, nå det ganske tøkne, så kan vi beskrive naturen som en slags tøkne. Vi kan beskrive naturen som, vi tror ikke noe var det populære å beskrive naturen i forhold til informasjonsvisent, og så fremveis. Og der det ganske færre vi beskrive naturen i forhold til AI eller også annet. Altså,
0: ja, Magnus nevner nemlig i Bogene at han i folkeskolen sa mynter i løyfrøye av mannakroppen hun. Det som hese mynten har høttet til Felix var at alt i kroppen hun var avmyntet som mekanikker. Her var det motorer og tannkjål, men ikke slum, som han sier.
2: Nei.
0: Kvui var mannakroppen luster som en maskin av spiran og svære sjolver at vi hemspegjengen om Descartes, som levde fyrir helming av seijandi öld, våre kropper og ante skilt sunter. Naturvisentene tog seg nu fram vi miklare fyr, og de hadde mest ahua fyrir at måta, via og kanna. De kunne gjerast 8 størvis sambiske bit, tog de antlige hårdi ikkje til tandheimen til kannava, et nu løvsantantja plantene og amøbene. Hette hei så vissar at naturvisentene og kristendomer for at liva vel saman, kristendomeren slapp at eia salnar fyrir seg sjálvan, med at naturvisentene matavo og kannava alt anna og mekaniskan hot. Vi skulle høre hva Magnus Sujan sier av Suje 22.
3: Min egna hoksan at om nøgur sal iverhøver til, så kunne vi du kvosso ikkje vera til einastu som heva eina. Vost om menneskje ein døme vi okkara kognitivo førleikon som ongar æra livande verer heva nær i namen dæv. Det ongen ivi men vi der og samståndes og i kjelskapu vi restina av naturene så eller så. Og vi heva bæra veri en parter av naturene og i sera stutta tøy. Vi og urslit av einare menning sprotten ur hese som og naturene. Til ongen årsøk halta at okkara heilt særlig og kognitiv og førleikar komnir ur ongen. Og til alls ongen årsøk at geva taimon adlan oknaratten til okkara etfer og avgjerrer. Neik man vera avgjørst arim vid fåa hoksomta. Tankar og bæra en tunn hinna løgt om man iver en menning som færen fram og i millioner av åru, driven av sama løvsmåte som færa møpene strujast og strevast. Eit sinter av eimugt om hetta hei klatt okko.
0: Ja, William Simonsen, heldur du eisen i at eit sinter av eimugt hei klatt okko menneskjon?
2: Ja, det heita. Det jo parstra en menning som rævlig gammel.
0: Og hva heldur du om hoksanna som Magnus hever og som han så seder åra her?
2: Så vi det var ju det som och andra lärare har arbetat samma vi öst. Så att eka lä om man har som överskar och tillvit och hoxarna. Men annars har det ju varit en tillgång, en naturlig tillgång som har ju min öjer allika väl.
0: Ta hoxa du om?
2: Det här vi har kunnat sansa och hoxa och vara till. Och, ja, och kommer allt det här som det är inne i att vårt.
0: Och Kim, vad hällde du om med så hoxarna som Magnus sitter och rör här?
1: Alltså för mig är det här en pastor av en nästa hemspecialist om ströje. Om hur så vet jag har brukt hemmen sånt och i att det vi tillvet och kroppa. Och just nu om människa, natur och anta. Det kartas är om res cogitas och res extensa. Alltså cogitas är det huxande och extensa till det kroppsliga. Så just nu kom då dess man blev formulera här. Men långt tja platan här finner vi då just nu den stärska huxan om den idé. Alltså idéerna, alltså vi når omgående till idéerna. Och tan tankagången här kallas för idealism. Det är inte vid idealism att göra man vill ta goa för samtland. Det handlar om att man menar att man inte kan erkänna värdena som man är. Och vi körde kanske här för man östning ser uppdöjningarna. Det är väl alltid runt om man kallt ner ett rättsnån vid det som Descartes säger till hans hemmet landet. Det är att man sparskar en hund och skjutsar från en hund. Det är bara som att han har en hård det är hur du inte har ångat ångat tillvitt. Det är bara människor som har tillvitt. Och det är bra rösten i titeln till oss i förhållande till djur rösten. Att det är bara tillfånga och mekaniska kroppar. Men vi vet det är det som kan ha tillfånga. Det vill säga att jag sätter människa upp på en exceptionalistiska ett exceptionalistiskt steg och teker naturen från oss faktiskt. Vi vill kort ut ur naturen i östen.
0: Ja, Joe har ikke så all sier Descartes, men William Simonsen, de har egnet vilja til alle de vi sier av Joe, og de kunne vise omsorgene for hver en øre, og eisen i åkken menneskene, og de kunne velkjenne poene om de var utsett for poene. Hvordan skulle vi helt til som løyfrøyger sier av Joe?
2: Alltså ja, han skriver så öljan ekvislit om det. Det har vi inte vilja och det är lika för att se det som planeter färras och allt det där.
0: Det är klart.
2: Ja. Jag vet inte vad han huxar om sal till något. Det vet inte att det är något religiöst eller det som vi kallar strämpan här. Alltså vi måste söka Jörg som tillvita er. Så det är nästa slö av Jörg som är mer tillvita än andra. Det här var det kunde faktiskt en gott dama som öjer av så tycker en hund eller kött. Det är granskning som det är. Det älskar inte bara öjer än tror jag. Det är för mig att jag känner eventuvis. Och det här var troan och känslor och törva ätfär att släppa ut. Alltså att släppa gera när jag ätfärra. Så vid öja, vid, alltså till dem, så bara tackar några som vinnarna, eller vinnarna som är större följarna, så är välfärd, fiskarvälfärd, rävlig avgörande till nästan topp. Annars var det så gott urslit. Så man är nöjd till att färre en öjt göra som du behöver via gärsa.
0: För att göra det så går lustomstöver som gör det.
2: Ja, för att göra det så går lustomstöver som gör det.
0: Och är vi tar ut i tog att vi virar lustandan och välverna till själva gör
2: det. Det gör man så gossar automatiskt som man tycker att lät lite.
0: Så Kim säger Magnus, inte bynlais, men han är framme emot det att säga till att det är ganska ånder än bara människor som har så all. Vad helt om det?
1: Ja, så en hund, en raunor eller en krossfiskor, alltså tar hava, öll hava sitt egna innare liv som en människa har. Men han glömmer Aristoteles, han är just nu vill att göra sig här så kallade pyramiderna, tillvärdepyramiderna, att och i toppen någon är god och så kommer han klar och så ölja stått att han har kommit människa. Så kommer dörren. Det är nästan en sorg pyramida som ger statushierarki. Det är mindre som den samma statushierarki som har gått ut och männer gör det i 1800-talet om vid rasen. Att han går ut och männer med sånt i hagst och så. Ja. Men det här är en sorg hierarki i arbetet. Och det här var vitt. Steinfeld och idé. Vi känner man och röjner man också i en mer flätare ontologi. En mer flätare tanke om att allt är till vid. Det här ligger oss nu i snedet, Magnus. Till vid är det nog så viktigt, alltså att då är försökt att överleva hvis det sker att få en förtillvitt och det som det kanske är det är så skarft som det kan vara. Sövliga säger är dungeon som nästan hur tidsmål får i den hand. Och hur som man säger här att det är så öjligt viktigt att skapa sig människas liv exceptionalismen att det är bara människor som kan tillvitt. Men och hur ger man oss allt annat till mekanik, det vill säga vi kan oss färre viktigt som vi vill.
0: Och till här då står det mest här ger.
1: Ja.
0: Han understrykar Magnus, tar han in i att hui att han rör fram under att onner en människor häva sal, att han är inte här att han förattar till trödel och hulter folk och för att geva stein och en anta och så vidare. Och ta omkildar han sig, Lutzinter, eller kossa, så att han inte fär för längt.
1: Han säger till dömes att planter är inte passiva loter, ja. Og altså, det er nemlig av jævs og fukta og hita og tingt og så framveges, og det vekser med jævs nå. Men han kallar det for luftsvilja, altså en kaoskjøtt i livet, kan man säga. Og til nok så ringt jeg han ikke om det kan skal forhaltes til. Men alt det er en av strevan, er halta fram og leia seg etter og skapa treid. Det som er alt så løyer, ødelens ned til det, hvor kan mennesker ikke bare gledes om etter? Alltså, och visst man vill ha att vissinten ska ändra det och avdäcka allt och vända kvarns dögne och allt ska förklaras mekaniskt. Vi tar man nog så avmarska av teorin som vi tar, va? Alltså väl. Så William nämnde en av Lunda kommer till förrigar och finner det här och börjar nu här ganska en kjördel detta och är färre ganska bojusen. Att här är en längd kalkulation till Lunda.
0: Ja, och han hever livet och en ägg.
1: Han livet lunch.
0: Hundratals år.
1: Ja, plus det att han blir gammal.
0: Och blir gammal, ja.
1: Ja.
0: William Magnus, han säger till att planter till att få vatten att renna upp efter och att det är av egna vilja tro efter att släppa upp mot solarljusen som vi nämnde i Janne och att här är en livsvilja. Som livfröjningar som är vän via mata och tälja och så vidare. Först till ho av hese bautjene är att färra mer iver mot hese biosemiotikene som Magnus advokerar för.
2: Alltså jag har ho att hitta mer pata, ja. Alltså en planta, hon har ju en asus rikvi av vad jag kallar det receptorn och ditten datten som jag spänner att, kan jag ska säga, på en eller annan nivå att jag avgör det, ja. Og uti så kan ta sjøen det litt en strømpan, som vi nå har kallet en lusvilje. Vattnet renner opp etter, men det her var vi så mekaniske fragrenger på, men annars och finna självstrål när vi syns ska ha marsch och låt henne också nekvar om kan outcherry till också nekvar händningar som skulle till arma kan komma här till så så det är ju så enkelt som man gör det till där man ser ena plantan klara sig och växa
0: men det själv hon ser är det hotäckande
2: det är hotäckande men så att det är tar man för tar i färgen eller då ser ni hur läkta så står en människa land och vi vänt med lunt och väv och han och allt det här ta så mamma nog det ska skonta sig där och så vill jag veta vad det är här och så vet finna ut det här och så kata
0: och så ger det den här frågan om te och se att det här här plantan är här och här här svarta klocknar och tantan fåglar under här och så färdar det vore
2: så löser man oss inte lent ut från tog och kost här är
0: om det var lent det lite
2: ja fjällbrott och när skall så och fjärd skall man så för hålla sig till ta röna vid och kör på jösne kan man ska göra, för jag var vet att det som skejast.
0: Ja, Magnus skriver i bojtjene om allsjens vysende folk som tid har sagt, med landa Charles Darwin, Newton, Descartes, Jean-Baptiste Lamarck och Carl Linnaeus till nägrar ute i heime. Och vi tar ju om vysende folk som har tillknyttet till följare omkostvägna vid kvarst, Carl Julian Grapa, Hase Lundby, Hase Müller och Japetus Stenstrup. Vid er att Heimon 104 så ju någon i Bojtjene och en längre rundfär i Vysundasövne, särliga vid ätlighet i att naturne, och i en middäppel någon kunde sägas att vara Charles Darwin och Jean-Baptiste Lamarck. Darwin leid ent av naturliga urväljningarna till livande världen och Lamarck säger något av samma, då leid han ägstnet ent av omkvarve som orsök till kvosiverinar männast, där leia sig till och vänja sig vid omkvarve. Du varst en jato, William Simonsen. Kvært helder du om vysende søvende i hese bøkene?
2: Jeg har alltid hun øyelig avhavert hvordan hun avhersker akkurat hoksen om naturen, og hvordan man iveliver, og hvordan man tilgjører seg. Ja, og hvordan man kanskje har gjort det når man er mekaniske. Det er det, ja. Lamarck nevner vi nok i undervisningene, men til Darwin vi bruker. Og det er vi fjellbrøttene i Arva og i Levenån og mutasjonen og så utvelgjengen.
0: Ja, og Magnus perspektiverer deg, sin der at du i før skal søve til Midtland og Hase Lundby og Hase Müller og er der som jeg har. Ja, talt og matet et sin der.
2: Så är en varming, ja.
0: Och till det är av värsta vi får till vi.
2: Jag har alltid till er av värsta vi får till vi, så har vi vi här.
0: Kim, vad fick du bort dig ur hese djöknekongten och i Vysundasövnen?
1: Jo, jag har arbetat vid Vysundasövnen med Daniel Hållande, så att jag kände det väl. Jag säger Lundby och Slöja Dömon. Det är väldigt stort lätt vid det ordentliga brukfyrt i Möjrausnes, Länne och Bokon. Det finns en hel av Vysundasövnen och förskunde i Kyrskalle. Och men jag vill ha att ja täcka gott att hoppa från Darwin åter till biosymiotikerna att den här sån tanken om kvärt förfärtan är här vi får allt till Magnus så alltid att är biosymiotikerna är väldigt hjälpsom with our budgetna but shape på tomat han är att här får vi ett mål för samband och tolkning och får allt till naturen alltså det är ju ett framhåll och sånt här som man ofta tåsar om i det är att vi tossar om att människor inte alltid är medäpplen och ötlån. Det är alltid rörliga toilet i Sörböjtjena. Vi där har en filosofer, Graham Harman, han tossar om att vi där har sina loter med ära loter och ära värer. Sten Harman lägger detta är loter och värer alltid är mer än det som vi får mata. Det menar mig om det som Magnus säger. Och mer än det som vi får brukt och skilt. Alltså en klättor att här av en planta då häver en av eran som inte bär er upp till okon att nyttiggöra. Och här är en lilla gå och motväxt mot det här människasliv ser stövna som han har sin reagerande mot och den reduktionismen som ligger ut i.
0: Vi nämnde biosemiotikerna i Janne och du varst in Janne i Atenu och till detta är att allt tåsar vi kvart annan i naturen vid teknon. Magnus vill ha okkurna geva tui ans och vi skulle höra vad Magnus säger om biosemiotik och suje ottotrus.
3: Ett klassiskt döme om ikonisk tecken i naturen är ta i en sommarfoglor hever ett minster i suinon vandjabraie som lujist omkron eitrande dyre. Fyri ett mövligt ronsdyr märker detta teckne er vantira fer om det eter sommarfuglen. Tegjen kunne eisene heva en amersking som kjemur beinleis av onkron utan a lujastui. Besta døme røyker, som fyre flesta menneskjo og dyr tegjen om at eldre rui her som røykeren kjemur fra. Og så det symbolsko teknene som kvartje lujastui tegjer tegjen om edla en kausal avlæging av negrar i hending. Tei kjenna vid sjálvandu mest som menneskjo i einare mentan her okkara særlige og kognitive førleikar hava litt heimen av symbolskon teknon i særlige målslion samskifte og på eit heilt nytt støye som kan skapa veruleikar i okkara hoa og arendar til. Men, eisene symbolsk omboan finst i naturene og ikkje bæra i samskifte i middel menneskjo. Og av ödlun hesun kjemur sjålande eisene at hovast menneskjalli samskifti utan negran iva iverhøver nega særligt i nottørene, så da bæra en ivebygninger om man iver en av veldiga semiosfæra, her dyr, planter og soppar, ödl subjektene, liva og i syni omvera av teknon, som de røyna finna en av mening ui. Lengt aren menneskjo komo av hjørna.
0: Ja, William Simonsen, du og Løvfrøvinger, du vi på disse premissene?
2: Jo, jeg har alltid vært en sin geniat i Østene. Altså, til nek som til noe, og alt dette her som man tar seg, det jo nøyot til en eksistens, sa? Og som en gammel Løvfrøvinger sier, vi tar jo finnes ikke et eget lea. Så må jeg snitt lukke som vi, når vi og gjesten petten oss og bare lyser opp.
0: Og ta sier han at teknene som vi sender en ølige avanserede former for samskiftet som vi har.
2: Ja, vi har det her. Altså, ikke tror jeg vi skulle stille noen utenfor det, men vi har det lukket som at jeg kan lære, og så er det ikke nok til hvis du ikke tror jeg er mindre enn høyla. Og det så det som gjør kanskje akkurat samskiftet på en annen måte. Kanskje en lydsyn du må avansere. Vi kan si at det frekt.
0: Ja, Kim, men Paul Danielsen läser det här så nickar jag då flera för.
1: Ja, det var ett gott brott. Det här kommer tankar om att den här Jakob von Uxekull här var nettopp tåsande om att det här som Magnus har tagit att det kallas omvärld. Att löverna lever sin egna hemma. Mestis hemma. Man flåar, raunar, nara, människa. Lever i samma steg. Men det är inte samma hemma än det som nämmer vi. Vi som har korsen sanser. Løver når jeg har sin egen sanser an på, sin egen måløkker, og få sin egen opplysninger på sjøret høy. Eller dømme så fikk jeg en assosiasjon til at jeg har min egen forsøk, en kanskje bok som jeg har kommet ut. Den kom ut før, faktisk. Her har vi brukt en som tekner insekter fra Surinam. Vi sier ikke noe tog som heter Sibylla Merriam, og det kjente henne for noe tog. Det som hun gjør det selv spesielt, det er at hun tekner i dørene uttara ver, alltså röjverer och att dörren är alltid av ve. Och plus det att de lever, men negrar är som tecknar på sötten eller om det här månader. De isolerar av dörren, tecknar det och kvittar på er och det är ett förbarn. Det är inte samma. Så det hon tecknade det så var det omvält, och gångt via blöva till åkost och vera åkost.
0: Ja, Magnus, han nevner flere dømer om dyr som hever mer av vite enn vi kanskje gjør åkken fære om. Han tar seg om vidover raunar og tilvideger kraker, og så nevner han eisne William Tjekvann som lemer seg. Fyre at lokka folk borte fra reiren. Hvordan ekv vit og hvordan ekv klok jord hever til å oppleve at du hever kjørst henne naturløsninger og arenskanninger?
2: Lemming kan vi säga. Alltså att man röjner att löj och komborster fra. Det har vi. Östen säger att kölder omringa tjekva. Det är bensinfyrorna. Jag har en granna. Han har en kravit och kraker. Så han är öl och allt han. Och där vill jag ha borster av. Och där tog jag köra två hål i stället för ett för att de skulle renna ordentligen ut. Så ja, men det är nog som att det är nog snäckas över. Man kan en kravit av raunen som skulle løse torrførere, innviklere oppgaver. Det snur ikke ofte om å få en bita, lekkere en bita, men arrent jeg kommer til bitan, så er det nok en sti av venen, hvor man skal kåre luker opp og flyte inn av vekt, og ta en pinn ut, så tar du å hoksa fram og innvikle. Ja, så det kunne være rettelig vidtår.
0: Så det er stort bør vi på det som Magnus sier her.
2: Men hvordan vi klarer alle forklare det, det vet jeg ikke, men det finnes det altså.
0: Så her har vi ikke tatt oss noe om at ui alle de her søvende og bøkene til Magnus, her er eisen i hans her personlige søve og om skolvidgjørende. Hva heldte du om hese søvende?
2: Altså, jeg heldte at hun... Så hon gör det vidkommande. Hon gör oss en sammanhang till att jag aldrig ångtar att han har sina personliga söver. Så ändrar han vid ångtron som är fortsätter nästa avsnitt. Till dömes han ligger här vid sargen som är samma alter och öliga välrensa. Så huxar han, ja men visst han nu är som Lamarck säger så är det ju inte nytt att det var rensat. Så var det ett spontant i näs. Så vi ska inte fortsätta och han huxar om att här vid ångt. Thomas Stöldar och så kommer han inte till sin mockorsta eller också vart.
0: Ja, det
2: är
0: nämligen.
2: Så det är en sammanhang med att det gäller sig att vi kommer till EO2. Vi är ju i sån att det är vita. Och öliga så bålst vi kronaktion om hjärsta och kronen är att tröva någon som han ser ut det. Det här visar sig strämpan ben och jockon och strämpan utanför det. Så jag tror att det är en integrerad parst i sövnen. Och samband vi så inte biosemitik och visst.
0: Ja, Kim, den personliga sövaren till Magnus som är flatta in och gett er alla tyna och kommer in och ut i frasökningen. Vad är det andra?
1: Demonerna är mittlen tar i visst att folk ofta skriva från universiteten och är lärd av er och är distanserad. Att distans är gott och att häka sig sån på sjulukning som han ger det övrigt av er. Att han går sig sån i nöjarna. Det är alltid är bara ökrum av intensiteten och det blir mer troverdigt på något sätt att jag vet att som stridsteori är så att det blir bara nämligen till människan att läsa och mer intressant att läsa och det autofiktiva som ligger ut i det är en generöst av honom att bruka sitt egna liv och sitt egna sin egna existens alltså hela folk till att illustrera sig i tingen.
0: Märktes det att det är något uppe på spel då han skriver?
1: Det blir utan något uppe på spel då det är en farlig operation vi snackar om här. Han förhållt att det är sötkikner och ägg och sådär, yeah. Ja.
0: Det är Löwe Vagita,
1: yeah.
0: Som är hans här.
1: Ja. Yeah.
0: Ja, allt detta som Magnus skriver, det knyter han samman vid naturvärlden i hela landet och ute i hemma och i fjärde parten i bojtjene som han nämner ströje om naturna. Han nämner här naturfriingarlåna och i färgen från 1970 och eisen är naturvärldarlåna som kommer gilt det 1 januari och i 24. Han hevur so herrat seg at kia og í grundgevingarna fyrir trutjar náttúru fríingar sum eru framtar í ferjun Fjallavatn og í Vavon Leinavatn og Mølhejan er sante. Han nevnir med landa at anki minstir er og kvøy ímisk øki vera fría og ikki orsøknar er bara ímiskar. Han fer eisini aftur í sövuna og nevnir at Rachel Carson og í 1902 skriva í bókina The Silent Spring. Hon skriver med landa om eiter som enda i naturene, og hvordan med landa fuglaløv var avvirka av tøy. Teknene om kater fuglar kurve, og av tøylug om brøydingon får vi ofta en sorgbløye kjensle tøy vi kjenner at okkurt mist i naturene. Såleis vakna i naturet tilvidanen så løyende og i færne ølt. Skilja vid. Magnus skriver reisning om tjågärar imsastänning och i heimenon hände han viljan till att varvaida nottur i så eller så. Vi där var ångan tjågärar i förrjön, men akkurst är som nett fria, men kvysomt är fria och anna icke tidigast att vara pura och grätt. Vill han, William, hällde du, i behöver häva notturna i förrjön bättre varda?
2: Ja, så var inte vill han det. Och han kan skriva det här om våra gröja kvyfria. Och så vill jag spela natur. Det man måste väl in ja när är att och vad du ja. Det kan så vara att dömes till att det är en länka söv. Det är väl en tillägg som går med. Kanske att det står inte på pontan i östern och överleva och så hängt ju i. Det kan ju vara något från kan något som är speciellt. Så man då. Det kan ta.
0: Helt det till att vi skulle fria flyga i öcher för dig.
2: Vi kunne gå fri av flere økker, til vi tar jo nattur opp på 800 meter i fargen, som er spesielle. Nå her var vi så fri, at jo koster det blir en sånn tjokker, men han er løytlodj, og ikke av hakstodjon. Så jo, jeg halte vi skulle ha haft akkurat øye ombående fargen land, funnet akkurat som er. Tjokker her, det ligger jo ute til noe, ofte er det noe som er kjent da, som vi kunde kjent akkurat atter og i.
0: Kim Simonsen, heldet du at vi skulle fria mer natur i fyrjan og økjer?
1: Det är en väldigt viktig tanke han lägger fram om här som du nämnde att det är Rachel Carson och så. Det finns ett viktigt center som heter Rachel Carson Center och som granskar nettopp vi med det vi så jag inte förskon environmental studies som täcks ju upp omkring Adlanheimen i som då. Ja, men det kommer till det här gearskiftet som händer i boken här från att vi snackar om livet.
0: Och biosemiotik. Ja. Och så över till naturförringar.
1: Så färger vi mer härifrån. Men det hänger sig an samman. Att ta ena, gos vi tsutja värerna, hänger oss samman gos vi omsida dessa värerna.
0: Ja, det tog jag en kämmer innan.
1: Ja, jag vet. Men det är bara det här, man ska lycka vara vid på att det här gearskiftet här. Så när vi bilagar, livförringar, färger kanske inte alltid här. Där är det ganska mycket och det som jag säger för er alltså biosemiotikarna är ju inte nödvändigtvis normativer. Det är ju helt riktigt att skriva inte så normativer. Det är färdigt att se hos folk och värra och huxa och sånt. Men jo, det är det spärst på andra maten så är det så rövnig. Man vet nästan inte hur man ska börja. Eller så är det sådär. Och det är inte så görs det vi ska snäga sändningar om att det är på ett nu. Gå så vid omsida och bruka och färra vid naturen igen.
0: Men hva det heldet til?
1: Jeg har ikke gjort meg en så rævlig klare meninger. Altså jo, hvis, man skal, hvis du spørst meg som hva jeg nokt gjør for man har, så husker jeg ofte for en øre og øren skjønner meg av at jeg blir ganske vidt i mer jobb og togene. At mennesker er ikke kommet inn i heimen utenfra og utslutte av en lenger sjøv. Så her er det lykkes som alinje ved makten også. At, og jeg tror ikke norsk litt å halte at dere har kommet til forløkere er og kommende borser og Og det var også noe som vi kanskje slepte oss en rjane, da vi snakket om at alt er vår, alt samskifter, at vi tar også en menneske, vi har også en tendens til å borste og fraskere, og til dem, så vi tar øyne rinke av skilje en krakka kan være klok. Det vil si at vi tar øyne rinke av skilje at nekka kan heve et mål, og at du gjør en heve mål. Og hva skal vi at AI for faktisk er revolusjonere og hva fætene er oss nå? Du vet, AI kan gjøre kanningar av kvällig och tar om all det sort som vi inte är stand till. Onkel är långt och vunnit Nobelprisen via AI. Att göra ting som vi släck är stand till.
0: Och det här lever av av värsta William Simonsen till här som luftfröjning. Vi först till att bruka vidlöjtje till att skilja hos att göra ta sig samman.
2: Alltså vidlöjtje för sig ska kunna avkåta. Det här färgen och men alltså det här värsta ska ta allt det. Jag vet inte om det är då väl att skilja strämpan och
1: Vi talte enn at kjørene bare skrutt, og at jeg ikke tåse. Altså, hvorfor er det vidt at du er med om det?
2: Ja, det var også noe som jeg kom inn, og vi da, jeg kom et lov nærmere, for jeg skiljer det, altså, vi har parst av det. Men, altså, kjør, nå jo, men jeg kom nok mer inn og i malet til kjørene. Altså, kvelder har kommunikere, da skrutt ikke bare på øynene maten. Han nevner ikke alltid i bøtene som har mer enn 80 år. Och så var en gång och andra och så vidare så det har imslö av jorden så det har alltid spår ett skruj man kan se att så där så
0: att klipper är ett klipp
2: ett klipp är ett klipp och visst du först och finner och det man ska finna tag för att det och det visst riktar sig ju månen en fågel så kan det vara jorden på väl och så man men det har man en natt ju som man säger så kan man färra in en hemma så ju prova spela och här är calls och här är territorialio och här är sanker och så vidare så det är väl en imst ja
0: jag vill avvärt bit färra att ända nu och i helt stutton Kim och William Simonsen hur så tagade det samman om med sabotarna
2: Märta Hammar alltså är alltid av lasten av bötsna tar vi snack toss om att vi smetta Og nå har det vært her, nå alle tørsene kommune ser skrøset av nokturen i havna, og her nevnte borgerstjøren Bladikva, og hun nevnte Dykvi Hedler. Og til å ikke snakke om vitellengagere, og så gjør det, og reiles da, det er noe spesielt. Så her kunne man fære inn og værst vekkene vire, ja, til det er brønne søve, til brønne tillegg. Her er vi nokturverndelige, bare ikke så røskt, du vet er vi at forkommer enn stående, orsaka av at folk slipper hava tæmdikver som flykva frukt. Så her kunne vi brukt virusmedding i verget i stedet for bare å telja. Det var bare for... Ja. Høtt vidt, visst mått nåtturna møyr om vi tatt lukka som hoksa møyra som bautjen ekker opp til. Og det høtt vidt aller helst gjørst. Vi tatt sikkert ikke gjørst alle ranke tankene som atra heimleser og ikke hans nek overbit i heian i fyrjant. Så hei nåtturna vi møyr høyla, va?
0: Ja, Kim, hette det som William finnes på sjur og i stotton?
1: Ja, i stotton. Altså, og i min ekna egen skriving, ikke en grønn jeg skal skrive om dette sambandet, som til dem kan være kjekkvor, som er ikke bare mynt, til evner som binder alt sammen, fiskor og så framveis, hva er maler ikke av fisk, spyr jeg til dem. Altså, den franske filosofer Bruno Latour, han tar seg om at vi tar aldri være moderne. Hvis modernitetstilgångene betyr det at mennesker er ekskilt fra nokturene, så er vi ikke det. Så får vi alltid noe blød det. Moderniteten er avlyst, og det er alltid Magnus er nye. Han slår å slå, fyrir enn hér skilskapin og eimugtina at menneska en parst av større sammanhengon, enda sammanhengon som vit ikkje skilja. Så tann hoksa han Jeremy og Elia Gleian, som han hevor, at lesa seg sjåan som en parst av sin ståra og vittla og ondfodla høyminon, ta djöver eimugta og snu apert.
0: Vi skulle være eimug, og moderniteteren avløyster. Ta veri nystøvan i hessar sendingsne. Og så fer jeg takka til kumbavon, William Simonsen og Kim Simonsen, fyrir jeg dit kom jeg av avskalna, at ommela bogina 3 kroner Løyv Akren etter Magnus Gård, som språten hever givet ut. Avskalen veri atter nasta migda, vid høyrast.

Livande Jastronica tonar här från Bötchdon Blue Lab Beats och läge I'll be here for you. Vi är ändå i Danmark och färre höra en av de helt stora rötterna från Trishonon Daimi. Vi skulle höra ett läge som var skriva till filmen Anikat från 1906 och Trish. Tonlegend skriva i Bent Fabricius Bjerre och texten skriva i Klaus Riffbjerg. Vi är sån färre i Rune Esterløy, jeg takker for meg. Her kommer Daimi, vi er en sekk av gode øyeblikket.

0: Og så det skrøyen til åkken sønne parsten og i kveld. Vi tar hva tøyende nå og sende oss igjen døvre tøndløk til klokken 8. Da får vi at sende Radio Salt som fyrer for hver sendt bøyløyes ur Salt og Drellnese og i Kjørskvalde. Jakob Magnussen og Annika Bolton Morsnesen vær og verster. Nytt leo kommer klokken 5 minutter i vår trøy til en sending vi nå kjønner føreskånd tøndløyke og til Elin Dagbjørstøtter og Mari Persson som vær og verster. Og en tømme søttene sendte vi brettan fra fyrre personen, vi var tog inn til klokken 5, og for så igjen jeg sendte fra ta og i Emma Jakobsens virusløner ved Rahandajar, og til vi i Aulene og i Finsen og i Havn. Vi var tog inn til klokken 6, så sendte jeg så igjen badene utvarsper fra i morgen, og etter til og en sammantrott i urmorgon sendte jeg inn til klokken 20, og Ragnar Jakobsen klarer, vi sendte inn til Ragnar Rock.
1: Tørste tungmannsbalkeren Accept kan gjøre hattier halta halvtrusjere ståninger er. Etter hver hattier hilde vi utgavene Teutonic Titans 1906 til 2026. Her iver halvtrusjester ur alt sjåa tungmannsheimenon er og bodner vi. Nevnes kunne Rob Halford, Phil Anselmo, Kirk Hammett, Tobias Forge, Billy Corgan og Sebastian Bach. Vi kommande Ragnarok tosa vid vi Wolf Hoffman, gitarrlögaren Ui Accept om Hesanuccio Faknavar. Ukavuna.
2: Hey guys, this is Wolf Hoffman from Accept and you're listening to Ragnarok.
1: Ragnarok ui kvöld klockan ui på 20.
3: Bon, tæver speaker, hamrende fight. Lad
4: os bare prøve. Hey, det er jo vanvittigt pludselig at stå i noget, der føles som om, at alle mine drømme er gået i opfyldelse og samtidig føles som starten stadig. Så det føles helt surrealistisk.
5: Hej, jeg heter Lea A. Bjørk, og jeg har altid tusker flere lyst til sendtjenestene Løgtestein, så jeg er gestor. Og tager at spikke hamrende fight.
6: Ja. Lea og Løgtestein, på en måde er det rart, og i morgen flytter dagen klokken 8. Klockan 13. Fler och fler blå
7: nätter. Fortell åkken hvordan tid spiller først. Fyrskipa du en konsert, fyr dagståndren ut av Sintja, fyrskipa du et åreskifte om tonleik, etla vidtjer flokkeren kanska føreskar ischinger. Og en sak fosso vil jeg vidvita da. Så leis jazz tid en parster av spelførest skronne, 5-11. Oktober. Les meira av musikk.fo.
8: Thus from my lips by thine my sin is purged.
6: Lujan hundro sex olfems. Romeo og Juliet er i hattene. Ur omklande kjemur nuj rörsla, girl power. Og ur USA hörast upprösta rödder. Lujan hundro sex olfems er oisni evne ta platpanele vir sent boinais leia dagen klokkan 2. Plattpanelen er i 1906-5, finløys, lærdagen klokken 2, klokken 14.
7: Sonodagen 4. Oktober vil spilførest setan i Salt og Drellnese. Setanen begynner klokken 2 og ender klokken 4. Tiltaget er åkjøpes og bjør til korsang, kveie og toner fra Lyon.
9: Hestavur er i dag, og vi tar åpe til klokken 22. Nekv gau tilbå. Møtasvinning ber klokken 20. SMS.
10: Og kjøpes koppsetting i måte influenso og covid-19. Du i 35 år, eller du avi som vandabeltje, kan du nå bøylegge der tog til kommunelaknaden er koppsetet i og kjøpes i måte influenso og covid-19. Latt og omegalest. Apoteksverket, helsestyre og helsetrygt.
0: Og nå klokken 20 minutter og i halv god natt.
11: Før skal fyrdøkken Grå Aqua være nå pastor av større altjåa samtidig.
12: Atlanen vi gjør her at bytja og bytja vågjere og menn av felaget enn mer, så hette jeg bare 80 av løgene.
11: Nutja Uisborg, Tjaraia Ruinan Anko i Vaje, kostar 75 millioner kronor, ta i omvälningar er utgjört där.
13: Vi kommer här och lösa under mina kvotergrundar än de större kipen i havet. Allt annat lycka borde vara okej. Okay. Jag har gått grundar där för jag fortsätter vid här kipen.
11: Och vi frattar ästning ur Grönlandet. Här med en hundrafalk ur förska vännerlövnån är ero i lötene. Fyre tokan grå akva ver ut det pastor av Storun Altsjåa samtætje. Det skriver Øylofella i Kjaldur som eier største pasten av grå akva, og i tøynda skriver Grå akva menner og framleier tekniske løsner til elvinna. Hette en menning av fyre tokne, sier Janus Thomsen, stjåri i Kjaldre og nevntar formavar i grå akva.
12: Nu vi pastor av en noen større samtætje og kunne vajta en bättre tjänst till de förskor allvinna.
14: Det vill säga att Dalton i Kanstall, hon vill inte avskas när hon hällde fram så som hon häver värre.
12: Ja, alltså, det är väldigt stort. Så hade hävd en avskan till våra pastor av en större samtäckning och vi skulle ju arbeta samman och vajta tjänst till tvärs rum hos i förlinja i Imso London. Vi vill en bättre tjänst att vara där till du förskå älven och huxar vi. Så måtta är det en gåbröjning.
14: Ja, och det kommer att hålla fram i kampstallet.
12: Det gör jag vet.
14: Kvarje avskan kommer att annars är här vad vi med chakra och akva och i förrjum.
12: Ja, här är det så löjs att ujösen här nödja samtäckning så är det några fel som ösen här har varit ösende visken i förrjum omkör i Adamon och fyrir það fyrir sko kundanir svo skulda gjerna verið svo þessi að nú fóða þar tattari samband og nú kunda setja sig í samband við en fyrir skan vöðar heldur en en utlandskan.
14: Og hvordan nekv koma ójarnir í Gróakva að ója úi nútja félanum?
12: Ja, her það sådan að við úi það ója félag størst hansamallir saman við Lóslinu úi Gróakva. Og til givet at da vi skulle gjøre oss her samstarv her, det er fyra fel, så er det flere som skulle døyles om kakene hvis man skal si det på tannmaten. Så det kommer at det avvarske sin tur, men vi kommer ha en tøyende åknarlod og avvarskan og etter noe fel.
14: Ja, det kommer at varvøy da avgjørret i fyrdøkene?
12: Vi har ståren avgjørret i fyrdøkene, sånn det ser man vi gjør noe i
14: nu då tar som ett erbjudande och tjänarna som vi bet ju för det börja till tja tikkon och för jön att stricka att jag vill skämme hellre fram så som tid gärna vill jag.
12: Ja, det kommer det att göra. Jag heter inte att alltså attlanden vi just här är att bytja och bytja vågare och männa fela är en mer så heter det bara att stig alojande det ska gärna bliva byggt vågare utifrån från hessens döden och här på en så det tar vi så att jag fyra och kommer fram efter rösten.
11: Säger Janus Thomsen, stjåri i Kjaldre och nända formavar i Grå Akva vid Hans och Hansen. Och i löten är er och fler än 120 föresk vinnoferande i Grönlandet. Och så känner att vinnohuset kipar för en vinnotiltäck och i Nok. Och i löten är er ett vinnotiltäck och hotell Hans Ekede här ompå fyra föreska och grönländska vinnohäva framlöver. Og her tilstatter Jan Brian Wittfeldt. Kvært kommer fram her til?
15: Ja, man får si at det det største avtak som i huset stendet fyr i. Det har lagt nekk fyr i morgen. Det har vært formøren og forrige arbeidsgjører Jan Sigurdsson som bjør velkommen. Og det som setter nøkere år at det tar måløkere som først vinner fire tøkken. Og landstorsmøveren Vindbald Jakob Vestergaard, han røysene vi, han røysene hatt året og tog som starv og samband med Følger og Grønland. Og så var det et ombå for grønlandske landstinget innan Sysselsot. Sysselsen han nastformer tinsen, og han i røysene og et opplegg her han tog seg nekv om omtast til sterske bond som røysene er til Følger og Grønland, og han i røysene stortlige anekdot og visse fra noen av sønnen og vidtjennene og i Følgen. Han ville gjerne nekv mer samstarv med landene begge. Og just nu stjåren i grønlandska vinnehusen og lever vi sitt opplegg, Christian Kelsen og Idran. Og han, de har laget seg i kort intervju, nå her, du er pause, du er lige fra scenen i Christian Kelsen. Du skal se det underskrive en samarbejdsavtale med Færøerhverv. Hvad potentiale ser du i det samarbejde?
16: Vi er jo begge to små økonomier, og der vi måske har behov for at tale lovgiverne blandt andet i Danmark med en fælles stemme. Så det er jo en af de ting, vi sætter ind på. Så er der også nogle særlige kompetencer i respektive økonomier, og Færøerne har jo ligesom Grønland været rigtig dygtige til at investere i infrastruktur, og så er I også meget afhængige af fiskeriet. Så der er en række faglige overlap, hvor jeg tror, vi kan have rigtig god gavn af hinanden, og så er vi jo meget fascineret af den måde, I har bygget jeres blå økonomi op på, altså det koncept omkring flere brancher og industrier under en fælles platform.
15: Hvad skal det færøske erhvervsliv særligt være opmærksom på, at de skal gøre sig gældende i Grønland?
16: Det vil det samme vil vi sige til alle andre erhvervsliv, det er, at man skal lige huske, at man er et andet land og en anden kultur. Det vi nogle gange bliver lidt narret af, det er, at vi deler et sprog også. Vi kan jo kommunikere for eksempel på dansk. Men man skal lige huske at omstille sig til, at man er ikke taget til Danmark, eller man er ikke hjemme på Færøerne, man er faktisk kommet til Grønland. Og der er nogle kulturelle markører her, som er utrolig vigtige at forstå. Og specielt det her med, at vi egentlig i Grønland ønsker at være centrale i erhvervsudviklingen. Det vil sige, at grønlandske medarbejdere, grønlandske lokalsamfund i centrum for erhvervsudviklingen. Man kan sagtens spille ind som færøsk erhvervsliv, men det er vigtigt, at man husker den grønlandske dimension i det samarbejde og viser den respekt.
15: Du er, som nævnt, lige færdig med 100 færøske erhvervsfolk. Det er ganske kort. Hvad var dit budskab?
16: Det var at give en indsigt i, hvad rører sig i Grønland. Hvordan skal vi læse og forstå, og hvad er det for den potentiale i Grønland? Og lige nu kan man sige, vi prøver at diversificere vores økonomi, men vi prøver også rigtig meget på nogle af de opgaver, der skal komme fra forsvaret, både det danske og det amerikanske, kan skabe noget velstand lokalt og kan være med til at udbygge en infrastruktur for vores lokalbefolkning.
15: Og det leder mig så til mit sidste spørgsmål. Hvor ser du de største muligheder for vækst i det grønne i det kommende år?
16: Lige nu kigger vi meget på turismen. Vi håber også lidt mere på råstof. Det er en lidt længere proces. Turismen er vi ved at være rigtig dygtige til. Det har vi jo bygget på i en 30-40 år. Vi har investeret i infrastrukturen til at understøtte. Og så tror jeg, det er fair at sige, at Grønland er ved at åbne sig op til den globale økonomi. Så noget potentiale ligger også i at kunne investeringer i forskellige sektorer, så vi kan udbygge vores infrastruktur og vores hoteller, vores turistbranche, vores råstofsektor.
15: Der sker meget. Tusind tak for interviewet.
16: Tusind tak for at I kom.
15: Ja, og her sagde altså Christian Kjeldsen, han er stjøret i Grønlands Erhverv, altså Grønlandske Vindighuset, og her er en lille stekker nu i disse vinderavstaden her. Her er flere ærefyrtøkker og andre opplegg, og også føreske ærefyrtøkker skulle lægge frem fyrt til dem grønlandske og så videre. Men heter det en lenge rastende der, hvor Hotell Hans Egede og i Nuk, og vi får fratta møyre hiane 17 i dag og i morgen. Atter til Havnar.
11: Takk for det, Jan Brian Wittfeldt ur Nuk. Og som vi har det, så er sambandet til Grønlands og Sinter Svika litt, halte og kun til gåver for det her. Rajaruja Anko og Ivaje hever kjøpt skipet Margaret ur Oslandet. Skipet er 18 år gammalt og bygd i Norra. Ta i Uisborg som skipet nu skal eita er omvalt for til å standa reierøynen og i 45 millioner kroner. Birger Andreasen er reiere og i nødja sammanlagt av reierøynen.
17: Grunnen er 35 millioner.
18: Og er du nøkt ved det?
17: Ja, det er vi nøkt ved.
18: Og tar omvalgninger skulle gjøres, hva er vi kjent oss opp på?
17: Ja, 45 kommer skipet å standa og nøyta ved Bergerøy.
18: Og i sommer lød du fele inn i Anko, og helmingren av fele noen kinnfettle, som åtte skipet kertsene Johanno Sermann. Atlanen var at gråastøyner ved skipet noen Birito, og Øysten skulle være vi i sammenleggingsene. Men gråastøyner tok seg 17 bors jord, og tog hver dag 8 og et halvt røyer røy som lød du Sermann. Gamle skipet til Anko, ved samme navnet, var selvt før i sommer til Marokko for 44 millioner. Og i langere tog har vi nødt til å røye, arbeid ved å kjøpe nytt skip. Nå skulle noen omvendinger gjøres, og er en skip for å vinne.
17: Det primære er å gjøre pumping av reivene, og så har vi noen tanker som skulle vaskes, og sånne små ting som skulle gjøres for å få skipet godkjent til førre.
18: Det er så det gjør at det synes ikke bedre omstår enn TV-verden?
17: Ja, arbeidsmessig, så jeg håper vi at det er gjort at det er pumping av reivene, eller at det er videre. Det er bare kjøttere og trykkere.
18: Uisborg ivetekke gamle kvotene til Anko og helmingen av kvotene til Katrin i Hanno. Og fjør kjøpte Anko sammen med væra noen Estebyggvann, og ta fikk fela i rattende til Silda og makrelkvotene til Estebyggvannen. Silden og makreleren er å fiske i år, men gav 2000 tons av svarskjøpte er ekter å fiske.
17: Men vi har 2000 tons etter i år, og til alt av det godt, så kommer vi få prøve å kjøpe i år. årsskiftet bestämmer jag som kräver mer arbete. Ett långvälningar, ja.
18: Og i mån til å avvår ber at fær manninger ved Kipenon. Ved nødja Kipenon og Ysborg er fela i Anko i Vaje, hvor jeg mye all størst og gjør
17: i. Vi kommer her og er løsende minne kvote grunnarle enn de større Kipen i havet. Alt annet lykke burde være ok. Jeg har gått grunnarle for jeg fortsetter ved her Kipen.
18: Og i nødja stod tilmelden fra ISIS som kommer i år, ber malt til større fysiskap i makrele, silt og svarskap det neste år. Og tætrippar er til røye røyene.
17: Det er bare godt. Det er bare positivt at vi får ellers kjønne meg ganske, men da drakna vi. Så det er bare glede for det.
11: Det sier Birger Andreasen, vi Frans Jensen. Uslenska kringgrøpstøyre vil atter i år boykotta Eurovision sangkappens navn. Av fundet ikke støyren og i ro og i jar kom fram at støyre ikke vil heve Øsland av vi i sangkappingene, og han så at Israel vil ut i hust fra kappingene. Dilja Avmundadotter så Eka, som sitter i støyren, leier fundet fra kappingene ut av sin Facebook-søye i Kjørskvalde. Her så oss at 6 av 90 støyreslimon vil du be kringkvartstjåren på av 4 skibaren EPO fra at Øsland ikke vil takke lot i Eurovision Song Contest i 2022, og da så at Israel vil ute i hust fra kappingsene. Urland på ei herfire fra at hei av sommerårsøk heldur ikkje vilje være vi i kappingsene. Urland var eit av 5 London som boykott av kappingsene i fjør. Hine var Spania, Nyland, Slovenia og så Osland. Og det skal nok være i år at det boykott av kappingsene. Og en rønt av genge etfinningene møte hever EBU brakt kappingsene av Sintur. Til dømes skal det nå at det være en domsnevnt eller jury i halvfinalen. Allmänna nyrländska kringkvarspe atlas är avera vi, nästa fär, men stjåren i spanska kringkvarspon RVTE vill hava Spania att boykotta kappingsna att nästa fär. Eurovision Sankappingen nästa år är i bynnen Burgas i Bulgaria i dönor från 12 till 15 maj. Det är första fär att Bulgaria är värst ur fyra kappingsna. Og løyde fokus av landskassa inntøknar og i fortjallåar oppskåten om. Det heldur Rebecca Johansen bjøskapar frøyngur. Det merker at og løyde av pengon vera brukter til at nu er gjerda lokkande tja føringon utanlands at flytta heimator, sier hun i brettan hun i morgon, her mittel anna fortjallåar oppskåte ver vid gjørst.
19: Fortjallåar oppskåte som det er veldig løyde fokus av inntøkstøyna, eller av inntøknar, og det merker det som er man får inte tycka hat för det har man väl ju trott att det som stans EU för det. Alltså man kan bara säga att vi vet att erfaringar som vi sitter vid lästnaren och tar flytta annars är erfaringar är öliga mobiler. Och kan märka det här, men kan märka vid det följande vi är nöjd till att hitta efter hur vi ska skapa ett attraktivt samfälle där det kommer att bli intök och tjänstöje. Så är vi som samfälle kommer att samarbeta och om vi är grannalånda till oss om till dem i Danmark och Norra. Och ta nytt att vi spärar att ha fokus av spärringar. Vi måste häva intryck och syna vi i rockfisken. Ett av få vi du ser för förringarna är välja följa efter.
20: Alltså intryck som vi kunde bruka till att göra så lockande att få förringar med andra unga förringar och hemater.
19: Akkurat. Jag minns det alltid var fyrande Lökmauer som är styrkningsamarare och Axel. Han säger i förnas nödjarsröne att hej unga skulle ta avbud och komma hem. Men man satt den här ångsten att löktingen till efter sin avbud och ge dem en unga attraktiva karmar att komma att till. Så det går till att jag ska tänka att jag har byggt campus nu. Men det är många som liksom säger att jag har sett oss för sin dörrsan är en 4,5 miljoner kronor som man hittar efter till 20 år. Så alltså, kvart känner man ut till det. Man har utbundna arbetsmiljön. Hon söker ösendelen mot vården. Man är nöjd till det som agerar när vi tar strukturella troblöken.
11: Säger Rebecca Johansson med den andra. Axel V. Johansson säger att Janarflokken Fein har vilja kraft mera penig in och utdömmes tillfångsstjölda. Men var bunten av avtalen vid hinnebåflokkarna och i samgångarna som bara är och borgarligare. Han heldte tå at lyfte om ikkje at hakka skatten kja vanlige falsknån samsverer vel vid det som Rebecca Johansson sier om at gjerra til lokkande kja unkom føringon at velja fyrjar.
21: Nu får gärna flocka väl upp att vi ska inte hacka skatter eller göra vanliga falskna. Och det är först och främst vi vill hålla till tuttning för livekorden och falskna livet för jön. Men östen där kan vi hålla för att göra att vi är som Rebecca säger så är det ungdomar och mobiler. Vi är kapping om falskna. Men så vill vi ha en ekvackre skatt och göra det för jön. än man har i till dömens Danmark. Så vant och fyra vi missar en för unga landen. Det vill jag väl inte. Och det ständer som går själv någon. Hinnar så in. Så här i andra flocken vill jag bäge att bankar inte har mer skatte och att vi tar inte större mer av tillvarsräntorna. Men vid det är ju en samgång vi två borgerliga flockar så vill det näga annan. Här måste görs några kompromisser. En av kompromisser är att bankar eller fortsatt fyra räcker skulder inte 22% till parstafällarskatte, så det hackre parstafällarskatt. Det är uppskott i 4,9 lökning som jag kan få av viker. Det är inte parstafällarskatt fortsatt lånet. Det är att det är kallt för 22 med parstafällarskatt för 22 och 25 2028.
11: Ingolf S. Olsen, ta seg vi Rebekka Johansen, Bøskeberg-Frøying, og Aksel V. Johansen, landstorsmann i Fortjermalen og i Brettanon, Fyra Barsten. Atle Bretten kan høyrast av heimasunnet tjakringversmannen, kvf.fo og av Spotify. Og så til noe helt annet. EM og Darste vil i Hesendøven hilde ved Tjattner. Kappingen begynner jo i Jar og helder fram til Leierdein. Tala ner om en stora kapping har omlai 300 läkare ur tjej och tredje London är skrasetter att lotäcka. Kappingarna är ute börjar klockan 1 och vi chattner är tillstadder Heine Johansson.
1: Ja, det är det. Och här är långt och nekv löjv och lotäckarna här är möter upp. Och nu är det just klarsel kappingarna som börjar nu om en liten löte klockan 1. Och i stand till här vi är en av fyrkjubaren Jens Albert Simonsen och Jens Albert, hur ser hever EM-kappingen gick här till?
2: Och nu gick det väl. Fyrkjuparna i här gick det öjliga väl. Det var inte större troplagare värre. Och folk är ser väl nögt. Vi omstöver, vi färgar. Vi har varit gav omstöver här. Och det är inte troplagare som vi inte klarar att lösa på under en minut. Inte störst. Så det är fyrkjuparna är helt väl. Nu är jag en vän här i Chamonnon, så hvis vi ska snacka urslita med sig, så var en dävare jar bär vi likappingon. Så kvinnorna och jäkta, inte särliga väl, det var en styrsmättare lågt. Männen var styrsmättare nökelunda i mine. Det började ju öliga väl i Chamonnon, det var nog tvärda första litesnära av fyra. Så skulle vi bära vinna 1-3 för att komma vidare i likappingsne, men det här kiksar ju ut i Eugen Disney mot Torskalandet, tar vi och Nervan ikke på plass, for jeg ser det som det
1: er. Ja, hvordan størst er det for dere å ha en kapping som slår noen i følgen?
2: Det er øyelig størst for dere som samband, for dere som utdattergrein. Vi er et lydig land i Hesen Høpnån. Vi er en lydig utdattergrein i følgen og et lydig samband under USF. Så det er vi nekva sida for dere å kunne være på jøs og dere utdattergrein i følgen. Og prekva vi eisen klare kjipa for en så større tiltak.
1: Ja, her er alle 300 lottaker ur tjej i tredje London som er kommet til land i lottaker. Altså, hvordan er det ikke til dere at huset alle disse lottakerne som kommer til landet?
2: Det er ikke sere vel. Vi var å ølge tullige i disse prosessene i samband med flere gistingerhus, vi bussflottningsfyrtøker, vi visse Faroe Islands, USF, og trekte på erfaringer til alle disse folk nå, så tann parsen av fyrreisingen nå. Jeg er lengst siden jeg avgreider, til sørste ble avgreid sørste juni ved Bujan i Ødlund Tøy, at jeg kan møte folk hver det skulle være, gå så vi flyttet det etter og frem med en hattler og hotell. Så vi, her har vi vært pura klar, og her er vi absolutt ikke trolig at vi er nærkast den.
1: Hva er kunne folk vant som kommer her ved chatten her, altså Gerard din ekkborstur?
2: Ja, folk er velkommen igjen her hver dag, bare i dag og morgen fra klokken 1. De får er kanskje ikke så nek vi av 1004 ganger i dag, og i morgen tog det øyne nek vi distrikt gang til sen. Men leierdagen er finaledavren, og tar vi det helt øvelse, vi egnom distis hen, og at vi står av paddelen, vi tøvnleitje, spikaren, og lujtjes nektøy som folk er vana, så ikke kommer opp noen. Og her har vi selt rettelig nek vi akkongomerskjer, og selger en akkongomerskjer av chatner.fo til tann leierdagen. Så hvis man er avhåa vår til endelig å komme ned av leierdagen, til å ta ferdig lujtjestøy som folk er vana, så ikke av Sky Sport, og vi har satt, og spelare som de känner attor från Timon-kanalen.
1: Tack för Jens Albert Simonsen och framallt att det går ett nu i Kappingen.
2: Jo, tack för det.
11: Och här tackar vi Heina Johansen som värst attor vid chatten är här. EM och i Darst, Verur och Hildi och Hesundövån. Efter Atlan skulle Krista Pike vara avrätta i Tennessee och Jar. Men hava som fick tvärsbröjter dog hon inte. Hon var flott ur fångslån och i Nashville och i sjukrabilen och är nu inlagd av sjukrahuset. Hon tror sig att gamla Krista Pike stod till att göras första kvinnan i mer än 200 år som blev avrättad i Tennessee. Hon hei finnje deia da hon fyrir et mår, framt da hon var 18 år av gåmål. Nå vere kanna kvoi sprøytinar ikkje tog og løyvi av deia dømt og kvinnene. Het ikkje fyrst og fyrir år at en avrating ui Tennessee missetnast. I mai måna måtte avratingen av deia dømt av Tony Carruthers utsettast, tog starsfolk ikkje funnu nekra akr at djeva hon sprøytina. Og vi tøy vi kommet til vever vanenar, fruskur vinter oppo i strug, sunnan 8-13 meter om sekunde, smaskudja og ela vever. Jo, da satt han barsten minka vinteren, nir vi frukst lå til fruskan vind, 5-12 meter om sekunde, og ta gjerst langer middelen elene. Sankt og kvald og i natt, fruskur vinter oppo i kvassan vind, av landsundinje, 12-15 meter om sekunde, skudja og regn, og i støv og graft regn, sier de. Både måttene stakkene vester om og i Øssening, og minkar ned i låt til frukslåt, tror jeg til 8 meter om sekunde. Fyra barsen i morgen, løy til låt sånn, men igjen 5 meter om sekunde, skiftende skuiloft, skutja, eller vever, vi groven, elen og i støvun. Hiten, nødje til 13 sti, og i natt ned i 6 sti. Og i hese sendingen har vi et mittel annet hørst at føreska fyrdukkan Grå Akva vil nå pastor av større alt som var samtidig. Nødje Uisborg, kjære er rundt Anko i Vaje, koster 45 millioner kroner, tar i omvendinger er utgjørt der. Og vi flatt og eisen i Grønlandet, nå vinner huset Kipa for å vinne tiltak i Uinok. Redaktør i det Hansa Hansen, tekniker er Kari Annand Berg, og her i utdragsstående Emil Lisberg Jakobsen.
3: Anlad Judith, Mattia, Frida, Reinerst Hansen, Anese, Atta, ur skola i Saltnese, Andajest og Edlis og Røktarheimnon i Runavik, Mikudegin, 17. september, 94 Aragomol. Gjæraferien vil kundgjørt setne. Og så til tver kundgjører. Kom og helsa opp av Nudja Stjåran i Norrlandhusnån. Peter Tolinius Krarup bjóðar til móttøku. Okkur gott vera etta og drekka og listali innslu vera á skránni. Öll er velkomin í dag, 1. oktober, klokkan 3 til 5 í Norrlandshúsnum. Bingo veri known. Eldra fyrir þeim.

Fresh ut ur bassen i kroppen och jag ser sangren handlar om maten. Det kändes som natten och någon gatt i ända. Men kännas vid den tar jag ljusen i tändra. Vid det fru, fralls och den ägglang dansa. Och tatt i takten till du stäggar ihop.

Sen här kan

0: Vi velkommen til Guldsredde og utvarpssending her i Mettnarhusen Salta Drelnese. Talan om samsar vi kring hver fyrja, her dentrun av Sorøtna. Og sport ved reisning til å visit Sorøy, hos sommer i Hillnæst og jeg nu ferra vinn i Høpe og sommer, apropos te, Annika. Og det er jo at romogon ut av fjøren, Trondjesvaks fjør, så... Ja, det är alltid att köra någon, men det är nog det fint. Nu är det sindra vind och sol.
1: Läcker är bara sindra bättre i Sori än resten av landet.
0: Alltså, jag hugger det vid i natt och det står regn. Ta jag vaknar var det inte regn och det är framvis också regn.
1: Här blå är himmel.
0: Det må vara norra för också.
1: Det må det vara.
0: Men då kan jag ha annan färre vänner, Skrone.
1: Ja, tvörare skole attlar och i samråd vi föräldrar att bära så i bandet av nämligen under 15 år kunna leva i en snill telefonfri och samfälla. Om på för vaksen och böt vill vi åka om en liten löte.
0: Trondor och Löv vid Manning för att täcka sig av livande tonlösning och kvult och åka badnadsangare vid reisen vi. Fyrsta lätare vi har sänt nu om ett lydde bilband och är en där fyrsta samråden.
1: Og Gunther Johansen har lagt kjentlrattes til tvei omfør i kvöld. Eitt ur kvalpa, nu slakt eller flettinger av skronne, og hitt ur sumpa. Og ung ur sumpa kommer eisen jeg godt av kvua fyrir åkken i kvöld.
0: Ja, og en samrøve etter klokken 8 er vi fyrirverande fotbollsleikaren og nuverande kaffestov i eieren, Tota Jonsson. Ett feir hans er gamle Tota Jonsson var tvørere i 1930 vi har nå, og derfor er en urmelding i frasungen. Einar Larsen, eller Einar Tottlaren, som jeg sier så ordet. Jeg sier, be ågon å tåta fra, altså anker er suve om gamla tåta. Ja, og så spørningen om, det er ikke så jeg sa, denne her sendingen er en livende sending, og hun lever eisen mye enn hun er i gang, så jeg synes det er alt alle verre at her var jeg synes om FC Sur og nu det var uppflytting och men det bär inte till att komma så att

0: gett oss av i kurser, men det är väldigt gärna röjna få omkring att komma. Så spårningen om det är möda upp.
1: Ja, så och för att så jag kan ska och för att tåsa om att FC Soro är för att lite upp i bättre där nästa år.
0: Nettopp.
1: Jakob för iver att hälsa på att hålla i kärn och tjaog nu kväll. Det är stannat att klara paddeln och det är Louis och Trondor vid orkestret i kväll. Och så här var det här som är bötterna tjaog sig vid så det här var en sinter Ørvis oppleving.
0: Det blev en sinter mer än och råkna vi i alltså. Trondor har inte sagt för mig. Tänk om iver är så kom flera folk och ja, ja, men gott att grava goa tekniska manning vid Alvin Elleby och Otta vi, så allt ber till, visst det sker. Löv, kan det vara en slags stöjler under kvöld?
2: Jo, det är väl åkara stöjler. Det är väl folkalligt, syndra pop och ämt och gott.
0: Så dejl, så eviga dejl, ja. Trondor och ja, den här Ega Manningen, som är vid, om helt att presentera henne.
3: Ja, och gitarr höger Ola, tja Christian, tja Anne Mortensen.
0: Fyrvand Bluestone-lager, nu Focko-tone-lager.
3: Yes. Och han spelar faktiskt eisen i alltså, bästa bluesorkestern i Europa. Ja. Frobjörsrockna bluesorkester. Och så höger och klaver höger Christian Paula Elvesen.
0: Ja, hur är han?
3: Ja, hur är han? Han är en eminent klaverspelare och han underförs faktiskt till Jure. Utklaver. Så det är så fantastiskt att kunna ha han vid.
0: Ja, och vad är det första?
3: Det första lägger vi ett lär som heter Mjördrömt.
0: Tjärsväl!

0: Frieron er under truste. Ikke bare i Sore, men kja vanlig om folkene og i Øtlån Vesterheimen og nok først mannsbatt gonger vi at leververene og i Lommanen. Hetta høttur tikko førske badnaverina skriver skolastore ut førre skola som i Roma tog hever arbeid vi enn er i Atlan at sette i versk en foreldre sottmala her foreldre skriver under på at de boja vi er djeva bøtnen så i noen snill telefon til de er fyllt 15 år. Aron sommerferien var kunna om at hentan fyrirskipan får av bakkastotje etter sommerstetjen i år, så til nå. Og at tåsa vi åkken om hetta, har vi finnje folkfinnene i skolastøren, og hun heter Annika Jonsveinsdottor Nolse, og åkra eisen finnje formannen i nærmengaranen utførere skola, og han heter Owen Hammerfoss. Velkommen til BE.
1: Takk for det.
2: Ja, takk for det.
0: Annika, jeg får først spørre til, altså, kan du greie å komme fra hva det er som tigger i skolastøren og hva gongt du i nå?
1: Ja, det er simpelt en sortmål som jeg har gjort, altså en kjell, som har noen grunn til å være fyrre kvøy og halte at også bo av å gjøre og bøtt noen snilltelefoner. Vi taler om snilltelefoner, det er ikke færtelefoner, vi knapper telefoner eller ringer ord, men det er snilltelefoner som har, man slipper av sosiale midler, ja. Og åker innskja er standa saman om at utsida det som langst. Så oi, som sagt med alle her stenter til enda mal i er at åker gjør seg felags avtalene til åker innskja gjør åker bøttene en tryggan og sunnan oppvøkstår her er ikke trusht eller overråk fra snelltelefonen og sosial og milen er til sted. Og så grunnt jo sånn hvor åker halte man skal bo i av i snelltelefonen til dømestad åker suttja og trykk at jeg er snilltelefoner til å forstyrre til sosiale mennesker når jeg har bøtt noen. Bøtt lærer å være sammen ved øren, gjennom noen anlitt til anlitt samskifte, og til lærer å være tål om hver nøren, hjelpe hver annen, eller hver nøren til lærer empati, samstarv. Til lærer det gjennom å være sammen, og ikke gjennom en skjerm. Ikke til å si at man kan lære noe gjennom en skjerm, men alt det som så bøtten har bruk for det, at lære, for jeg mennes, og blive velfungerende vaksen i åker samfunnet, det gjør man ikke om samverdene, uten skjermer. Og så innskyld jeg at åker bøtten skulle ha fri, det skulle ha fri av åker bøtten, det skulle ikke bli forstyrret av plink og notifikasjonen, og man vet at det er, kan ikke vise at jeg er ung i det som, altså, og å vite til at åker blir bunden av sin sosiale miljø, og det gjør bøtten i eisene. Og man ser tja unge folk at de får simpelthen så mye symptomer som man får av ørenbundskap, at de blir engstelig og rolig hvis ikke de har egen til disse telefonene og alt tøyene. Ja. Så det er ikke skjer med dem for det. Og vi vet ikke at de får større svøen. Og så vet dere at det kan være åtrykt av nødvendig noen. Og selv om dere holder dere fyllt av vi, så klarer dere ikke fyllt av vi alt. Ja? Ja.
0: Jeg sa at dere har skrivet igjen, skrivet til at det tar... Alltså att bötten själva har kommit in och att det följer sig åtryck.
1: Ja, ja badnaverskattlanden kom ut i fjol. Och här stämde med en annan till att det är inte regulering.
0: Bötten är inte det själva?
1: Bötten är inte det själva. Det följer sig åtryck av nätet. Och vi vet att det är en happing för sig av nätet. Happing är en flukt i våra sociala miljöer. Och man kan se happing som gång för sig i skolan gärna med en bötten. Kämmer man så hem så kämmer man liksom bort och från att det är tryckor. Ja.
0: Men her kommer man ikke bort og fra det.
1: Man slipper ikke ut det. Til at telefonen er her alle tog. I gang til at noen fyrer ikke å ha Snapchat, for eksempel. Så plinker det alle togene her, og man vet ikke hva det er som hender her. Så det er filter en, og man slipper omkring det bort og ut det, gjør det. Så jeg er i Batnaverskattlandet. Her kommer det selv inn at det er i åttrykk, og det er ikke en sånn at vi har sett regler og aldersmarsk, og for eksempel så som YouTube og TikTok. Og så har jeg noen øyne fornuftige ungdomstensjoner i år, som eisene til at jeg selv vil tilgjøre at jeg øvner opp om aldersmarsk og sosiale medier.
0: Ja, det vil de heve at snillpåfond til under 15 år ble bannet.
1: Ja, det blir jeg i 15, så får det å vise mentalnøtene, og så ender det vi i 14.
0: Ja,
1: og åkere har også sett aldersmarsk over 15, og her blir jeg jo nemlig vi 13, men jeg tror at det er et råd som er nå at dere skulle være åkere på øvne mot sosiale medier, og i samgang skal noen etter skrive nye at jeg ikke er snart for å regulere for bøten under 15. Så tog valgte jeg også 15 år.
0: Ja.
1: Så, og det som det så egentlig altså, snur seg om til, så det er at åker simpelthen skriver under på at dere stender sammen i sånne flottene. Altså, til dømes nå har vi en agent i tre flottene, så tar vi se at, at dere i tre i tvøyre skole, og dere skriver ondre på at dere vil bo enkelt i 15 år. Vi har kjøvet dem om snilltelefoner.
0: Hatta Vendtugger, akkurat til man lytter løte i andre gang, for lykke til å se synte vi Owen. Owen, to ganger i skole.
2: Ja.
0: Du er noen av flottene?
2: Nei, jeg i åtten da.
0: Du er i åtten av flottene. Hva er halte tikkur om hese atlandene til skolestyrer nå?
2: Ja, altså, jeg har ikke kan ordentlig svære for det øtl til at det er ikke bare nå. Jeg har ikke lagt til å spille det. Altså, jeg har alltid at det her en smart atlan å gjøre så det er. Til at det kan ha vært noen fire måneder til dømes at bøtten er det bare sammen, så er det. Men...
0: Du kan kanskje fortelle om hvordan har det vært her til, inntil nå, hvordan har det vært vi fjærtelefonen eller snillfonen utfører av skolen?
2: Ja, så jeg har alltid vært funnet. Jeg vet ikke ordentlig om så fryktelig om hvor trobladet er.
0: Men er det så at jeg tenker, altså, det har vi jo ikke vært lov, Annika Thorberg, kanskje, det har vi ikke vært lov at telefonen er vi, eller
3: ikke? Nei, faktisk, tvær skole er eisen halvdige, han har vært øyelig av framme i skolan kan man säga att det är nog var så igen att för skulle få bjöa i färdtelefonen och i skolan ta in. Så man har ju inte lov att häva färdtelefonen framme. Och nu har man så finns kassan som det var stångt inne, men det är nog var. Det är nog var så igen att läsa nu i skolan och kokta ut den att telefonen ska släppa framme och fanga man en hemma kvinna i färdtelefonen så blir det simpelthen tid när man släpper efter den för en dag efter.
0: Akkurat.
3: Det här fungerar ordentligt gott.
0: Ja.
3: Så det är nog inte kanske i skola tog in att det förstår jag.
0: Ja, helt det är inte det fungerar gott, Owen?
2: Ja.
0: Ja. Men vad helt det så om det? Nu ska allt alldeles som ägsen vara att han har skola tog.
2: Jag vet inte ordentligt hur jag ska svara på det.
0: Det är ju imiska meningar om det här kanske. Ja. Ja.
3: Och då säger vi nämligen som var aktivt i fjol.
0: Ja.
3: Och de säger att det är det, det är det. Ja, så och jag har hört det ut. Men jag har inte ordentligt att jag kommer till.
0: Ja.
3: Ja.
0: Ja. Alltså det som är till det att alltså nu vill så hissen sortmal och gjort vi föräldrar så att hemne inkre det alltid första till tia flock. Hur tar föräldrarna under vi är nere så det står under tag.
3: Ja, alltså det som är att jag nu har akra största på ett här eller jag blir på ett här och i år så i år valde jag att simpelt en affär in i förskolan och in i första Anna tia till inskolan John och så här är det ena föräldrar om på i är själv föräldrar i fjorda. Så hon valde sig inte själv att täcka så att man har vi in i fjorda. För det lyckas man pröva för att ha en undertök för sig. Och man ser att det är väldigt stor undertök för dig. Och blir jag, nu har jag bara en tre flottje, så åker blir jag på en av vägen ta i Nolta, eller i förskolan någon, här och tog det upp. Och ta sig om det till enda första föräldrafonden. Och säger skulle jag också bli enig om det här. Och går nog flera föräldrar som var enig om det här. Och så har jag tidigt upp att det är första flottet och i öron. Och nu i år har jag också skrivit ont. Men det har varit god ont att tycka för dig.
0: Är det så att säga till mer än Helmingron som tycker ont och vet du så att säga att det?
3: Ja. Ja. Alltså, jag menar ju första flottet här var det ett föräldrar som skrev ont. Och då är det alltid eisen ner om öll. Så man tycker alltid äldre öll. Kanske är vidlesfonden några. Men det flesta är... i öron eisne gå undertöka trea eisne och i fjorda var gosses var helt om. Och till eisne till och inskja visning till att ta och sucha kvann annan skriva under, det blir ganska svårt press men och halta det rätt press, han går av vägen han rättar vägen, så det bilar inte och press är eisne gott. Men det är också så att nu är det så snak som skriver ont och jag så tycker för kvör det är som skriver hinner så att jag skriver vet och hålla kan annars inte fast är snä på att ha mat annat nu har jag skrivit ont så i färs jag var med och jag vet att hinner jag säga att ni skriver ont va och som jag är snä sagt att jag lagt det fram alltså jag färs jag kommer ett det kommer stick bröden och satt mat jag spelar inte politi och det är ett till
0: man fick inte bolt och så
3: nej det får man inte. Men det som jag hoppas vitt och det är att det är lättare att stanna samman. Tar man helt skruv ont där och det är lättare att sen kanske ta som det. Att alltså blir ju också enig om att och nu fortäller dottern till mig att det är för att få att jolla och passa till och för när man jag ta som och så är sen till att visst nog är det en flott vi tror ju namn går och till två föräldrar. som blir vi hanka fast. Så är jag ser tro i bötten som man finns färd från tejer så jag alltså så jag vakt att du mot visst han över hin vägen runt. Att det var tro i ett år som inte är färd från. Ta blöv trust så öjligt.
0: Akkurat.
3: Att det som rörna hålla fast och just nej.
0: Ja.
3: Så och vita gott och färsa nå 100%. Ta vita och gott men och hoppa till att det kan ge att det trust inte blir lyckas störst.
0: Akkurat.
3: Och jag måste säga alltså chamoin mina gente alltså färd från verkligt ordentligt upp. Hon har finnit jag vita alla att du är 2-4-2-15 och hinne bötterna vita att det är från tärra föräldrar så det är släckligt när jag åker diskutera när jag säger
0: akkurat, så finner jag det sig ut
3: ja,
0: ja. Och jag kunde också ha med att spurs till alltså nu, du är säkert som ett land på tunn allt att de allra flesta uppvaks som vi är när färdtelefon så att det kanske inte ringt att omynda sig man inte ska få alla men helt det tog att det är främre erbjörande tja föräldrar och bötterna att klara det här.
2: Alltså om bötterna inte har haft färdtelefon och så hade de inte haft förrän att sälja ringt till att ta er och täcka för att dem. Alltså själv fick jag färdtelefon till jag var i trea i Luxor men det var en gammal line som vi bara brukade till att ringa och skriva med. Och nu tar jag finns ju en snill telefon. Så kan jag själv säga att jag brukar den också nog och är det sånt bunt och näten. Så det är ju väldigt inte avgörande för mer att inte ha haft den.
0: Akkurat. Det här för mig är sånt till att också är att ödlös och föräldrarna som nu inför heter det här att en sån snillt telefon ska vara. Så många att jag själv vill lägga så innanför sig är sånt. Och det är sånt som är bunt och näten.
3: Ja, det är så avgörande.
0: Är det här den stora avgörande?
3: Det här trycker vi till er för i ögon. Alltså de flesta i ögon. Helt säkert.
0: Nu ska det vara fyra minuter.
3: Ja, absolut. Absolut. Eller man gör, alltså, man gör så att det tar två månader som bötter ner i vätjan när man röjner att man kan ta av. Men ja, som Owen Eisen säger, att det ringde färre och bröjde på en äka. Alltså, och det är inte färre än helt in och kända åttende flockan. Och det börjar vi ta med små bötterna och vilja förbryta att det är för att få oss affärd från den. Och jag kan säga, alltså jag har två bötter som är vuxen. Jag har varit här att jag har alltid tagit över om touchet och tagit över sina första snilltelefonerna. Och då visste man kanske inte ordentligt bättre. Alltså man helt att det var öliga som har sådant som jag har varit där. Allt det kunde jag visa nej. Men det som alla kan inga visa nu, och det är så igen 2011-12 så ska ta i färdtelefonen blivit ett er allemans eje. Att tjänar en mittel och inte är bara fattla. Det är faktiskt reande tull som man kan sucha i kanningen. Så jag har alltid nu tagit här vissa vitanna och kravat just att kunna gå runt där. Så nöjas du kras tycker jag.
0: Ja. Men hur ska det till att tycker för igång det här? Jag tycker en ting om alltså man hör ju politiker i grannland och räkna politiker är sin tås om att göra och vita men det är bara tås och nej inte vill sätta det kanna och sådana.
3: Och det tycker du i. Det tycker långa du i och sälja hvis man ska till lägga lower breeding så tycker det långa du i. Det är snäcka nukt som så alltså det är snäcka och grafon ju på.
0: Ja, jag känner sått mala. Det är snäcka att tycker grafon på.
3: Ja, alltså Jeg ble inspireret av hvis det som heter Skærmfri barndom, som er en foreldrefellesskap nere. Det har brøtt ut sånn til Skærmsund barndom. Her og i det her var det som sånne, altså man kan registrere seg online som forelder. Jeg halte det begynner vi at man nemlig kunne registrere flokker online. At nå i hele som flokker noen, og i hele som skoler noen, her og greier å telle at bøttene ikke skal ha snilltelefoner. Nå det blir til at det er enstaklinger som fører inn og registrerer seg, og lukker å skrive under diktalt. Og så kan man fører inn som foreldre og sier, ok, mot bøttene i hele som skoler, hvordan nok foreldre har registrerer seg av hele som skoler noen her. Så det er her hovedskolen kommer. Og her har også ikke ordentlig mulighet for å gjøre det digitale, og greier jo ikke lika stor som ästarna. Så tog jag blev det till att väskat och för exempel göra en sortmål. Alltså ett papper som man skriver under på. Eisen för att göra det mer uttörtligt och mer visuellt.
0: Det är också som är föräldrar och vet att det är att det är bolkatrust. Alltså hvis min person är en flott i huvud telefonen så vill jag att lina bötten i Eisen här och det som är Snapchat, hvis min person är flott som är Snapchat ja, men så vill jag öll gärna vara här.
3: Ja.
0: Så det här det händer.
3: Yeah. Och Snapchat kan man säga, Snapchat har varit ett alldeles som är 13 år, men nu har akkurat kommit en kanning från Rädd Barnet och Tryggfonden och UR som säger att det är alltså det är nog till 12 år om det är i en Snapchat. Det är nog de flesta av dem är i Snapchat. Så kört om det är alldeles och åka ganska säga nej, så är det alldeles gav. Och Snapchat och TikTok och Roblox, det är det farligaste. Det är här som böten upplever mest avgång. och blev kontaktade av främmande och vuxna och sånt.
0: Ja.
3: Ja.
0: Jag tycker att man ska välja det emot det. Och en kursiviter, alltså nu är tur i åttonde flott att säga öll hinne som är ju tunnun år kanske te ha te öll snill telefon och brukar nog vara timmar om det är ju
2: ja ta halt ju det flest gör
0: ja och vad du när om det är nog som upplever ganska chelig ting
2: nej inte ordla mer vetande jag vet att här sikurs är ronkur som gör det men jag vet inte själv nog om sort som händer av Snapchat
0: nej.
3: Ja, jo här vet alltså här har vi också själva runt fram och någon stor bött någon som har upplevt
0: det. Du har ju bött som är rätt tjue och sejan och nutje och fem. Så du kan snacka.
3: Ja, det är
0: en bra visste.
3: Ja. Det är akkurat det.
0: Ja.
3: Och klara vi jung någon detta är alltså och eisen konflikten där som uppstår att man kan sagt att göra den telefon och så hör man kanske sagt att de tycker släppa bruka en timme att vart man att känna du kan gå in, va? Och så tog ju om färron och så uppstår dessa konflikten där tror jag att det skiljer sig att jag har sett telefonen kan släppa jag bruka, va?
0: Det är alltså gott och halt
3: kan vi det är ja. Men alltså och tar man tar sig om att vi åker kan ner så är det ju inte bara att små och frukta allra mest alltså att det är simpelt en kränkelse men det är ju eisen så som att jag vill skriva om en det vill kost i mest ut om en och man anar kvar det ända går så nog suttet där halta nu allt det unge för ju när jag är en så runt till onkel och skriva till om jag och ja och till onkel det fri ju.
0: Nej.
3: Nej. Och myndor blir att älta. Det är just helst att vara myndor som är olovliga. Men det kan vara tjejliga myndor eller stövor
0: ja.
3: Som bara blir att utan samtidigt och sånt.
0: Det är en sån bara dig om uppmärksamhet
3: ja.
0: Och böten. Ja, ja, ja. Det vill jag gärna ha.
3: Ja, och det är då. Och böten är ju inte... Alltså det här frontallappar är ju helst att utveckla det då att huxa konsekvenser. Och vi ser nu Jerry att det är en knappbord. Vad jag tror att den där knappen är så där färre. Men kan betyda det för hans miljö och motor.
0: Ja.
3: Och mina barn har så äsen sagt att ger detta och inte geva dem telefonen för att du tänk allt och kunde bli spärrt visst.
0: Det är rätt lätt av vissa barn när själva vill ha det. Och hur helt du tar er?
3: Det är tror jag att jag har varit och pro kan inne hooks ju. Alltså och har vi kört la vita kat er och grav giv dem. Och se ofta äsen att det är att ger geva barnen och jag när att färd telefon så ger du dem faktiskt alla värden i handen. Men du ger faktiskt äsen alla värden i är kom till tvätt barn. För du ger dem färd telefon. Ja.
0: Det är det som är. Men alltså hette är starkare krafter och är upp emot det. Hette är ju
3: hette gigant.
0: Det är väl allt där och
3: silikon bara sitt och rockna på kost det kunde ge dig en bunt och
0: så
3: kunde det fokna vara upp mer än det någon. Ja.
0: Kanske ett akra skolor i förra skolan som ska börja kolvältingen emot dem.
3: Ja, men låt oss hoppas det.
0: Ja. Ja. Men alltså ta ting så ger det här nu alltså tas som tycker så att det är simpelt att få buttonen efter att släppa vara på
3: ja ta hoppa går och tas som är snig glömde jag säga att är det är att åker till att det är ju så vant i samrå vi skolan men det är inte människan av skolan som ska ta sig av sig ner till är föräldrarna som har uppbyggna så åker kommer in i nolta flock och få att det att ta ont vi sån eller så vill jag det inte ta det ont vi då och skriva ont då så är det föräldrar bollkron i flocken som så för uppbyggt att ta det så mötas åter ta antal det bruk för då men så går så så är det mötas åter i första flocken så kommer man fram att hålla dig fast och fast i så kör det i flocken och till alla de föräldrar som har uppbyggt det ja
0: ja. Jag får säga tack för det, tack för att du vill komma till oss. Det var spännande. Jag fyllde vik och ser detta för att ganga det nästa år. Och det var så Owen Hammerfoss, formöver i Nämingarannon och Annika Jonsfans dotter Nolse, förkvinna och förrörar skolastör.
3: Yes.
0: Och så får jag se det ut till Jakob, han ständer ut av Gullnån.
4: Ja, det blev mer och mer spännande här i Patlnån. Nu är Olof här när bluesgitarrist från och... Och två yngre modeller komna att sända. Ja, Trondor, vad är det för nu igång du är?
5: Och plejer att hugga kunna synta vi att synta John Denver hemma. Så åker för att täcka Country Roads.
4: Det är tickra död, tror jag.
5: Heter Soul och heter Davor Sonor och Krant.
4: Jag hukte sig, han är så långt här. Jag hukte kört. Men nu hukte jag. Men
5: det var små drang ta två små drang ta hej all drang ju långt där.
4: Vad det och det Gary Glitter har. Sweet.
5: Sweet. Ja.
4: Så det var bara handla mat annars ni ja. Ja men just väl.

0: Ja, nu är häste börja och fera vinne år 2026 är ända eller om att ända och att skifta år vi åker kon om fera vinne år i Sore och år här och finns lejaren av Visit Sore han heter Magnus Paule West. Välkommen. Vi börjar vi en öppnar spårningen jag halt jag hur ser vår år i år hillnast.
1: Har det alltid varit hillnas helt gott och grava har haft helt gott stabilt förs väder det är också något att säga för att nice ni bara en föringar och för utlänningar så har jag haft helt fitt av folk köpa när det har alltid läxt väl att träd kvar står till något som glias om så har jag haft en rekvi av sommartiltogon det ska isne till så som har center i capping vi hinner och jag eller hinna ögen i förra nice så så allt i allt har det varit helt gott.
0: Och folkene som kommer hämta vi affärs kvar kommer det sälja fra.
1: Den allra största bolkgrunden som går här är fyra folk det är faktiskt föringar själva som färast i förjon och en stor part av tajm och föringar är faktiskt soringar eller folk som är släkta i soringar som i jämna mittelbil komma till ötna och till familje och man ser det öliga tydligt att det är färger är i skolan där börjar den också berätta att i påsken komma och så kör det öliga stabilt gång någon sommar i skolan i färger och så det är sommar i just det och sommarferien är färger för att i skolan så märker man att det ganska om häste så här är lyckligare en stor bostkör och så är det tjänande och i trottron till något vinnerlöv som färgas här till och så är det föringar som färgas på i sin egna land som ganska suttar en stor ötning som ena av tajmon ötning som uppskippen hevet här som ska tillfälla att få ett gott sommarferie upplevelse och lokal är det bostor alltså så att du får ju en bil och så först om bara smyrel och du kanske går hem att ladda den eller tamposen där du glömt henne.
0: Akkurat bönnen ser ju att man för ur sjor att nu får man till förgör allt.
1: Ja nettop det är nästan intressant. Så är det sjön det utlänningar som och skjuta. Tider är ofta ganska mer sjönliga till det är ganska slutsa så kan ordla det är nästan ganska sent övers ullat nästan ganska det att det bättre ullat när några förringar själva överresen till förska vi överläge och här är en stor partur intäktstur alltså turister som kommer hit till som röjna att uppleva sig också möjligt i mittland där smidel kommer om morgonen och till smidel för stater.
0: Är det mest sådana som ganska bokar sig en del till sorötna vid en färdande fällare?
1: Ja, till den stora parten att vi som till och med köper en packa i förrjön och ganska till och med bor i en hotell i havne och så tar en där att vi ger sor till sorötna.
0: Och för att detta säger att jag vill ha sådana sorötna?
1: Det är naturen, det är den kjøreste tog. Det är några helt særlig søde som trekker nok snakk. Det är så bryr norra fra søde, så er det Osmundar Stakker, og så er det ikke andre rittskor, og det var sånn her brynn brykkfond som øde nok vil jeg lukke passere. Så er det Kvannheie, med landet. Og så er det i Merke og i Famjon, som henger opp i kyrkene. Så er det Øtjanar, og så er det at Lømås Viton i Akraberg, som akkurat er det i magneten i kjøkken. Og så her i middelen renner det seg i forskjellige med minne kjente opplevelser ute i nokterne, som kanskje ikke alltid er det første som det kommer til, men kanskje så som det får veldig lenge til det kommer, når kundekarstående var i et eller annet høyre.
0: Nu har vi hørt nok om i år at fester er til å ta såkalt gongkjølt fra fyrre folk, bare for å slippe opp av slatter og tint og kattelen og kalsøytene og til saksene til dem. Er det noe som tegner ikke alt her sår i eisene?
1: Nei, det har vi ikke. Og det er noen øyne som er belastet i, og det er ikke lykke så massiva fyrrevinner som det er kanskje en stund som det er noen fyrre eisene her det er. Till gåslitage och gott press och dagliga nog folk. Så det ger bilder, det syns övrigt på annars. Men det här är sagt så här och går ökjur som kanske tröntsar till att lycka blöva passa på.
0: Tröntsar till att syns där penkom blöva brukar till att det ger öppet och lycka halv.
1: Ja, med andra ägstna. Och kanske man ägstna väljer för nötterna att hon man ser att det är ganska nog folk.
0: Kvar är det här, säger du?
1: Kvar är ett öliga gott dum på det här. Som, och jag har alltid här är väldigt omkring reaktioner i sommar på att fester och här är ganska reagerar sen på att det är hemma åkerst. Hemma åkerst görast.
0: Ja, ett detta rossa utfärer som färre här till halt jag har stått runt där.
1: Ja, det är ganska isne så då men sån det är utan och folk som gång här till det bussar som färre här till med landa isne och sån det tar mest just annat en ölganga samma rute ölganga i samma spårrun så kräver det att det blir
0: Det tas med. Yeah. Annars så tog sig Jakob Magnusson och ge om nu och är nog för luftna att fyrta Jakob var ungor ta till fyra för sin som kommer till Sorö att ta var sån som man kallar för klappakockor som gick inte i stor och ryggsäckarna. Och ofta ta var sån folk som kanske inte läser nog pengar rätt och ser och ta just det kanske ofta och en chalte bara och George Nengna med att en gasplosse. Kvad är det för folk som kommer hända med nu?
1: Och det var en krabba gocker till jag ganska flott syn i bilar och så kör det ganska vitt helt om men isne vi campingvagnen till gera som det play isne till sjön till nya så chepa vi först i min kampprojekt för jag kunde att ja bara jag ser med att såna isne så är vi går till som ganska är det center äldre som är ganska sent mer bevisst om att man är hepa när man brukar pengarna här så har vi går sjön det till som kanske inte att huxa så om att du kommer till ett nattlunch vi en endagstur att här ska äta så såna grejer så kommer man i panik att man kan så smusha med pack och allt så går det inte brett urval av folk till att du spektrum i alla fall men det dröppar det av i alla fall
0: ja Jeg har en sørste spørning til Tøyen, og det er lykke som kvært, for jeg ikke to har jeg haft som en som arbeider på seg av i fyrre vindene, for jeg har lykke som å finne fyrre vindene til å blomme opp at du meier i Sorøyene.
1: Ja, det är flera inskjur.
0: Jag
1: lät dem höra. Nej, ett är ganska att få mer ståfäste i det här med tillbund som är det. Jag har stora vidning för det här som är det. Man har ju en förståelse för att köra något från er att det är tjavina. Så ta det är tjavina så högt och en är intryck som du lever av. Och ta prioriterar man ganska mer än att hoppas det att jag har ordentliga kämmer och bankar på. Hitt är ganska eisen till att kommuner som går av tjejer och göttene suttar till att för flera folk är kommuner inte ett ting. Det vill säga att ska upplevelse i varje vara gott så skulle det eisen färre ut om bökarna i varje och få en fantastisk upplevelse som på ett lag för ett lag kvar inte så färre. Så ta tänk inte mamma eisen arbetar mer av vi. Så här går så att det är att jag vill gärna ha vad flera folk ska vara här på ner och just nu kan jag är nog så där är sin tur bland annat du har så att jag har hoteller du har nog så Airbnb och du har nog sommarhus och sådana grejer och man kan faktiskt ett större hotell som kan täcka sin större bolkar som ska till för att du kan ganska ordentligt melda på banan innanför vindefärgvinden som är som ett av de helt stora rinkna och i först ju fyra vinnene. Så här är det i alla fall till flera att säga.
0: Här är nog att
1: göra.
0: Ja. Magnus Paul West, tack för att du ville komma till oss här vid kväll.
1: Tjus. Tjus väl. Ja.
2: Ja, hade var fyra vinnan och det är som utlänningar fängnar fyrrug och kyrvild så att det var förska dans. Och det här kommer på rinja där i snitt ofta. Och det här var unga sumpa utav Gullvi här bänt. Och i samband med FMA, Fairways Music Awards i oktober var det som vant en spel först vika och i BI omfattar utvarp konserter och under tonläggarlig tilltök. Lass 500 setan när viken är nu i salt och är sundagen klockan 2. Tiltakjer åkjepes for utla lottekka og æsne skriva deg ved champagnebjåa. Det skulle jeg også ha ganske haft vi her, æsne Annika, og i radiosalt, champagne.
0: Det er godt husko.
2: Ja, det er sånn det, og det er åndsdag, det er ikke mån. Når man skreier nere borgerstjøren tørre kommunebjåa velkommen, Batankorus Ingun Haberg Sinkur, Undjur Sumpinga Kvua, forskvinna i tånlegga sambanden Heldur Røve, og sitter spil føresviken i gongt, Konserter vi Leon vi Bolche och sedan ända klockan 4 alltså var om 2 timmar. Som det inte rätta punkten och skrönne söndagen är att inte sumpinga kvar och gå en chose start. Och gå en chose start här i Radio Salt. Och för att höra det som så skulle vara vi söndagen och vi spelar förresviken eller till sedan och I Georgiana Samro, vi ser her några unge i 2023, at det fyrirrega sig til Sverigesfer. och i år hade vi i Finland det. Då men första året är Trina Dansson så var två par år och André Gilston Danielsen som lejer kore vände dig. Och Andrea, hur så gänger nu då så är det som sagt det vet som tror ju hur så gänger vi tar någon gång som på och kvöring nu och i 60 år.
3: Det går klart gott. Och jag har faktiskt varit i Finland i sommar.
0: Vi såg i Finland och vi hade bo i som heter Raseborg. Och det var cirka 30 unga och vuxna och sumpa. Samman och samman lagt var det grann i 100 för föringar. Det var otroligt stort lott. Hesse bodde nere i ordentlig rysk. Og ja, det i ordentlig offer. Det doa eisen i kipa, og ja, så det det som ordentlig godt at man hever nekre kipar, så man kan alltid færre på gulv.
2: Så det stod han nere, hvor sier ikke Vestna, sier han til Vestna, tror jeg ikke, det det du sier. Ja. Lad oss høre hva det ikke færre at kva.
0: Ja. Og i kvult færre åker at teka frysene. Nogre ørent av frysen. Hette her en opphitting til sundagen. Og skulle nemlig være vi sundagen. Vi er ui hans nær tiltakene som vi er til spilførsvikene. Så jeg tror jeg godt høve at hitte opp i. Ja.
2: Og hva kjipa?
0: De som kjipa tar vi Britt, Katri Maria og Bara. Så tikkene bare gleder deg.
2: Ja, kjøs vel.

0: Ja. Det var bara två frysar som evil ut det svarta det här. En för i hörk och en i läger. Ja, tack för det. Det är som jag, Andrea, är som jag också om. Det är något känt där vi.
1: Ja.
0: Hur är det så lätt?
1: Jag vet kört, ja. Och jag röjna lockat runt nu vi, men det är ganska bättre. Det hoppas jag.
0: Det är där jag släpper ordet i fastlands allt och då snaps och så kommer där. Britt och hjärtliga lycka på året till Eva och Guru. Britt var vi i Estland 2023. Ja. Ja, Britt, ta skulden dig till Sverige så du kan lägga över Sverige och Finland. Hur ser du att uppleva där turen?
2: Det var mega stort låt. Jag hade det gärna på sjur och till så öland och smager. Och ja.
0: Wow, alltså det helt så helt i Asien att det var här i Radio Salas.
2: Ja.
0: Det är så tar så det att i minns gott och en trång var vi alltså då att det var längs så jag hade ni skriva. Det var Martin Cherpo Winter och Simona var det vi tar Simona. Tänk så det att jag minns att om kvällarna och vetron och i sompa för att hela kvöa och spela fotboll till ut. Minns du det?
2: Ja.
0: Är det så det sen?
2: Nej, nu kan jag gå bara ut det. Så. Ja, kaffe och stäffer.
0: Ja, tyvärr. Andrea säger näka, hon är hon som tuttlar här utanför. Tycker du för att rocka? Är du uppgjort här?
2: Ja.
0: Och det gick bara för inte, är det
2: Jo, det gikk ikke så godt i år, men synes det gikk veldig godt. Da bygger jeg for å gjøre mest her.
0: Yes. Flott, flott. Jeg hadde jo også bare gjøre det med klappet træet. Takk for det, og takk om så opplevast etter sunnedeien her ta, og i spillførelsevikan vi har sett klokken 2. Og så fikk jeg ivret etter å ha paddlet, og til Ølja, nå har vi... Nu då du är till jag har frättat till att möla froskar och sånt löptar så och så att det är som som också för att höra du Liv.
3: Ja, vi får en tur till Frankarriges till er ett län som är att ut till franskon ta ett högtne crée de bas och till en fransk balkor som heter Cité de Pirat. Vi får faktiskt till Frankarriege som ena viko och ta för vita framföra ena konsert här så vi får pröva att framföra en fransk sang av förskon och i Frankarriege så men i det är han så i förjon av förskon men han är upprunalig fransk.
0: Är du frankofil alltså?
3: Jag syns inte. Jag att jag har en bo här i en öronlöve. Jag följer att jag har en fransk sal.
0: Det är du helt säkert. Han är trondre och old norröna och tror han franska så det tror jag att det klingar så väl. Ja, låt oss höra.

0: Takk for Løyv og Trondor og kompanøy. Deilig sanger. Altså, kærleggen bare åser ut det, altså paddeltene. Og det deilig. Det godt. Takk for bruk for det. Kun det. Og nå det sånn at... ja, det andre bakom som noen sier man eier, det fleste færre at fletta, slakta, som man sier. Men som jag äger så någon säger att det är långsamt i början. Och färre till det största markatalsbygden i Fyrjöns, Kvalpa. Så är det här snälla steg här till långt i början. Det här har ju ägst ni alla Lutteldum om man minnas till. Och åkra rapportare, Gunther, han har varit en tur här.
1: Nu är det färre en tur till Kvalpjär, till så att hästier och slakte är ju hasade och åker färren i garagen och kör Kvalpjär och han ständer, jag tror kan fortälla mig själv, vad är det att du ständer och ger?
2: Jag är färren att slakta, jag är färren att tomma med här veckron.
1: Ja, detta ser bara gott ut av det.
2: Och det är en premieveckor jag har haft och nu helst jag tog in att komma och tacka och sätta kolorna för pannan och simpelt en flätta det bara, ja.
1: Så heter en veckor som du har haft i flera år kanske utifrån, du har varit svinningar vid nu?
2: Ja, jag har veck, jag har varit några svinningar. Det är snabbt att jag vinner. Det är snabbt att jag vinner och hinner hon till. Hinner då och jag passar sig, säger hon till sig. Så jag... Jo, en koll är det fast. Jo.
1: Är det stor kapping mellan männer och byggtna? Det var den flottaste att säga.
2: Vi ska se akkurat som här till att tar halda den kapping, tar halda den kapping, tar röjna med doppi så nu. Man köplingo, men jag ska säga att vi tar en skapning för mig här, så jag hade givet så är det.
1: Okej, och vektorn hon är god här?
2: Jo, jag ska säga akkurat som är vektorn som är här, hon är alltid god. Jag pratar att säga att jag är kross med under 100 pund, därför är beinleis i skrällbindsen här. Så jag har väl liv om 330 upp på 140, 1,8 är ju 200 beint i våra. Så jo, det är god vekt i det, till att ta platt allt jag vill här.
1: Ja, okej. Okay. Det var helt otroligt.
2: Ja, det är otroligt. Alltså, allt och kvalpa är otroligt. Seiron är otroligt. Jag tror att gräs är otroligt. Och det är luften är otroligt. Alltså, hur kunde du vända? Det ser ut som en målning till Da Vinci.
1: Ja, men när Seiron ser ut att vara klara för att väckna. Ska du föra kanna vi är?
2: Ja, han är klar. Det är jag bara göra det att det är två färre.
1: Ja, men jag har gått och åker på jag bara så får vi ta vi.
2: Ja.
1: Det är spännande.
2: Just så ska du förbanna bravor. Banna bravor. Jag kan gå för att köra honom på. Det kan ni gått. Statt du här.
1: Ska jag hjälpa dig att lätta honom på Krocho?
2: Hjälpa mig här. Det är så dåligt. Statt du här. Jag går igen på er.
1: Ja, och nu är han färdig att lätta Krovi. Och han lättar det lättliga upp på Krocho här.
2: Ja.
1: Nu, kan jag se vad som ständer här?
2: Jo, fem och kolla i rekordtonen, det är 211 pund.
1: Ja, snära väckning som jag suttit där.
2: Så förstår inte du för oss, jag säger 211 pund.

0: kotsnun her er ikkje tyngri enn volkaren av vekkrunun som er som vi flett i jartiu. Sko se volkaren, jeg kunne beklett alla røgnhøtlen i volkaren og sier vekkrunun som er.
1: Ja, se opp brevar olja med, hva skal volkaren kja tjær er som er anneklen her av stålet da som er.
2: Altså vekkrunun kja tjær, han ser ut som han bruk for badna kjenti, så lydler han. Han ser ut som han bruk for badna kjenti.
0: Ok, jeg kan lykva om vekkrunna i kvalpa, ta en enda spela stålet. Forbanna æstren som litt av borne, da hadde ikke nok friere enn stikkelspyr.
1: Det tigger ordentlig av Jensali, koma manne av manne ur alle sorødde og spytle vektene som er ut. Det er noen skjønne vektene som er. Bare at du er vektene som er, så blir vi hanget opp i garasjen som er. Er du i Fahrenheit og ikke i punten som tigger er.
0: Hva sier du?
1: Så det er noen skjønne vektene som er, og tigger du ikke høverokning, takk en større vi.
0: Er vektene i Fahrenheit,
1: ja til? Ja, til den, ja.
0: Det är visst, det är färmant, ja.
1: Det är så färmant, ja.
0: Det är så där som man förstår och säger, ja väl, nej, här var jag ordentligt bytter.
1: Ja, det var du, ja.
0: Det är måste orsaka, det är visst inte jag, visst du vad du vill?
1: Nej, det är visst inte jag. Här är vi ordentligt så vi tog man någon.
3: Ordentligt,
1: ja. Jag måste köpa mig den här växt som är i färgerna, i snim.
3: Ja, det är tag god.
1: Det är tag god i färgen, mm.
3: Det är riktigt något bättre.
1: Det är tag god, mm.
0: Ja, ja, nej, du säger de färgerna så krov är flott och ångre.
3: Det
0: är flott, det är flott,
3: det
0: är flott, det är flott, det är flott, det är flott, det är flott, det
3: är
0: flott, det är
1: flott, det är flott,
3: det är flott, det är flott, det är flott.
4: Kilja som vinner, ja. Så ska det vara. Ta mamma säga. Jag vet inte Annika var, hon rymde fram nu, men hon kommer efter allt. Jag stod, jag kan alltid se också. Och så är det hon någon här i Café Salt och folk sitter och klappar och flänna. Det är flänta sälja nu, det är inslaget här. Men Arne går komma till nästa samråd när vi har Look at now at Sunday and so I said on here spell first week now. Men det är alltså ta så en salt mentnar just blev bikt så är nog hänt det så rätt om man säger. Och grejen finns ju att ett tallfälla som en klaxinger till stil är en också on the rest nästan fropping nu alltid. Og sjånleikar er fællegi som var, da jeg var helt unger, det ble enderstående. Og tveir av sjånleikarene her, Birita og Marianne, systra her til Venjakran jo, Karius og Baktus, som de skulle til Spania vi, som er den balanske avdeling av at sjånleikar er fællegi var enderstående. Og jeg har spillet litt brått fra en leitje som det jeg har haft, som heter Folter i H.C. Han er 30 minutter, og så kom jeg til det seneste samrådene at han var. Jeg sa her, et innslag.

0: Merda? Merda? Han är snutt och gång. Merda, Jens är snutt och gång.
1: Det är så bra.
0: Du svevlar allt livet väck, Merda. Merda, hör du vad jag säger? Jens är snutt och gång. Vi står snäv i ett lån.
2: Och tog för, John. Ska jag packa någon?
0: Och herra, god låter. Hur skulle det belämras vid henne? Hur skulle det bli att vi är kolla folk?
2: Vad snackar du vid?
0: Vi är det enaste kloka människa i en näkland du har kött.
2: Du och tog en lotte. Hur fan svever du, spär jag gå?
0: Jag vill annan göra.
2: Det är en gode. Vad är det klocka? Och så är du så för näka?
0: Nej. Har du något? Oh,
2: shit, mitt på måttena.
3: Ei, Ube.
0: Hver fan? Hver fan er kjongen? Og hva er dette her?
4: Det er rundstikker. Jeg sov i bilen, og så kjøpte jeg bare noen rundstikker.
2: På bilen nå? Og så må du døye av bekymring til at jeg tror at du var...
0: du klar, Ivor? Jeg og meg har sett lov og helse på spill for tunn skitige jobbakker.
2: Ja, og da syste han enda ut i havan, og her lov vi til flere timer, og jeg mette med alle
0: bussene her, og... Ja, og for de skal være lenge, så vet jeg, da skal vi, Petron!
3: Jeg har den jo!

0: Hvert færen!
1: Den lå på kaminhylden.
2: Hele tiden.
0: Hvor færen sagde du ikke? Tøjt forbandet jeg!
3: Så! Altså, Hvert. Problemet er løst. Ikke hva? Det er jo aldri funnet. Og alt gonger etter atla. Nå får jeg jo rett miljøen nå. Og kom så, og etter rundt det ikke. Du får bæra små. Nå vil jeg passe. Skal du kjære rundt ikke?
0: Nei, takk. Skål!
3: Altså, du måst ete akkurat. Ferdig og kaffe.
0: Hvina døyes farlighet!
4: Hva er det galt med ham?
3: Oh, han svever for lydet i dette heila. Så som alltid vær det, lykkes han av smådronker. Freda, og ikke kløyver. Du vil da få vite i verstøyskassan.
0: Ja.
3: Jeg velder at det er feilig til sånn at man kan sove chansen av borster, sier han.
4: Aha. Ja, det er nok noe med den der historien med Jesus og...
3: Åh, Lotte! Jeg vil helst fortalte han om fyrt her.
4: Ja, det er jo en forfærdelig historie, men hvad er det her?
5: Ja, så ender jeg det her brotet. Nå, han har mest for å vise og akkurat eisene ganger fyrer ikke her i husen. Og det er ikke noen bort som gjør det i radios alt, å vise akkurat ganger fyrer ikke her. Og her var atlan om onke tog jeg takka imes fram, og her var ikke just det samband vi sjånleisen fyrer. Alltså imens fram som händer här i vikeskiften och kvöldarna. Tallfällar är ju någon så och öron hur det är när vi är samråda det senast. Det kom helt överst då att klackskingron Tote Jonsson och partneren Paulina Öregård Isaksen gjorde det att ladda kaffe och mät stod upp att förra. Och nere i tämmen höllen som Emily och Anfun ut i handel och i munnen uppvöxt och satt i eisne. Alltså vid Postelsbräckna eller Kongabräckna som är välja namn i Götene. Tåti är särskilt känd från landslinjen i fotboll till omframtöjande som inte spelar utanlands. Och om det inte att Tåti var toppskårare i FCK nämnde jag onkel äldre tvöra med och fyra med att Appe Tåta. Det var Appe Tåti, ja, det var inte langt upp, ja.
6: Appe.
5: Ja, Appe, ja. Det är onkel för att det gör att det tjekas vid mig om att det var inte Appe men langt upp. Jag säger nej, jag hade inte. Gamle Tåte som det sitter jag tror. Jag minns att jag Tåte spelade vid att han var i toppen vid FCK. Sverre Mittjör som var en personlighet här tror. Han var en grund till att TP hejde ett öle flott liv. Han var ungdomsarbete från 6 år 4 år till tjej i Fors. Han säger, åk rej jag Tåta, säger han. Tror jag att Appet vill hejde så väl i er några år tag. 13 och allt igen. Ja, och Tote som ni kan höra så är Tote Göteborg vid kvöld och samman vid honom är Einar Larsen som är frivrande tottlare och bokhaltare och en kanske det är mest känd som en frasso och mauer. Alltså ni vill utvarp någon i flera sändningar och en rövare alltså ni jag och Arke så att det är samma vittare. Og ta okkur gamalt, ta evni okkur gamalt at vera, så vendur okkur alt við Einar. Og til reisin til nokk folk i ferien. Ja, tå det, folk er i ferien om atøk som kunne ökja om trivnægjum og hérum leir, men samstånds hefði spurt hos det betyder to og personerne av alla kommer svar at tvörer i stavna vinner virksom. Og jeg sender spåren ikke hvor hjertet tog.
6: Ja, det är ja, det är rätt nervöst med att det ska hända alltså. Grunden till är att faktiskt jag har lejt efter en sommarhus i Sore faktiskt. Vi nästan 5-6 år. Och hej förälskar mig faktiskt sender du sumpa. Men det är så tungt i det när det så hvis jag kommer upp vid botten och så vi är hvis jag skulle bygga sumpa så skulle jag ha bil vid. Eller så skulle jeg ha en bil der kom før. Så knappt jeg så sa jeg seg i husene mitt og tvørere. Og så husker jeg at hvis jeg kjøpte det, så bjør jeg ikke bil. Så kan jeg bare gå og smelte og gange hjemme. Och här som vi bygger, här har vi allt runt om. Alltså, här, alltså, mitt i två år, vi har vi allt. Så, så jag älskar att det var genialt att, att köpa det här just nu. Och det köpte så i december i fjol. Och jag och Paulina var så här i Jolon och vi var här i påskon. Och vi fattade rättliga val till att förra. Vi var väl med ut i sina fältsen och vi hällde det här, här rättliga dåligt att servera. Och karriärmässiga lade fyra sig om Baun att säga okej, okay, vi prövna gärna, vi blir det tid. Och så fick jag eja av handa byggningen till Angeli och hon sa att det här är faktiskt ett gott steg att ha haft en kafé i. Ja, och så sitter jag.
5: Ja, så finns det samstarv i Soringar om det ymsa praktiska rundan om hela stegen?
6: Oh, ja, ja. Alltså, det, alltså, samstarv är ju rättliga gott. Alltså, särskilt från Morstan Wang och Hans Rafalci har gjort rejält väl till för att få kaféen upp och snanta. Så kan man säga att Falci i att förra har vi rättliga på sig och jag som i förhållande att få kaféen upp och snanta.
5: Jag vill in här, det är rätt att hon har allt. Men det är inte bara... Det är inte så... Jag lägger mest till mat med att skrona. Det är rätt att europeiskt eller så. Det är också en meny om det går till partvis mindre om en kafé i Köpenhamn. Du kan få det.
6: Nu har vi bott ryser vi har. Nej, men jag vill säga att det är bara... Alltså, Paulina är, kan man säga, arkitekten att han får menyn och mät.
5: Ja. Du får reisen som har vannet deg.
6: Jeg har jo kanskje haft en mening, men det er primært hånd som er drukkraften at han fyrer det. Og det og nekker med at han smakker det, så altså, vi får reale nekker oss for fiskesoppene. Og det er henne fiskesoppene. Jeg skal ikke ta nærmere kritikk for det. Og da har jeg sagt allmenn. Det er henne fiskesoppene, og hun er rettelig god.
5: Det är så det som är så stora succéer. Du har jag bara haft upp i Malmö.
6: Ja.
5: Så det fiskar så bra.
6: Nej, alltså det är nog inte en kombination av det hela. Alltså vi har en äckla ära rätt, men det är smart här att alltså hörn är hon allig och i halvtiden är cool inrätta. Det är inte sån en subnaun där vibe ut då, ja. Och mitt tutor och så det är alltid vi det slopp med rätt väl för att
5: jag har alla det här, nu nämnde jag det här så är det mittgjord alla fotbollsspelare som kom fram till jag fjärsten. Jag har tagit in en god någon sagt. Hallå?
6: Ja, det är väl en egen fotbollsspelare, men alltså jag känner inte ansiktet.
5: Nej.
6: Det gör jag inte, men det är väl det, ja.
5: Du är som djungre än det, du minns inte akkurat.
6: Ja, det är det. Jag var för allt rush.
5: Det är det. Det är akkurat tog jag för det. Men det var ett av sex av er. Det var en av sidan, en av er... Men annars var jag inte ordentligt för att vi är... För jag lägger mest till, jag researchar sig inte. 2018 säger du i Kringvarp, att du kanske tömde ett orska då som man får på allt.
6: Ja, det här passar faktiskt. Jag orskar det faktiskt. Men jag gör det höfligt. Men det är två så... Att det är nu samtlande Dissinger och vad är helt om han tar spelaren och vad är helt om han är i orsket så simpel än inte. Och det är också ringt att skilja att det är inte orsket, men i orsket så simpel än inte.
5: Men det är så fast som spelar fotboll till högen planen så ödel hinner bara ta sig fotboll till väst. Så färre är det minsta detaljen här.
6: Ja. Ja, jag vet inte alla hur jag ska... förklara att det är att det är ju orsjemara, men det är så grundläggande att vi menar att också orsjebär.
5: Ja. Det är väl skilt. Einar Larsen är samma väg om och han är presenterad av Einar Thores som spelar fotboll.
2: Jag var som spelar fotboll. Ja, vi vet mitt nu målstänger när då spelar man inte någon fotboll. Ser det vad tar man då?
5: Ja.
2: Annars var jag linn i en 8-12 år alltid. Det var som målmöver.
5: Det var New York State.
2: Och flör. Det var en gång period.
5: Nere var det här?
2: Men jag tog igång glädje med riktiga värre mål. Ta var det man en mål var att målen var var spelt i grusfotboll. Och tvätta sig grusfotboll där så som att knusa hålla kroppen sånt. Det var tam perioden. Det var så mycket att han har krutsen när han är 45 och lösen in i hålltrusen.
5: Jag är som heter Bulldogs, det är.
2: Nej, det var äldre. Jag blev en Bulldogs efter i 13.
5: Ja, då är det så långsamt.
2: Jag vet inte om det var 2-3 eller 1-3 eller annat år.
5: Då får jag för långt att.
2: Nej, men det här gjorde jag inte. Det var en öllig råk om Bulldogs-tejpen. Men det ändrade sig hela lyckan. Och det var Bulldog-krampen, alltså postorder-krampen nere i Köpenhamn som gav stejp till förengar att spela om. Och det var i mitten. Jag hade haunen och tvörare och klackskog, hvis jag minns bara. Det tror jag. Eller kanske det var fyra vi minns kjort att. Men det enda är så här till minns.
5: Ja, ja, det var det några ära kappingar nästan. Kom då hon. Du förtaffar mig det här gamla Tote var här. Vad gjorde gamla Tote, Appe, Tote Jonsson? Vad gjorde han att tvöra det?
2: Vad han gjorde, ja.
5: Det var han vill dig.
2: Jag vet, ja. Jag vet vad man har, vi vet vad han gjorde, men man har ju forskjellig rövare så vi hände han tar. Men det som var viktigt för han, det var han kom och klagskade igen för att vara få i skolmökare lärare, som man säger. Och det är vad jag vet om han på den måten. Och han där, vi lärde sig skolmökare, alltså Appemoin var skolmökare, lärde skolmökare. Og så kom man at han også at man alltid to øyre minnes noe rundt av hjørnen. Ja,
5: han er i hjørnen, bare nede for det her sånt.
2: Ja, bare nede rundt her. Krampen, så da. Nå må man si at jeg tatt det.
5: Ja.
2: Annars gikk det ikke langt. For jeg sier at jeg er ømlig, eller at jeg heter Greksen, det er for langt av hverattret.
5: Ja, Angela, han nevnte Angela, til det sørste som har vært.
2: Han är uppe på genom Angela Eisen, ja. Yeah. Hon var i mitten där, det här passar.
5: Ja. Yeah.
2: Men Toto kom så att hända för att jag får en mera lärde skolmökare. Och han var här nog i omlag 4 år. Och han var i skolmökare lärde så Appamunnen. Nej, inte så Appamunnen, som man. Alltså, som man var sonen Appan. Och han heter Johan, men det är lott fru man som skolmökar. Och så kan jag säga till att säga att om öppen var lärt skolmökar i tavären, jag har lärt skolmökar i havnen, så får man nöjer till Köpenhavn och lära till skolmökar. Och då var det hela 4 skolmökar i väst och vi fjörde ner på ett. Och det var det ena man, och här kom tåten till att lära. Och det var det som jag minns tåtarna lite synt, det var nog mera från Hottnarkisten i synnare, men jag minns bara att man står i möver. Jag är fötter och i tjej och tjuve, så jag var omlag 22 år att han var i skolmärkaren lärare. Men man minns när mannen på sig gjort det, han luktes, han var nog större än alla äror och det var alltid också vi tåtarna på en eller annan måte som tar hej och där grunna att hända en handtavin. Och så får han vi i Hottnarkestri Östen. Och till Hottnarkestri var det var från 21 till 36, 1936. Och det var ordentligt förnöjelse vi åkte små eller åden tåtarna i den natten till orkestri. Det marscherade jag nu. Och det har vi ofta undrat mig att det har marscherat till Åslet av en. Det var grått väv och lärväv, det var inte asfalt. Och att marschera och spela på en gång, det ska vi även helst för att tåliga år. Men lycka mycket. Det har vi tått han, det var att han var ju i Hottnarkestern och med sin minnesbänt så spelade han till Norrhotten. Kan det ikke passe? Du fick ta hon norr men du vet som du skilla då.
6: Nej, hon är väl så redan runt konstant ta effekt. Men jag så älver att åter till sån här att förr.
2: Ja.
6: Men kvärt. Nu det här var ju simpelt.
2: Nu så är det när du tar ju vet inte jag tog på matta sån där.
6: Jo.
2: Jag kom inte in och in här mera än och då i början.
6: Nej, det lär hör man tjocken och vi visste att sauna är två av intresserade du.
2: Oh, först.
6: Så tar vi så flott det här och så alltså i öjda samman vi.
2: Så heter vi.
6: Sist munnare. Ja. Vi öjda samman och vi kanske vi har inne om att vi vill gärna.
2: Så är det en dag att det är.
6: Ja. Till lands.
2: Till lands?
6: Ja, ja, vi då är sist munnare och öjda samman.
2: Ja, ja, men det är så en mot att låna på att få det att.
6: Ja, ja.
2: Det är så oförst.
6: Ja.
2: Det är en standande men
5: tot ser nu att har ni var så ring konstante men ta såna vart du.
2: Jo, ta såna vart du. Vi så för in och såna om hotna så man helt få vi hur så kom igång. Du hon är där lyssnar till flukt för han som inte vet alla såna om och jag finns en vita hända vid en handa vid och också var åter så intresserad och musikse. Her var et ervalshus bætt oma fyrir husene til Emily, som råpa det i dem. Jeg råpa det fyrir husene til Emily, men det var husene til Teter Grøksen, og så var han i rettet. Her var et hus bygd oma fyrir, to er det minnast det. Det var biografen og tøyner tøy kanskje.
5: Ja, det var jo ofte han.
2: Men åren biografen kom til huset, da var det bygd til ervalshus, tøy drakka ro i hver for nok, og låse folk bygde til huset til alt av møter vi. Og så enda da vi tog at hotlorkestret som tog over, da jeg finnes lov å ha vending ut til huset, da jeg da passet dem nok seg en 2-3 kveld om vikene, eller sånn da det var nøyet. Men det er under det vi tog orkestren, det var vi hotlorkestren, vi hotlorkestren sier, mener man, det er bare et som kjenger og boldrar etter frem etter vi en tredje myntlige. Et la senter og sier, bom, bom, bom, bom, bom. Det er senter for det, men det er vært islansk tøyder. Det er spilt til dans og æsne. Og det er dans, spilt til dans og i klubben og nere i Sjøbinis. Da man sier nere i Sjøbinis, så er det at Sjøbinis la bært vestan for klubben og sin lekkert. Eller eisen blev bynes offer i tvöra dunk. Och detta kvöldet det drev sig om i hotten som sa tåtan. Det var att jag finns sövna vita från pappamun och från gubbamun. Och den pappamun han hette Eka Tavastu. Och gubbamun han hette Hans Ebette Tavastu. Det kom du inte vita, nej. Men lukar mycket. Jag hans jag bette och tåten och pappa min tar våra sin bina gåvin men. Men nu heter jag kvöld och i sövan begynner vi hotten så tåten och hettar och hattar. Det är att jag spelar till dans jag vins. Och som alla orkester som spelar till dansarna låter till täckarna pausen. Og vi tog i pausen her, tog til å organisere et avtale via en agent til at jeg skulle være teip i 18 av dansene ved 40. Og det var altså helt avtørt, og han betraktet det som det var som anvendte i kyrkene, det var i orden. Men så for at alle sette seg spillet her på en dag, og jeg spilte en liten tog med at jeg hadde noe dansene ved 40. Og nå han begynner å hitte seg rundt her i ånden, jenta, hun er vekk. Og han blev sin første nummer til her, tror jeg. Han måtte avtale han være i orden. Men papen min har jo sagt det sin tro om det, at han begynte å bli sin åndreisende vid åkeren. Men det søvende kjenner jeg ikke godt nok til å fortelle. Men det enda så vi tog at Tote ble, som også sier, at det var fredør inne og alt det systemet, at nå var jentene som hun ferd. Kursle han sitte og trodde at hånden og jentene får bare flå. Det rikket jeg ikke. Det var årene jeg brukte. Men lykket meg ikke. Og her kom så en jente. Og der skulle se hva som i hånden vi tar det for hjem, der skulle ikke litt så flotte. Og hva sier papen og Johan Sebette, tar på henne, tar seg opp med helder for en tur vi tog der for å få henne av den på henne, få henne på bøy i veien nede og gjøre natt, og henne for hjem, heter Rikkaris. Og så fer jeg fra byen i seg en tur om henne kajene vi og henne, tar jeg tror ikke, prater han. Og tykk minnes eller flere av tykk minnes det gamle kajkontoret, ordet bare kajkontoret. Det lytta som stod helt ut ved kajkant. Og da er jeg ganget å komme ut etter fra Thomsen og ut ved her. Og da har jeg alle hatt når jeg var der. Og under armen er det mest nok. Jeg vet ikke hva jeg sier der, og en koffer eller task. Men det har vi omkring det finnes noen forklaringer på. Jeg spurte om noen menn. Det har lukket ikke. Så det har kommet godt og vel ut om kajkontoret. Da har jeg snakket nok vi igjen om at hetta konufolk til å være et konufolk, men ta ut av konufolk til å være som vil støppe en tur hjem i hånden. Så snakket jeg satt hjemme der på henne. Og vet du hva jeg tog til Gjør? Han teker hånden til at jeg kommer ut av kajkontoret, og tveitet han lagt ut av kajhylen. Og det var en djupryler. Det var nok så skipen litt inn. Og her får hånden, og det er veldig, og i 35-60, jeg tror ikke å si at det er nærmere. Jeg vet ikke nærmere. Og det var at morgen etter, hver hånden jeg tog det, at det ligger kajil. Og her var djupt av hånden. Men så endet han søvn sånn sett. Så jeg har ikke annet finnes jeg vite fra pappa min faktisk, og ta med London om han. En av Tore tørte sitt lærere arbeid i feltet, og der hei det godt sammen, og så får Tore til Klagsvikar. Men, også mer. Så jeg spurte en eisen, hvor eitra Jønsson, så Jønsson familie var, og tørre oppe i Kirkvall. Og jeg mener jeg bort som overvitt, så får valgt til Jønsson og Tore sammen med, Jønsson familie ikke åkne sammen med Tore. Men det passet slett. Men det eneste jeg fikk vite fra påpåmen, eller i hans bøtta, vet jeg ikke akkurat. Så spurte hver bor Tåten, til å vite så godt alt det hele. Tåten, han bor ikke av gården Hea, dessverre. Og gården Hea, hun bor jo av Tåre, det passet hjem. Hun var fremmed, men var kommet til å arbeide på fisk her. Og hun skulle ha en kamerleist eller let, og han bor så god nye. Meira vet ikke om hvor han bor, du vet. Men jeg forbant dem i henne og Jønsson familiene, men det er ikke jeg. Jeg var også Kanadas ikke, men det er ikke jeg. Det var enten at høyt kvalitene vi hatt, det var enda ut i kajhilen at var rørt. Men...
5: Det kom opp etter. Så hattene kom opp etter reisene.
2: Ja, men så hvis jeg har hatt søvende oppe til, så må jeg fortelle hvordan kom til mine på rett tilfeltet. Nå er jeg blitt en tottlare, og jeg har alltid vært tottlare et år, så jeg kanskje tve, minst reile etter. Så får jeg omla kajene og fyrre parten der inn til en tvær ønske tråder skulle komme inn, men det passet så skjoldt av klokket tog inn, og det er ønskemennene fyllt ikke så godt i streimen som føringer. Så jeg så det på ljuk her, og jeg så det og pratet inn i kajkontoren til gamle. Og med han og sitte nå banket, så var øyla pent på han. Nå kommer inn en seier, sandtenker. Han sier, «Tid må nå årsaker, jeg får støyre tykken, men...» Og i grabben som ble tidsen opp nå, skarvet seg en edda Karli, han sier ikke hvor det var skypt av her, men jeg alltid fant det at det var skarvet seg nå. Og i grabben, her var vi funnet en saksofon, sier han. Sist. Og på jordet, han har funnet akkurat et annet fyrre parten, så sier Paul Ovian, hvis det er en saksofon, nå måtte jeg vente deg til Einar, han vet mer om hotene enn jeg vet selv. Så sier vi, jeg halte han helt Steinkrum, han var formøver for landsersjøen som stod for å tømme eller reise hilen, at han for det året og fortøyninger. Men så sier han, det sikkert du er en saksofon? Nei, men det er stendt en saksofon også, sier han. Det er lovet og helt utrolig det måne, men det er tungt for å uttitte på her. Så får vi ut av kajen at det er lagt. Kortet, altså lorsten opp som det grappet jeg kan gjennom, og så er det lagt hotene nyr og framvikt og dunkene der. Så folk helt sier at nå stendte det at nå sa jeg til å være til nordhotten, eller alt hotten, men jeg mener det ble være til nordhotten, det var det rette. Så gikk de tog til skinn og ta om. Og det enda vi tog at så får tog det opp på hokten som det er du, og det stendte sakso og at du, det passer. Og til fabriksmerke. Kan det ikke passe?
6: Og jeg har ikke kannet det så nær, det har vi ikke.
2: Men til å være fabriksmerke også, og hotten. Ja,
6: pass.
2: Du vil ha jo ikke hotten, du bare. Nei, det er sånn at jeg er an på at han var da. Men lukker vi ikke. Så sier vi en dag gode steinkrum, samtidig. Hev du gode tog, så slå opp på en ferd og kan måle beina veien. Ikke renne undan du. Vad ska jag göra? Och för att spekla nian som kongabräckna. Det är inte kongabräckan från kajen och nian till vägen. Apostelsbräckan till från vägen och nian ett för att bo i kaféerna. Det var det gamla namnet. Men och för att nian till man, han spelade i Eisnerkästen, han spelade på trommorna, där står trommorna. Det var en bom, bom, bom. Och så stod han vid kvart och kom han att. Det er ungefær en nedre mann og vite hva han kan hjelpe på hva vi. Og for oss en mann. Og Jesus sier man, hva vil du egnere her i morgenen? Er du ikke på arbeid? Jeg sier, jo, jeg er arbeid, men jeg kommer til å gjøre mest løsøk. Og til hese møveren her på en som er sendt for ruttingen, eller tømmingen, ikke tømmingen av hvilen, ruttingen av hvilen. Og nå vil han få ned hatt. Og han sier til en saksofon, men det passer ikke helt til en saksofon ser øvelsen ut. Og så bor jeg. Men nå kommer vi ned til Tøyman og vite om det heter Kanvira Hottene, så Tøtan, som han tvattet ut for 15-20 år, så gjør han, og i Kajhil. Han hukte henne løte i at det er nok så godt, og han sier det. Han sier, det heter Hottene, så Tøtan, det er ikke i hva som Og han var øyla glæva fyrir han sa det atter. Men hva hodne, slå hodne, det tundi mann ikke snakka om det. Det måtte jeg slå oss vi sjover. Så da kom hodne fyrir seg atter. Og så sier han mann vi med og vi samtidig næsene. Hvis du leter disse mannen om hodne, så han på lytler som vi vet ikke kvæl. Og han gjør vittar som det det fornuftigast, og han tveit det ikke vekk, ta tår jeg sier atter. Så sier jeg, men så tatt jeg fyrre, og så skal jeg tenke meg av hotten, og skulle jeg få fædre i familien i Tjatota og Klagsvik, og sier jeg hva gjør man via Tjatota, og hva han helt om det. Men jeg fikk omkring til fædre i gamle Tjatota, men jeg fikk fædre i åpne familien. Jeg var ikke kvart av det, at det var ikke en telefon. Da snakket jeg bare med folk hvor fædre startet frem. Mm. Men det enda vi tog at lette oss få hotene norr, så tar jeg oss pente av det. Det er helt enkelt en god tansk. Og så sendte jeg da norr vi omkring mannen som får til havner, og han skulle lade en klakser sin få det. Så enda jeg tar jeg tåta på den måten.
5: Mm.
2: Nå vet jeg ikke nere, og tåta døg, det er årstedet, vet jeg ikke. Vet du det?
6: Nei, enda så vet jeg en døg, er nedoverfetter, 82.
2: Men du var så fjol så mycket fick jag veta att du tog värre av hotten. Och ser du för det att jag kom gott hem för att sätta sådär?
6: Ja, det kan man gå säga. Men det är så... Alltså, och mamma min har haft...
2: Mamma din har haft den.
6: Har passat på hotten och så...
2: Ja.
6: Ja. Och så igen här så är jag och sist min haft hotten. Och blev så enig om att... Ganska det var bäst att ha det sauna ner.
2: Jag rör inte att få fäter ut av lånet att sol efter. Då hade telefonen var kommit, men som man kunde snacka en löte. Men det var akkurat som stämning för att låna det såg att det han var inte god nog, så jag ville inte pressa det för långt. Det var tanken vi tog var att jag kunde sagt hans göra att en uppdragande i scenen i klubben, i klubben att vara vid hotten till Tota och trompeten till gamla Gudmund Mortensen och den gamla basshotten som hörde vid till orkestret till Heje Hei og reisen i forsvær, og hei det var forsvær, men nå er det bygd oss han. Det var en basser og tve ånder, og de kom saknas brukast til å løyte orkester. Og så kler jeg det i gom og kler, og forteller søvn om hattåttene som avgjørende, og jeg sinter om henne. Ta enda det, men det ble ikke, så jeg fikk ikke hattene så rett. Men jeg hørte sattene, Heine og kone, det var ofte sånne politikere.
5: Ja.
2: Jeg hadde også lovnet for Heine og kone. Han kom så og hentet vi, og sammen med politikeren, og sett loftet. Og sett loftet, tok det Heine sitter her på en sammen med politikeren. Selv som han er en leise løt, så får jeg etter å vite om han vet noe om hotten. Han sier, jo, hotten er sammen med seg, det passer. Og jeg sier om hvor jeg var, og han lyttet de søvende, så var han vi på det. Men til ferd ikke sola, det minner ikke han seg. Men det som minner vi tog inn, og vet man hva det er. Og søvende hun, enda så vi hadde den der på. Hun kom ikke sola, eller hadde hun ikke sola.
5: Jeg hadde ikke noe med lekkert til at mamma tog inn til det, hun helst sammen med henne.
6: Det var gift, ja.
5: Ja.
6: Så jeg råkker vi har henne videre rettelig vel, at hun ikke ville lette hatten.
2: ja.
6: Men hatten är som nu här, att vara.
2: Det har kommit att vara.
6: Det har kommit.
5: Det var att det här är det att.
2: Ja, men det har vi så men till lands.
6: Till lands, ja.
2: Ja, men till det får ändå sort alltså. Men då tar det kommer om man har byggt oss han så kan man ju för att ta pass på det och inte prata det där ut några vi.
6: Ja, det är rockna
2: vi. Det vill man rockna vi, så där.
6: Ja, ja.
5: Ja.
2: Och här var så när jag byggt oss som äter musikgörnen när i sallaren. Og her er vi med åker og gammel orkud, altså, som man trakker i til for å få luft. Og så er det fyra nu vi munnen som jeg selv spilte på. Det var en bassperson. Nå lytter orkester kan godt sette seg gang til utsattler. Det er som. Det er
5: heilig så, va? Og nå er det kommet til nødtøyene.
2: Ja, det er ordentlig.
5: Kaffe tvöra äter kaffestovan.
6: Ja.
5: Hvor har du funnet på det?
6: Oh, det har vi bär i Görst. Jag vill helt i att namnet tvöra är också synonymt vid tvöra öre. Men själv namnet tvöra öre, det blir för längt och tungt att ja. Se man en kaffe. Så vävren som är när vi äter tvöra väver. Så och sålt en ligger inte så jävla längt från har vi finns fortalt så ja, ja. Så det här ryggen också väl kallar den
5: är allt under helt vart det och för öre eller borster om till gräv och borster då bikte diver tack för klax för en nice bikte diver om det läggs till han måste la ut ju när vi är fått med så här klax så är det där hur ser er mot det framtiden är att man måste vara ärlig och säga att folk att det växer inte i stålen och sårötning och sårt och
2: sånt.
5: Inte löten, nej.
2: Men det kan växa att
5: det. Men det är landstör det tycker jag är om man byggar, eller lukter inte, man byggar en tunnel så. Så för allt igång, så får huset brusen upp och allt det där. Så man köper iron,
2: landstör,
5: samtidigt.
2: Jo. Men minst till att tvöror ligger och en eller sårötning. Hon är 4 miljoner äldre än resten av förrän. Fast
5: det är ett av ämnena som har varit haft här på att ja. Sora ska göra en geopark.
2: Ja.
5: Därför att det hända.
2: Och Liss är kom långt vid tog. Men hon säger en annan till Rio säger 8 miljoner och det har vi hört för resten. Så det är snäppt att halta en avgångande i 8 miljoner. Men gott till hattes är en så gillig upp.
5: Ja, men det var gott mot att få det kvar ordentligt.
6: Ja, det är... Alltså, Ja, alltså nu har vi öppna kaféerna och hon är rätt väl möttig ju. Så är så inte angå grundligt. Inte har gått mött framöver och vi har lyckats som öppna sist i august till lyckas som turister som inte är avslutade. Så yeah. Så inte alltså hvis man så huxa hur så väl vid möttig ju. Nu och så gläder vi oss när rätt länge till sommaren kommer att.
5: Det var så skönt. Ja. Yeah. Vi hade det fantastiskt då. Folk fängslade. Och jag tog så nog folk här för ytterligare glädje för att det kom så år. Det fängslade sig om att folk flyttade här till Leisen.
6: Ja. Alltså. Tror jag att jag köpte namn och
5: ja.
6: Det är resten för det. Det är inte bara bara.
5: Det är en särskild show, det måste man säga. Man var råkna vid ganska dusk att bli tränare till tepel och så. Men att öppna kafé, det är inte något jag råkna ut akkurat.
6: Nej, men alltså yes. Servern väl något som säger vi var här och vi domte det alla väl är här, men vi följde något som där manglar ett samlingspunkt där man får ut en kväll att få sig glas av vin eller en kopp kaffe. Det manglar ja, så som säger det är så i Jack van där ut fråpa så knappt så säger den byggningen och helt jag hade vind alltså vind här så stor vind att till och som det stora aktiva vi gör att där kunde vi en rätt flott kafé hvis man då som utnyttjar det här. Ja, och så tog sig vi måste ändå om att göra oss här och så ja, så får vi det gångt.
5: Och här är det nu.
6: Ja.
5: Ja. Jag får tacka för det att det går kommer gott över ser av och värst och grava haft goda stunder att sitta och prata sen då och funnit ordet frasen om
2: hotna.
5: Ja, Tote Jansson, där jag också säger att Tote kommer Ryssland. Jag tror jag också äldre han kommer ur Klaxvik och tar jag dem av först för det namn är en också ryssländsk klinkar eller så.
6: Ja, alltså my trouble is att kan man säga att Pavel Doy där jag var tjej så att han sujan är ta familjen jag känner nästan en ställd och tog jag hade också dåligt att höra en server som det är som jag har så syndrom där men inte ordentligt så jag vet jävla lite om appa med längre band alltså kvar kom kvar fra och så vidare så jag har också prövat spårstads inte tvärer om det kvar känner till server och så vidare. Så jag hade nog stöld att dåligt så
2: här. Här är det öppna hålet kan man säga i mitten där man tar på öppna dig och så unkar. Och så har du mist tandparten och kvården och kvotslöjs familjen ring in till sövan.
6: Ja, nämligen.
2: Akkurat.
5: Ja, tack för det Einar Larsen och tack för det Tote Jansson och allt det bästa framöver.
6: Tack för det.
2: Det är så väl att det var så liten.
5: Och för att höra sin ratan nu, Annika.
7: Ja. Och för att höra ett lä att skät och trånt och kvät är det också för att höra nu?
8: Ja, men det är ett lä som heter liv, alltså liv till ett liv. Och man kan säga att det är från en av hjärsta sorglen är det, alltså nu har jag hört om Hottnicka Tota. Men det här är ett lä som vi skriver för sig som arrangerar. Jag har kommit Louis och en man har sett ner för hon har landat och såg visst inte ordentligt att vet. Så detta var nog så romantiskt och det blev lite läger. Ja.
7: Ja, det är så väl.

0: Takk for det. Og det her var en sak jeg trodde fra Teimond, om man løpte og løte. Derfor enda. Det altså et evne som ikke alltid gjør noe som bort til jord, men jeg vet ikke om det enige evne langer, eller tog Annika som sitter sønner av meg, hun gjør det et innslag det i Viki 2024, og i beskriften var noe som at den seneste råttan i Sumpa, hun, at hun var affæren, og var drøy på henne.
1: Och grejer just rape om det isen nu till hessa sentingen I kvällt. Jag menar ju vär att också lite för kan det och hur stövan lär vi rotten I sumpa. Ja.
0: Och finns ju så där på så det kanske gör det.
1: Nej. Men Surya reportaren tog han ja. Vi I sumpa en tur.
0: Surya reportaren Bunter han helt att också här var också det sentingen nu om det är nu. Så för att höra vad det är som han finns ju på band eller fylle.
2: Och I det är jag stötter I Sumpjärbjörkna. Jag är färre någon helt ur forskning för det är således att Sumpjär kommunerna får för rättliga någon år sedan nu ett runt nu I ordliga härna emot råttorna. Råttorna var en pest I Sumpa och här får jag sätta råttekassar ut I hundratals tal. Det som særlig forskning at vi har så ferdene kommer til at jeg har funnet de aller søste råttene som etter I Sumpa her oppe I Sumpa-Bjørk. Nå ligger det gøy mye her, og jeg tar for å spørre noen av spørninger. Ja, gå an det, og hva skal du si hvordan du eiter først?
3: Ja, gå an det, og jeg ferder vi etter revering at halte navnet kommer hemmeløtt, tror jeg at jeg røyner jeg halte loven profil, vet du.
2: Ja, så an det, det også jeg ikke. Nu har vi tog vettning till hela här utrotan av tunnare I Arst I Sumpa och...
3: Ja.
2: Hur ser du det då?
3: Nej, alltså det här syns ju kjolt att man följs bokstavliga revräntan av kommunen att färra svettla vi mer och munnen. Alltså, min familj är rött som man är väck. Alltså, ja. Vi säger Jan, ta tog där bara jag mår Karl Johan, vi åt Jan, ta var det syster mun, Karolina, och vi nöjt Jan, ta stakta helt I avtio kommunen. Ta får jag stäv I Augustinus och Paul och Lutjasi och Tryggva och Marie och Gertrud, Karolina och Lutjasi.
2: Ja, så det inte, alltså var det också så?
3: Och var det 1138.
2: Ja, men du pjörs inte nämna ödlas, det är ödväck.
3: Ja, ja, det är färdigt om det.
2: Ja, ja.
3: Och till är väl förfärdligt.
2: Ja, och hur ser du nu? Alltså jag kan ju för att du följde alena, ja.
3: Men det är gusligt.
2: Men har du uppgivit alla vanor man finner?
3: Nej.
2: Det är fler att en lyckan som är ättersumpa?
3: Nej, det har vi inte. Nej, och jag säger akkurat som är det. Så långt som fortänden är mer I spuskar och hälån är långt kring snillrön så färg jag blir via lejta. Och jag har ju en av master som häck långt ju I.
2: Ja, en rått av master.
3: Jo, det var ju också på jätter och... Hon bor ju uppe I spinen. Jag bladjade vittjarna flera från dig. Hon gick alla in igen av spinnarna här. 430 meter och den dricker vi turer.
2: Det är fjall eller?
3: Ja, till två knäsar. Två fjalltoppar. Lite mitt någon sumpa och vikabridge.
2: Ja, jag förstår det, ja.
3: Och jag och moster bladjade så sitter här och spinnen och diskutera hur vi ska göra det här. Hur ska vi lösa problemet? Och hur får vi att ta ut? Och vi snackar så möjligt med förra att börja nödjan att producera I avkom. Men moster snackar en rakka affären I utgångsaltron.
2: I utgångsaltron?
3: Så här är slått. Ja, jag har tjöft.
2: Måste du vara för en EU-gångsalder, Rotta?
3: Jag har väckat. Alltså, fotlepatchen till.
2: Allt tjöftigt.
3: Och mörsvingningar, och hitaturrar, och grän, och vrull. Och då tog jag inte att köra bil och Aron, så tog jag förbannet till att han ska se. Och tog jag och var ju kolkärna till, för jag ställde kunna syndera med att. Nej, jag har tjöft. Jag kjälta rojsekunder om det skulle vara hamburgare gör, eller om det skulle vara det skinkat, vet. Alltså, fredbukt.
2: Ja, ja.
3: Lätt affära.
2: Ja, och vad fann du inte något löst?
3: Nej, jag prövade I två månader, men här kom man inte på styrur, så det droppade jag över.
2: Alltså, när jag måste då, så tar jag gentekron ut, du kan bli sin driva sämre.
3: Ja, men nu ska du minnas till Galemoin, ja, för det visste så är det råttor,
2: ja.
3: Och blir råttor, så gentekron är det inte skiten förvägen, och att rätt och så är det så rötny, och det är säkert känt för att vara halta fingrarna väck, bara till mamman, Lukas, som är sista båten, eller till mamma sån.
2: Men, ja, så tar planen, hon kickar sig, vad gör du så?
3: Ja, det som är så gjort, ja, måste hon då ju så, hon blir eisen I tidsjön. Men,
2: hon är eisen färd, du är så just.
3: Ja. Ja, och nu är Lukas som panikör ut och att nu är London kommer natt I Berge. Så har han ljot I fucklor med en sån ljota näven och gänger och dryter alltid ut. Ja. Och ätchen smakar så förbannat ett lag så att han inte ska stå om det.
2: Nej.
3: Till och så jag har I början på, jag har just en hope-futching-profil för jag lejde efter futching till att flytta ur Sumpa till Vågs.
4: Okay.
3: Og her vann jeg finna meg en nødja dame og starte opp en nødja.
4: Ok, så du at det simt enn flyt ur sumpa og tilvoks og starte opp en nødja?
3: Ja, til lukka som tann løst og gjør kom til settus vim jeg sjølvan er det gjerra. Jeg kom til færre til Lopra, men her ivas man ui hva det rått og hva det folk, og så kunne jeg færre tvöri, men her er trøyvestånds. Altså her, til råttene som heva veri her, til her veri nokva tale, til nokva færre til nyre lesa, og til flytta understå i landen, og her står stor råttemenskring av tvöri.
4: Ja.
3: Til røyma simt.
4: Til røyma, ja.
3: Så jo, til et her, og jeg har alt vi fascinerar av nødgjørnum vei, jeg husker at til åndsju veien vi at jeg köpte en packa av tordenskjöld tändstickar och färg och poj vid facklagångarna här. Det är så mycket stort fram till, ja.
4: Dejligt. Jag hade ge för att tacka för det.
3: Ja, men väldigt då. Tack för att du visste jag hur.
4: Men gör så väl. Ja. Och så tjänar jag här för.
3: Det är ger och gör, ja.
4: Ja.
3: Det är ger och gör. Allt är läge.
4: Allt är läge. Farväl. Ja,
3: farväl. Bye bye.
0: Ja, jag har stått vid rått av mig. Men jag har varit frätt. Och det är att det är några råttor kommer i Sumpja Björsen. Så det är inte klart när flyttar. Och vi känner inte flyttar. Så är det van för att finna en akone. Så åker inte under allra bästa här. Man vill inte säga namn. Annika, åker till lycka vidare hur vi har fyra kipa kvällde.
1: Och närskast ända någon av hese radio saltsändningen och för att tacka gästerna att de ville vara vi i kväll och de var Annika Jonsvansdotter Nolsö, Owen Hammerfoss, Magnus Paule West, Tote Jonsson och Einar Larsen. Och tacknarna här var Alvin Elleby, Roy Einarsson och Össur Ekholm steg i fyrre och radio salt vid ändersänt i morgon klockan 13. Og så takk og reisen teimen som kom godt her og mentnar hos noen salt i kvöld og teimen som lort er kring landet. Og så vil jeg reisen takke tonleikeren som spalte så vekkurs fri og noen kvöld, Louis og Trondor, vi bøttene noen DJ og Soul, og vi orkestren som var mannen av Ola Mortensen og Christian Paula Ellefsen. Og Jakob Magnussen, han stender i tja orkestren.
0: Ja, så är det ju schysst att han efter alltså Sumpja bodde nu alltså nu och tar alla lejer.
1: Oha, och han bodde i Sumpja bodde. Ja, till tema jag kanske nämna det öll.
0: Och Britt var att han damen, unga damen som ju då säger vi att han då. Ja, jag tar ju alltså time on utlon och han så tog nämnde Annika.
1: Ja.
0: Och salt var efter efter och gratla att sända efter med mamma Circus Casablanca här alla. Och det enda jag punkt om att få nämligen Løv og Trondor vid Manning. Og hva færger at sige godnatt vi her henne ur Radio Salt?
5: Ja, vi får spille et lea som vi får utgjøve i Nastun, da etter Aldor Nerteska. Det en tekster som jeg har skrivet sammen med en dæna, som heter Roar Åmundsen. Leie ble skrivet av en sangskriverskøye i Skålavik. Det var några norrländska tonläggare som var bjöd att föra sangskruvar ska jag säga man att det var ett hotell. Det är alltså inte idé när den efterskulle alltid. Men ja, det är faktiskt i stort om det. Vi framförde i Norrland till som tar till att skriva ska jag vara livet. Han framförde av danskån och jag förskån. Så jag har spurt råar om tröntor jag kunde bruka det. Som en då, säger man. Så nu är det alltså bara av förskående, men vi har en soröjardialekt och en fåglafjärdialekt. Ja.
0: Åke Glegon, och tack för det att ni kom i kvällt.

0: Vi tar då läge Boys Don't Cry on the Just the EP'n Loud, Tja Karspe. Och så färra vi vågare.
1: Ja, du bølger en rausøgn, hver stånar vi tog fri eia a skapa førskan lo-fi tone-like. Heidi bølgen en sabansetting av førske åren om raumakten og søgn, og hoskott til bølgen kom fra a blanda okkur skamalt vi okkur snutt. Mytologi og i elektroniskon hemme. Inni aldri teksten ofta a samanspel mellom tvei element, og bera bra av hei som dualettnum mellom nutt og gamalt, vanlige gerendestier og episka sjakner. Så i den första löjningen har Bölkren långt runt nödja lejer i att lära hava upprona ur avmärkningen och sammansättningen som bäst live lo-fi tonelaker kan bjåa. Rausåkten är för alla sjaler vi älskar lo-fi och allt vi kan spretta bort ur sjankrarna.
0: Det är John and also Fischer som har gjort läge och Are Bergamar Danielsen och Taitor Tauser som har skrivit årene. Vi tar att det är nödja så stäckliga turar.

0: Hatta var det adrenalin vid 22.5.
1: Och vi vill ha varann där norra till så utgav flotta solmen tålen boja i sommar. Erik Biskopstöd tog hända sängen upp i Varsbunnen i år. Vi tar det läge tålen boja. Tja så.

0: Wow, hatta var några flotta toner från så. Vi sa inte någon tålen boja.
1: Ja, och på YouTube ligger ett video där som AB har tagit upp. Och ikonet här här gänga runt och vi är långt ner.
0: Det var väldigt gitt.
1: Och vi vill vara ute i Andalea till blått gräs här var ägstna utgivit en sang om att vända efter till krossen där vi märker att vi till löven och inte sträcka till. Det är Rickard här upp Johansen som är vid smöja och skriva. Vi tar av blått gräs och efter till krossen.

0: Vi tar då åter till krossen, tja blått gräs.
1: Anna Katrin Elströ gav 4 september första steget ut av heldarversionen From Harper to Harper, som är komponerad av henne själva till en JUD-kvartett.
0: Oh, ja.
1: Ja, jag vet inte om det säger det, Örvus. Verste i tutsje satsen vatt som hun takker en grunnleggende leiklod. Within the salty air snur seg om en veksende årek ved dolching som går med seg i tog som omgjøver okken og kommer inn i okkara kropp. Så vi tar da Within the salty air fra Anne-Katrin Elstrøm.

0: Vi tar det Within the Salty Air tja om du Katrin Eilstrø, og vi sier at her mer spennende og vant å fra henne.
1: Oh, takk om vi gleder oss til.
0: Ja.
1: 21. juli i år kom Torn ut som Greta Svabo Beck over nytolka, og hun har vist i en samrøve ved Louis Mikkelsen sagt at hun sier seg fri at kan ha spurningen hva det er mest å synge årene til øren, og i hvem mån kjenselig tøtningeren og gjennom leie bor i årene, og lene og i maten der blir framførst og leie i. Og en av verskattlandet finner om fyra ikonisk popler, og ja, så sagt, det første leie er Torn, som Scott Cutler, Ann Preven og Phil Tornelli skriver av i 3 av 5, men som ble heimskjent i 3 av 5, tar Natalie Imbruglia tolkeida.
0: Men så tror jag att Björn har fingren uppe här ute i kontrollrummet.
1: Är tackningen vi?
2: Har jag dig med?
1: Ja, för det.
2: Ja, ska jag blanda mig gästen upp på er?
1: Ja, då är du välkommen till.
2: Nej, men det var bara en lucka till att jag sanker om faktiskt att det är också avvärst att skriva över 1951. Och upprunaliga så blev han utgivna danskon i 1953. Arna blev utgivna enskon. Alltså han skriver över önskon men utgivna danskon först. Vi är en danskare sångkvinna som heter eller eiter Liz Sørensen.
0: Ja, oh. Stortløs.
3: Hvordan eiter han av danskene?
2: Han eiter Brent.
1: Ok, hva skal anker teke han opp på førskene, Anktøy?
3: Ja, ha? For vei.
1: Cool, takk for Bjørn, men skal vi ta høyre han?
0: Vi tar høyre Greto, vi lener en tårn.

0: Hetta var Høgni Kanneberg vi sanns noen tansjen streifar med.
1: Og hadde vært senast leie ut det.
0: Tror jeg det.
1: Men vi tar en anmenning til lortstærene tjokken.
0: Ja, og til Minnes til at senda tonleikken tjokken inn av tonleikkurla.kbf.fo om du vil heve vi.
1: Ja, så får vi den rett inn i kjipanene.
0: Yes. Vi takkar for jokken. Elin Dabjørsøtter Nesamar.
1: Og Mari Erlandsøtter Persson. Bye!
0: Oh, är så John vinkar här ute.
1: Oh, ja, Björn Hansebäck var det, nu vet jag.
0: Serifrinker och tekniker.
1: Allt till läget.

0: undervisning og konning vil ha rævfest i 2022 og 2028. Lønar samrøyngar vil ha framveges en kjølstøvo funksjon. Deltar sjåren av nødjo deltene løn landsens hever åpert av lønar samrøyngan om vi beinleies tilvøysing til landstyrisfaltje og i fortjermalen, men i øtlån øron virskiften parster av kjølstøvene og vøyser til æverande sjåra. Lønar og starfsfolka fyrirsidin kjinsja landnån hever i verhøver veri óbrøyt og i nekvar, sigur Fudjamalaraie. Soppmalaner fevna om lønar utræsler fyrir meira enn 7,5 milliarder kroner, 12.600 folk og 5.600 årsversk. Tja nekvon av almen og stånnån er lønarjottan en broerparsen av tujottan som stånneren hever et roa iver. Hævstofa mæler til at nósar fóa fri. Ekkjendu kvitt og nósanir tja latur kópe og í evoa koma land um heste, dæla óhefnu stövna að vera skóla í rút eða latrum. Samstundis hefa þær mis sambandi við opnuna. Lagnan tja hesson nósun er óviss, sigur hafstofan og þær eigi að fóa fri. Nósar búita gjarna frá sér og kunnu bera tjelju. Tjelja og ígjera sjúko og tui sér umrúandi allt í að tala frástöfu og leta nósanar passa sig sjálfar. Það verður fram allt að taka nósar heim að passa einamest tui að það ein ofusir vandi fyrir að vera bíten og tui það hefur ontsi gaglet víri fyrir kópastónin, skrifar Hævstofan. Og i darssambandet fyrja fæknast teg, nu EM i darste i storhøtlene vi tjattner om DNR. Kappingen byrja jo jar og heldde fram til leirdegjen. Talan om eina stora kapping, her også de 300 spelare og tjejer til London vi. Hette øyliga størst, sier Jens Albert Simonsen og i darssambandet noen.
1: Det øyliga størst for okkon som samband, for okkon som undertagrein. Vi der var et lydde land i hessene høpnån. Vi har en lydd utdragning i fargen och ett lydd samband under USF. Så det är väl nekva att säga för oss att kunna varspa jösa och åka utdragning i fargen. Och präckva vid att ni klarar att kipa för en sån stövare till dess.
2: Ja, här är alla 300 lottäckar ur i tjej i tredje London som har kommit till land i lottäckar. Alltså, hur ser det inte till dig att hur ser det att ni kommer till land?
1: Det är inte så väl. Vi var öliga tulliga i dessa processen och i samband med flera gistingarhus, vi bussflottningsfyrtöker, vi Vissefair Islands, USF och träckte på erfaringar till ödlen här som folk någon. Så tandparsen av fyrreisningen någon är längst sedan i avgrader. Det sista blev avgrader sista juni vid bostad i ödlen tog att jag kan möta folk till hver det skulle vara gos vi flyttat det efter och fram mellan Hallir och Hotell. Så vi, här har vi varit pura klar och här är vi absolut inte troliga vid näkrasten.
2: Vi har kunnat folk vanta som kommer här vid chattner, alltså gör att det är näck på styr.
1: Ja, folk är välkomna igen här kvann dag, bär i dag och morgon från klockan ett. De får kanske inte så näck vi av 1004 gånger i dag och i morgon tog det öliga näck vid distrikt gång till sen. Men lejardagen är finalodavren och tar vi det helt örvisen vid enum distis hen och att vi stora paddeln vid townlights, spikaron och Luigi's nektoy som folk är vana så inte kommer upp någon. Och här är hemma vid sälst rattliga när vi är akong och märker och sälja en akong och märker av chattner.fo till tan lejardagen. Så hvis man är ahoa vår till äntligen komma nya lejardagen till ta färda Luigi's toy som folk är vana så inte av Sky Sport och vi har satt och spelare som de känner attor från Timon-kanalen.
0: Det säger Jens Albert Simonsen vid Heina Johansen och i Tointon och Dövra. Vi vannar frukstå till friska vind 5-20 meter om sekunde, sent i kväll och i natt friska vinder upp i kvassa vind av landsninje 20-15 meter om sekunde, skutja och regn och i stövån grovt regn. Måde måttene stökar han västerom i ljusning och minkar ner i låt till frukstlåt 28 meter om sekunde. Fyra parsen i morgen lyder låt sunnan men igen 5 meter om sekunde, skiftande skuloft, skutja och äla väver vid grov och nälån i stövån. Hiten 0-13 sti och i natt ner i tjej sti.
3: Och nu sänder Gubbrettan från fyra personen.

0: i tjar kom fortsatt lever oppskottet for 2020, ta fyrsta fra Nutsjø samgångene. Laksaravlåpet var 38,5 millioner kroner, men 25 millioner kroner færre utdatter på en av veien, og tog gir også 13,5 millioner kroner etter i røgnavlåpet. Avlåpet kommer parstvis til hjelp av slagmaskinen med toppene, og så omkring sammanleggingen. Samstundes som landstyrsmælen legger fortsatt å skotte frem i Joar, så kommer Nutsjø tilmeldene fra ISS for oppsjøverfiskskapen neste år, og de tilmeldene hakker og øl. Særlig han ikke hakker i makrelleren, hattingen og munnen til tilmelde som er fri i år er oppe 102%, men jeg tror at det er på fiske ikke mer enn hva tilmelde sier i år, så er det reelle hattingen og munnen til fiskskapen 18%. Og det gjør kanskje også en mulighet å takke inntøkene til landskassanen, hvis ni økte fiskskapen. En stavnøy som kom til hoksa seg nøkker øyre og landskassanen i Vørn, som i løtene stendte 8 virkende vaktarskip, nå ber i Kjaldri og Brimel Lidja. Selv at Kjaldri er gammelt, det var bygd i 76. Og i 20 år, etter møyren, det har en tekning lige klar, men ender ikke luttskip kommet. Fortsjalloven og vaktarskipene er jo øvnene i Bretanen i dag. Velkommen. Og i tjær leie Aksel V. Johannesen, landstyrsmæver i Futsjermalen, fram Futsjermalen for 2020 og i Smærene.
1: God morgen, Tommel, og velkommen til, til første Futsjermalen som heter landstyrsmæver for å legge frem.
0: 38,5 millioner kroner i avlåpet, sier Futsjermalen, men endelig avlåpet er 13,5 millioner kroner, tøy 25 millioner kroner skulle brukas fra 1. juli neste år til å takke opphattene for møtrokning i pensjonene. Og i tøkjelig av vi landstyret er pensjonister skulle kunne vinne 300 000 kroner uten møtrokning i pensjonene, og i det er hentet opphattene 31 900 kroner.
2: Kanske för arbetsuppå i tjejer som pensionisterna ökar så näka och här vid skatteindökna så att det inte blir här 500 miljoner. Men nej, vi har inte rallt då. Alltså, tar vi det här var en stöv vi här vid det var utlitt till vaksande hattl av fortsättarlåne och allmänna görande nästa näck vid årene, så är det att det inte är kinsamt att göra att göra slugga lattar på det och fortsätt.
0: Säger Johnny Gråten någon form av uppskaparannan och i utverkningen av tjejer. För jag får ett avlopp av fortsatt av uppskottet är det 40 miljoner kronor i spärringen.
3: Och för att kunna hålla på innanför det här så måste man just raksta avtag för 40 miljoner kronor som inte lyder av pengar. Och det är inte bara vid plädningklipparen. Här är det några byggnadliga bröjtingar för att göra raksten billigare och vana de östen tämmelserna är bättre.
0: Talan är med en annan om... ser noam, undervisningsstyre og noam, som nu høyre under øyne sammenstålen. Senterstålen i Russland og Israel lette atter, og IS-senterstålen legger sammen vidt her i Bresko. Til å skal det nevnes at det som landstyrsmøveren legger frem i Joar er et oppskott. Løkninger skal ekve om det, og det skal vittgjøres i fortjernevntene, som skriver avlitt og som kan komme ved møveljon på øyne oppskottet. Og i hese tilgångene kan nekkbrøytast, sier Bjartin Djurholm, fyrverandet ting og landstyrsmøver, som var formøver i fortjernevntene fra 1998 til 2000.
4: Vi vet at det er fortjernevntene lagt frem, og til Vidger lagt inn noen, her så for jeg nevnt, så var tølene ofte en flott, og det var gjort det handler med politikere, med Østjørlandene, og det er ikke alltid at fortjernevntene ser ut som hun sa i fremløven da vi samtidig til desemberen.
0: Det säger Bjartin Djurholm i utvarstrynden om fyra vikna. Samtidigt som Aksel V. Johansen lägger fortsättningarna fram i smärgerna förra personen i Joar, så kommer Nutsjø tillmälande till ISS och höjmarsynet till havslånen. Landstyrsmärgerna fortsättningarna sa ut till att lägga sig efter tillmälande som boskaparraje kom vi och övningsfragrangerna för två vikna så gärna. Till dömes är fortsatt politiska regelverket av det, det kommer i var. Onkur raksarsperrandi ulöfi gjørt, med annað trutjir nutjir bjósonar som skulle byggjast, spurning res og hver, og Kampus tja fjóskaparsettinu skal få þeir ungu að velja fyrir til. Men tilmæli tja bjóskaparrannun om að hakka inntökna til landskassanun er ikkje parstur af hese fyrir lóni.
5: Jeg har hilt det at man skal forhindre til mye inntøkken. Til så har vi snakket nekk var om at vi skal skjære allmenne raksteren, og vi skal skjære av fortsatt lovene, men det blir ikke til det.
0: og til seg sammen med Petter Grundt, formøver og ansammen til Tinklimer og Kjøststøre. En annen som helter er vidt åtte å takke inntøkene her, Rebekka Johansen, boskap av Frøyngård, som vi åkken ut telefonene ur Danmark. Hva er det, Rebekka Johansen?
6: Hva er det, Jens?
0: Nu vet jag att du har här fyllt oss inte vi i framlövande som vi är i Kjär i Färjön. Jag fortsätter att vara uppskott någon. Och som vi har nämnt så har vi också näkt kört på spärringen och lövån. Men det har vi inte sagt näkt om möjligheterna för ökt och intöken. Kvart helt du tog om hela lösning av fortsättande och boskap någon. Det är också förfyrre, väl förfyrre att det är också några goda mynt av hur det ser ut vid boskap någon och boskap av lövån.
6: Ja, alltså jag vill säga jag håller på att börja med att säga att han lyser väldigt väl. Putsar eller vad uppskottet som det är väldigt lite fokus på intäktsstöna eller av intäkterna. Och det här märker det som att man får inte tycka hatt fyra utan man väljer att tro på det som stans EU fyra. Alltså man kan bara säga att vi vet att erföringar som vi sitter vid lästnaden och tar flytta danmarska erföringar är öliga mobiler. Och kan mäska det med att mäska vid det förrjum vid en nöd till att hitta efter hur vi får skatt och att faktiskt samfälla att det kommer att bli intök och tjänaststöje så att vi som samfälla kommer att samarbeta vid och om vi i grannalånden till och om till dem i Danmark och norra. Och ta nytt att vi spärar att ha fokus av spärringar. Vi må häva intök och så gynnar vi i rockenfischen. Ett av få vi det tjejer för förrjarna är välja förrjar efter.
0: Alltså intök som vi kunde bruka till att göra till lockande att få förenkar med landa unga förenkar hemma där.
6: Akkurat. Jag minns det halta var fyrande Lucknower som är stiftelse med Arne och Axel. Han säger ju för något nu görs det att hej unga skulle ta avbyrd och komma hem. Men man sa att det är att Lucknower inte teker sin dag avbyrd och ger vi dem en unga attraktiva karmar att komma att till. Så det går till att jag ska tänka att jag bygger campus nu. Men det många liksom att se att som att jag med att sätta sig för en tjänst är 1,5 miljoner kronor som hickar efter till Sverige. Så alltså kvärt känner man ut till att han har utbundna arbetsmiljön och hon söker ösendärgen mot att gå in. Man har nöjt sig till att som att göra att han har vittat för strukturella troplökande.
0: Ja, och han förbrande Lökmar, han är så lastsmär fortsamallen ute som vi får hava samlar vi med Lötto. Men vi skulle också tala med växten och i dagsar utrörs någon säger lastsmär fortsamallen och tre, fyra få jamvå av fortsamallen. Är det inte gott att man rör inte till östnö?
6: Jo, alltså det här kan man säga utan man ju absolut inte vill lite till intök. Jag håller bara att det är ju man så öjla glädjer för att man nu finns ju nu i överskottet på 13 miljoner kronor. Det ska vi ett åtta möter i halvförskanskning som budskapare kom vi för i september alldeles. Att vi tar ett halvförskälla på minus 4% av BTU ska se att det allmänna manglar cirka 1,2 miljarder kronor och i mil om är permanent för att vi har längt till halvförskälla.
0: Ja.
6: Och man kan också säga att jag har 13 miljoner kronor nu för att lycka hit och sin tro i att förtjär uppskottet. Och i förstående början har vi syna om tillfälligt inte ökar till dig som ser vi. Och passet ju så att jag ständer att ången äga skatter som kommer in för älven nu i 2026. Men hittar man så i själva talvena så stannar det 40 miljoner kronor att behöva komma in i äga skatter för älven. Och jag heter en fejl, det var det inte. Men man kan säga bara hitta hej långt och tippa EU-skottet och passa 30 miljoner till ett underskott på 30 miljoner kronor.
0: Jag hade för att jag spyrde landstorsparen om det löt då. Men kan du komma, vi har provat ju på fler intöker som du saknar i sin uppskott nu?
6: Ja, alltså jag vill säga att jag saknar helt klart att man hickar efter tillfångsvinnor som budskapar för en gång är till att ha upplagda att hitta efter. Vi tar är det extremt stor EU-normal EU-skott i äldre och första vinnare. Det vill säga att det är EU-skott som tar få att fyra fram och köra att möta välräkna och förska äldre fyrorna eller fiska stora mängder och förska kvotterna. Jag har alltid råknat i sig själv ett EU-normal EU-skott till att vara en 30 miljard kronor i 2020. Och men tar man släck till nästa vid. Jag har alltid en gång att ta vi nätt och i framlöning av fortsatt uppskott. Men det är ett sätt att för att istället för att man äter att lägga serien in under utbyggningarstyr och försäljningsvård för jag skaffa sig en 40 miljoner kronor. Alltså man är ordan nöjd till att täcka ett vårt boxar han ska nå på och för extra mån värlig och som värlig bröjding.
0: Hej, det här kan ska vara nog mycket hvis man tar att se intrycknar in. Hej, det här ska vara nog mycket till bäg ganska att det finns bildbokt vid halvför storbågan och locka till unga hemma.
6: Ja, hvis man fikk brukt pengene, er det synes at man kan gjøre det ikke inn og brukt det på alt mulig fort. Men hvis man brukte det skinsamt, så er man hatt til å kunne skaffe et attraktivt samfunn. Vi kunne strene at dere i Norge og bare kan mate det.
0: Ja. Rebecca Johansson har stått her til endtans. Du har vi nå vel politisk til følgen. Er det der fleste allmenn utrørsene her? Nå hokses hele om løvene her.
6: Altså, jeg vil si at det här som jag säger till att det är att vi är så öliga där vi byter tunnlar för dem. Tunnlar till ögon och kvarja älskar. Men tunnlar löser inte den centrala troblagen vid urbanisering. Och så är det ganska relevant. Har man nu ska spära att mäta om tar pengarna man nu har gjort gott vid. Om tar har man mer vid vi har sett en tunnel utlända byggnader som byggnader kanske en 20-24. Eller om man ska bruka det upp här kanske mer kanske brödningar som inte just mån av vattna och äldre ögon eller tillvarentökning eller också till den. Det är något som premissen tar man ska prioritera. Så bara stort och färdigt är ganska nöjigt. Det tror man inte nog väl. Det är möjligt.
0: Tack för det, Rebecca Johansson. Och i utavstående nu är Axel V. Johansson, landstorsmöver och fyrtjärnmallon. Och så fick några bästa skärvägar här som vi så kunde pröva för att lofta om. Nej, de nu kostar. Vi kunde börja visa när vi intökte Axel V. Johansson. Hur läcker du som lite antent att ha att highlighta intökningar och just när fyrtjärnmallon var uppskottna?
3: Jag vet inte om jag highlighta intökningar och fyrtjärnmallon uppskottna. Men det är så att vi är i en samgång över att ha några rättaler. Och lägga för sig att det som är bäcklösen inne i det är att nu får januarflocken leva upp här. Vi ska inte hacka skatter av Georgia Vanliga Falkenon. Och det är först och främst att vi har hållit att det är tuttning för livekorgen för Falkenons liv i varje. Men östen där kan vi hålla för det är att vi är, som Rebecca säger, så är det ungdomar och mobiler. Vi är kapping om Falken. Men så vi har en ekvackre skatt och av Georgia Vanliga än man hever i till dömens Danmark, så vant det för att vi missar en för unga landen. Det vill jag väl inte. Och det ständer samgångskjäl någon. Hinn är så inne. Så här i andra flocken vill jag bäge att bankar inte har mörre skatte och att vi tar inte större mörre av tillvarsräntorna. Men vid er en samgång vi två borgerliga flockar så vill det näga annan. Här måste görs några kompromisser. En av kompromisser är att bankar eller fortsatt fyrräcker skulder inte 22% av persafällskatte, så en högre persafällskatt. Det är uppskott i 4,9 lökning 20 få av viker. Det är inte persa fortsatt låne. För det kallar för 2020, men partar för skatt för 2020 fände först i 2028. Det här kommer till vajutgjöld och tillfångsrädderna, bäg i älvinna och uppkörvinna, så hällde jag alla flockan ösne att det här borde vara synder hackre, inte missade det gånger väl, men det här hällde att det har flockats vid den samgången vi inte, så görs det kompromis att det här blir uppröjt. Och jag hällde faktiskt en också gott kompromis som stövade ner, det här var det till 2020, så samtidigt det här var det samgången att hacka vajutgjöld i månaden. Bäg där man fick några fiskastöd vi, så inte var vi i ären, och man hackar procenten och gör det mer stivväxande. Det var ett anstående möte. Jag lukte inte det. Och den anstående vann väl senast. Så det hade mer låta för att bröta det efter. Men det var inte bröjt. Och hittar jag rätt ut 2020. Så rinta jag uppköpvinnan ta. Och jag var ju alltid av makrel. 1 kronor 40 per kilo. Nu rinta det 20 kronor 43. Och det är en årsök till. Jag vet inte att det fortsatt var uppskott fram nu. Som inte hade haft med lite överskott. Här om fransett har väl östra pengar i bostadsbakgrunden. Som kommer fortsatt lånen. Till gåvar under kommande åren. Men jag har inte haft en ära politiska sammansättning. Och det här har vi kanske gått ner för framtiden. Nu så har vi inte kunnat gått som Rebecca säger. Vi är det vet här.
0: Nu är det visst när jag har gjort någon. Så nämner Rebecca nämligen oss att halva. Som är i fortsättande som visar sig här 40 miljoner och som du säger skulle vara noll. Alltså är det fejder i stallarna?
3: Nej, det är inte fejder i stallarna. Att det är akkurat så att jag skulle passa för att skatter och fettler. Han fettler är jätter och jag är kört sig noll. Tyvärr tror jag att det här inte är väl käck vad jag nu gör till priserna vi har lager. Och det kommer inte att in för är 25 till 26. Man vet att priserna är inte hackre, eller vi har samlat sig inte hackre 6-20, så väntar man för 40 miljoner in och 20-20 till 4 år och år.
0: Men alltså, Axel V. Johansson, du säger att du har varit i samgång för att vi tar era flockar och ödskolver att det fredsvis ner. Men vi är inte nejot att finna flera intökor Og det fyrir ærlig til at jeg skulle sitte sammen i samkongen om til atla, alt det som til atla, bare vi at få bildbukt vi halvførelån og at få større iverskott av futsalåene og få gjørst alt det som til vilja for å få unge heimater.
3: Jo, det helt gjerne av det ikke nivån til, men akkurat det kommer til for studentene å slippe vi det ikke ordentlig an som står nere nå, og som sagt her var det en avtale at det var ikke brøtt atter, så er det som vi samtidig i Sønnesta velskøye, så var det ikke och som har lodden väger om fyra år lagt till det till men hämta samgången här så avtalar vi skulle hacka värdeskatten av banker och ta uppskott 4,7 som sagt nu så hittar vi det ösnö efter några kron
0: öre och det är det kostar ju
3: inte att ta för att ge om nu har stått några firmor alloy 4 miljoner eko i värdeskatte till land och kommuner är land ungefär 80% och kommuner 30%
0: det är ju inte att vara sälja det
3: nej det är inte sälja det till så allt kommun till att svänka men här framåt hittar vi det ösnö efter några öre mål för att få några intäkter men det är inte kommit så länge den helsepolitiskt att förtölja för utvetoy men det är som sagt Angelatland och det är alltid samgången på samt om affärer ledja gjaldande skatter av vanliga fältsjöver.
0: Nej, men nu känner ju gråt någon form av budskap här någon han helt inte är att det var inte oambitiöst som det att la östen till putcha politiska rättklöver som är ujär kan man säga. Ser små tölne pekar det sig att han kanske hörs inte rätt ut som man säger.
3: Så Sean spurningar hur som man gör det här kan gå följa vad Johnny Groton säger om vi hittar efter till fortsatt regleversion som inte är samtidigt men som vi har störst efter både fortsatt lån 60 och fortsatt lån 20 här man säger att utrörelserna är 18 av alltså framskrivningar alltså real utrörelse vuxter kan inte vara mer än 1% så är det här faktiskt nog så stramt tog ut till 1% när skulle vi börja tacka hatt för att vi har en folk har vuxit på 1,4% alltså 1,4% fler folk som skulle ha välfärd att hända sig för och att han pratar demografin läcker trusht av pensioner och sjukhusöch och jokon och kommunen äldre och äldre allt det ska finnas innanför 1% hvis vi gör det ännu strängare för nu 0,5% så tycker vi det är sant om vi politiskt hade mäknat det till nummer 1 nummer 2 som man hickar efter kan mial real budskap av vuxen här vi är att toucher efter berg i färgen och i västerhavn generellt så pratar han lite om 0,2% så tar vi det halta utrörelsevuxen reala utrörelsevuxen är 1% och vi har en mial budskap av vuxen 2% så som vi färger till att Petro om urslutet till landska som vi syska har fjärs fors miljoner om år kvarstar så är alltid att det är stramt, og så gjør vi dem enn strammere, så vil det drottene ikke vi vil forklare det, så vi langt kunne jo stendet da, det var tro på det her, og det var enn tro på det her neste der, så vi kunne ikke finne oss om pengene om etter, og det var verre. Så tykker vi også at vi kommer oss ikke langt ut, altså inn i tredjene, så øyer man også ikke etter om det ikke blir til å få inntaker for å løse til avgjørelsen vi stander fremover. Så jeg har alltid at alle flokker er løkter ikke, jeg har alltid også tror på alle flokkene, helst vil jeg være veita noe lunt at det samme velferder støy som det har i følgende det, og helst skal det være bedre i fremtiden.
0: Men hvis jeg ikke helt formann boskapene rett, så er det til at vi fremmedlundene har så det kan fjerde boskapene, han er så høyter, at kvör krona och öktar utrustning är det bensin av balen.
3: Ja, det är en rätt att kvör krona, men så vi tittar efter hur stora är boskaparna växer under lötena och hur stäckt växer boskaparen så växer det allmänna utrustning. Vi har som fortsatt skott minne, bägit av kämde raksträn. Vi har en kämpe stor rand till bättre boskaparna växer akkurat nu och utrustning växer bara realt vid 1% av en minne boskaparna växer och i löven här har vi mycket och synder. Och det är skilda gott att vi skulle först och främst ha hänt till att bygga uppbyggor och bostäder som vi ska mankla till nummer 1. Och nummer 2, så här har vi en uppbyggning som är vuxen över näck var. Det är att vi har stödlingar, det vill säga till pengar som är jottager och man kontraktar för längre tog sig gärna till att bygga också nytt vägar eller byggningar och så vidare, som är uppbrukter. Och det är ganska syntetion om att ta mankla arbetsmedje här ute till att bruka dessa pengarna och tog igång till 2021 vi imiska byggverkastaden som man upprunnade här i Atlan.
0: Ja, för det halter sig inte fast i sin här som tog oss det är inte då i framlunnen i Tjoar, det var mitt landet här för att få det unga hemmatter och östen för att få en färdig affär av landet och så skulle det ha flera utbyggningar där vi skulle ha campus, det var det som var högst upp på skapen, men jag hörde inte så mycket om hur vi innehåll ska göra campuset, alltså hur är utbyggningar skulle vi sätta stånd och träffa för att kunna halde på første i fargen?
7: Ja. Jeg vet ikke om jeg er rett til å svære på det her, men jeg skal røyne å svære lysende iverskip på det her. For det første, det er fremdelen av bygd i AIGR, og det er bygd i AIGR, og det som bilskapereier sier for første døven så gjerne. Bilskapereier sier, og det vet vi til å endte til så ofte, at 40% av hver en ark er av landet for oppbygging, og helt annet ikke omgang til hjerter. Og det er en store parter av til halvførs erbjørn som det her var. Helt så säger bilskapare, hvis vi klarer minka til fraflytningen av 20%, så får det bedre i halvt års 8% om halvfører i kjøkken. Så det kan gjøre større mån, og det som viser nå, her var gjørst med landet, vi har hakket lestastolen 1000 kroner, vi har akkurat samgångene før i år, løyestolen som kommer inn til ut neste måned, i oktober måned, første fer, for å gjøre bedre, ikke unge falske byggførføringen, og så får vi under bygget campus, så ska få gå karmar och så är det några att han om att bygga 100 hals lästrar uppe och så bygga inte så långt fram i tyne så att det går om så runt att om till unke så är det inne i halten och här är det kanske landstor som är uppe kan man ska spara på det men vi har ju finns ju lojan till flöjde för uppe kan gå för jon och vi skulle ju ha flöjde och jag kan bara visa att mitt andra näka som har varit framme till er att man kan läsa till lackna i för jon mitt landa men det skulle röra öron uppe kan gå och till halt jag heter så man vi politiska myndlagarna och hälsoförn landstormannen och uppbyggnadsmannen skulle täcka. Men till det som vi mår därför så det kostar östna pengar är därför så. Men ta lite pengar vill ha är därför så mår därför så så där så vill bäge bättre om halt för men samtidigt östna bättre om till avery för ju och få folk att välja för.
0: Men hur kan det inte rinka vi har sen visst argumenten halt till att som Rebecca Johansson östna var inne och att skulle vi kunna locka folk att hemma och skapa för tillbehör hemma så det blir alltid det värre här så är allt som kostar pengar och det skulle vi ha för intäkter till att fortsätta. Och det vill ju inte öka intäkterna.
7: Ja, så partvis alltså att intäkterna är och ökar i sagt att det är äga skatten
0: av banken. Ja, 40 miljoner om året.
7: Ja, och så är det också andra vi inte just rejst nu. Men utifrån fortsatt har lagt fram nu så här har vi alltså sparsat först 40 miljoner så har brukt lösningar pengar. Mittel an och pata i unke just vid till enda målet att vi skulle ha en större parst av ungdomen att välja att uppbygga sig i färgen. Og Øystein gjør at de som velger å oppbygge seg utenfor farger, at de så i større mån har vært mulighet til å komme etter til farger til at de ligger å oppbygge seg.
0: Men Aksel, han sier, ta ut hit, nå ikke vil jeg øke inntøkene som jeg, som to kanskje jeg vil gjøre, eller at jeg vil samgående kan samle, ikke gjøre. Og hit så skulle du bruke spæringer og skulle tolme utrørste vokstre. Altså, hvordan langt kan man gjøre det uten at det er konkret i velferdene?
7: Ja, her er alltid alle flokker skier. Att vi vill helst göra det på en mat att inte konkurrera i välfärden.
0: Men kan man inte, alltså vi ska bli spärra, alltså så måste man spärras ångstande.
7: Ja, låt mig säga att vi är mer än inte nivå om att det ska inte konkurrera i välfärden, vi ska helst ha bättre välfärdssamfälle i färgen. Och just nu får vi komma in att hans Rebecka är inne, ja. Och hvis vi vill göra att ha en äckvärdig samfälle i färgen än några grannar lån så får vi inte folk att välja färger. Och ta välja vid. Och så blir det halvt för ännu värre. Vi kunde köra till här, vi har gjort den här affären här. Nu har jag gått några fyrst för er fortsatt lån är inte fram i hösten omfärden, men jag har varit via att köra fortsatt lån som lagt mig över flera omfärden. Vi har flera från sparskt. Utan att det har inte månad till att hitta några välfärdsstöjer. Tvärs emot allt i välfärdsstöjer är hackat av sina svaren i färgen. Men det blir ju troplar.
0: Ja, det blir flera äldre folk och färre och färre till att tjäna pengar på skatt.
7: Ja, och till oss som tror jag vi tar öjlarna vid Gerra och i Falkö ska lyckas Gerras och i ungdomen så att vi vill vara fler och fler till att tala skatt. Till oss en part till att lösa halvföre. Men det är troplare. Och jag tycker vi oss att vi kommer långt fram. Alltså, hvis man tänker ta iverskipas bilskapare i sig så sätter det att i 2036 får vi ha en miljard i hattliga halvdelar form av bilskapare i sig. Allmän i gården. Det vill säga att det blir allmän grunnar till kommuner och landet. Och halvdelar i sig så sen så i fraggröjningen av kommuner åt jag låg i hälterna. Så landet är ganska uppmöter hinna eller ganska hinna hälterna. Så är det 516 miljoner ska finna tutsch här. Och nu hälsar för den här har vi funnit alltså vi tar ju kostar attack för 4 miljoner kronor så till är alltså några attack som görs om att och jag tycker att vi kommer näka och till är framvis grundar där för att göra några bigare brightingar så att vi kunde få en stor rackstar 4 mån 8 vid göra på innan Panasonic när jag fallt ju inte tycker vi det ber till men det tycker långt fram vi kommer att tropla det värda och tror vi värda alltså nej gjort att vi kommer sen långt fram alltså att i större mån än kan hända samma gång att ge på nu att hitta efter en tokenis.
0: Ja, men tar vi så hitta efter alltså halda fast vi när vi ska bara via spärra och vi klarar alltså du säger jag vill jag att förnekar är mitt hemsens raskast och folk kan arbeta och boskapen kallar eller väl för det konkur eller väl så jag vet men vi klarar så då att få fortsätta låna att hänga samman alltså Kvar färra pengarna
7: ja och det är faktiskt alltså nu är det alla tutcher så igen att boska bara i landsbanken och fackfolk annars blir jag avare och om att vi får att få och när prata demografi så får lägga så lägger att landskassan och allmänna kassan kommer att stå underskott och för att bara kallt far efter eller kanske bara några månader efter så var det sagt att landskassan nu skulle till ha stå underskott i halt så vi bara tacka 25 så halt i boska bara i 300 miljoner hatt till vänta 1 miljon i överskott för i år så man att hatt i år för 380 miljoner vi känner ju skulle men det blir månad bättre och nästa år halter man säga hade för 22 miljoner men nu är det lite överskott så på tammatan är det nökter och det är kanske just det som farman boskaparna har sagt om att det som är halt är skydda gott och som är pura samtidigt är han säger om 20 år för 1 miljard till hall så säger han men detta kommer ju hända så vi släpper ju 1 miljard till hall så gör vi ju också vita så kommer landvojtar ner att sätta några krav så jag heter Bridge till och släcka det. Och det har vita politiker nu har politiker nu så samtidigt John Groton och två påskap någon två gör vi ett attack och två är ursprungligen inte så vanlig som man om man hickar några att är efter heavy metal för att vara. Men vi har vad är Bjørnkar två att vi bröt allt som man säger det är så ärta för folk och för arbetsmaskinen för folk arbetsmaskinen och det är det största sjukt allmänna ultrasignal och är höttande för att inte kunna kunde mycket men det gör det absolut inte löten att växa kött men tycker ska se ut vi det happen när gång väl budskap och sjön är stonad och tror jag vi får han har en stor tillflytning av loj 8,4%. Det gör att det kommer fler folk av arbetsmarknaden, typ bättre. Men till er erbjörngar vi det här var ju. Och utifrån att ha min erbjörngar det är ju att kunna lägga en fortsatt lägga fram som här och avlopp är ju väl nog till vi. Men så att det är inget som det vandrar att alla på en större.
0: Ja, vi färdar runt det här. Alltså vi hanser, vi kommer att ta oss en om boskap och häst och vetter kanske utifrån. Men nu kommer, kan man säga, en glädje på att skapa Jarl Östin där till att det är bättre gjort vid tillmännen och uppkör fiskkappen och i 2020. Visst är det här för att märka att det vara betydligt större intäkter till landskassan. Först och så att släppa tejmen och syntor, det ska det bara vara viktigt att öka om överskottet.
7: Det är först att det ska vara viktigt att öka om överskottet, men det kommer inte ta stora möjder i landskassan. I halte vid här och görsnäkare skiljer av våra kipaner, bliska kipaner. Här man säger till att en fyrtio parster är vajegjölden och från uppgjörda fiskvinne och från tökegjölden från älvinne för uppgjörskapargrund. Lästliga rockna, och det är bara lästliga hövdsrockning, kvot i hatchingarna vid Hörgjö och Mjörf här agerar till att vajegjölden för över 100 miljoner hackar i nästa år. Alla det här 100 miljoner färre i boskapargrund, så kommer en kända parster innan fortsatt låna. Det är alla i 14 miljoner. Kvarst är, det vill säga att det här fyra bättre fortsatt låna vid 14 miljoner om året till nästa tjej är nu hos hela Sveriges. Och i attlig att här 14 miljoner skulle så bättre om avloppet och utvägsen och tjej.
0: Tack för det, Axel V. Johansson. Nästa smärbord i fortsatt mål.
7: Tack så väl.
0: Vi tar vår hårsta fyr. Vaktar och bjärsikarskipene är gåmål och nyersliten och har bruk för attackmörkon som tjotast. Således var östen för 6 år så igen.
8: Tågen är kommande att nu tar man skera vaktar och bjärsikarskipene till fiskevarje ättelitnån. Det heter Edlendor Abrahamsen som är silt som kipare till vaktar och bjärsikarskipene och i förefjörde år.
9: Jeg har alltid selv vært her at jeg har vaktet togene, skipene togene fra en fratøy, mer fra Kjaldren enn fra Brimle.
0: Sier at Edlendor Abrahamsen tar hverandre skipere av Kjaldren og i det er Viko av Sombri ut 2019. Høgni Høytel, som tar hver landstorsmøver og være i av skipene på avån, hver samtur.
10: Han er på rett av et 80-årig skift kurset Kjaldren ut, og det har vært gjerne grunner til det, til å passe inn i Ulle og Atlantene enn til at hverandre skipet hos deg er først. Men det är ingen evig om det att vi ägar får skifta ut och till nästa köjning för det som ska göras och ett nytt fiskvarje ättelits och bjärdekarskip.
0: Säger Högni Höjtel ute i Vik och Östnia Somri i 2019. Helt i 22 blir pengar sätter i outlaw nytt skip ett till omfattande dagföringar av verande skipen. Nu är så antje vaktar och bergskarskip tøkt, tog i två månader hever primet vært i dock till tandakt vid lika halv och omvälning, och 20 august hände så till som teg av vörn alltid öttas i slukonslövån, tappar åt skip är i tjänaste, Kjaldre fikk alvarstitt maskinbrek, og kvaldi etter jobba etter såløys ut i Viko.
11: Grimel og Kjaldre er boleren i førsk og vaktar og bjergjengar tænastene. Men ulike ja, skipene liv i li, svina bonden vi ødlån måtte dritt noen urskjær. Kjalt ikke evene reiast.
0: Gire av kjaltene var brottene, og eika låter til holdtrusjøret gamle skipet finnes ikke, men må fremløyes til slukt henter, og det er ikke løteversk.
12: Vi kunne ikke leve av støvene. Vi visste at Brimen skulle til et langt etterlittel av lykkesarbeid nå. Det var planlagt, og vi tok også av beina veien til vanten er at kjaltene ikke får klare seg brottene. Og til verre hendet det nok så tullgjøres brottene at kjaltene fikk maskinbrek, og nei, vi får ikke eika låter til kjaltene. Det man nok alt gjøres fra grunden i, og ta tekta tøy, så aller helst kommer vi da litt 28 vaktar bjørnskarskip fram til øyne for i oktober.
0: Og det sier bare Støy Nilsen Lassersmøver, Jotan Rydges og Fiskevinn og Malon, og i løktingsnån 22. august, og i år tar han svære inn i fyrespurningene om tilbyggvinnsene. Og prognosen han kom vi her, hun fyrer helst til halta. Mandagen så vidt jeg bretten Vørn i Rødvistrand i Havn, og fikk fire besette stjøren Johan Simonsen og samskiparen Johannes Heimestovo er grøyer fra sløvene og gongtene søgnet som ikke var ærene. Torpeier har vært stervast til vakter og bjergskartjenestene og i avvika vis 33 og 23 år.
13: Sløven er det synder hun er trobål, da vi bare har åndskip her, og må du på hjelp for øren til at aktiviteten som annars är resa till Norr, han är stadväck. Det som är rarare är att jag vet inte om du var idag slöjb i oss på andra, men det gör det inte nu. Det som är förrän klarar sig det. Och vi har ett angstkip är här, men det hjälper oss att ta och trobla stöv och stanna så som Löjting och Björking och annan. Det är en öjla trobla stöva, men det är en stöva som man kan komma ut och det visste vi från något.
0: Ja, det visste du att du visste att du inte hade skip till den, men alltså, är det en halvbar ströv att inte ha skip till den?
13: Nej, det är absolut inte, det är inte man säger inte, men det är det som vi är och vi är inte vanligt, men vi har haft ett skip, vi har haft andra skip faktiskt, gärna ut för snäll. Och skipen skulle väl lycka halvdast och tog lukt, det vill säga att vi ofta har haft bara ett skip. Det är inte halvbar ströv, nej.
0: Så du säger allt annat, är det så att kjaltet ligger helt av Arno?
13: Kjaltet ligger helt av Arno, ja. Men kjolta det sikkert helt av æren, og ta det er gommunast til Rolltrusjæra gammalt nu, så skal du æsne av omvælingar, drikkvar omvælingar, det hever det haft. Og til jeg snakka du er Rolltrusjæra gammalt, så kan forskjellet forfærast, og det er så ser det bare.
0: Nu har bæg i kipene vært, kan man si, ut av drift, lunch, primel, til så planlagt, og kjolta det var så ikke planlagt. Når blir det kipene klar, tror
13: du? Primel håper vi det blir nå her halvann oktober, da så. Kjolta det er ikke alt gong vel. Så 8 veckor.
0: Så tar vi tar bara havet och tar er så kusir två skip tök i vånen.
13: Ja, tar ett han pastor nu av Chaldron så går sig omvalder men det är pastor i maskinen som är Jan Kamel vi tar som nu för det så. Nu får du så.
0: Sier Johan Simonsen. Johannes, til jeg lenge kjenner at man blir hittet etter en alldeles regipe for Chaldron, som er skilje, så var det stått etter at Brimen var kommet.
14: Da jeg begynte, jeg tar vei og sette det korset vi skulle arbeide med fremme av Nudgeskip. Og det gjør det vidt for prosjektet i 2003, og så utgjørende tilfeller og generalarrangement. Vi var klare av år i 2006, og så stekket jeg i tannplanen.
0: Hva er det her skipet kostet da?
14: Det ble vett av kilomånden, det kostet 150 millioner.
0: Sier Johannes Heimestov og samskipere. Først du inn i Heimestøyene til Vørn og hikker under skip, så er det trutja sjøyer her, den første vi mynd av Brimle og tekniskare frakrøying om skipet, den neste vi mynd og løsning av Kjaldrunnen, og så den tredje som hever høyte nøybygninger, og her ligger en teknikker her til så nevnta generalarrangementet fra 2006. Tog kjalt om Kjaldrun langt å ta var færre vel og pump tann alder til å åttne ut av norske vakter og bjergskartjenestene pleier å bygge nytt, ikke og tøyselig nytt hent vi før skulle vakter og bjergskartjenestene som gjennom ta. Sjöften till långt och häva boja efter nutjenskipen, det mesta som är färdiga av hese i öltene, så hälter Johan Simonsen att han nu höver sovarna skont att få andra skip i stegen för Kjaldre, att det inte är röjligt att skulle boja så långt som det tekur att fyrröjka, projektera och bytja ett nutjenskip.
13: I Rocknevi, at det skjøter av forbrukskip. Det er tørveren, jeg hadde ikke det man kan bevege av tørveren som er. Det er aldri eldre spønt det. Reparerer ikke aldri nå, og håper at det er helt utkjøret rett. Det her kan man bli, det kan være vannbrott. Det er ikke sikkert. Det er første man gjør, det var hukt etter noen kip.
15: Altså en brukte kip?
13: En brukte kip, ja. Så bytter jeg kip. Vet du, stemning som hever, jeg har vist en trobelig trygg på det.
15: Altså politisk?
13: Ja, innenfor det neste 2015 år, det er alltid ikke. Ikke bytter noe. Vi tar slett ikke rabo, ja, det er alltid ikke.
0: Sier Johan Simonsen, Fyrebilskjøret. Johannes Heimestoven, samskipare, helder til at det er nøyot å bytte et nytt skip i stedet for kjaltren.
14: Ja, det er alltid, altså. Det er, jeg tror at Brimel er jo gammel langt, og han får et gammel langt Brimel, så er det tve skip som skulle bytte et nytt som ikke lenger til. Så maler man være. Men kjaltren er altså, jeg tror ikke at det er noe for skilje, at det er dårlig ikke å satse på så gammel materiell.
0: Det optimala vil det så være, øysene er kjøpt et egnet brukt skip, helder han.
14: Ja, hvis det var til, så er jeg bare ikke optimister om hva vi finner et egnet skip, og da vi skulle ombygge den egnet for.
0: Nei, bjergskikkene er, som man omtrykker, ikke så størst kjøveren, da det ræver om endelutjen og takkføring av vakter og bjergskikkene. Det skiler bare støynelse lasser som er øysene vel, så det som kongten hever være, men selv tror han at hese affærer være det. 4 miljoner kroner är sett av och fortsätter vara uppskott någon till fyrröjning och projektering av en nödvändig vaktar och bjärnskarskipen 4 mellan 300 och 400 miljoner kroner.
12: Det var så mycket allvar som nu att bärnskipen är allig nu i nekra viker för att se nekra manager. Och det tycker vi att nekar kors i löktings när landstaden inte lever vi. Och tog i halvtid jag vid öja nu och jag värvan av oss när jag plötsliga skipen nu stände samman om att nu ska det vara och nu skulle vi det igång till att projektera. Og bytja omgående for kjøst, så er vi innenfor noen høyfaar her og et nytt vaktar bjørskarskip. Og øysen så er for støvende bløven, kan man sige, vi til at vi ikke langt bære er å etterlitt for bjørking, eller etterlitt for fiskskapen og for klar til bjørking, men vi til øysen lot det og vi tar imen aktiviteten som er i Nord-Atlantshavet av hernavlinens le, øysen jeg vil lot det og øysen.
0: Fyra millioner er ikke noen penger, hva rekker det til?
12: Ja, nå er det synd du ringte å si akkurat slengte rø men hvis man brukar samma lost som man brukte ta för en ekonomisk sjön här man gör så det var ju kallat skitseprojekt men här är en törs lösning av vad det är man inte kör så kan det sträcka längt och kanske kan sträcka höst till att göra det klart till utbjöving men är det så som man ska total projektera då så sträcker det nog inte att lämna in till det men i alla fall när det är en början om man sätter 4 miljoner och så kan man föra in och planlägga och vörn ska göra det här 4-20 arbeid og gjennom tørsmetting og så videre, så man færter rett av skipet som høskende til nødtøyene og kan bruke sil til som vørnhever og arbeidene av og skal ha skiptøkt til.
0: Virkende stjåren av vørn, han helter at tørven er så bra fondes at det er ganske skilabete at kjøpt av skipet sen for kjaltren. Man kan ikke bo i så langt som det tekker et bit av skip. Hva sier du til det?
12: Nei, jeg skiljer vel stjøren av vøren. Du, det synes ikke alt at du er stjøren av vøren, og du har ikke skippet takt i flere viker, nå er det kjøtt 2 måneder, så er det ikke hånd til nøylig. Det er faktisk en støve som en stjøren slett ikke kan leve av i, men vi da så vil jeg heppe den her som fører noen at i dansk stjøren skip over at det ikke er oppgående ved å være enn de først kunne øke til lunsj, men det ikke er nækka skip. Jeg vil si det sånn, ta vi nå for i gang, så er jeg umyndet meg at vi da alt vil best tante vi har gjør noe skip. Jeg er ikke vi for å kjøpe et gammelt brukt skip som er gang gammelt til dem som blir mulig til alt jeg får gammelt, så er vi så med støv med kvar. Så jeg er aldri ved å sette om fire bytte noe skip til primære, og om det er så happy at skip er angstens av marsnegnen som er ekne og brukelig, så kan man sånn ta det opp og vil kjøre det på litt.
0: Hvor gjør vi ikke som øyne i Norge at vi sätta pengar är allleipande till att det här som man alltid har pengar tar törvren är här. Vi vet att det ska skiftas ihop vid avs- och mittelbilden och att det kommer pengar till Vilojkahalt och annat.
12: Ja, nu har vi inte brukt handlösten i förrigen till alltså, i nökron höppe i behöver att vi samlar pengar upp. Det är ganska lyckat att kämla omkörtan där så man startar vid att betala sig in av en penning, men ta det kämen till handlösten som norra brukar så är vi i förrigen igång. Vi är inte efter rockskaparäcklen tjocken. Så är så vi får in och bruka en avskrivningsregel och vi tror för någon värda lättare att göra en ojlov och i här som för någon vaktarskip
16: sjøen vil det avskrive, og så ta vi, kan man si, livet til inn i færen, avskrivingene er færene, og raksen blir dyrere, dyrere, dyrere, eldre, eldre skip du hever, så knapper han, så vil det kanskje en 4 måneder, øyne rakstralige av fortjellene og så videre, at få en nytt skip som at du vil avskrive, helt enn litt på talene, rikker til, leipende vil lykkalt, til at til ungen i vi om at et eldre skip er øyne dårst i rakstre, imot til en nytt skip.
17: Så ikke etter Norge, så det skipet ferdig på om 25 år, så vil det skifte ut. Skjøttom tar sette penger i av leiband.
16: Jo, men det som jeg sier, vi tar med noe råkskapreglene som vi har arbeidet via jokken, så vi har hatt det i møvelaget, skjøttom pengene ikke samler opp åren, men så har vi en leiband rakster i skipen, og tar det inn, altså kopper i vår, tar vi dyrer i at det var et gammelt skip, enn å kjøpe en nytt, som vi har avskrivet de vanlige råkskapreglene som man bruker vinnerlige, så er det en 4 måneder å bygge nytt skip, og så gjør man selvvandet igjen. Troblodgen vi verande jottanskipan er sjående tann. Nå skal vi knappgjane jotta nekar 100 miljoner til kommande årene til en utskip, og til alt jo en kapping om å få til jottan på plass. Men som du sier, jeg har en avvån til å puske skipan nå, og jeg har vært av en avvån som stendet sammen om, jeg vet som en sjøvende sjøv ikke kunne leve vi, ikke at jeg var, jeg vil ha som døven nekar vaktaskiptakt og i løtt.
17: Vi har jo ikke for en nå, jeg har tusen kort 4 miljoner for kjellene, men annars er det, har man lett seg til. Og 25 år, ja.
16: Ja, og det er ikke nøktende, og det gjør det sier til at jeg vant til at han ikke råkskaparreglene som er undervidgjørløtene, man for i utlandet avskjøringarreglene, kommer å lette omsorgsene at det er helt store uilevner, nye uilevner være gjørt der, ikke bare til at man letter om til det blir avskjøringarreglene, men også til at det kommer til nekmer og jøkkenskikken i, og man ser til at det er en 4 måneder blir ikke nøkt helter enn å bruke penger, og enn å rikve penger til at skipen ikke fungerer, og det var dyrere og dyrere i drift, og så tog jeg at jeg fikk ikke mitt landet ved å skifte ut jaunen, så det er simpelthen den løse som jeg skiftet det ut, så det ble for dyrere rakstre og vi lykket alt det, så skifter man det ut, og det er det samme prinsippet man øyre for inn og kjører det allmenne.
17: Ja, men hvordan slipper man så undan tog støvende at man er sørste løte for det, vi skal heller bruke pengene til en tunnel eller noe annet?
16: Jo, men det gjør man, tog jeg tar sørste pengene ikke som 100-tals millioner år, 8, 2 og 3, men da vil det jaunen i vise 25 årene som eventuelt livet tog inn og en vaktaskip i er, så tar 25 i færen, ja, men så bygger man en nytt skip, og så blir det atter jaun i raksten til neste 25 årene. Til så er det gang 4 i vinnene, og til røysen så er det man hokser nå til at det kommer til hæsar stør og illønner vi omsettelig en åknom, at det er en løster å fære inne på, så er det man ikke kommer så kjælig støvende, og nå har vi et skip som er 30 år gammelt, og et annet som er 60 år gammelt hatt kjøtt, og først er skipen sykler løtt.
17: Nå råkner tid vi at et sånt skip nøybygd kommer å koste 300-400 millioner kroner, og 4 millioner så setter jeg til prosjektering og fyrdrøsning i år. Og det skal gjenge kjøtt, sier du selv vår. Kunne vi råkne vi at det være penger setter jeg til altså bygging, altså etter verskleslov vi gjør neste år?
16: Ja, det har vi størst av hver av at vi skal kjøpe oss en sammen om, og det har stendt alle måten så vært at det er selvvandet at vi kunne avgjort ikke livet vi har vært ikke vakt av brødskapskjøpet og takt over høver, og det har vi ikke haft noe siden 1. august måned, og det er ikke en støve som er halvbar for en av sjøvende kjøv som farger.
17: Hvordan er det kalt du at det kan gjøttes neste år sånn?
16: Ja, det har vi ikke noe på på nu. Nå må det først klargjøres og få vite kostnaden og hvordan raten er fett og så videre. Men det er så noe som vi kommer vidt til å ta neste år og hvordan lenge man kan komme.
17: Men du vil gjerne i gang i neste år?
16: Ja, jeg har gjort det, så kjølende det.
17: Hette var det som vi tøtt og arbeidet i dag. Hever du vimerskinkar til sendingsna, hosgått til øvne etter et prei, send dere en teltepost av bretten kurla.kvf.fo. Og man har løpt opp til å lurt etter sendingsna og høyma seg i okkara og av Spotify. Bretten vil røyste etter å høyre etter 2:00 klokken 4. Av redasjonen i dag vil du bygge til Mathias Petersen, Ingolf S. Olsen og Katrin Johannesen som øyne vil redaktører. Framløyere vil Herlo Sørensen, teknikere vil Kari Annanberg. Amman Berg. Vi ser att du vill nu som berätta i morgon klockan 20.
18: Hetta var berättan från förra personen.

0: Klockan är 5.
1: 15 april fjalla klinsarar hava lagt loyv við einum skalva lopi á de palska fjallan himlung himal sum er 2000 meter høgt. Skalvrun leip sunnu dagin ta fjalla klinsararnar voru í fer við at setta tjald upp. Men lagarnar hava sjón leita og komu við der fram á 8 loyk og í kavanon. Hinni skeip voru funnen fyrir í vikna. Eitt folk er framvegis ikkje komi at rojater. Det upplyser formöveren för napalska landsfällan om för fjattla lejarar, skriver Reuters, tog inte ståvan. Här hemma, lönardeilten i Fortjamalaranon och lönardeilten av Jalstone vi har lagt där samman i ena deilt nästa år och nödja deilten för heite Lön Landsens. Det här är Axel V. Johannesson, landstyrelsemöver i Fortjamal.

0: Hatta vær virðslønnin fyrir barna og mentan og hjartaliga til lukke Urt Johannesen. Og nú verða M.A. Jakobsens virðslønn fyrir fævur bókmentir. Bergur Djurus Hansen limur í virðslønna nevndina. Hann fer nú at lesa grunngjøvingarnar og så fer borgarstjórin at handa virðslønna. Gjør så vel, Bergur.
1: Mentan har virslön Emma Jakobsens fyrir fagra bókmentir 2026 ver latin Tryggva Danielsen fyrir bókina Hey ta meta modernistiska dómadags manifeste anno domini 2025 et in futurum. Hey ein sjálsama og underlig bók einsemi hjá ungum drongi sum sidr og chatlara framan fyrir teldene der og nott. Samband hansara við andre menneske er í ámarska og fyrir mesta missetna. Framanfyrir teltene er han som er tømt og illet og fyllest ved søvn om en syndra i en heim. Teksteren i bogen setter opp som bå i chatte og årelei er her etter. Og at han må i kvart tomme søgen om i bogen røkker råløse inn i leseren. Og i større sammenheng er hei en dystopisk søva om reie og i ungen drøntjen som ikke doa at være til i samfunnet. Og hver samband vi andre mennesker mest er talgjeldt. Vi underheiten noen metamodernistisk domadagsmanifest vil søknast etter en nødgjonsleie av søvun her løst vil oppfyrt heim og målsetningun som etkjenna dagsens samfunn. Hei, ta metamodernistiska domadagsmanifeste anno domini 2025 et infoturum i listalega velhugsa og gjørt og rækar bænt inn i tøyina.
2: Og så får det är att boa pappa tycker att Danielsen har kommit upp för att tacka emot er Emma Jakobsens virslen för faxar på uppmätt.
3: Hej. Följ med sen det som är jätten och när fjärde där. Bober. Men det är ju tycker jag sent med några linjer som jag ska läsa upp för dig. Gå dit. If I do very to very to stay at Alden samma tycker du är jag skriver väst över Arif filmfestivalen i Reykjavik. Här arbetar på min kommande spelfilm. Ta er gott at heita av gamla. Jeg halte at mamma og pappa er 8-10 mot ætlen steipen til bøttenom, du det eier så står han parst av ærene. Omvis pappa ville takka hjertelige for heiren. Hette fløver. Det er alltid godt å få vidkjenning for sitt arbeid. Det er galt an de ætla løsens vísistum at okkom tørver a føl okkom satt, skilt, virt, fyrir það som við erum og gjerra. Ikke minst innan listaheimin og kanska særlega i bókmöntum. Rítöndar strýjast og strefast fleiri ári einsame og en við tveita et blávot hjertabatn og sjöldtökubore Her er det ætlum frukt å skrive det sånt. Ofta hittar gjestabatene en oppe til verrelagene. Tøgg, lemjande, syndrande tøgg, ikke ommelde omgangskritikk, ikke røs, bare ikke. Det er tungt. Helt så tungt har det ikke vært hesseverste, til jeg har finnet noen sterke reaksjoner som følt seg, og det gledes de om. Nu fegnes jeg eisen om at hei fær mentenær virslen Emma Jakobsens. Jeg knassa i 4 år for å få bautsen av mal, og jeg møtte nekvun fåringen av leiene. Jeg minns av gjørelige ideer og brattere avbjøringer, som nesten fikk meg å djeva opp. Då var alltid en innare rött som säger att det skulle hålla fram. Som säger mer att det som du gör till revisa och till områdande att du gör dem för det. List kräver avhållande och träskande. Som mest områdande är att sätta sig vid skrivbordet kvanta. Eisen tar det kännest möte mitt. Hette eisen galtande ötlund lyssens virkjut. Det är näkt pojna i Jesu versen. Ötte, enkest och storan. Bergen forstöj, nöjtöj och framtöj. Ändamal är inte att välja i sin känslan. Men helt är vittiga där. Och röjna att upplösa där. Omskapa där till också annan. Det har alltid varit främsta e-amal till att frasakna listerna. Att ofta åka tingstå byrån och se att det ventil i. Så tryste seirar ut ur tajman. Vånande etna sette teksten. Og kanska det etna stokna gjerra det sama i velagan. Ylfeinne det hör vi att tacka Jonna Erdem och Sara och Språtanon för fralux samstarv. Eisen vill sända kurva till familjen, viner och understånd. Takk for at jeg holdt meg ut og er god med meg. Takk for det.

0: Ja, hatta vær Emma Jakobsens virslån for Yrkjøs bokmenter, hjertelig til lukke, Annika Konøy Im og Tora Effersø Mortensen. Så vi kommet til det seneste virslånene som vi hantet i kveld, og det Emma Jakobsens virslån for Anna Mettaner Aurik. Og det er Jakob Bøye Johansen, som limer i virslønene nevntene. Det er han som kommer at lese grunnkjøvingene til nevntene, og så for borgerstjøren at han tar virslønene. Gjør så vel, Jakob Bøye Johansen.
1: Ja. Emma Jakobsens virslønn for Anna Mettaner Aurik 2026 vil lete en sona merkestein. Sone Merkestein fær viruslundna fyrir sunar masterlige og dyktar gode mentanarskjendingar og frasakner i kringkvarpe fyrja. Sone Merkestein hever vi sunne arbeidje og sendingon gynnti undan og varpa ljós av søvuligar, mentanarligar, listaligar værar og i føriska samfellan. Talan om tøyande og virusmikla dokumentarismo og hever størst samfellagsligt virum. Sendingarna är varvaita och tjukla om mål, mentan, sia-arv och samlaika föringa. Det är bra av utne och eldtoa från hoskottet och handrite till ändaligt urslit. Ävnena och lustvera spänna voja och fävna vid samma soma och viring till brej och folkslig och mentanerna och ha-mentanerna. Eisen är utrattar frasakna i Sona Merkestein är att dömi om det. Støyleren egen, og hovfløyet størst. Målslige Sone Merkestein kringkur som favor. Mali livande, godt gammalt, førest, verre hilt i haut, men nødt år og brygte tråkast i eisen i hva. Vi sønne etkjent og rødt, ståre årfandje og darende kjinstri at sida søvor, hever Sone Merkestein i året tutsjå, runarbonde og ryka føringer.

0: i kringvarpe følge. Og i grunnkjevingsne stenter at Sune Merkestein hever vi sunn arbeidet og sendingen gengi undan og varpa ljós og søveligar, mentanaligar og listaligar værar i førska samfunnet. Heile vavur i måte høvun kolesterolet kan minka om vantan fyrir a få demens tja fölkje vid typo 2 diabetes. Tabender nutj gransking og am som førsje granskaren Thomas Tettenhammar er vi ui.
1: Vi tog lukka som nega gransking som hever veri for nukken åren, så gjerne her leia de granskare av sessinir, eller som kanna fyrir riskofaktorer kunne fyrirbyrja demens, eller potensielt fyrirbyrja demens, og av taimon vore diabetes og kolesterol nämnder.
2: Tessier Thomas Tettenhammar som samma vi gör om granskaren vill det kanna om heile var vår moder hövun kolesterolet kan ha tyttning för vantan att få demens. Tällan är de så kallade statiner som är vanliga heile var vår moder hövun kolesterolet. Vanliga vera statiner bruktar för att minka om vantan för hjärsta och akrasjukon att nå blåtöppe. Granskarna kan ha om mer än 132 000 folk vid typ 2 diabetes.
1: Vi följer dem via ett danskt register, man kan säga i Danmark och i norra London generellt har man olika resurser för att följa varje medicinförbrug, men även när man sjuk någon som folk kommer in och färger ut av hospitalen. Så det är registerna vi som har brukt att följa 133 000 och vi följer dem upp till 20 år för att lycka som är finner det var en tuggörsrisk och att han man fick diabetes.
2: De som börjar att visa tinnon innan ett år efter att de hade finnit stäffest typ 2 diabetes var det i 15% mindre vanta för att få demens nästa tuggörarna.
1: Min praxis mest är att de som börjar att tulla potentiellt ju får att sänka LDL och kolesterol tjockare och de får potentiellt lägre demens i 20 år. Og det som vi beinleis finner til at det tar demensformerne som har vi køren i hele agera, så det ikke fyrir Alzheimer's, men det man kallar vaskulær demens, vi finner lagre risk.
3: Det er kan folk vi typ 2 diabetes, altså, men kunne jo slitne ha tøtning for demens generelt og for folk som ikke har diabetes?
1: Man kan si, vi tar Kanada, vi følger vi typ 2 diabetes, det har langt en hakker risk, og det studier som tog jag, alltså man kan inte beinlega säga för åkra granskning för att kvartfyrmånen kommer att vara för den generella befästningen. Samtidigt så ser man ju ofta att man vill gärna ha vad vi kallar randomisera studier eller lottsträckningsstudier i danskan är en man börjar beinlega att fortälla kvartfärskoltäget och inte. Men åkra studier kan suggest kanske i en större perspektiv av studium som tror jag att riskfaktorer som påverkar vi hjärta sjukdomar till sig bättre att man inte blir överviktig, att man tränar, att man inte rör sig, att man inte får diabetes, att faktiskt eisen kan vara gott för hälsan att det kommer till hälsan.
2: Kan inte nu vinna några områden i allt som Milan, men landet har Milan som The Guardian, The Telegraph och Fox News för granskningen hans. Urslitene kunde eisen ha stor tydning för granskningen av demens framöver.
1: Kan vi i hvert fall driva granskningarna framöver innanför demens och kolesterolsänkande mediciner. Så på tammatan kan det här vara stora avvarskan. Men att det omförskoltäget och inte är det simpelthen mer granskning vi är nöjda till att göra innanför diabetes. Och man ser att det är väldigt värdeläggande att ganska färre få statiner än i värdeläggan borde inte bara innanför diabetes, men generellt tar man bergad hjärtasjukdom, så ganska en potentiell annan 400 eisen vid dem.
0: Det säger Thomas Tettenhammar förskur granskare som är vi i kanningsne. Heine Johansen lägger insläget till rattes. Tære alle fyrdøkken Ocean Rainforest har gi 48 millioner kroner i hattle i fjør. Parsta eierner har sett flere penger ui. Heta gjør at vi kunne halda fram vi i virksomheten, sier Olavur Gregersen Stjåre, som sier at hattle hever søgna og søk.
4: Det er stedet først og fremst fra at vi har valgt at gjøre nærkere forskjellige avskringer av en ulo vi gjør i Mexico i 25 år. Og der avskringene i alt mer enn helmingen av tog hattelen. Det Det är något vi har gjort tror jag att vi mäter här är en osäkerhet knutet att öllöna som vi

0: i løtene arbeider vi å få avklare. Og vånande så klarer vi at, eller kunne vi at det fører nærke av tøm nyskrivningene.
1: Ocean Rainforest har haft stor hattel i flere år. Vi årslokk var egen åkne negativ vid 32 millioner kroner. Føringar øya 35% av pastapeningen, medan pastaøyere øysene i Øren London og Europa, USA og Mexiko. Heser har valgt å sette flere penger i felaje. Tøy held felaje og vi visser noen.
0: Det er betyr så lange som pastaøyere i Ocean Rainforest halte at det er verst at det er ulover felaje og at fortsatt er underskott som er. Og det er med at pastaøyere i Ocean Rainforest og det er tøy og vi halte av frem og øysene vi tøy visser som er bare i Førjøen, Kalifornien og Mexiko. Tøy at vi tøy at sutja, øysene vi tøy søle som er verre i 26, det er måneder større enn i 25. At vi mäter till grundalja för en lönande verksamhet. Men det tar tyvärr längre tid än vi hade vånat och attla. Det kostar. Och till bättre så har vi goda pastajer som är kända till att fortsätta den kostnaden.
1: Ocean Rainforest har mink om verksamhet i färgen från 20 ner i 14 folk. För några år så gärna var klart att färre gång att bygga verksamhet i Göteborg, men där attlarna är stäckade upp.
0: Det är så att vi tar inte när vi tar sig att landa här och nu tog vi den kunden som vi arbetar så här vi tog vi väldigt tar mätt och inte tar sig oss inte föran för att kunna avtacka att det är nökter som tar hött och tar sig om. Og vi der først og fremst stort av marsnæren til å si at er ikke, vet av det ikke at dere kom der til å kjøpe det som vi kan framleie, så kan vi heller ikke gjøre større uiløver i måned til det. Så inntil vi gjør det, så framleier vi av visjonen i Kalbakk, men til så vi vågner at det er grunnlaget for at kunne øke om virksomme og stedsettingen i Gøte og er veldig vel egnet til alle virksomme som bærer av Gøte og i fundingsfyret. Så jeg vil ikke si at vi har endelig slept det, men det er ikke noe som vi arbeider aktivt ved i løtene. I løtene er vi først og fremst fokuserer på at få sølene opp i Kalifornien og Mexiko. Røyne kom inn i Europa og Øsene, vi gråer av noen som vi selger her i jorden. Og TET som vi råkker av fokus først og fremst, og så skal han det få et avlopp av Raksren til TET som pastorerne i det første enda vi gjerne vil ha.
2: Sier Oliver Gregersen, stjør jo i Ocean Rainforest, Frans Jensen, leie til rattes. Market Stora, landstorskvinna, for å heite av all styre om å vittgjøre spørningen om å få utlendinger vi tøyer av marskån oppihals og arbeidsløyve ur fiskeverskipene. Det sier hun i tingene jo er ta månedlige fyrspørninger våre.
3: Hvis vi gjør brøydinger og i fiskeverskundgjørene, så er det krevet av undertøkker fra all styrene. Og sier hvem jeg har vært at det skal være fått semja. Kundgjørene er brøyt nærkere feriene skjønnes og ærene, og det hever ikke vært skjemme om i styrene for oss at gjøre brøydinger ved vårtjende utlendingen. Underførende landstorskvinner hørte av styret om å ta den spørningen opp om å få utlendinger ved togjere av marskaven oppgjels og arbeidsløyve i fiskeverkskipene. Men jeg har ført ikke til brøydinger ta. Nå styret hever til ikke vi for en år siden, og jeg er etter meg høyde av deg om at vi kjører spørningen om at du.
2: Til å være Rott Vang, tenk kvinner for i fremsøk som spørte landstorskvinner og i allmann og bostjermålen om hun fører 12 av voksne av utlendskere i arbeidsmedje som vil innflott til arbeidsløs og i fiskeverkskipene som hun måler bære seg.
4: I 2025 får jeg knapper helmen går 45% av tritsingar tog med noen til utlendingar. Omfram, da fiskarbyrkeskipene som boskaparei viser å innflyter utlendska arbeidsmei til arbeidsløse, så fastheldur skipene eisne føreskar i arbeidsmei og arbeidsløse som atter økker tørven av utlendska arbeidsmei.
2: Alls kom i 1925, og hese 37 årene fiskarbyrkeskipene hever vere, hever hun kosta okkurs om 624 millioner kroner, og senast 20 årene tale av utlendingen og i fiskarbyrkeskipene fyrafalta. Det er folk som ikke er utdanske rydgesborgere her. Sambart årsfrasøkene til alls 4 i fjør, så brukte alls 16,8 millioner kroner i arbeidsløse stole til folk av fiskarvirkjøn. Og i Lashlo-fragrensene 4 i 2025 sier alls middelandet at fiskavirkiskipanen en avbjøving til hun skajklar arbeidsmarsnægen og at iverskipa alls framvis av tariffetan, at det har vært bedre om folk som ikke arbeider av fiskavirkiske, helt til vår til arbeids til øren arbeidsgivere som velger tørvar arbeidsmeina. Stod det til forskvinna i framsøgn Rotvang, hver fiskavirkiskipanen og i sunni heilt av tidsjen, ikke bedre for utlendingar.
4: Altså, vi kunne umynda okkon, hvis vi alle vinner henda møleikan, at løna folk ikke bare for nekra få timer, og så finner det restene ur alt treite av at det ikke får til arbeidsærestan. Det jo fullstendige hål i høttet.
2: Marker Stora, landstorskvinna Helter, tøyende bekvendt til at enderskoa skibanna.
3: Selv har jeg vært her at jeg halte det en stor avbjøring at vi har så nekk folk i skibanna som får penger ur asskibanna. Jeg tror i øyne vel at suttje problematikken nå hvis vi ikke hadde haft hese folkene som arbeider, tror jeg vi ikke så hadde haft folk av åkere flakavirkjø. Men det här märker inte att man ska ha hesa kyparna så är ju ödlom för hon till röjar att få allt större hitta efter sin ner öjna för att träat. Men det kräver som sagt att allt större teker under vidtar med bröjting någon som man kommer vid. Och jag har alltid öster områdande att man egentligen ger det här samma vid till någon sådär så att vi får öjna kypan som folk halda är rött och rättvist. Tack för det, herre förmån.
2: Det säger Margit Stora, landstyrelskvinna. Och i 2025 fortsatt vinnan mera än 45% av stolen som har lät en ur fiskavirkeskipan tja alls. Sojan 20 august här var följa över i åttan näka siklande fiskevar i ett led och skulle jag vannlucka ett la oavhänt hej vörn nöst är du på ett dangst showverjuskip omfram privat och för skopjärsingarfelöjne. Stövan är icke haltbär, säger Johan Simonsen, viskande stjör i vörn och i berättar någon i morgon.
5: Det är en öjla tro på stövan, men det är en stövan som man kan komma ut och ta visst ut från allt.
6: Ja, det visste tog jag att du visste att det inte hade skip till den. Men alltså, är det en halvbar stöv och inte hava skip till den?
5: Nej, det är absolut inte. Det är inte man säger inte. Men det är det som vi är då. Vi är inte ovanligt utan, men vi har haft ett skip. Vi har haft andra skip faktiskt, gärna ut för snäll. Och skipen skulle väl lycka halta så att det är lukt. Det vill säga att vi har ofta en halvbar skip. Det är inte halvbar stöv, nej.
7: Säger Johan Simonsen, fyrbilsstjöre i Vörn. Som han säger så är Trubolagen inte nykommen. Johannes Heimstovon, samskiparen, byrja i syna starfløy i Vörn fyrir 23 år en søyan og i 2003, ta han kjaldri var 22 år gammalt. Og langt ta han var skip i hildi a vera okk gammalt.
8: Da jeg byrja i, ta var jo sett ut korsti vi skulle arbeida vi fram med oss nudgi skip. Og ta gjør vi for prosjekt i 2003 og så utgjørgar tilfær og generalarkemang. Vi var klar av var i 2006 og så stekka jeg tannplan.
7: Søyan ta er ikke hent, anna enn at hei av vörn, jaunan hava spors i fyre, og æsne veri og hukta skipon, som de hava malt til a kjeipa, men til fanutis, tog politiske myndeløgjen hever ikkje veri vi oppata. Nå komi et mørskon, og Johan Simonsen heldur det hava så vörnans kund at utvia og kjipa sette inn i stegin fyrir kjaltre, at stunder ikkje eru a boie etter enn møvlig nøybygningse, som kanskje ikkje kjemur korsne det fyrste nekvo ærene.
5: Det fyrste malt gjørst, det var hukta et mørk skip.
7: Alltså en bruktenskip?
5: En bruktenskip, ja. Så en bitcherskip. Vet du, stämningen som jag har varit, jag har varit en trobel jag tycker på det.
7: Alltså politiskt?
5: Ja, innanför den nästa 2015 år. Det är alltid inte. Inte en bitcherskip, nej. Vet du, jag släcker av det, det är alltid inte.
7: Säger Johan Simonsen, fyrbilsstjöre. Men landstörsmävren vill hellre ha ett nytt skip, och han hellre att allt den politiska skipanen nu driver öjna löjna i Malmö. Og i fortsatt av oppskottene som var lagt fram i Joar, er det 4 millioner kroner setter av til å fyrirøyke og prosjektere et nytt vakter og bjergskarskip, 4 mellom 300 og 400 millioner kroner.
9: Jeg vil si det sånn, tar vi det nå for i gang, så er jeg umyndet meg at vi tar det at vi er best tant ved å gjøre et nytt skip. Jeg er ikke vi for å kjøpe et gammelt brukt skip som er gang gammelt, eller de som blir mulig til alt jeg får gammelt, så er vi som står med kvar. Så jeg er aldri ved å gjøre seg til å fyre og bygge et nytt skip.
7: Kunne vi råkne vi at det er veldig penger setter av til bygging, altså en verskelig lov vi gjør neste år?
9: Ja, det har vi størst av hver av at politiske skipene stendt sammen om, og det har stendt alle måten så vidt at det er selvvandet, at vi kunne avgjort ikke livet ved at vi ikke vakter politiske skipene har takt i behøver, og det har vi ikke haft noe så gjennom 1. august måned, og det er ikke en støve som er halvbar for en av sjøvende kjøv som farge. Nå må det først klart gjøres å få vite kostnaden og hvordan raten er fettel og så videre, men det er så nekker som vi kommer vidt til å ta neste år, hvordan lengt man kan komme.
2: Säger bara Stein Nilsen, landstyrelsemedlem och jordare så fiske vid Malmö vid Ingolf S. Olsson i Bretton i morgon. Vi tar då Eisne Johan Simonsen, vi ska inte köra i Vörn. Sambarst får gällor uppskott någon ska byggingen av skip någon bjövast ut så det kan hantas i 2030. Alla Bretton kan höras då hemma synet jag kring kvart någon kvf.fo och av Spotify. Førska mannslandslyfti hefur 2 stig fyrir 2 jaunleikir móti Kazakstan og Moldova og í Nations League kappingsni hér til. Teir og 2 stig og lúti heldur Eyjum Klakstein landslýsvenjari sum gleði sitt listið móti sterkasta línun í bólsnum Slovakia og Tórsvöllu og Janna kvöld.
10: Ja, så gau við at við hafa tapt og ta kjeli at við hafa vunni. Så jag äldre vill jag vunnit annan, tappt annan, halvt igen. Och det var kanske det som lade korsen om, som har hyckat dessutom. Men vi är nog stöver, så vi börjar en jävla hem. Och så klarar vi inte att koppla det mot Kazakstan. Så 2-10 förlorade jag till mig inte. Och så nu kommer det bästa livet. Jag halvt det till akkurat det vi har brukt för. Jag följer att hända avbjudet att få ordentligt, ordentligt störst förbåsliv. Att torsfölja röna och möta det till akkurat det vi har brukt för nu. Vi är öjligt uppsätter på att vi skulle visa att vi kunde näka.
2: Slovakia, hur störst är ett av landslivet som kommer hända vinn?
10: Ja, så det är just med ingen sida. Till att sammanlukna vi tjekka alla dem, eller Thailand, så topp halvt rush i världen. Och jag vill säga att det är ganska lysande mera jackna för fotbollslig än tjekka. Tjekka har ju ett fysiska element i östning, att ha kunnat spela länkabaltar och dueller och höjspelare och täcka niofattlig och så vidare. Slovakia är ganska sinne mera jackna för fotbollslig som ska spela och kombinera, men då är det öliga donar lite, ganska bättre än tjekka. Så för åken vi är där. Vi har stora avbjudningar som stannar emot till spelen och till kvika spelen och vid de goda spelaren. Och här skulle vi inte stanna skarft oftare än vid våra resser. Så. Det här krävs full koncentration och det ska näck till. Men vi vet att vi till lötnare eller tardisnare har vi lyckats vid dig. Då har vi en chans att få det slut.
2: Det säger Eyjum Klakstein vid Trönt Arke. Kring varför vi ser distan mellan Färjar och Slovakia och i Sjönvarpnån. Distan börjar klockan 3:00 och vi börjar sända bant efter Dövrovike. Ushelsi fortsatte svaren Benjamin Netanyahu sier nå at flåskiparen som rønte å få et flåfer ved 144 ferieføkene av dette nye rydgjør hver vikgangter radikaliserer vi. Flåferet var ved ur Sam Ando Emir Rydgjønån til Ushels og sendte ut nedkalt at flei iver Saudi-Arabia. Annar flåskiparen leip av og stakk inn flåskiparen ved Knøyve, og flåferet datt einar 5000 meter nyer etter 2 minutter. Til etnægist ferieføkken at teka reie av flåferen og til Finko sett flåferet, og i en av flåhavn i Saudi-Arabia og i Ötlundgåen. Vi vet at han er veri fyrir islamistiska radikalisering, sier Ushelsi forsadesvaren, og i samrøve vid amerikanska milen Fox News. Sambars Netanyahu er til å tullja stafesta om flåskiparen hever samband vid Iran eller andre land. Han vantar at Ushel fær større greie av malnån om nekra diar. Sammeind og Emirrychni har opplevd at akar myndleisen i landnån hever sett i versk en kanning av hendingsne. Og så enda vi til heima, lønardeilten i Fujamalaranon og lønardeilten av Kjallstovene vil ha lagt der sjaman i eina deilt neste år, og nødja deilten for heite Løn Lansens. Det hever Aksel V. Johannesen landstyrer som er i Fujamalon kjørst av. Aksel V. Johannesen sier i Tvinda skrive at det er en 4 måneder at det var tattare samband med den oppgavene som deilten er rødja. Eisene giver etter Petri Grundale at bytja opp økje som neget i rærfesta. Landstyrsmeveren boar samstundes fra at arbeidsmarsnavar og talanalysa, undervisning og kunning vera reafest i 2020 og 2028. Lønar samrøyngar vera framvis ein kjolstøv og funksjon. Deltar stjåren av nødgjordeltene Løn Lansens hever åpert av lønar samrøyngene vi beinleis tilvisning til landstyrsfølgje i Fujamalon, men er i øtlån øron vi skifter om parster av kjolstøvene og viser til evarande stjåra. Lønar og starsfolk av fyrirsittingen til landet noen hever i behøver veri opprøyt og i nekv og ær, sier Fujamalarøye. Soppmålene er fevne om lønar utreisler for meira enn 3,5 milliarder kroner. 12.600 folk og 5.600 årsversk. Tja nekvun av allmenn stånen er løna jottanen broerparsen av to jottan som ståneren hever er roa iver. Og ved vår vannar galtande til i anna kvöld, frukstå til fruska vind sunnan 5-20 meter om sekunde, smaskutja og okkurst ele. Sent i kvöld vekser vinden opp i fruska vind til kvassa vind av landsninja 20-15 meter om sekunde, skutja og i natt fyrir a regna og i støvun groft regn. Miskais i natt støkran vesterom og jussning og minkar nyr låt til frukstlåt, 38 meter om sekunde og måtne ele vever. Fyrra parsen i morgen, låt til frukstlåt sunnan og av usseninja, 38 meter om sekunde, holdskudja og elvever, grov el og i støvån. Sætna parsen, lydde låt sunnan, minni en 5 meter om sekunde, holdskudja og okkurst elen, tom øvelja regn estan fyre. Hiten nu 23 sti, og i nått nir og i tjej sti. Og vi tar vi kveld med landet hårst er at nødt grænsking som føringer i parster av bender av, er at hele vaver måte høvun kolesterolet kan minke om vantan for demenset jeg følte vid type 2 diabetes. Og tære alle fyrir døkken Ocean Rainforest hei 48 millioner kroner i hattli i fjør, virsem i helder tog fram, sier stjåren. Redaktører i dag Hansa Hansen, teknikar i Bjørn Hensebekk, og YouTube-stående Jekvann Kjell Nålsø.
11: Anlad. Svenning Reinerst i Norradale, andagest høstmorgnen 1. oktober, 90 år gammal. Gjærafyrin vir i Vesterkirkene, sunnedegin 4. oktober, klokkan 15. Judith, Mattia, Frida, Reinerst Hansen, Anese, Atta ur skola i Saltnese, andagest av Ödlis og Röktarheimnon i Ronavøyk, Mikudegin, 13. september, 94 år gammal. Gjærafyrin vir kundgjord sætne. Og så lenge Gjærafyr. Kistan vid Bjarsta Hansen, Attavur ur Foklafyrre, bosidande av Stronton, kommer i Sjåarkyrkjo frutja kvölde klokkan 18. Gjærafyrin vid Leierdegin klokkan 13. Tei vi vilja minnas Bjarsta, kunne leta Soverstovu av Ettelsheimnon, enn peningagavu.
12: Og nå sender dere baden utvarspe fra i morgen.
13: Velkommen til enda en part av søvende Falko Dølgar og Kardemommeboie. Det er Torbjørn Ekner som vil skrive søvende, og Eion Johannesen tog det til først. Eion Johannesen leier til rettes for baden utvart på 1921, og Marius Rein og Lias rettere stod for det tekniske. Eion Johannesen sier fra til Løykan til ære, Anna Hermansen, Erling Johannesen, Flemming Samuelsen, Oliver Ness, Oskar Hermansson, Paul Arne Johansen, Finnur Johansen, Tore Depes Hense og Gunvor Johansen. Rikmor Restorf Rasmussen hever klaverfylgespelle. Her kommer Tölteparster.
14: Dölkaner fingo bæje vaske fæt og sapo og vatn innar av kamartarra. Hovast tar alls ikkje hild og hetta vera neyut. Og tær fingu duk av bore og eit løyde fitt blått steip vi reion og gulum blåmon.
15: Her hava vi det av sonnen honalet.
16: Ja, det er nesten ein som hører vi drattel i folk. Jeg får en nesten hoa av vaska og snakka mare sin.
15: Så lest kjenner jeg det eisene.
16: Kanskje at vi det er rønt, best er pikkelig synder, eh?
14: Sier Jonathan. Han støtte vatten og i vaske fæte, gnudja i sapo oppa kluten, og vaska i sær et sindur beint av nøsina.
15: Var det ringt?
16: Jeg fikk ikke kos for ikke illt,
14: sier Jonathan, og vaska i sær et sindur at rett.
15: Nå er vi kjatt her, nå vil jeg slippe frem her.
14: Og så får eisen i han og i holdt vi vatten og sapo. Ja, mun sann at vaska i hann ikkje eisen i øyrene og heilt beinan vegin at han holdi negv betur enn han var vernur. Men Jasper var hinn djarvaste. Han rendi høtti alt som ta var nýr og værstu fæti. Så at hinir var og heilt bengnir om at han fór að drukna. Og han vaskai og sletti så at svapu vatni skúmai og sprandi til alla sugir.
15: Det kan færi som hætti gott,
14: segi han, og vær så reinir og snotilir at ta badni tja hinum bán að kjenna han attur. Det var Bastian, politimeister i Heldur, ikke før fyrir, da han kom inn her, at hitja, hvordan det er, hørte det?
17: Men hæsen her, hatta kan ikke være en tikkare.
15: Jo, hatta det er nokka, det er hatt i Jasper.
17: Det er fyrir ikke bare tid.
15: Han er jo bært vaska seg. Ja, og gul lukka så ævbra vær hitja tid om politimeisteren.
17: Ja, det var stått litt av høyre.
15: Og så er det så honalit, jeg slipper tåsa vi under folk. Ty avur tosa vi bert vi kvann annan og annars vi ongan.
16: Det er bare satt og rett. Så er det så fralugt å få av mat som en dame har gjort.
15: Jo, så Bastian er ævbera fitt.
18: Ja. Jo, men det er bare ett og jeg halte i synd. Og ikke kan annan enn hukse om. Men jeg vet det her og hva det er godt. Så ligger Neia Ljóni heima við hús og fær hvörstju vatt eller turst.
17: Mm, það var ekki svo gott.
18: Vilja tíin ekki gera okkur tann bæna eisni handtaka það?
15: Ja.
17: Þú ég verið fyrir ekki að byrja til. Að Ljón byrja ekki til svo leys að handtaka.
16: Jú, men það er fyrt og fölka litt og blútt.
17: Ja, men að Ljón er kostinu að Ljón. Mm. Men det kan ikke være verandig her ute til tilkomme heimat. Men Jasper, han skal slippe ut til da vi møter kvende.
18: Men jeg har jo anker Ljona før.
17: Anker da, inn må nå være fire tog.
14: Ikke vær mer enn halvor tog med lien for en Bastian vær etterkommen ved en stor påse av Ljona før. Hetta var kjøtt han hei finnst ikke slaktaren og brei fra bægaren.
17: Og her er en roma sjokoladeplata til Ljóni fra mer.
14: Og så var Jasper løster ur værhald i ena stund og får ut til dølkehuset at geva Ljóni noen at eta. Han var bortur allan dagen, men av kvöldu kom han attur til fenga tippe.
18: Ljóni ta at kvörst nykk og prikk.
17: Og það var frálugt.
14: Ta dölganir höfðu vaskað sér negrar fyrir og snakað sér eitt sindur, voru þær hælt fittur og vanlýr og að lúta. Men politímeistærin hælt að hær og sjekkvöxtur þær að vera úi mæra lægi. Og ein daginn voru bósend eftir Sörensen Horsjera, svo að hann kundi klippa og rega dæmum. Horsjeren kom stölpandi úr góðun lega og vissar heia hann kamp og sax og kost og bust og klarinett søgna hei han eisene vi. Ty Sørensen har skjedd vær med av og ikke bestått i at klippe og reka. Han var eisene leikar i kardemom og bojarorkestren og lekte og sang hver jeg løt og han hei stunder til det. Det var et størst arbeid Sørensen har skjedd hei bort ur dølg og haren og Tui det var ruset og fruset, og vi negvon fløtjon, og måtte være vaska og busta og kjempt, så at det kunne komme et lujtjast høyre.
15: Au, au, au!
14: Sier Jonathan hverje fer han fikk sapo i eia, og Kaspar var nesten fyrsten.
15: Et vaska høyre i befjes!
14: Men, Horsjeren let ikke visse komme. Tui han visste bedre hvordan folk åtte var så gjør ut, og her vask var nægå i av og av måtte være gjørst. Og ta han hei klippt, taimon trimon og dukt her under i harvattnet, smulkais Kaspar og seie,
15: «Hatta anka vattnet du er her i fløskene var ikke så gale!»
14: Og ta harskjeren hei bosta og greit taimon og ringt eina fitta purlo i pannena, var det her så espner at her måtte spegla seg bæg vel og virelia.
15: Hvor skulle du tro at dette var Kaspar?
14: Ungen hei kunne se hette Jesper.
16: Og hvor skulle du tro at jeg er Jonathan?
14: Ta har skilin vel livur vi tar trudja dølganar, fer kan kvult si et sindur og man også hetta megna var tegi og klarinetten var tidsin fram og han lekte mian dølganar pura kvirrir sáttu og luttu av.

0: ofert som du eisne du er vel a leika.
1: Og igjen, onker her som du er a leika?
0: Ja, det to av it.
1: Det ikke øyde, det to av it.
0: Sjølt sagt du av it her. Vi da var reik om a gøten og leika, og vi bryr jeg stjæla.
1: Leika sinte for mer, så jeg kan slippe høyre om du sier sagt.
0: Jeg tror ikke leika det her. Jeg tror leika for godt. Jeg sier det godt. Men han klarer nett, jeg ikke finner greit.
2: Og Jasper leikar av fløyto, og i av luttlo trommo og stauro trommo, og annars alt i bokaskanoa.
1: Så kunne vi menn i kipa en rattlitt orkester?
0: Nei, takk kunne vi ikke. Du vil ei angel jo før nu.
3: Vi sendte deg fyrir tjei, fyrir, tutsi kroner og fjøre til øyre.
2: Og det var bort.
1: Om en og fei tikkun okra leika av, tid som fyrir fyrir leika?
0: Jo, ma det ikke vera.
1: Så skal jeg sannom greie etta.
4: Säger harsjeren och så igen kvika jag han ser ut i bojen att få en fäder av nökron ljavföron. Medan harsjeren var bortre kom fru Bastian vid morgonmäten hon och hon var bilsen och fejen att sådja där trodja dölkanar vid rejtje och ringdare purlo.
5: Nej, som tid är det fyllt.
0: Ja, det är inte helt av det här.
2: Ja, og nu kunne din synge sanktere om kamp og buste og svapel ut. Du, nu er det min ånge vasafilonker.
4: Sier Jonathan, og streik seg vel til passar jøkne nøyvaska var her. Alt og egnon vær Sørensen har skjer i attor, og viss her heier han bæge luttlo og stålo trommo og fløyto og fagott.
1: Haha, nu skulle du slippe leika.
4: Sier han, havast han vær et sindri ivo om et her dotto, men det heier han nu angasug til. Kasper var så fegin då han slapp at lana inn i stålet fagottina at han kundi henne ens og var hon en løytil gavur viner og rönti at få nekrar tånar ut ur henne.
0: Just det svåvre verda i hei, da vi var gøteleikar.
4: Og Jasper sette fløytina fri anna eia og fletti og seie.
0: Og fløyta mun var eisne løyk hesare.
4: Og så blåste han nekrar kurdo tånar.
1: Men, det var jo en leika. Det känns skilja.
0: Sjölvande du har vi att lajka. Och om Jonan han bäst för spänn trommorna här så ska vi lajka en rattelian gudelagarmars till en som är Kasper Sjölvande av just.
2: Så lajs. Nu är det ett rejer så för mina skuld kan du börja nu.
4: Säger Jonan han och släll dig ena för att trommorna.
0: Är det allt rejer?
3: Allt är lajp.
4: Så får du ta under marschen till Kaspare och harsjeren var så hjärtans kvator att han var inte mentor att stanna stittlur men hoppa upp i loft kvarja för Jonathan släldu av trommokujen.
1: Bravo! Bravo! Bravissimo!
4: Och Bastian politimästare kom eisen störrlejpande då han hörde henne fralyga tonlejk.
6: Ja, ja, nu kommer vi av sonnen här. Bæg og valsykna og húnalit.
1: Handa marsjima i lærame, så jeg kan færa venja hans saman við Bergtjartmanni og Andersen og Hagerup trommeslåra. Og så kan karta mummubujarorkestri leikan a søvn og sommarvarslustevnene næsta ár.
0: Vi du eina træt som elskóru hæsinn til ein valsir og om harsjæren fegin vil dansa eller hvað það vær uti nú röndi í Johanne, så just hæsinn fræliga dansetir. Høyru nú!
4: Och harsjeren var om att roka i luftene av Berunkäte och vill till fegen lära valsen i stundene.
0: Sjöld sagt skulle vi lära till han. Du är väl så honad i harsjer och kiva för dig. Harre och skjedje och ljåföro.
3: Men till jag värre må vi boja till morgon. Till nu vill jag nöjda affären.
1: För Jasper?
7: Ja, han ska ut till ett ljån vid ljånaföj. Och han åt jag vid affären för länkar tog så igen.
3: Men i morgon? Vill fejen lägga mera och ta för att vi lära dig bäge valsen och marschen.

0: Ja, så det är jag då nu John Nutchofors. Att för följa framma vi har Alex Berensen som synker och han har nog skriva läge igen. Och Orne är Jakob Marsten Gullaksen. Här som vi så inte glömt det och han är riggare. Vad är det som gör att här som riggare?
1: Alltså här är vi ganska textliga. Alltså är alltid att bara första reglan av välkommen till Åkara Färjaland. Hon snurrar sig ganska inte när kommer ut åt äntligen, men hon snurrar sig om att vi är glada för att vi har gäster och så framvägs och vi gläder oss. Och det är inte samma som vi upplever nu. Och det har det jag upplevt i Nyköns och Nyköns. Det var öliga spänt till Lösnär. Det kom 826 ökare till Färjaren och Nyköns och Nyköns från 15,5 år, Imson och John. Så det är ju öliga störst då. Och det är något samma vid det nu. Alltså, jag följer väl att nu narskas då här för att komma ner folk och här är öliga spännande. Så jag har alltid hästens ankren från Nutjefors. Han rakt i öliga väl heter vi utrotten honom. Inte några av oss är utrotta grön. Mm. Vi stannar samman. Vi får gäster hända för. Det är snur som har kappast. Vi kappast av till någon, men vi gör oss vinner och framför det. Och så framvis.
2: Mm. Omframt halt är att läge eisen är ekvilega väl ett namn. Alltså, hatt är här en orska och jag som lär någon. Och eisen till att jag vill leva. Ganska, alltså, det är vant att passa efter Landskrona, Hessens Ankren.
1: Ja.
2: Och en tand är det, så är det ju en som vill titta fram, ta stora utsatta händningar i er. Och så har du tjockande en eminent sankare, inte minst.
0: Just,
2: så. Så här är det näck som gånger upp igen i Hackri Eint och Hessens Ankren.
1: Jag har skilt att Sankren nettopp, alltså ganska inte, alltså han blev gjort låt och lösnar och sånt, jag heter Arifel och ESF Holt Rushar och här var ett band och så framvis, men Hesen Sankren var ganska, han blev ganska inte akkurat såra och stora akkurat under och jag lök någon, men som Rune säger, Landskrona kom och så kom en nekvar utrotta Sankren och Hesen blev oss en via leva. Och så kommer det till videoläge som vi nog de flesta minnas. Att Alex Berensen och hans herra folk stannade i Kvitton, jobbar folk av klävon och han spilter nog brejterna av tofton.
0: Ja.
1: Så ja, men så var det, ta och ta. Och jag säger att hetta ska ändertagas.
0: Nej, och så också lugga, kvart ska han brukas till? Jag också, ska han brukas till att spela så fortfarande långt? Eller kan man tänka, ska man kunna tänka Petterbors ur honom? Eller ska han fanfara? Eller, jag hänger här så mycket möjligare. Har du inte också det?
1: Ja, alltså det är upplagt att vissa läge ägna sig till det, vännande läge. Att så värt att Petterbors ur dömes kom till och med dem här att Loftmiller som tid och ånder hade ganska sagt, okej, vi klippar och lyssnar inte på sjur här för jag brukar det som ett ekkännesle att några sändningar. Hinvän så är jag nu och är det upplagt att utrottagrönarna tar häva inmarsch ofta till den allra första kappingardägen. Det här kommer till oss nu vill jag mövlöja. Och nu nämnde du fanfare. Jag vet inte om terrorcenter ilta och imelda sig här och nu. Men här kan du så se vid arbetet vi säljer. Och att jag lägger fanfare. Ja.
0: Så också jag lukar affärer till det här rent praktiska. Hvordan lever ska sangren vara att han kommer in? Ska han vara livet inspald i studio eller kan man sända en sang in som är spald i råtta gitar och bära sunnjen kurs nu?
2: Det kan man, men vi vill helst att han ska vara så livet som Jörle. Så vi vantar inte att få en helt endaliga produktion som har kostat några pengar. Men vi vill gärna höra och som minner om det endaliga urslite sådär som han som sänder in har umyndat sig. Mm. Det är som utgångsstöd här vid färdigt. Ja.
0: Så jag sänder, sorterar man, jag sänder det här glädje amatörerna från här?
2: Kanske, ja, och hur är så det? Det kan gott vara att han glädje amatören att ta den bästa sängen.
0: Ja,
2: det är inte att säga.
0: Så det är inte negativt att man ska avmarska och sända in.
1: Nej.
0: Men så är det, vad ska jag säga, det som vi nöjast att ta som AI, Vittlöjtje. Vi vet att Vittlöjtje är latt och hänt att skriva tonlag vid berg, lö och text. Är det här i läge om onkel färd här?
2: Ja, och vi tar att diskutera akkurat spårningen, rattlarna i kvs tillgångarna. Och det som vi är och länder är i ötlomförn till att rötten. Det ska vara ett människa ur kött och blåa som synkar. Och vi inte eisne att läge ska vara ett som är görst, ett som vi kommer inte själva äger, eller själva äger. Det snurr sig eisne om rattende.
1: Ja.
2: Och det är ju såläs att det syns hankren, han ska gärna framföras live, då han verer kundkörder och utrotta fagnainon 7 februari.
1: Jo, 7 februari har vi USF, Kipra USF och kring kvart på fyra och så tar vakna någon och att landa era taskan från framför sankren. Och heter vi vitlöj är en avbjörn i öppen kapping och nu jag var detta som är stjärd andra när jag ska ha kappingar men vi har haft näkra kappingar i samband vi och jag lösnar och vitlöj kommer upp och väntar kvarje affär kan göra vid kurs och så framvägs. Och i här som för någon halvtid vi har röjt i öppen förrån och i tre till någon att göra några åringar som i öppen förrån avmarska vitlöj. Hinvägen så kunde vi helt inte vara fullständiga avvisande tog att vitlöj är ett ampo som brukar som ett arbetsambo och inte till att göra allt för mig. Så. Så, och jag myndade mig att ta vi kom här till att skulle ta hänsyn att en sanger kommer in som är 100% vidlöjt att jag omkursväckna ber till att sutt i köknen. Men jag ska se det 100% och jag är inte vet.
0: Och så är det spårningen, hur så är det vinnaren funnen?
1: Ja, det är så en domsnämnd som för att sätta sig och lusta allt och köknen tar i flösten i färgen 1 december. Och den domsnämnden har varit manna vid ombovån som kringkvarspö och utrotta sambandet, bättre och jordlöjter och tonlöjka samband för att välja. Och så attlar vi ett ösne att de som brukar kringkvarspö ska släppa i.
2: Ja, det är attlanden är att vi tar domsnämnden är kommande till kvært tøtja sanger her alai er etter lukka som ujesier kappingsnem. Jeg så vera tær lagtir ut allment. Gitt til morgosendingen kommer å spela en like lot, men det har vi ikke vidt. Det er ikke to som alle små lotene her. Men så kan lustaren slippe høyre seg sanger her, og eisne gjerra syne etkvøv galdande. Og ja, vi kan si at her, om jeg satt omstendene, vi tar bæget til faglige vel omboa, og til folkslige. Men vi har valgt at vi får ikke allment ut vi nøvner noen åren etter fyrlug som er snøy verja til som sitter domstendene så løs at det ikke vil overska. Det kan jo være nok så avoversk ganske alt. Jeg røyner at sier vi til hjemme, så jeg har sendt en sang en keldom, men den er som jeg har sendt og så fra vi. Så det vil jeg ikke sagt fremme noen dag for det her.
0: Men eisne en møvlig allmenn etkva som bare vekter er synder og justen samleie.
2: Ja, som kommer at her var en avvisan lichel, vi tar ikke avsett han lichelen enn, men det kommer at telja neka.
0: Ok. Hva er vinneren omframt heiren?
1: Vinnaren og nummer 2 og nummer 3 få en av virslønn kvar. Nummer 8 fær 40 000 kroner, nummer 2 fær 20 og nummer 3 fær 20.
0: Og lukka hetta, og tid nevnti at det nøytes ikke var helt livet, altså hva hendte så igjen hvis Angelen hadde kommet inn, altså for det alt etter kostet til utslidier, så var det flere gang til framleien og...
1: Ja, her har alltid vi kunnet bare si at vi tar hva som gjør skrøyt og utreit noen av domstendene tilkjellet seg rett til å gjøre brøytinger. Og det er øsene til at skulle det hende seg at her er åker som kanskje ikke er sånn ekopasse, men man kunne også være brøyta. Det kan være målslig, det kan være teknisk. Så er det kanskje godt at jeg sier vi vinner anlegger, vi brøyter hette. Og hvis man gjør det samme, vi vinner an og i dialog, så umyndig mer at det er for ganger funnet.
0: Och kanske lever också om att ta detta senast var just som vi hört Lennon Johannes så blev det en legendarisk videolag just. Hade det också om det här hästet?
1: Det här var vi faktiskt inte. Det är ganska, jag vill säga, det är en helt annan genre att videolag och det är en helt annan pengar vi tar som tar. Men det kommer till slutt.
2: Annars kunde jag också mer att nämnt att vi har sett en avmarsing att det är bara ett lä eller ett uppskott från kvarion. Det vill säga att kvar personer kan bara sända en sang in. Då har vi lärt upp för hur möjligheten är att samstörv tar sin till. Alltså om du inte sänder en sang och kjolver och sänder en samma vid elen så är det här eisende löft.
3: Ska vi göra det inte?
0: Det gör vi.
3: Tusen drar en fisk och så tar vi liv i han så fixar vi det också.
0: Ja, vi sprider AI.
3: Ja, vi sprider.
1: Ja, gör det inte. Det kommer kanske att vara och göra smassier.
3: What not to do?
0: Vi testar det. Så är det här att jag sa här hemma så inne i tjadikon. Nu är 244 dagar, 16 timmar, 34 minuter och 20 sekunder till Ögjallajsen vi har skått igång. Kvärt vånat hit, tandägen Ögjallajsen börjar och fullsett stadion ständer och synker. Kvärt vånat så att höra tandägen?
1: Jag vånar till att folk har tyckt sanchen till sig och kanske doan. Så att vi tar var en av öliga fullsätta skra för det själva sätarna. Men här blir det en ekvitonlöker. Så jag och inte mer. min bästa dövon tar er mest bjärskikt att det gott väver och smäckbolta fälte bäje att hörsfötle och alla vägen om man efter ja nu då är det inte någon gott namn men fra hörsfötle om man bosa tänka alla vägen om man jung törskötte och katta ut som Nils Finnsens gott är lock short
0: ja vi har hört oss vän
1: ja här kan jag ja det tog ju så man säger klaxinger hand är orsaka men ta och men det är mer och att hesen sankren med anna för att vara ett känner för Leutschner. Och om vi nu ringar så dövund så är det ganska visst inte Kjell Weber, men att trots att det kommer ut illegal.
2: Ja, vi har ju en av honom att det här vill vara mer än bara att han ena sankren som för att vara tajra tog är att får vi inte gå uppskott, ja men så är gå med Leutschner för att kunna flera och jag lägger sankren och ungefär så kvar som Leutschner närskast.
0: Vi glädjer
3: oss.
0: Ja.
3: Alltså kapten vi när och kusse.
0: Ja, det räcker det här skulle säga. Alltså kapten hon blir skott en gång till där 1 oktober om en nödjan och lägga sank och uppskotten skulle vara inne 1 december skilt, ja?
2: Ja.
0: Kusse kunde folk få mer veta om dig om också vi.
2: Ja, alltså skriva kommer ut och idé och här halt det till allra mesta är att läsa det är stort och grejt men annars så är bara att spyrja.
1: Ja. Det är så att vi tar skipat på tammatan att vi, man ser, att vi i Björgjörgjörgjörgjörgjörgjörgjörgjörgjörgjörgjörgjörgjörgjörgjörgjörgjörgjörgjörgjörgjörgjörgjörgjörgjörgjörgjörgjörgjörgjörgjörgjörgjörgjörgjörgjörgjörgjörgjörgjörgjörgjörgjörgjörgjörgjörgjörgjörgjörgjörgjörgjörgjörgjörgjörgjörgjörgjörgjörgjörgjörgjörgjörgjörgjörgjörgjörgjörgjörgjörgjörgjörgjörgjörgjörgjörgjörgjörgjörgjörgjörgjörgjörgjörgjörgjörgjörgjörgjörgjörgjörgjörgjörgjörgjörgjörgjörgjörgjörgjörgjörgjörgjörgjörgjörgjörgjörgjörgjörgjörgjörgjörgjörgjörgjörgjörgjörgjörgjörgjörgjörgjörgjörgjörgjörgjörgjörg någon kring vart betex är då i praktiska parten någon samskipa och tacka och i möte och allt det och tog er då en teltpostadress här i hos någon kring vart någon som tar i möte och de som nämnt och annat tar är funne så är alltså tar det ända i stället för akra kvör är så vart det helt sjukt att vara en funne kan man ta sig om några ting och hvis man har spårningar så kan man vänta sig att lösa lösningar eller kring vart spel det är inte problem vi skulle nog få svära tömt spårning någon och tömt Ivan Mannen som kan ska stanta efter det man vill skriva annars snur det sig om att sända det ständer och skriva vad för format följerna ska vara hur det ska sändas och allt det.
0: Allt er praktiska. Takk fyrir Solberg Kristjansdóttir, Øtjalega samskipari og Rúni Jakobsson, tónlega samskipari og Kringvartnum og Elin, skuðspar høyran, tann gamla.
3: Absolutt. Og hva er dokkon? Her er det Axel Berensen og kompanoi vi fyrir framma.

0: Vi skulle ikke ødla universitetet å lese, og samfunnet noen tør var så sannelig eisende at de unge velger handelige utbygginger. Tøy gjør det mer til Zacharias en barst, og bjøde i underviseren fra skolen noen her hun selv lærte til anleggskarsnere til klagsøkere, her det kunne ta seg ved de unge om hese utbygging. Vi fikk å prate med henne, underviserere og en ny utbyggende anleggskarsnere. Merita, hva det som de unge i velskolen i Klagsvik har finnet å vite?
1: Det jeg finner å vite at det har vært mange muligheter at han har tatt inn at velge ærer fagretninger som mange handler kanskje. Og når fagretninger du kanskje ikke kjent ordentlig til er noe hvis du omfatter eller hvis du omfatter det. Hvordan bra er det faktisk er disse utbyggingene fra skolen?
0: Hva det akkurat for en utbygging som du vil gjerne slå sin på trommet for?
1: Det kanske mer en ögon, det kanske mer en hög skola. Men först och främst är det anläggskarsnare. Och till så två slå att ha imån bära, bära kravor och grönor. Men det är mer till att kvärt, alltså i det vanliga, det är det kanske kört folk som vet att kvärt är märker att vara anläggskarsnare och kvärt ögon som hon kan. Och kanske ögon som hon inte kan. Till att, man var ju förlåt i omtalt.
0: Men så halt jag så färdigt att spela kvärt är det för en uppbyggning?
1: Det är en öle spännande utbyggning och en öle handlig. Du rör vid tingene, du sitter ikke bare og lurer etter en lærer som pågår også opp i talvene og forklarer deg et eller som du skal lese på hjemme. Du lærer noe om ditt pensum, til du med en rån, hva kan han og hva gjør han til han er. Hvordan passer du han, hvordan sitter han nye og hvordan klipper du han. Og da du finner det, så først og simpelthen ut og gjørst av skolen. Og så skolen også sånn oppbygd at han kanskje ødelegger over for deg som ikke tog med så ødelegger i skolen. Til du sånn ut i praktikk. Og da bruker du jo til den videre du finner. Men undervisningen nok så ofte til at du lærer en ting, og så først ut og gjørst det.

0: En den är uppbyggvingen. Hur så länge är hon? Hur gång hon fyrer sig?
1: Hon är 4 år. Hade jag, ja. Det är 2 grundförlöp. 8 på 20 veckor först. Grundförlöp 8. Och så kommer 8 på grundförlöp 2. Nu är det inte brått sen över här. Så jag minns det kört. Men, och så är det några hovförlöp 18 år. 5 tillsammans. Och kvart av sista så är svojna runt. Och det täcker 4 år. Men det är hemma i arbetsplatsen och i lärplatsen med igen.
0: Okej, så man går i skola i Danmark, men här lär du ju om danska runnar och dansk vidskifter. Hur ser det att jag kommer hem till färger och brukar det här?
1: Det är inte annorlöjes. Det är också tommelfingrar regelakt. Det är att vi är inte rättare ut i förhållande till säsongerna. I Danmark går det från 16-24, en vaxtra säsong. Jag kommer börja sin 17, du vet, det här är inte samma värld som i Danmark, men principen är som så att säga att vi har ju inte under slö av runden och tröven och som klarar sig här och inte i Danmark och omvänt. Men det du lär sig grundläggande går du först om en rund och ett trä och en gröna växter så är det faktiskt och sen lika mycket att det är för näka om. Du finner bara när vi är till kvart är kvart ur rikhalt och förskrivskiftning och lär dig oss när som du är. Du har ju lärt nere och lärt på danska maten kan man säga vid danskan tillfälle. Men det är också kött man kommer hem till man har lärt och bagagen hem så tillpassar man det till förskrivskiftning och förskarrundar och så.
0: Mikael Amdisen og Christian Mormann, I er kommet på besøg fra Jordbrugets uddannelsescenter i Aarhus. Hvad har I fortalt de unge mennesker her i dag?
2: Jamen, vi har egentlig snakket sådan lidt om selvfølgelig anlægsgartnerbranchen og hvilke uddannelsesmuligheder, der ligger inden for den i forhold til, hvad vi synes, der er fedt og hvad vi tror, at de unge mennesker de kan brænde for inden for uddannelsens forskellige elementer.
3: Ja, så har vi fortalt dem, at der er ret gode jobmuligheder, om det så er på Færøerne eller Danmark, så er der sådan ret stor jobgaranti nærmest. Vi oplever i hvert fald de firmaer, der er på Færøerne, de rigtig gerne vil have elever inden for det her område.
2: Ja, det der er i det, når man tager en erhvervsuddannelse, det er jo også, at man er lønnet under uddannelsen. Man starter egentlig på et grundforløb 2, det er 20 uger, så finder man en læreplads. Når man har fundet en læreplads, så bliver man så lønnet faktisk også imens man går på skole. Men skoleforløbene er meget kortere end det første forløb. Og det er en kæmpe fordel for rigtig mange, fordi at der er nogen, de har det rigtig svært med at sidde stille. De vil hellere ud og bruge deres hænder, og det synes vi, at man får en meget større succes med inden for vores fag i hvert fald.
0: Ja, hvem er det sådan en uddannelse er til?
3: Jamen, det kan være for alle. Vi har både unge mennesker på 17 år, vi har sådan set også nogen i midt 40'erne og helt op i 50'erne, så de kan komme fra mange forskellige steder. Vi har tidligere haft mange pædagoger og folkeskolelærer og ja,
2: kokke,
3: sygeplejersker. Ja. Så det er faktisk en blandet gruppe mennesker, vi arbejder med til hverdag, men det giver rigtig god mening, når man sidder i klassen, fordi de kan bruge deres kompetencer på forskellige måder.
0: Når man så har fået den her uddannelse, hvad kan man så?
2: Jamen altså, du har jo et kendskab inden for planteverdenen, og du har et kendskab inden for belægningsverdenen, men du kan jo selvfølgelig også bruge den til at læse videre. Udover at kunne læse videre, så har du et know-how inden for forskellige, hvad kan man sige, anlægsgrupper, anlægsopgaver. Du kan gå ud og være med til at projektere parker, du kan være med til at projektere private haver, du kan være med til at projektere kommuneaftaler, fast vedligeholdelsesaftaler med mere.
3: Men vi oplever faktisk, at der er mange, der ikke kender vores fag ret godt, og specielt når vi er på Færøerne, så er det som om, at der ikke er så mange anlægsgartnere faktisk. Og jeg tror også, det er derfor, at nogle af firmaerne, de faktisk efterspørger flere elever, fordi jeg tror egentlig, der er rigeligt at lave herop.
2: Ja, men de unge mennesker, de er jo også sådan, som vi snakkede om tidligere, så er der jo nogen, der siger, at jeg vil gerne lave big business. Og man kan jo sige, jamen, hvad er big business? Man kan sagtens lave en big business ud af at være anlægsgartner i dag. Det handler bare om, at man dygtiggør sig og måske differentierer sig på nogle parametre. Og kan man gøre det på bedst mulig vis, så er der i hvert fald muligheder for at tjene rigtig gode penge.
0: Merida, nu siger han, at her er du ikke så nok for gartner i følgen. Er det nok?
1: Jeg råkner ikke videre nok nå. Og hvis man husker om hva som rart gjør togjen og har vært annet tog, og hvis vi tenker der fantastiske sendingene av Jagunnar som har vært nå her ved Løyve, mittel husene og morgen tenker vi høtte, Og nek hva tog handlar òsni om ut i Ørkir, at å trivna, altså trivna unan og lokalsamfellegi, at du hever okkur sted a fyrra til at du gott vevor, og det jo blir bedre til å fyrra ut og njóta at det gav vekse. Og det krever at du hever et eller annet anlegg, altså, det blir kjøren parsk, men bare løy du bor bank sted, vi omkron runder rundt om, hver du kan møtes vi omkron, og men først og fremst handlar det om rævfesting, at kanskje kommuner selger rævfeste, at sete etter og korset seg, hva skal noen spøyde av nærkere penger og etter? Og til dømen så det noen kommuner i Danmark som setter seg fire, vi skulle hava maksimum 500 meter til og grønt lut i Østjen. Til å si at mamma bølger kommer fra vi våkne og ikke fra for lengt, og kunne sitte sammen og prate og njøte en kopp av kaffe under en tre, eller vi en rund som lukter vel eller akkurat. Eller som dømes helt i Russland, det her sett at disse fyrer skulle plantas hos nytt trøm og arre. Altså, man ser seg noe grøn mål og helder deg, og ikke bare an på hos politikere nere, eller så, så. Og til det er veveren frem, alt, ja. Og til oss til at jo mer man snakker om det, mer vever det til, at det smitter. Ja. Som dømes en som arbeider ikke nå, og også, så spurte Christian, spurte, hvordan kom du her? Ja. Han sa at vi var og arbeider nærheten, og så helt enkelt så spennende ut. Så det nekker som smittar, ja. At man gjør en pennan hava og kanskje nå begynner å se det, åh, hvor er det kjørst hatt der, nå, men alt er det kjørst. Ok, alt er ferdig øsning, altså det smittar øsning. Jo mer folk som sett av det, mer kjemur alltid.
0: Man ser jo ofta at det er vøkker og arkitekttekninger når vi, det kan være nekker bygninger, det kan være uiborblokker, det kan være mybøyer, og her alltid masser av grønnen. Men nu stendt här sånt, för man är inte en rockning, men det är alltid att öliga ofta så kvarvet här i mittlen teori och praxis att det gröna blir borster.
1: Jag kunde inte sagt det bättre själv, Ellen, men ja, det är ofta det här. Och till oss, här är pengar på spel som alltid, och pengarna är törskolorna stretchar som mest möjligt. Här blir öliga ofta sparsch till ändan, visst du. Det här kommer ju fyra, att det blir för torsdag pitcha. Så det är alltså här där funktionen som vinner fram om att livsgärden och estetikren och sånt, ja. Och det är inte spettlalt, hvis man ser några flotta byggningar som arkitekttecknar vid flotten ut i Örsjön, att man så spärer på ut i Örsjön, så blir det också olivt. Det är också, det träckas inte ner på höllterna och just ner. Det är inte sint alltid, tycker jag. Titta samma som du gör ett kamerastant, hvis du inte får listan upp att det är så liv. Så det är inte spettlalt, men det är öliga näppar att säga, var ska vi spära på det gröna väck? Det är det och det är nog så ärkligt alltid. Det är väldigt gott för inte livet.
0: Sigrid Gunnarstein, du är en ny uppbyggvind anläggsgärsnare. Hur valde du att säga uppbyggvindsna?
4: Ja, alltså egentligen var det sist med när vi är i praktik i vägård. Och det är bara här jag vet att det var ting att man kunde lära till anläggsgärsnare. Så sökte jag mer på ju och jag var inte direkt trots det här så blev jag lärlingar. Jag blev simpelt en biten av det. Det är en väl att arbeta ute och runnar och trö. Jag är alltid intresserad av det. Och domta gint ju i via London och sådant. Så jag har alltid gjort också gott.
0: Jag går så ser en gerande stäver ut så att det är till dömes.
4: Det är rävligt imest. Alltså vi gör rävligt inte forskjelligt. Jag kan slå gräs och något av det. Men jag kan också komma i en hava och här ska gräset ska slåas och beten skulle lukas och uppströjen skulle beskäras eller bindas upp eller också året. Men om vi vet den här kan det också vara syndra av gräv i uppgavan och vi lägger flisar och gädren och sånt. Alltså det är syndra av det grova just nu. Eller anläggsteknik som man säger.
0: Så. Hvor meget ved de unge når de starter på skolen om uddannelsen?
3: Det kommer lidt an på, hvordan de startede. Vi har nogle af vores unge mennesker, de har en læreplads i forvejen, og så har vi nogle af vores, en anden gruppe af vores elever, de kommer faktisk direkte fra gaden og ved måske dårligt nok, hvad en skov eller en rive er. Så de kan være meget forskellige steder i forhold til, hvor vi skal starte, når de begynder at få faglig viden. Det vi oplever, det er en del af dem, de har måske synes, det har egentlig været lidt hårdt at gå i folkeskolen. Og der kan man sige, at vores uddannelse og erhvervsskolerne, jamen det er måske lidt. Det giver måske meget god mening, at vi har sådan meget praksisnært arbejde. Vi har også teori, men vi prøver altid at koble det teori op på noget praktisk arbejde. Så det er ikke sådan, at man skal sidde stille i 5 dage om ugen for at lære matematik. Vi er så ude og prøver at lave noget i praksis. Og nogle af de projekter, vi har, jamen, der starter vi med en teoretisk gennemgang, og så går vi faktisk ud og udfører projektet bagefter. Så selvfølgelig skal der teori, men vi prøver at arbejde rigtig meget i praksis, altså ud at bruge hænderne.
0: Hvad skal man kunne, eller hvad skal man have for at starte?
2: I forhold til at blive optaget på skolen? Jamen, grundlæggende skal du egentlig have et gennemsnit på 0,2. Og hvis det er sådan, man har svært nok ved det, ikke at vi alle sammen har svært ved det, men hvis det er sådan, der er nogen, der har svært ved det, så bliver de indkaldt til en optagelsessamtale på skolen, og vi finder ud af, om de er uddannelsesparate, og hvis vi mener, at de er det, jamen, så kan de blive optaget på skolen. Men jeg vil også skynde mig at sige, at vi har jo alle mulige forskellige elever, som ligger i den lidt tungere ende af skalaen i forhold til folkeskoleelever, men så har vi også nogen, der ligger meget jævnt i et 4-7-tal, og så har vi nogen, der ligger helt op i toppen af skalaen i forhold til karakter. Men det, der egentlig er i det, det er, at det skal være folk, der brænder for det. Og jeg har haft en, han kom ud med et gennemsnit på 11,7 fra folkeskolen. Ikke? Og det skulle man jo umiddelbart sige, så skal jeg jo læse på universitetet eller andet. Men han gjorde det, han havde lyst til. Han gik efter sin mavefornemmelse. Og det var det, at han kom ind i planteverdenen og ville rigtig gerne arbejde med planter og vide, hvordan planterne fungerede og arbejde rigtig meget med biologi og fotosyntese. Så det handler om at gå med ens mavefornemmelse. Det er det vigtigste.
0: Om nu anker er som fær ho til at vita sinda meir om etter etla også hette akkurat det som jeg vil. Rynns man sånn at Garsner spyr man kommer lære, eller hvordan fær man det godt?
1: Det kan man godt. Etla man kjenner omkran, etla man fyrna nøyt etter som seksjonen etter åkne vi, etla man søker på skolar, etla ikke stepen hevet og æsne faksa som du kjema i, fyrir utbyggingar, så men som ofta så känner öll eller onkel känner onkel som det nog nämnt att komma samband vid det men det har alltså känt att branschen till och hon kan gott bruka mer folk kallsikst och nu som rätt är det.
0: Okej, Märta, så har vi Finchmarsch uppe i men vad kan det bruka den till?
1: Du kan man bruka den till rättligen ägg. Du kan bruka den som Christian. Jag och Christian vet är uppe i sen och han är lärare av skolan här uppe där. Jag arbetar så som Anders Karsner här i Verkost. Jag kunde också starta mot egna virke. Till att man vid EU-byggning så har man något som EU-kipa är ganska innanför virkeslösslo och finans och sånt här. Man kan också förläsa vad ännu längre än det som vi har gjort. Vi har tidigt 2 år och man kan också bli bachelor. Man kan föra till hav- och parkingenjör eller man kan föra så öliga när vi är. Så det är inte bara att det ändrar inte. Så det är en öliga bra uppbyggning och man kan också föra ännu bra vid en 18 år hvis man är ho och möjliga till det.

Ja, vi kjører kunne løk ur Klagsvik, og nå får jeg da en tur til Vestmannar. Og her kører vi busse, da jeg tog inn og var det så fint, er at jeg kører en busse ur havnen til danse Vestmannar. Og da danser med livet, så kører det hjemme til havnen. Så det er ganske nesten mer, kan man kan si det. Og Vestmannar, her stender en bølgra scene, som øyelig velkjenter og veldomter, og til bølgra Fox, og i Eisenberg først blev kallad för Thunderbirds, allt det som mannen inte bär. Här på en förra då höra Lärtsjö Lindsonsfar, det var näck fram i Alfjärsson, och det är läge Meet Me on the Corner. Mannen inte bär som var hentan, Trönder Streimoy, Gunnar Streimoy, Boje Olsen, Ragnar Rupasen och Johan Sarekve.

Einar fyrir á fjersin og það var það en 14-15 år gammal dronkur, ganska sindur nærmari senastu trusjunum. 14-15 år gammal dronkur og han hekk við vindan í Sjónakrausen. Fakt, det glödde vi att det kom för att bo i. Men han hekkar på en tag klatrar sig upp och för att sucha och höra han helt kända bölgen Fairboys sen. Hetta var en av standande upplevelser jag sucha där. Och uppe det större gör det upplevet var jag ta ett när jag som är att färra snuja mig in och färra upp på kanskna och försöka sagt på när och sätta mig innan sin krog och lägga mig ner under en stål och bara lura. Og årsynsjen fyrir det at jeg skulle lura og bæra lusta til å tvive hva som er første år gammal. Og det som var skrekkeren, det var viss Pauli Olsen, han som var nøy billetter og alt kom etter meg og kort mye ut. Men det er et næst, og det var en fantastisk løt. En av dem løvene som vi minnes fra tog togene, det var det som ble gjort i fyrre trus, som er et kuipo. Og her har vi et Fairboys og Tim Wilson Zachariasen og Havaikitar.

Ja, vi var raverande av lite synder i Tostoylen från Sjönagrosnån. Här för att höra Bunchen Islanders. Och det här var väl en Ghost Riders in the Sky. Sangren skriver faktiskt första fyr under 1948 av Stan Jones. Han kom också näck fram som ett minne hit under 1948 och tar var det Wow och Bore Lives i Frankfurt. Sangren kom inte ordentligt fram la fekk ikke ordentlig dig og anse for en Johnny Cash og The Outlaws kom ut vi. The Islanders her var det i opptøkkehølen ute i Venngarskolen som er et sere godt høle ta. Og jeg mener til å være i Nudjetrus. Og mannen hun var Egon Dahl, sologitar, Simon Arke Bass, den Simon Johannesen Rytme, Egon Sofus Vokse i Trommor og Milleba, det var äcknande som Milsson Zachariasen som det här kallade han fyra ut. Han tog upp på en Revox A95 som vi brukar i studierna och brukar till oss här upptökna. Och hette så 4821 så igen. Och det är nog så stort att jag prövde att lägga mässigt till Kaurek och skottar jorden. Det här tog det upp och tar det så in och tar det sent ut i månen. Och så det här så att det spänter så lust ett och det hörde han inte Kaurek, det hällde Kaurek var väck men... Her får jeg det da i stereo. Just well.

was some kind of gypsy boy.

öka ambitionsnivån lite grann så att vi träffades på krogen och diskuterade om att starta ett band tillsammans. Som man gör ganska ofta liksom över en öl. och man tänkte väl att det kanske inte kommer bli någonting av det här, men den här gången tog vi faktiskt tag i det och möttes upp efter på veckor och började fila på en första låt då. Så att den vi spelade in en låt och spelade in en musikvideo till den låten inom 3 veckor. Så att efter från 3 veckor att vi hade träffat varandra och bestämt att vi ska starta ett band så hade vi en musikvideo som låg på YouTube. Och den videon hann ligga på YouTube en vecka och få 300 visningar då vi får ett mail från en herre som heter Anders Fridén från In Flames. sångaren In Flames då. Och det, vi trodde ju att det var ett skämt, att det var en kompis eller något som hade skickat mail. men det visade sig att det var inte ett skämt. Så att vi åkte upp och tog ett möte med honom och han hade ett nystartat skivbolag som han gjorde som en sidosyssla. Och ville signa oss på hans nya skivbolag då. Och sa att ni får åka hem igen och skriva lite mer musik och komma tillbaka när ni har fler låtar. Så det gjorde vi. Och till slut så tyckte han att han, nu har ni någonting. Så jag parar ihop er här med min kompis Daniel Bergstrand som hade en studio i Uppsala. Dugout Studios heter den då. Idag så har han Studio 33 tillsammans med Fredrik Torendal från Meshuggah. Men där vi spelade in den första skivan där då med Daniel Bergstrand och från där så gick vi nästa skiva spelade vi in sen tillsammans med Daniel igen och den släpptes på Century Media och från där så gick vi in en lite mera rocksväng och vi var inte tillräckligt hårda för att ligga kvar på Century Media så att när vi spelade in vår nästa skiva där The New Routine så fick vi gå till Inside Out. Som också är ett, ja de är väl ett systerbolag till Century Media så att de sitter i samma kontor och sådär. Och de är ett mer ett proggbolag, kanske man kan säga, progg och alternativ rock, lite ganska brett sådär. Men mycket gamla progglegender som ligger på det bolaget, vilket är lite kul. Så den skivan släppte vi och sen så hoppade jag faktiskt av bandet 2019 för att göra lite annat. Så jag var borta en sväng, men efter 2 år så började de komma tillbaka till mig. Och snälla, kan du inte komma tillbaka och spela med oss? Så att det gjorde jag. Jag kom tillbaka och spelade live med Portnoir då 2022. Och där släpptes ju även då den skivan, senaste skivan Cuts, som jag inte var med och spelade in eller skrev. Men jag är med i musikvideosarna och jag var med och spelade skivan live sen då på de turnéerna som följde efter. Och därifrån så har vi ju, ja, egentligen hållit på och skrivit den här skivan sen 2022 där, 2023. Och ja, nu skivan är klar och den släpps här nu 15 maj. Så att, jag är jättetaggad på att släppa nytt material äntligen igen. För mig så har ju inte jag släppt en skiva sen 2017, så att det är ett tag sedan. Det känns ju jättebra att vara tillbaka liksom, och vara med och skriva musik igen med Portnoir. Ja, vi kommer ju från en metal-bakgrund och jag har ju en liten metal-bakgrund i mig. Så att det är kul att kunna skriva lite hårdare skivor nu också. Vi körde ju en liten rocksväng där 2017 och det var 2019 och 2022 där. Men sen så blev det ju, nu är vi lite hårdare igen då. Så att,

0: Complicated, fyrsta steglegi av The Dark We Keep, nutri utgavunni tja progressivo svensko trioinne Port Noir. Fymta utgava torra vertug, 15. mai. Vi pratar vi Andreas Holstrand, gitarrleikaran ui just Port Noir.
1: Som du ser så har musiken förändrat sig mycket genom tiderna i bandet. Har det något ting som har varit konstant i bandet, selv om musiken har förändrat?
2: Ja, men jag tycker väl att det som har alltid varit konstant är väl att vi gör musiken för oss själva primärt. Och liksom vad vi själva tycker är kul att göra. Vi liksom, det är självklart att man vill få bra feedback och sådär, men det har ju aldrig varit... Ja, kanske att vi försökte där på tredje skivan att vara lite mera poprock liksom, för att vi ändå ville se om vi kunde slå oss in i den lite enklare genren då, som vi ville kalla det för. Men jag skulle ändå säga att vi ändå försökt att skriva musik från hjärtat och haft ett djup i vår musik liksom, hela tiden.
1: Ja, så det är viktigt för er att utmana er själva.
2: Ja, absolut.
1: En annan bredare publikum.
2: Ja, men absolut. Det skulle jag nog säga, att vi försöker ju liksom inte göra musik för den breda massan i första hand, utan vi utmanar oss själva, som du säger, och liksom skriva musik som är intressant och någonting som ingen annan har gjort tidigare.
1: Ja. Och kan du att ni fortsatt är ett rockband, eller är den etiketten blev för snäver?
2: Alltså, det är ju svårt att säga vad man spelar en genre. Vi har liksom aldrig sagt, i första hand säger vi nog ett rockband liksom. Det är väl det man säger, tycker jag. Jag säger, om någon frågar, vad spelar du för band? Ja, men det är ett rockband liksom. Aha, vad är det för typ av rock då? Och då får man väl liksom börja väva in att, ja, men det finns lite inslag av alternativ rock och lite metal och lite progg och sådär. Så att det är svårt att säga en genre liksom.

0: Redshift, Anna Stegleie av The Dark We Keep, nutje utgavene tja svensko progrocker non Port Noir. Fymta utgava torra ver tøk, 15. mai. Gjester tja okkon Andreas Holstrand, gitarløykaren ui just Port Noir. Og så kommer til skriveprosessen. Hvor foregår den? Sitter I tilsammen, eller har I en bank, eller som I leder idéer I, eller hvor foregår det?
1: Ja, nej men vi brukar väl oftast börja någonstans på egen kammare att man sitter och liksom jammar och skriver lite riff hemma och sen så brukar vi mötas upp I replokalen då och jamma ihop det här och se om han funkar det här. Sen så är det faktiskt Love då, sångaren som brukar sen ta hem alla de här idéerna som vi får ihop i replokalen och sätter sig och liksom bygger skal så att få ihop en hel låt av det och sen så träffas vi sen igen och liksom bygger upp alla lager och melodier och så där. Det är en process där vi alla är delaktiga från början. Jag skulle säga Love är ju den som liksom grovgörat och liksom får ihop det till låtar och sen är det ju även han och sen som gör merparten av sångmelodierna och texterna.
0: Ja. Och ni har sagt att detta är deras tyngsta album hittills. Ja. Är det mest soundet eller är det tematiken också eller?
1: Ja, men jag skulle säga att mest soundet är det absolut. Tematiken har väl alltid varit att vi är ett ganska tungt och ganska mörkt band och ganska mörka texter. Men jag skulle säga mer än någonsin nu så är det ju mest soundet det som är liksom det är punchigt och det är hårt och det är liksom väldigt grått, mörkt och rått mer än någonsin.
0: Ja, selv om det så har en veldig groovy-baseret sound, tross det progressiva, hvor viktig det at ha et swing I musikken?
1: Det är jätteviktigt, tycker jag. Det, det groovet det är ju allt. Och det tycker jag det är någonting som vi verkligen jobbar på, att kunna få det här. Även om vi jobbar mycket med synkoper och liksom lite offbeat och sånt där, men att det fortfarande ska vara ett groove är ju jätteviktigt.

0: Ebb and Flow, fjóra stegleie av The Dark We Keep, nutju utgavene tja progressiva svenska tungmamsbølgen Non-Port Noir. Femta utgava torra var tøk, 15. mai. Vi prata vi Andreas Holstrand, gitarløggaran ui just Port Noir.
1: Og det jeg har en balanse mellom minimalisme og det står en nesten antemliknande partier i sangene. Hvor finner du den balansen?
2: Det er en svår balans, men det er jo någonting vi har gjort hela tiden. Alltså, eller ända från början så gjorde vi jättemycket storslaget. Liksom. Vi ville ha den här anthem-känslan. Det skulle vara tunga riff och stora refränger och liksom långsläpande sång. Och sen de här två skivorna som vi släppte, alltså The New Routine och Cuts, var ju väldigt mycket mera där vi verkligen fokuserade på att det som låter ska vara instrument, det är vi tre liksom. Mycket fokus på att man ska aldrig höra mer än de tre instrumenten vi spelar liksom. Så att där kom väl det här minimalistiska in. Och det har ju levt kvar även på den här skivan skulle jag säga att det är en blandning mellan det här minimalistiska, ganska enkla riff, ganska enkla idéer, inte så mycket krångel och det här storslagna refrängerna liksom.
1: Ja. Och är känt för att göras intensiva livespelningar. Och hur tänker ni på det när ni skriver musiken att det ska fungera live också?
2: Ja, alltså det har vi tänkt jättemycket på, speciellt på tidigare på de skivorna som vi släppte senast. Där var det ju verkligen att vi ville kunna framföra det vi gör live så att vi tog inte ut svängarna så mycket när vi spelade in de låtarna rent liksom med lager mässigt, utan är en gitarr och en synt samtidigt så då får någon antingen Love spela gitarr och jag spela synt eller tvärtom, så att det har ju verkligen varit fokus på det då, men på den här skivan så har vi ändå liksom tänkt att nu ska vi kunna liksom ha lite mer lager och det har ju varit ganska vi har ju lagt jättemycket tid på live-riggen och att liksom få det att låta som att vi är fler än tre personer. Så det är liksom väldigt mycket med delay-pedaler och liksom panoreringar över hela ljudbilden för att få det att låta liksom som att vi är typ fem personer och inte tre.

0: My Destroyer, et leie av nødt i utgavene til progressiva svenska tungmamsbølgen noen Port Noir. Femte utgave torra, The Dark We Keep, vertug 15. mai. Innspelningstilgongten til The Dark We Keep hever veri ørvisi enn til undanfarne utgavunnar tja Port Noir. Og ein av årsøkene var ein vanskeie ui venningarhullnun, grøyer Andreas Holstrand fra.
1: Ja, men jag ska säga att hela den här skivan, den har ju vi liksom spelat in ifrån grunden själva. Planen var ju att vi skulle spela in den trummorna också helt själva. Så att vi hade ju inrett våran replokal som en studio. Och mickat upp trummorna och sådär och liksom fixat en liten studio i vår replokal. Tyvärr så blev det en vattenläcka. Så tur i oturen så var det ingenting som blev skadat, men det var en del vatten i replokalen och vi var tvungna att utrymma alla grejerna. Och vi fick tyvärr aldrig komma tillbaka till replokalen för att det var ett rivningskontrakt, så att den hyresvärden där ville inte, ja, kontraktet tog slut helt enkelt, så att vi fick köra en plan B. Och då ringde vi till Daniel Bergstrand som vi hade ju haft mycket kontakt med tidigare och spelat in tidigare skivor med. Så, och frågade om han hade någon lucka att klämma in oss så vi kunde spela in trummorna. Och det hade han som tur var, så att vi körde en vecka i hans studio där och spelade in trummorna. Och sen så, planen var ju som sagt att vi skulle göra allting helt själva, men så blev det ju inte. Men sen hyrde vi ett hus under 2 veckors tid, inte ganska nära oss där vi bor, men jättefint på hösten, så var det lite mörkt och murrigt. Och så hade vi öppen spis och satt och spelade in alla gitarrer och alla syntar och pålägg och piano och grejer. Så det var väl lite en annan approach, att man inte fick den här studiokänslan, utan att vi faktiskt satt i ett hus och spelade in allting liksom tillsammans. Och sen i slutändan var det ju även vi själva som mixade skivan också. Så att, vi är ju såna kontrollfreaks i grunden allihopa. Det är jättesvårt att liksom ta in andra människor som ska göra ett jobb åt oss när vi själva har så stora visioner över vad vi vill göra och hur det ska låta. Vi har trott att flera gånger att vi inte litar på oss själva, utan att någon annan ska kunna göra det bättre åt oss. Men den här gången så har vi att nu ska vi ha full kontroll och bara göra det som vi vill att det ska låta, och det känns

0: Burst, femte steglei av The Dark We Keep, nødje utgavene tja svenska bølgen non Port Noir. Femte utgave tørre hver tøk, 15. mai. Myrskur og ta depra hever alltid fyllt nekv i tøgnløgjen om tja Port Noir. Og The Dark We Keep ikke undantek, her notten djøgnengengande evne. Andreas Holstrand gitarrleikare i Port Noir.
1: Det är ett tematiskt tema kring hela skivan. Och så när vi började skriva den här skivan så satt vi oss som vi brukar göra och liksom diskuterar vad ska vi köra för tema liksom, vad ska vi köra för instrument och vad ska vi köra för stämningar och sådär. Så att men vi kom fram i alla fall till att vi skulle köra ett tema och temat är då natt. Ganska brett tema, det kan ju vara vad som helst, så mörker eller månljus eller ja, werewolves eller ja, vad som helst, drömmar och men även liksom nattliv och fest och party och whatever liksom, vad som helst som händer på natten. Så att det finns ett sånt tema i både texterna och liksom det framgår även i musiken skulle jag säga att det finns ett tema natt som liksom omvälver hela skivan i mörkret.
0: Men det mörkret och natten och det andra sidan av mörkret innanför det psykiska och det kommer det också.
1: Ja, men precis, exakt, absolut. Det finns ju även ett mörker på insidan, det är inte bara där ute utan det texterna reflekterar ju också även det mörkret som många människor bär på insidan.
0: Ja, och mörkret har varit ett tema igenom flera av albumen.
1: Ja,
0: en viktig del av att beskriva det mörkret.
1: Ja, men det skulle jag nog säga. Det har blivit så. Även om vi är ganska färgglada killar i privat så i bandet så har det blivit ganska mörkt. Jag har alltid kört det här liksom, lite monokrom och lite liksom, det här. Det passar gärna med vårt namn Port Noir. Och mycket svartvitt och mycket mörker. Och mycket, det har alltid varit det temat lite grann.

0: Noir, tria steglei av The Dark We Keep, nutje utgavene tja Port Noir. Hetta er femta utgavan tja svensku progrockarnon og gitarleikaren Andreas Holstrand heldur at størsta munurin av nutje utgavene og tøymun undanfarnu at hon tyngre.
1: Alltså på den här skivan så är det absolut tyngden. Även om vi hade det på de första två skivorna och speciellt på de demoversionerna av de första skivorna som vi hade. Där var det verkligen ganska likt det soundet som vi har idag skulle jag säga. Eller med The Dark We Keep. Men skillnad till förra skivan och förra skivan där så skulle jag säga att det är just att vi har kör riktigt distade gurer nu, det är trummor, det är blast beats, det har vi inte haft tidigare, så att det är väl den största skillnaden skulle jag säga, just att det är den här, att det är mer metal nu liksom.
0: Och albumet blir så släppas i maj, hur ser det närmaste framtid ut för Port Noir?
1: Just nu så har vi en festivalspelning bokad i Tyskland i sommar. Jag hade hoppats kanske få att kunna få spela lite grann här nu under våren, men det får bli till hösten istället. Vi håller på och planerar och bokar in en turné till oktober, november någon gång där. Så att, och förhoppningsvis så tror jag också att vi ska kunna få in en headline-turné till, men det blir nog till nästa år då.

Thank you.

0: Takk fyrir hasar heilt einastandande vøkru tónanar, fjóljó. Og nú fer forskvinnan og í mentanar nefndinni, tja tórsanar búra, Heidi Lava Elgarstøttur, hon fyrir at sia nøkur år. Gjør så vel, Heidi.
1: Jag måste ha hört att hon tar arm för vi är att det kändes så ända läst vi är någon läckvart här. Fjoljo. Wow. Att det är ett av som tonläggare år kunde ta att vi sett samman. Gå och höra det till som följer vi i Sjönvarspö, Utvarspö och till som är kommande samman här i det. Nu är vi för att handla Emma Jakobsens virslunder för 2016.